0: Беренчеде музыка. Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
1: Урматтуу радио угармандар, биринчи радионун толкунунда Улут Деми Уңгу жол китеби тууралуу даярдалган атайын чыгарылышты сунуштайбыз. 28 ноябрь күнү саат 15:10 угуңуздар.
2: Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй-бүлөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
3: Баарынан нан улук. Азык-түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн-түз байланыштуу. Чарбакир программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакир программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
4: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Суу ресурстары, айыл чарбасы жана кайра иштетүүнүн жай министрлигинин райондук агроөнөркөсүп өнүктүрүү башкармалыктары тарабынан берилген маалыматка 2023-жылы 134 000 гектар жайыттар деградация учураган. Бул тууралуу министрликке караштуу ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жай жана тоют кызматынын кызматкери Мыктыбек Каландаров билдирди. Анын айтымында иш боюнча 614 000 гектар жайыт асылдуулугу төмөндөп кеткен. Кыргызстанда малдын тукумун жакшыртууга багытталган программа ишке ашырылууда. Бул программа жасалма уруктандыруу жана тукумдук чарбаларды өнүктүрүү аркылуу жүргүзүлө турганына, тукумдук мал чарбасын жемдерди өнүктүрүү жана биотехнологияларды киргизүү башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Каландаров токтолду. Ал 2025-жылы республикалык бюджеттен бул максаттар үчүн 60 миллион сом бөлүнгөнүн белгиледи. Бул каражат 270 000 доза уруктук материалды сатып алууга жумшалды. Ал райондук ветеринардык башкармалыктар аркылуу уруктандыруу техникаларына акысыз берилет. Мындан тышкары адистер 160 комплекс зарыл болгон жабдуулар жана уруктук материалды сактоо үчүн суюк азот алышты. Учурда 12,5 000 ашык жасалма уруктандыруу процедурасы аткарылганын кошумчалады. Анын айткандарын Сокулук районунун уруктандыруучу техник Рысбек Жумаев толуктады.
5: Биринчиден Кыргызстанда мал чарбасын масштабтуу түрдө жакшыртуу боюнча биздин президентибиз Садыр Нургожоевич аркылуу тапшырма берилген. Ошол берилген тапшырманы аткаруу максатында биз атайын бюджеттен 60 миллион акча бөлүнүп, ошо бөлүнгөн акча каражатка 2025-жылы биз атайын конкурстун негизинде эң мыкты делген атайын конкурс жүргүзүлгөн, жалпы ачык конкурс жүргүзүлдү. Ошол конкурстун негизинде атайын бардык башка мамлекеттерден дагы компаниялар катышышты. Катышып өздөрүнүн сапаты, уруктарына, бааларын менен дагы сунушташып, мыкты делген Россиядан бир компания, андан дагы бир экинчи компаниябыз алыскы Швейцариядан уруктарды бизге жеткирип берген. Ошол эки компания бизге атайын биздин талаптарыбызга ылайык өзгөчө Швиц, Симментал, Абердин Ангус жана Галштин деп ушул 4 породага биз басым жасаганбыз. Ошол басым жасалган уруктук материалдарды келгенде биз атайын дыкат текшерүү менен алдык. Алардын ар бир уруктук материалдын мындайча айтканда асыл тукум көлүгүнүн ичинде алардын ата теги, алардын канчалык сүт бере тургандыгы же болсо бүт бардык маалыматтарын тактап карап көрүү менен комиссиялык негизде ошол уруктук материалдарды тандап алып, алынган уруктук материалдарды биз 2025 жылды август айынын аяктарын чендеринде биз Ош жалы Атбаткен областарынан баштап, бардык биздин ветеринардык, райондук ветеринардык башкармалыктар аркылуу техник уруктандыруучуларга келишим түзүү менен акысыз уруктук материалдарды таркатып бердик. Биз бул жерде бир топ кээ бир жерлерде суроо болуп калат. Эмне үчүн мамлекет акысыз берип атса, биздикин акысыз уруктандырып бербейби деген элдер да жок эмес. Ошон үчүн түшүнүктүү болуш үчүн Facebook'ta да угармандар бар, башка радиодон угуп аткан угармандар болсо, бизде бүгүнкү күндө техник уруктандыруучулар мамлекет тарабынан айлык алышпайт. Биз уруктук материалды фермердин чөнтөгүнө жеңил болсун. Андан сырткары биз сапаттуу уруктарды тандоо менен, биздин климаттык шартка туура келген уруктарды тандоо менен ошол техник уруктандыруучуларды тандап бердик. Андан ары биздин техник уруктандыруучуларга кызмат акысын төлөө менен сиздер жанагы малыңыздын сапатын жакшыртсаңыз болот деген максат. Эмне үчүн жасалма уруктандыруу деген суроого келе турган болсок, биз Кыргызстанда бүгүнкү күндө өзгөчө ири мүйүздүү малдын саны өзгөчө 90-жы жылда мына союз тараган учурдагы малдын башынан дагы ашып өттүк. Бирок сапаты менен төмөнбүз. Сапаты бүгүнкү күндө бир уйдан орточо эсеп менен статистикалык маалыматта таяна турган болсок 2024 литр орточо. Бул деген бир уйдан 5-6 литр эле уй сүт саап алуу дегенди түшүндүрүп атат. Андан сырткары бизде малдын саны көбөйгөнү менен жайыттар дагы деградациябыз учурап атат. Малдын сапаты, кунардуулугу бизди канааттандырбагандыгы эсебинен биз жеңил жол менен асыл тукум малды сатып алууда фермер жанагы 200 миң, 250 миң, 300 миң сомго чейин бүгүнкү күндө асыл тукум малдын баасы ошондойго чапчып атат. Бирок аны фермер сатып алганга мүмкүнчүлүгү жок. Колуңуздагы эле уйду ошол сапаттуу буканын уругу менен уруктандыруу менен дагы 50% жакшы пародадан мүмкүнчүлүктү алсак болот. Муну эмнеден далилдейбиз? Себеби буга чейин да биз уруктандыруу менен алектенип келгенбиз. Уруктандыруудан түшкөн торпокторду базар баасында бүгүнкү күндө жөнөкөй букадан качып туулган торпоктордун айырмачылыгын байкап жакшы сапаттуу торпок алганга мүмкүнчүлүк болот экендигине мындайча айтканда практика жүзүндө көрсөтүп койдук. Ошон үчүн биз дагы фермерлерге асыл тукум мал кармасаңыз дагы ошонун сапатын жакшыртыш үчүн жакшы сапаттуу урук менен уруктандырыш керек. Колуңуздагы мал кайсы парада болсо дагы сапаттуу урук менен куудуруу менен 4-чү поколенияга барып сиз сапаттуу уйга жетсеңиз болот деген мүмкүнчүлүктү түшүндүрүү менен уруктандыруу маселеси бар. Биз Кыргызстандагы малдын сапатын жакшыртуудагы негизги багыттарыбыздын бири уруктандыруу. Андан сырткары дагы асыл тукум чарбаларды түзүү, жеңилдетилген насия берип туруп асыл тукум мал алуу деген негизги багыттарыбыз бар. Бул боюнча дагы уктуруунун жүрүшүндө дагы айтып берет болушум керек. Анан бизде бүгүнкү конокто атайынна Сокулук районунан биздин техник уруктандыруучуларыбыз бизди атайын берген уруктук материалдар менен уруктандыруу элдердин баягы уруктандыруу иштерин жүргүзүп аткан техник уруктандыруучу ал дагы кеңири айтып берет болуш керек.
6: Техник уруктандыруучу катары Сокулук районунда көп жылдан бери иштеп келет, анын бери жагы бир 20 жыл. Аны эми эл ичинде ар кандай талкуу болот, ар кандай сөз болот, беш кол тең эмес, түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар. Эң эле негизгиси бул мыкты эгиним айтып кеткендей, бекер таратып аткан урук болгондон кийин бекер уруктандыра, эмнеге уруктандырбайсыңар деп баягы кардарларыбыз, фермерлерибиз кээ бирөө түшүнбөй суроо берет, ага айтабыз, эми өкмөт бергенде мейли биз силерге ошол урукту өкмөт бергенде силерге алып келип берели, ал урукту сакташ керек, өлтүрбөй. Анан кызматыбыз бар, унаага куйган күйүүчү майларыбыз бар, унааны оңдой турган тетиктер керек кымбат азыркы маалда. Анан эми бүгүнкү күнү миң сомдон баштап өйдө уруктандырылат. Бул эми баягы кайсыл айылда, алыс жакын айылды карайбыз. Анан эми көп эле эл түшүнүп калды, себеп деген көп жылдан бери иштейбиз да бул уруктандыруу, жасалма жол менен уруктандыруу мал, ири мүйүздүү малды. Жакшы-жакшы тукум алынганда, мисалы үчүн мыкты эгиним айтып кеткендей, 2300 килограмм сүт алынса союз тарабынан бери бир уйдан азыркы учурда бир 10,000 килограммга чейин сүт берген уйларыбыз бар. Кудай буйруса бул өкмөт берген уруктан дагы жакшынакай музоолор чыгат. Эми азыр баягы келечеги бар нерсени сындаш кыйыныраак жаңы туулуп атат да бул өкмөтүбүз өкмөт алып келип берген уруктан жаңы туулуп аткан музоолор бар, сапаты жакшы экен. Анан эми биз

0: Batı bu bir yarım yaş, bir yaş iki ayında tuğra bağılsa bu dayar mal olup kalır da, soyğunu dayar olup kalır. Ayvay, nazik, ak et bolu esептелинет. Эми дүйнө жүзүндө алганда бул мрамор эти, мраморный мясо деп коюшат экен. Муну эгер рационун бүт баарын туура кылдырып бакса, бул өтө кымбат стейктердин эти болуп эметилет. Эт сүт багыты, симментал породасы бул эми историясы аябай тереңге чейин кеткен мал. Бул Швейцариянын өзүнүн нукура өзүнүн таза малы болуп эсептелинет. Бул мындай айтканда этин да сактай алат, сүттү дагы аябай көп берет. Мындай айтканда 8-9 миң килограмм сүт берет бир лактационный периодда. Анан эми жайытка да аябай ыңгайлуу.
1: А сиз жанагы сиз ошо жабдууларыңыз мамлекет тарабынан берилген жана сакташ керек деп атпайсызбы? Өзүнчө эле бир чоң нерседен ошого даярсызбы, алып жүрөсүзбү, барбы жабдыктар?
0: Биз баягы көп жылдан бери иштегенден кийин сөзсүз сосуд диуара деп айтылат. Ошондо суюк азот куюлат. Суюк азоттун температурасы -196 градус болот. Ошол -196 градуста алып жүрүш керек да. Эгер азот кемип калып же болбосо убагында куйбай карабай койсо урук бат эле өлүп калат. Бул да аябай көп көйгөй да, чынын айтканда уруктандыруу үчүн көйгөй. Эгер убагында эме кислородный станция иштебей азот жок болуп калса урукту өлтүрүп алат.
1: Бул да чыгым болот.
0: Бул да чыгым.
1: Анан бизди мына азыр көбүнчө алыскы аймактардан угат да угармандарга, сиз мынакей тажрыйбалуу адис катары эмнелерди мындай айтып белгилегиңиз келет, белгилеп айткыңыз келет?
0: Эң эле негизгиси, бул бизде алыскы аймактарда биринчиден малдын менеджменти деп айталычы, мындай азыркы термин менеджмент, багуу тоюттандыруу. Багуу тоюттандыруу. Эгер туура тоюттандырылып, туутка туура даярдалып каралган мал болсо, бул жерде көйгөй аз болот. А эгер тиги бизде көп өрөөндөр, тоолуу өрөөндөрдө моноцикличный деп коет, тиги уйду жем берилбейт. Тоютту баягы жаратылышка жакын кармалат, тоютту басып жүрүп таап жегендер. Кечкисин гана катуу суукта чөп чачып берет да. Анан бул нерсени кичине баягы эт багытындагысында болот, ошондой багуу жарашат. Себеп көккө тойгон кезде аябай бат эттенет эт багыты. Сүт багытында бул кичине түйшүгү көбүрөөк болот, сүт багытындагы мал. Буга кылдаттык менен кароо керек да.
1: Абдан жакшы, урматтуу каарман, биз менен болуңуз, телефон чалыңыз. Мынакей асыл тукум мал багын каалап жатсаңыз, же кандай жолдору бар экен, анан мамлекет тарабынан да кандай колдоолор, аларга кандай артыкчылык берилерин азырынан Мыктыбек Адылбекович айтып берер. Өзү азыр мамлекет тараптан буга өзгөчө көңүл бурулуп атпайбы? Анан каржылык булактары же болбосо ошо эгер ошону баккан адамга кандай колдоолор болуп атат?
2: Негизи асыл тукум боюнча мына акыркы жылдарда өзгөчө кой чарбасы боюнча өзүңүздөр да көрүп атсаңыздар керек, угармандар деле, Арашан биздин ата мекендик порода болуп да укмуш, башка мамлекеттердике кызыктар болуп алып кетебиз деп мына жакында биз ошол экспортко чыкканга уруксат берүү жагына да бардык. Чындыгында биз мамлекеттик колдоо катары бүгүнкү күндө 232 асыл тукум чарба статуска ээ болду. Атайын биз жакында эле көөлүктөрүн таркатып бердик. Асыл тукум статус алган чарбаларга мамлекеттик фонддун жерлеринен түз берүү менен аларга тоют камдоо максатында ошондой атайын токтом кабыл алынган. Ошол токтом негизинде ошол чарбаларга мамлекеттик фонддун жерлерин берип атат. Андан сырткары ошол эле асыл тукум статус алган чарбаларда, уй чарбаларда бүгүнкү күндө 3% кредит насияларыбыз бар. 3% кредит деп мына угуп аткан фермерлер болсо дагы, сиздер бүгүнкү күндө Айыл банк, Элдик банк аркылуу ошол кредиттерди алганга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Ошол насияны алуу үчүн ошол эле асыл тукум чарба менен келишим түзүш керек болот. Асыл тукум чарба буларга мал берет, кредит насиянын акчасыны баягы асыл тукум чарбага банк берет да. Ошондой мүмкүнчүлүктөр бар. Сиздер дагы мисалы асыл тукум чарба кылып түзүп статус ала турган болсоңуздар, сиздер дагы элдерге жайылтканга жардам берет элеңиздер. Себеби сиздердин мындай чыккан сбыты же болбосо асыл тукум малды сатуусу алардын маселеси чечилип калмак да. Бүгүнкү күндө кредит алам деген фермерлер толтура, банктан алып мал издеп жүргөндөр дагы толтура. Ошон үчүн бүгүнкү күн акыркы жылдары өзгөчө асыл тукум малга болгон элдин кызыгуусу өтө артып баратат. Башка мамлекеттерден да

0: кырк убактарда ар кандай ситуациялар менен алып келе албай калган, жолду Казакстан транзит бербей, же болбосо Россия Европадан алып келе албай кыйналгандар да бар. Ошон үчүн биздин Кыргызстандагы асыл тукум чарбаларды мамлекеттик колдоо катары жана мамлекеттик фонддун жерин берүү менен силер мамлекетке жооп катары элге ошол асыл тукум малдарды жайылтууга милдеттендирип атабыз. Андан сырткары акыркы убактарда эми мамлекеттик да колдоо катары болот болуш керек. Бул дагы жана тойуттандырууда өзгөчө жайыттарга, жайыттардагы мындай акыркы малдын көбөйүүсү менен жакынкы жайыттарыбыз деградация болуп баратат. Ошолорду пландуу негизде башкаруу менен андан сырткары ошол деградация болгон аянттарга үрөөн себүү менен жакшыртуу деген мына 3 жылдан бери президентибиз өткөндө эл менен жолугушууда да айтты. Бул дагы уланат. Бул эмне үчүн деградация болгон аянттарга кайра жакшыртышыбыз керек. Биздин экологиялык дагы бизге пайдалуу. Ошол максатта жылда мына былтыркы жылы биз 25 000 гектарга Кыргызстан боюнча деградация учураган аянтка жайыт үрөндөрүн септик. Күнү боюнча дагы мына азыркы учурда мониторинг жүрүп баштады. Өзгөчө быйыл үрөн сепкен аянттарга биздин бактыбызга дагы жаанчыл болуп азыркы учурларда өзгөчө жайытыбыз жакшы сонун биз ойлогондой болуп өсүп атат. Эми быйылкы жыл менен дагы мына 60 миллиондой дагы буюрса быйыл да акча бөлүнгөн. Ага дагы мына үрөндөрдү азыр сатып алдык. Күз айлары менен баардык райондорго үрөндөрдү таркатып беребиз. Ал да болсо ошол жаңы фермерлерди тоют менен камсыз кылуу максатында. Андан сырткары биз көбүрөөк фермерлерге уйдун тили сүтү тилинде, уйдун сүтү тилинде. Ал канчалык жакшы тоюттандырса көбүрөөк келет. Ал канчалык тоюттандырса иммунитети жакшы болот. Ал канчалык тоют жакшы болсо төлдү жакшы алат. Ошон үчүн тоютту дагы мындайча айтканда атайын зоотехниктерби, рациондук негизде жүргүзүшүбүз керекпи? Ошондой максат менен жүргүзсөк убагында көбүрөөк келгенин билебиз. Мына өзгөчө мына Нарын областында алыскы Алай Чоң Алай райондорунда уйларыбыз карматпайт. Дайыма жайытта жүрөт. Алардын өзгөчө күүгө келгенин да билбей калат кээ бир учурлар. Ошондой райондордо бүгүнкү күндө уруктандыруу жакшы жүрүп көрсөткүч көрсөтпөй жатат. Мына Ош облусунда Кара Суу, Өзгөөн райондорунда да жакшы негизи жүрүп баштады. Чүй облусу, Ысык Көл облустарында уруктандырууга элдердин түшүнүгү, элдердин да эмеси жакшы, чындыгында жакшы төл алгандан кийин сиз айткандай, миң айткандан бир көргөн. Туулган торпогу бүгүнкү күндө 70-80 миңдин тегерегинде базарда баада сатылып атат. А биздин жөнөкөй букадан алынганыбыз 20 миң, 30 миң сом торпокторубуз. Ошончо айырма болуп атат. Ошол сиз 1000 сом чыгыштоо менен сиз 30 миң 40 миң айырмачылык менен жакшы торпок алганга мүмкүнчүлүктөр болуп атат да. Мындайча айтканда бүгүнкү күндөгү көп фермерлер башын эле санап калдык. Анын сапатына көңүл бурбай калдык. Туулган торпок эле баш эле болсо болду деп эле аракет кылып калдык да. Ошон үчүн көбүрөөк мына эмне үчүн арашамды жана 100 миң долларга чейин мисалы баалап алып атат. Ал эмне себептен? Ошончолук ал мыкты кочкор. Ал мыкты кочкорду биз ошондой мисалы кочкорду элестете турган болсок ошондой буканын уругуну тоңдуруп туруп биз колуна карматып атабыз. Ошондой эң мыкты выдающий деп коебуз зоотехникада өзүнүн генини баласына берген ошондой биз геномдук баалоодон өткөрүлгөн атайын бүт анализдери текшерилген букалардын уруктарын гана анан көп фермерлерде бүгүнкү күндө суроо болуп калат биздин уюбуз көтөрө албайт. Плод чоң болуп калат деген да түшүнүктөрү бар да. Биз ошону кабыл алып атканда геномдук оценка дегени бар. Жыйынтыгында төл түйүлдүк кичинекей болот. 22-25 килограмм болот дегенге чейин карап туруп анан ошол уруктарды букалардын уруктарын алганбыз. Ошон үчүн мен уруп аткан фермерлерге чында айтат элем. Жакшы төл алып, жакшы кирешеге чыгууну кааласаңыз анда уруктандырыңыз. Эми асыл тукум мал же болсо асыл тукум уй сатып алганга мүмкүнчүлүгүңүз жок болуп атса анда уруктандырыңыз. Асыл тукум уй сатып алсаңыз дагы бука койбой туруп уруктандыруу менен сиз андан ары өнүгүү болуш керек. Өнүгүүнү каалайсаңыз бул зоотехника селекция деп коебуз. Селекциялык иштерди жүргүзмөйүнчө сиз аны улучшенияга өнүктүрүүгө алып бара албайсыз.
1: Бул эми биздин тоолуу шартка эң эле ыңгайлуусу эт сүт багытындагы уйлар болот. Себеп деген сүт багыты бутуголу узун болот да сүт багытындагы. Анан эми жалаң эле жайыт менен жүргөн мал эртең менен чыгарып ийип туруп кечинде саап алат, алдын өзүнүн асылдуулугун жоготот да, мындай айтканда баягы күткөн сүтүңүз жок. Ал сүт багытындагы малды мисалы үчүн фермада багылат, анын тоютуна көңүл бурулат, жем чөбүн убагында берет, суусун убагында берет. Эми биздин тоолуу айылдарыбызда сүт багытын бакпа эме рекомендация кылбайбыз да, сунуштабайбыз. Себеп деген жайыттардын көбүндө суу жок. Эртең менен бадага кетет мал, анан кечке ошол жерде жатат, кечинде келип туруп сайдан суу ичет. Сүт деген 80%дан ашыгы суудан болот да. Анан ошон үчүн андай тоолуу айылдарыбызга биз эт сүт багытын же болбосо эт багытын сунуштайбыз. Себеп деген баягы уруктандырып анан ошол уй тууп ошол музоосу чоңоюп төлдөп анан ошондой тоолуу шартта багылып каралбай калса малыңдын асылдыгы деле жок экен деп туруп элдин көңүлү калып калышы мүмкүн да, фермерлердин.
2: Ошол түрү кандай аталат, ангуспу же
1: жок? Биз муну айтып атпайбызбы, сүт багытындагы швицтин галштина фрицкая деп атпайбызбы? Карала мал, ошол карала мал өзү негизи ак туяктуу мал болот, өтө назик, ташыркап биздин тоолорго жүрө албайт, бул түз жердин малы да. Биздин чүйдүн ылдый жак жайыт жагы, жайыты көбүрөөк жерге багылган мал. Анан эми швиц деле, сүт багытындагы швиц бул галштинге караганда аябай бекем мал болот, бирок баягы жайытта суу жок болгондон кийин бул сүтүн көп бере албайт. Ошон үчүн эт сүт багытындагы симментал жакшы болот, эт сүтүн багытындагы комбинированный швицтер болот. Бул абердин ангусту эт багытында дейбиз, эт багытында деле мындай саап көрдүк 15-18 литр сүтү менен болот. Бирок баягы лактация деп коет, пик лактационного периода деп 90 күн аябай сүттү кошуп жүрүп отурат да, анан абердин ангустар деле кошот, 90 күндө мындай чокусуна жетет сүт саанына. Анан кийин 90 күндөн кийин тиги сүт багытындагылар жакшы багылса жай түшөт да, жай азаят. Абердин ангустуку батыраак байый баштайт да, ошондон эле айырмасы. А так мындай эгер абердин ангусту туура бакса, тоо шартында жем чөбүнө толук кылып, ал деле 15-18 литр сүтүн бере алат. Бизде фермерибиз бар, Үркүмбаев Элмира деп. Ал кишини көп эле фермерлер таанып калды, себеп өзүнүн болгон тажрыйбасы менен бөлүшүп жүрдү. Жумасына 80-90 миң сомдун сүтүн өткөрүп жүрдү. 80-90 миң сомдун сүтүн өткөрүп жүрдү. Ал киши да аябай башында кой багып туруп, кой менен жүрдү эле, кийин акырындан асыл тукум ири мүйүздүү мал кандай болорун үйрөтүп түшүндүрүп берсек, ал киши бат эле баарын өздөштүрүп алды. 80-90 миң бир жумада сүт өткөрүш бул аябай эле жакшы нерсе.
0: Негизи мен мына өзгөчө мына породаларды биз уруктардын породаларын тандап атканда дагы кыргыз мал чарба жайыт илимий изилдөө институту бар. Ал жерде ар бир породанын авторлору отурат, кээ бир ошол тармакта. Ошол жерде бүт уй тарбагында кой, жылкы ар бир малдын түрүнө жараша окумуштуулар бар. Ошолор менен чогуу иштеп, биздин өзгөчө мына урукту сатып алып атканда мынча пайызыны биздин Кыргызстанда көбүрөөк элдердин кызыгуусу арткан порода деп, ошол швиц породасына 50% алып аткан уруктун 50% швицталык. Эмне себептен? Биздин өзү баардык Кыргызстандагы шартка туура келген биздин мурдагы Алатоо деген уй породабыздын ошол швиц породасын пайдалануу менен чыгарылган порода да. Ошол себептен көбүрөөк швиц породасыны, анан сүт эт багытындагы, эт сүт багытында мына комбинированный деп коебуз, сүткө дагы этке дагы жакшы деген симментал породасыны. Андан сырткары абердин ангус. Абердин ангус чындыгында бул эт багыты деп, негизи эт багытындагы порода. Мына Алай чоң Алай бүгүнкү күндө ушундай кызыгуусу артып атат. Эмне себептен? Алардын бүгүнкү күндө мен жакында барып келдим, укмуш сонун жайытта жүрөт. Ушундай баягы көзүм тое тургандай болуп, уйлар дагы семирип жылтырап калгандай ушундай мемеде жүрөт. Тоолордо жүрөт. Ошол эле нарындын, ат башынын бүгүнкү күндө ошо карлуу жерлерде дагы топоздон кийин эле абердин ангустар ошол жерлерге чейин жүрөт. Ошол себептен биз ушул үч багыттагы уйдун уругун көбүрөөк алдык. Анан 2% галштина фриз сүт багытына. Бул мындайча айтканда галштина фриз бул завод жейт, жегенге жараша сүт берет. Ал көбүрөөк ошол чыктуу тоютка басым жасоо менен биздин мына чүйдүн тегерегинде жакшы билебиз заводдор макам дегенде билебиз завод статустарын алды. Ошолор бүгүнкү күндө жакшы мына 45 литр, 47 литр, 50 литрге жакын сүт өткөргөндөр бар бир баштан. Ошондой эле Швейцарияда дагы жакшы көрсөткүчтөр менен бизде баягы мыкты рекордсмен уйларды аныктап келгенде ошондой көрсөткүч көрсөткөн уйларыбыз бар экен. Анан макам боюнча айта турган болсок, эми фермерлерге да мага көп кайрылгандар ушул багытта болот. Мен да кантип мамлекеттик колдоого жетем? Эмне деген документтерди даярдашым керек? Мен кимге кайрылышым керек деген суроолор менен көп кайрылышат. Ошон үчүн мына угармандар Facebook'та деле балким көрүп калсаңыздар, чындыгында сиздер үчүн жакшы мүмкүнчүлүк 30 тувар уй болуш керек. 30 тувар уй бир түрдүү порода. Галштене фриз породасы менен 30 уюңуз барбы? Ошол 30 уюңуз бир түрдүү породабы? Анан ошонун мындайча айтканда паспорттору барбы? Ошол уйдун атасы ким? Энеси ким? Ал канча сүт берет? Банитировка дегит, мындай оценкасы болот, ошол уйдун оценкасы. Ал биринчи классбы же элитабы деген оценкаңыз барбы? Туут журналы. Качан тууду? Куут журналы качан кууттан өткөрүлдү? Ошол данныйлардын баардыгын жүргүзгөн болсоңуз, сиз асыл тукум статус алганга арыз менен кайрылсаңыз болот райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктарына же болсо райондук ветеринарлык башкармалыкка кайрылууга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Биз бир жылда бир жолу комиссия түзүү менен ошол заявка арыздар түшкөн чарбаларды барып көргөнгө укуктуубуз, милдеттүүбүз. Ошондой чарба түзүп, уй чарбасын мен мисал келтирдим. Кой чарбасы менен 200 баш болуш керек. 200 баш туар кой арашанбы, алатообу, тоо меринос коюу, дорперби, роман коюу, кайсыл түрдөгү кой бир түрдүү порода болсо 200 баш. Анда сиз ошо мен айткандай туу журналы, куу журналы, банитировкасы, плем картасы, бүт ушундай документтерин жүргүзүшүңүз керек. Аны жүргүзүш үчүн сиз мен кайдан жүргүзөм? Мен айтып атсам ушундай суроолор түйүлүп калышпы? Мен кантип жүргүзөм? Ким жүргүзөт муну деген болсо, анда ошол райондордо биз атайын зоотехниктерди окутуп, атайын сертификат берип, атайын банитер деген көлүк бергенбиз. Ошол банитер деген көлүктү алгандар барып, сиздердин уюңуздарды банитировкадан өткөрүп берсе, андан ары сиз ошол зоотехник менен келишим, өзү асыл тукум чарба Кыргызстанда бая саналуу эле да жанагы 200 чарба болсо, ошол чарбаларда сөзсүз түрдө ветеринар менен келишим болуш керек. Ал анын эпизодиялык абалын, бүт бардык ооруларын, вакцинациясын баардыгын карап турган, контролдогон чарбада ветеринар болуш керек. Анын рационун, селекциясын жүргүзгөн зоотехник болуш керек. Ошондой келишимдерди түзөсүз, документтерди даярдайсыз, районго кайрыласыз. Азыр дагы бир угармандарга жакшы маалымат, буйруса эми районго да барып кайрылбай турган кылып атайын биз система иштеп чыктык азыр. Системага сиз өзүңүздүн ошол документтериңизди киргизесиз, бизге автоматтык түрдө келет. Документтери жакшы болсо, биз заявкасын кабыл алуу менен барып көргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Андан сырткары сиз жана тоюттандырууда кандай кантип кармашыбыз керек, кандай тоюттандыруу керек деген сурооңуз боюнча биз өзгөчө акыркы мына 2-3 жылдан бери мына алыскы райондордо дагы акыркы жылдары мына бизде кургакчылык болгон жылдары биз тоютубузду сыртка чыгарганга тыюу салган учурларыбыз болду.
3: Суурустар ай чарба жана кайрыл сүтү өнөр жайымышчылыгынын ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайы жана тоют кызматынын кызматкери Мыктыбек Каландаров жана Сокулук районунун уруктандыруучу техник Рысбек Жумаевдин айткандарын уктуңуздар. Ушуну менен Чарбекер программасы өз уктуруусун аяктайт. Уктурууну даярдап обого алышкан Кадыр Калилов. Эсен туруңуздар.

0: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Бишкекте саат 7.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү M-Bank.

0: They were going too heavy.
1: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
2: аймактардан келген соңку маалыматтар,
1: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
2: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында
1: дүйшөмбүдөн жумага чейин
2: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде
1: программаны Бегайым Абдыкадырова
2: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
1: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
2: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.

0: Бишкекте таңкы саат 7 болду. Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн баштайт. Бүгүнкү шаршемби 10-июнь. Эфирде таңкы Кыргызстан программасынын биринчи бөлүгү. Микрофондо Бегайым Абдыкадырова, режиссерлук пультта Максат Мамыралиев иштеп жатат. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү берүүдө өлкөдөгү жана дүйнөдөгү соңку маалыматтарды уга аласыз, андыктан биздин толкунда калыңыз. Биринчи радионун түз эфирдеги берүүсүн азыр УТРКнын YouTube каналына кошулуп түз ууга чакырамын. Алгач уктуруудан кыскача. Мас абалда рульга отургандар 20 суткага чейин камакка алынып, 12 жылга айдоочулук күбөлүктөн ажырайт. Медициналык калдык ташуудагы коркунуч жоюлду. Конгода Эбола вирусуна кабылгандардын саны 450-дөн ашты. Ушул жана башка маанилүү окуяларды баяндаган маалыматтар, кабарчыларды ардаган репортаждар берүүнүн өзөгүн түзөт. Толкундан алыстабаңыз, алды менен өлкөдөн алынган соңку жаңылыктарды уга алсак.
1: Маалымат булагы, биринчи радио, эфирде жаңылыктар. Биринчи радио, ыкчам жана тактуу маалымат.

0: Масалында уна айдагандарга жаза күчөтүлдү. Тиешелүү мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Ага ылайык мас болуп рульга отургандарды 20 суткага чейин камакка алуу жана 12 жылга чейин айдоочулук күбөлүктөн ажыратуу каралган. Эгерде мас айдоочу жол кырсыгына себеп болуп адамдар жабыркаса, анда 5 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратылат. Ал эми кырсыктын кесепетинен адам каза болсо 10 жылдан 12 жылга чейин кесилет. Ошондой эле жаңы мыйзам менен мопедтерди жана электроскутерлерин милдеттүү түрдө каттоо киргизилди. Алардын ээси А1 категориясындагы айдоочулук күбөлүк алууга милдеттүү болот. Бон шаарында глобалдык климат боюнча сүйлөшүүлөр башталды. Бон шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүшү боюнча алкактык конвенциясынын S164 алкагында көмөкчү органдардын 64-чү сессиясы өз ишин баштады. Ага дүйнөнүн 190 өлкөсүнөн келген делегаттар катышууда. Иш-чаранын максаты климаттык чечимдерди кабыл алуу үчүн негиз түзүү жана Анталия шаарында өтө турган COP31 климаттык саммитине даярдык көрүү. Кыргыз Республикасынын президентинин тоо күн тартиби боюнча атайын өкүлү Динара Кемелова жетектеген Кыргыз Республикасынын делегациясы сессиянын ишине активдүү катышууда. Динара Кемелова тоолуу өлкөлөрдүн тобун түзгөн 11 мамлекеттин атынан тоолуу өлкөлөр тобунун төрайымы катары пленардык жыйында сөз сүйлөп, климаттын өзгөрүшүнө эң көп дуушар болгон тоолуу мамлекеттердин климаттык каржылоого, заманбап технологияларга жана жаратылыш кырсыктарын алдын алуу ону болжолдоочу эрте эскерүү системаларына жеткиликтүүлүгүн кеңейтүүгө чакырды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев туризм, авиакаттамдар жана соода чөйрөсүндө кызматташуунун келечегин талкуулоо үчүн Бириккен Араб Эмираттарынын делегациясын кабыл алды. Адылбек Касмалиев Бириккен Араб Эмираттарынын жакынкы чыгыш аймагында маанилүү экономикалык өнөктөш экенин баса белгилеп, Кыргызстандын өз ара пайдалуу багыттар боюнча тыгыз өз ара аракеттенүүнү улантууга даяр экенин билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө министрлер кабинетинин башчысы Бириккен Араб Эмиратынын делегациясына жана Air Arabia авиакомпаниясына жетекчилигине үстүздөгү жылдын март айында Кыргызстандын жарандарын Бириккен Араб Эмираттарынын эвакуациялоого көрсөткөн жардам үчүн ыраазычылык билдирип, министрлер кабинетинин арда грамоталары жана ыраазычылык баракчалары менен сыйлады. Инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысы Равшанбек Сабиров Кытайлык белгилүү компаниянын делегациясы менен жолукту. Агенттиктен кабарлагандай, жолугушууда тараптар кайра жаралуучу энергия долбоорлоруна инвестиция тартуу жана Кыргызстандын жылуулук менен камсыздоо тутумдарын модернизациялоо мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашты. Улуттук агенттиктин өкүлдөрү меймандарга өлкөнүн инвестициялык климаты, жашыл экономиканы колдоо чаралары тууралуу айтып беришти. Кыргызстан таза энергетика тармагында чоң потенциалга ээ. Биз заманбап технологияларды киргизүүгө жана узак мөөнөттүү долбоорлорду ишке ашырууга даяр болгон инвесторлорду тартууга кызыктарбыз. Биз өз ара пайдалуу демилгелерди ишке ашырууга зарыл болгон колдоо көрсөтүүгө даярбыз, деди Сабиров. Ушул жылдын 1 майына карата Кыргызстанда 8000 бош жумушчу орун катталган. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен кабарлашканда өзгөчө талап калынган кесиптердин катарында компьютердик оператор, соода агенти, ашпозчу, косметолог, чач тарач, тырмак жасалголоо, укалоочу, визажист, котормочу, бухгалтер, тигүүчү, электргаз ширетүүчү жана сантехник кирет. Белгиленгендей учурда республикадагы расмий жумушсуздуктун деңгээли 1.4% түзөт. 2026 жылы Кыргызстан 12 миллионго жакын туристти кабыл алууну пландаштырууда. Бул тууралуу туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин президенти Эдуард Кубатов билдирди. Анын айтымында 2025 жылы өлкөгө 10 миллионго жакын турист келген. Ал эми туризм тармагынын экономикага кошкон салымы 1 миллиард доллардан ашат. Эдуард Кубатов бул оң динамика туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин ишмердүүлүгү менен камсыз кылынып жатканын белгиледи. Учурда бул сектор республиканын ички дүң продукциясы 5% ашыгын түзөт жана жакынкы жылдарда бул көрсөткүч 7.5% чейин жеткирүүнү пландоодо. Мамлекеттик агенттиктин башчысы ошондой эле Кыргызстандын Европа биримдигинин аба мийкинигине кирүүгө тыюу салынган кара тизмеден чыгышы бул тармактын өнүгүшүнө кошумча түрткү берерин баса белгиледи. 13 июнда Бишкек шаарында 3500 ашык адам катышкан түнкү чуркоо марафону өтөт. Буга байланыштуу саат 19:30 23:00 чейин Шабдан Баатыр проспектисинде Лермонтов көчөсүнөн Мухтар Авезов көчөсүнө чейин, Чокон Валиханов көчөсүндө Анкара көчөсүнөн Шабдан Баатыр проспектисине чейин жол кыймылына чектөө киргизилет. Бишкекте баштапкы медициналык санитардык жардам көрсөтүүчү уюмдарга медициналык калдыктарды коопсуз ташуу үчүн 10 адистештирилген унаа тапшырылды. Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашкандай, техника биологиялык коопсуздуктун заманбап талаптарына жооп берет. Алар герметикалык кузов, муздаткыч жабдуу, гидравликалык көтөргүч, контейнерлерди коопсуз бекитүү жана ички дезинфекциялоо тутуму менен жабдылган. Транспорт 7 областтагы саламаттыкты сактоо мекемелерине берилди. Жаңылыктардын соңунда эми аба ырайы тууралуу маалымат. 10 июнда мезгил-мезгил менен жамгыр жаап, бийик тоолуу райондордо кардын жаашы күтүлүүдө. Айрым жерлерде жаан чачын катуу жаат. Абанын температурасы күндүзү 30-35 градус плюс белгиси менен, Таласта күндүзү 27-32 градуска чейин жылуу болсо, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында 30-35 градус жылуу. Ысык Көлдө 18-23 градус плюс белгиси менен, Нарын каласында 27 градуска чейин жылуулук болсо, Бишкекте 31-33 градус ысык болот. Эми валюта курсу тууралуу маалымат. 10 июнга карата 1 АКШ доллар 87 сом 44 тыйын, 1 евро 101 сом 1 тыйын, 1 рубль 1 сом 2.20 тыйынды түзсө, 1 казак тенгеси 17 тыйын, 1 кытай юани 12 сом 91 тыйынды түзүүдө.
1: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
0: Ардактуу угарман, эсиңизге сала кетейин, сиз биринчи радионун толкунунда таңкы Кыргызстан маалымат алдоо программасын түз эфирде угуп жатасыз. Алдыда кабарчылар даярдаган орчундуу окуялар, маанилүү маалыматтар жаңырат. Чет өлкөдө угуп жаткан мекендештердин эсине сала кетейин, биринчи радионун жаңылыктарын угууну кааласаңыз, УТРКнын YouTube каналына азыр кошулуп түз эфирде угуу мүмкүнчүлүгү бар. Ошондой эле УТРКнын тиркемеси аркылуу онлайн кошулуңуз. Мындан сырткары дагы бир платформа, бул биринчи радионун Facebook социалдык бара акчасынан кайталап угууга шарт бар экенин дагы айта кетейин. Эми берүүбүздү кеңири даярдалган маек баяндар менен улантып берелик. Чет өлкөлөрдө жарандарды ишке орноштуруу борборунун маалыматына ылайык, 2026 жылдын 5 айынын ичинде анын көмөгү менен 11675 жаран ишке орноштурулган. Борбордун ишмердүүлүгүнүн актуалдуулугу кызматташтыктын географиясынын кеңейиши менен тастыкталат. Темага кабарчыбыз Гүлжан Каражанова кайрылат.
2: Баатыр Келдибек уулу Түштүк Кореяга кетип жаткандардын арасында. Ал буга чейин Россияда курулуш тармагында эмгектенип, мекенине келгенине бир жылдай болуп калган.
3: Мен негизинен 2017 бери окуп даярданып, өз алдымча жүрөм. Эки жолу тапшырдым, контракт келбеди тилекке каршы. Акыркы убактарда 2025 тапшырдым, келди. Ал жака менин туугандарым баары барып келди, алардан сурадым, жол жолорду үйрөндүм, баарына даяр болгонго аракет кылам. Тамак аштарына, маданиятына, жүрүм турумуна, мыйзамдарына баарынан азыркы учурда изилдеп атам, терең изилдеп. Кыргызстанга буюрса салымды кошонго аракет кылам.
2: Бул болсо Азизбек Музафаров, алдагы Түштүк Кореяга иштеп келүүнү максат кылууда. Бирок ал эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борборуна кеп кеңеш алуу үчүн келгенин айтып берди.
4: Кореяга көп досторум кетишет да. Ошондой мен дагы барайын деген максатта консультацияга келгенмин. Анча кабарым жок тилден мисалы. Мен Россияга чыккан элем, Россияда иштеп көргөм. Азыр Кореяга бир пробакып көрөйүн дегенем, консультация алдым, окуп тапшырып кетсе болот. Жаңы болгон үчүн анча маалымат жок да менде.
2: Белгилей кетсек, 2 жума мурун аталган борбордун имаратына миграциялык ресурстук борбор жайгашып ачылган. Борбордун максаты кыргызстандыктарга коопсуз миграция боюнча кеп кеңеш берүү максатын көздөйт. Жылдыз Жайнакова ресурстук борборду ачууга көмөктөш Евробирликтин ICMPD программасынын долбоорлоо ассистенти.
5: Биз азыр эми 2 жумадан бери иштеп жатабыз. 22 майда открытие болгон ооба жарандар келип айрылып суроолорду берип жатышат, бирок азырынча көп киши жакшы билбей, ошон үчүн киши аз кичине болуп атат. Бирок биз мындай интернетте информацияны берип туруп, Бишкек ачылдык деп информацияны таратып отырган биздин жарандар азыр Россияга көп кетип атышат. Анан дагы вот Сербия ачылды да. Вот ошол маалыматтарды Европа башка өлкөлөргө жөнөткөнгө маалыматты да беребиз.
2: Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борбору кыргызстандыктарды өлкөдөн тышкары мыйзамдуу ишке орноштуруу эмгек мигранттарын мамлекеттик колдоо чаралары, лицензияланган жеке ишке орноштуруу агенттиктер менен иш алып барып, ошондой эле жарандарды чет өлкөгө чыгуу алдында даярдыктан өткөргөн мекеме. Аталган борбордун директору Бакытбек Кудайбердиев мекендештерди чет мамлекеттерге ишке орноштуруу жаатында аткарылып жаткан жумуштар тууралуу мына буларды айтып берди.
6: 15 миңге жакын биздин жаран жумушту орноштурду, бул легалдуу түрдө. Эң эле көп багыт боюнча бул Улуу Британия кеткен биздин бүгүнкү күнү 5 миңден ашуураак биздин жаран кетип атат. Андан тышкары Болгарияга 2 миңге жакын адам кетти, Германия 1300 жакын адам кетип атат, Турцияга 2 миңден ашуун биздин жарандар ишке орноштурду. Бул ушу 4-5 багыт бул популярдуу акыркы мезгилде болуп атат. Мен айтып аткан багыттар боюнча баардыгы эле бул отельный бизнес, гостиничный сервис боюнча кетишип атат Болгария, Турцияга. Ал эми Улуу Британияга бул биздин жарандар жанагы телефон работа боюнча. Ал Улуу Британияда иштеген боюнча 6 айлык мөөнөт, айлыктары аябай жакшы болгондуктан, андан тышкары тил талабы жоктугунан биздин жарандар көбүнчө Улуу Британияга кетем дегендердин саны көп болот.
2: Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борборунун директору Бакытбек Кудайбердиев кошумчалагандай, борбор бул ишти 18 жылдан бери жүргүзүп келет. Ушул мезгил аралыгында Корея Республикасында 5 миңден ашык кыргызстандык жаран эмгек ишмердүүлүгүн жүргүзгөн. Азыркы учурда бул программа боюнча ал жакта 1600 ашык адам эмгектенип келүүдө.
0: Бир өздү улантабыз. Борбор калада катуу таштандыларды өзүнчө чогултуу тутумун киргизүү, ресурстарды чогултуу жана кайра иштетүү үчүн инфраструктураны өнүктүрүү аймактарда контейнердик аянтчаларды жана экологиялык жактан таза таштандыларды чогултуу пункттарын түзүү, сортоочу контейнерлер үчүн бирдиктүү түз стандарттарын иштеп чыгуу, халктын экологиялык маалымдуулугун жогорулатуу жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүү сыяктуу бир нече маселелер каралды. Темага кабарчыбыз Айдар Темиралиев кайрылат.
7: Таштандыны кайра иштетүүчү заводу Кыргызстанда биринчилерден болуп Каракол шаарында 2023 жылы ишке кирген. 135 миллион сомго курулган завод шаардын экологиялык абалын жакшыртууга чоң салымын кошууда. Ишкана 2 блоктон турат: сорттоочу жана кайра иштетүүчү деп. Заводдо 30дан ашуун адам эмгектенип, күн сайын 100 тоннага жакын таштандыны иргеп, шыпыргы, калак, суу түтүктөрү, таштаман сыяктуу турмуш тиричилик буюмдарынын түрлөрүн чыгарып келет. Каракол шаарынын тазалык ишканасынын жетекчиси Бердибек Мамбеталиев айтымында шаардын аймагында 86 даана 3 мерчемдүү таштанды урналары коюлган. Жергиликтүү тургундар дагы сорттоп таштоого көнүп келе жатат.
8: Керектүү сүрөгө чындыгын айтканда жетишпей жатат. Себеби бул ар кандай да частный фирмалар дагы бар. Ал таштандыларды бизге максаттуу колдонгонго сырыйлор жетишсиз үчүн. Ага биз жетиштүү максатта колдонуш үчүн азыр первичный материалдарды дагы сатып алып кошууга мүмкүнчүлүк болот да. Таштандыны чогултуу боюнча бүгүнкү күндө 3 мерчемдүү урналарды коюп, элди көндүрүү максатында 86 даана коюп, андан сырткары дагы өзүбүздүн өндүрүш Маткасымовго дагы коммерческий предложениялар сунуштарын алып, азыр өзүбүздүн жергиликтүү орган менен мэрия менен мындай айтканда сунуштарыбызды берип, дагы чоң долбоорлорду алдыга койгон максаттанып турабыз да.
7: Кыргызстанда таштанды калдыктарынын 24 товардын тобу жана 380 ашуун продукциянын түрү кайра иштетүү жолго коюлган. Ага таңгактар, дөңгөлөктөр, тиричилик техникалары, пластик буюмдар жана башкалар кирет. Эко оператор мамлекеттик ишканасынын директору Асель Мамбетованын айтымында өлкөдө мыйзам жана мыйзамсыз таштанды полигондору маселеси дагы эле курч бойдон калууда жана жарандар таштандыларын сорттоп таштоо маданиятына көнө элек.
9: Ар бир жаран таштанды таштап атканда ошону сорттошубуз керек да. Ушу пластик, ушул эле батарейка. Бул батарейкалар абдан кооптуу бүгүнкү күндө, почваларга кооптуу да. Ошондуктан биз ошолки эле максатта иш алып барышыбыз керекпиз. Ар бир жаран өзү отчет берип, мен таштандыны сорттошубуз керекпиз да. Андан сырткары ошолки эле бытовая техника боюнча абдан көп 24 группада 380 товар жана упаковка бар. Ошол боюнча биз иш алып баратабыз да. Ошолорго кайра жашоо берип, ушул ишти дагы мындан өтө бийик деңгээлге алып чыгалы деген максатта.
7: Белгилүү болгондой, Кыргызстанга импортолуучу кайра иштетүүгө жарамдуу товарлардан же ата мекендик өндүрүүчүлөрдөн калдыктарды утилдештирүүгө жыйым жыйналат. Ар бир товардын түрүнө жараша өзүнчө нарк атайын токтом менен бекитилген. Асель Мамбетованын айтымында өлкө аймагы боюнча 133 кайра иштетүү ишканалары бар болсо, анын 17 гана мыйзамдуу иш алып барат. Мындан улам эко оператор мамлекеттик ишканасы автоматтык маалыматтык тутумга кошулду. Көмүскөдө жүргөн ишкерлер болобу, өндүрүүчүлөр болобу, эми ачыкталат.
9: Утилдор боюнча биз ошо Кыргызстанга кирип келет, алып келип аткан жеке ишкерлер бар. Ар бир например пластик деп айтсак, ал тоннасынан, анан норматив деп коет. Эгер де жеке ишкер 10,000 тонна пластик алып келсе, анын 20% деп коет да, 200 тоннасына утилизбор төлөнөт. Анын например 4356 сом тоннасына ставка бекилген. Например, жана аракет бытовая техника шиналардыкы 135,000 сомго чейин. Анткени алардын биздин экологияга, биздин жаратылышка тегизген таасири өтө кооптуу болгондуктан жана аларды кайра иштетүү маселеси абдан оор болгондуктан алардын ставкалары чоңураак болот да. Ошондуктан 24 группанын ар биринин өзүнүн ставкасы бар. Аны кандай расчет кылынат? Бүгүнкү күндө биз түндүк акционердик коомунун тарабынан ошолор менен биргеликте министрликтин колдоосу менен автоматташтырылган информацион система иштелип чыкты. Ошонун баары автоматташтырылат. Бүгүнкү цифровая платформа деп коет, ошого кирип ар бир импортер ошону расчетторду автоматически кылынат да. Ошону биз таможня менен биздин бажа кызматы менен да иш алып барып атабыз. Киргизип импортерлорду биз азыр аларды иштеп таап атабыз да, баягы төлөшүн керек деп атабыз да. Ал эми биз ошону системага киргизип, кирдиби товар автоматтык түрдө төлөгөнгө алып барганга аракет кылып атабыз да. Биздин бажа кызматы жана салык кызматы менен биргеликте.
7: Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги өлкө аймагы боюнча жергиликтүү бийлик органдары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, эко хаптарды түзүүнү мерчемдөөдө. Эгер ишке ашса, жарандар таштандыларын же тиричилик буюмдарынын калдыктарын иргеп, өз өзүнчө топтосо, аны мамлекет өзү сатып ала баштайт. Муну менен айыл аймактардагы таштанды таштоочу жайларынын аянты кыскарат жана кайра иштетүүчү заводдордо чийки заттын жетишсиздиги азаят, дейт министрдин орун басары Жеңиш Сейдалиев.
10: Маселе эми жакты болот атат. Ошол эле сырьё жок болот атат. Баары эле барып туруп эле полигондорго, свалкаларга төгүп салышат экен, бирок азыр ошол как раз бүгүнкү дагы бир максатыбыз ошол жергиликтүү бийлик менен сүйлөшүп туруп эко хаптарды түзөлү деп атабыз да. Бул эко хаптын негизги багыты мындай да, биз ошол эко хаптын эл баягы ошол эле 24 товарды тапшырса, биз ошого акча төлөп берели деп атабыз. Ошол эле баягы акциз бордон түшкөн акча кайра например баягы элди стимулировать, мотивировать этиш үчүн биз азыр алардан чогултуп ошол эле банкаларды, ошол эле пластик, ошол эле дөңгөлөктөрдү чогултуш үчүн алар бизге алып келип берсе, биз өзүбүз деле алып кеткенибизге даярбыз да. Үйүнөн барып туруп эле өзүбүз алып кетип кетебиз, анан кайра эле биздин баягы переработчиктерге берели деп атабыз да. Азыр ошол боюнча деле мына жергиликтүү бийлик менен биринчи проектти баштайлы деп атабыз.
7: Борбор калада таштандыларды башкаруунун бирдиктүү саясатын иштеп чыгуу жаатында тегерек стол өттү. Аянтчага жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин өкүлдөрү, президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, мэрлер, райондордун акимдери, эл аралык коомчулуктун өкүлдөрү жана эксперттер катышты. Жыйында муниципалдык катуу таштандыларды өзүнчө чогултуу тутумун киргизүү, таштандыларды чыгарууну жана жок кылууну азайтуу, ресурстарды чогултуу жана кайра иштетүү үчүн инфраструктураны өнүктүрүү, аймактарда контейнердик аянтчаларды жана экологиялык жактан таза таштандыларды чогултуу пункттарын түзүү, таштандыларды сорттоочу контейнерлер үчүн бирдиктүү түс стандартын иштеп чыгуу, калктын экологиялык маалымдуулугун жогорулатуу жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүү сыяктуу бир нече маселелер каралды. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
0: Берүүбүздү улантабыз. Бүгүн дүйнөлүк адабияттын классиги, чыгаан дипломат, гуманист, интеллектуал Чыңгыз Айтматов дүйнөдөн кайткан күн. Кыргыз элинин таланттуу уулу 2008 жылы 10 июнда Германиянын Нюрнберг шаарында көз жумган. Арадан 18 жыл өттү. Жазуучунун экинчи өмүрү уланууда. Кыргыз Республикасынын президенти 2025 жылы 2 августта. Чыңгыз Айтматов өзү уюштурган Ысык Көл форумун 40 жылдык мааракесине карата кезектеги жыйыны дагы өткөнү турат. Алдыда кененирээк маалымат уксак.
11: Күнү бүгүнкүдөй эсимде. 2008 жылы 14 июнда кыргыз элинин даңктуу уулу менен коштошуу үчүн Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясына эл агылып келип жатканда жазуучунун табытынын башында жакындары менен катар 5 өлкөдөн келген расмий делегация, Азербайжан, Россия жана Тажикстандын маданият министрлери, Татарстандын тышкы иштер байланыш департаментинин башчысы, Казакстан Республикасынын мамлекеттик катчысы жана Түркиянын президент администрациясынын баш катчысы тикесинен тик турганы бар. Ошол күндөн залкар инсан көз өтсө да, дүйнө коомчулугунун көңүл борборунда экинчи өмүрү уланууда. Тагдыр ушул экен, өзү бир учурда атап кеткен Атабейитте жыл сайын ушул күнү Чыңгыз Айтматовдун бейитине гүл коюп, Куран окулуп келет. Бүгүндө ошондой болот. Ага кошумча түштөн кийин саат 14:00 Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Кыргыз улуттук илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы адабият институту Чыңгыз Айтматовду эскерүүгө арналган Ысык Көл форумунун жаңырыгы 21-чи кылым жана аалам проблемасы аттуу иш-чара алкагында. Ысык Көл форуму глобалдык тынчтык жолунда 1986-2026 жылдар эл аралык Ысык Көл форумунун тарыхый жолу камтылган архивтик маалыматтар кирген жыйнак. Ошондой эле 6 китептен турган Айтматов дүйнө айдыңында аттуу китеп сериясы. Бул серияга Айтматов таануучулардын түрк, француз, немис, англис, корей жана кытай тилдеринде жарыяланган илимий эмгектери кыргыз жана орус тилине которулуп киргизилген. Бул жөнүндө Улуттук Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы адабият институтунун директору академик Абдылжан Ахматалиев 29 май күнү өткөн илимий жыйында билдиргени бар.
12: Айтматовдун Ысык Көл форуму боюнча материалдардын баардыгы чыгат. Экинчи Айтматовдун чыгармаларын 6 тилде Германияда, Англияда, Францияда, Кытайда, Түркияда көп макалалар жазылган. Мына ошолорду биз орусча, кыргызча которуп, ошолорду чыгардык. Мына ушуну бета чарында өткөрөбүз. Мына ушул жерде отургандын баардыгы ошолго чакырабыз.
11: Ошондой эле 17 июнда башталганы турган Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык Ысык Көл форумуна келген меймандарга арналып, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун баш сөзү менен кайрадан басылып чыккан Чыңгыз Айтматовдун орус тилиндеги 12 томдук чыгармалар жыйнагы да бар. Китептин бетачарына Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы, министрлер жана Америка Кошмо Штаттары, Германия, Кытай, Түркия, Түштүк Корея, Улуу Британия, Франция элчиликтеринен өкүлдөрдүн катышуусу күтүлүүдө. Бул жылы Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына байланыштуу дагы бир жаңылык май айында кайрадан чыга баштаган Алатоо адабий журналынын номер 1-чи санына жазуучунун буга чейин кыргыз окурмандарына жете элек чыгармасы сандан санга чыга баштады. Ал Ата уулунун акырети кинопоэсти. Чыгарманы кыргыз тилине которгон Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, жазуучу, журналист жана котормочу Абибилла Пазылов буларды айтты.
13: Айтматовдун чыгарманын аягында Алматы 1964 жыл деп жазып койгонуна караганда, мурда эле жазганда Абдылжан Ахматалиевде чыгарма бар экен. Дароо которууга туура келип атат, азыр аягына чыгып калдым. Сандан санга деген мааниси мындай экен. Мугалим болуп иштеп жүргөн уулу Султан ошо аскерге барып кайтпай калат да. Кино повесть деп атадым. Рассказ деп жазылып калыптыр, бирок алатоолуктар повесть деп басып атат, бирок чындап кино повесть.
11: Чыңгыз Айтматов өмүрүнүн дээрлик 20 жылын дипломатия кызматына арнаган. Бул жөнүндө жазуучунун 90 жылдык мааракесине карата 2018 жылы 6 апрелде Минскиде өткөн КМШга мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлер кеңеши Чыңгыз Айтматовдун тарыхта калган изин таасы мүнөздөгөн кайрылуусунда айтылат. Анда дүйнөлүк адабияттын классиги, чыгаан дипломат, гуманист, интеллектуал Чыңгыз Айтматов 20-чы кылымдын улуу ойчулу. Ал жазуучу катары китептеринде кыргыз эли жана бүтүндөй адамзат турмушунда маанилүү өзгөрүүлөрүн жазып кетүү менен катар өз ишинин чебер устаты катары эң жогорку урмат сыйга татый алды. Буга чейин Залкар Инсандын Ысык Көл форуму деп аталган дүйнөлүк интеллектуалдардын башын кошкон жолугушууну уюштуруп, азырда бүткүл адамзат коом үчүн актуалдуу болгон сабырдуулук, гумандуулук идеясын көтөрүп чыкканы айкын далил деп жазылганы. Мына ушул мындан 40 жыл мурун гуманисттик идеяны көтөргөн Ысык Көл форуму эл аралык дипломатия тарыхында мааниси кандай экенин белгилеп турат. Биринчи радио Зинакан Кайыпова.
0: Атактуу угарман, эсиңизге сала кетейин, сиз биринчи радионун толкунунда таңкы Кыргызстан маалыматталдоо программасын түз эфирде угуп жатасыз. Жергебизде саат 7:26 өттү. Эми кеп кезеги дүйнөлүк жаңылыктарга келген экен, чогуу тыңдайлык.
14: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
15: Улуу Британия жасалма интеллект үчүн 1 миллиард доллар бөлөт. Афганистанда мамлекеттик кызматкерлер үчүн смартфондорду колдонууга тыюу салынды. Конгодо Эболадан каза болгондордун саны 100 ашты. Ушул жана дүйнөдө болуп жаткан соңку жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Иран бийлиги 7 июнь күнү кечинде Израилге жасаган чабуулдарын токтотконун жарыялады. Бул тууралуу Ирандын куралдуу күчтөрүн башкаруучу Хазак Хатам Алианбияк штабы билдиргенин Фарс мамлекеттик агенттиги жарыялады. Аскерлер АКШ тарабынан колдоого алынган Израилдин Ливанга жасаган чабуулдарына оор сокку менен жооп беришти. Муну менен катар, эгерде агрессия улана турган болсо, мындан алда канча катаал жана кыйратуучу чаралар көрүлөрүн штаб белгиледи. Буга чейин Тегеран Израилдин түндүгүндөгү аскердик объекттерге соку урулганын кабарлап, бул аракеттер өзүн-өзү коргоо укугунун алкагында жана апрель айында түзүлгөн ок атышууну токтотуу келишиминин бузулушуна жооп иретинде жасалганын билдирген. The Times Израиль билдиргендей, Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Иранга каршы чабуулдар азырынча токтотулганын айтып, эгерде кол салуулар кайра кайталанса, Израиль Тегеран менен Хизбуллага сокку урарын эскертти. Бүгүн Иран менен Хизбулла болуп көрбөгөндөй алсыз, ал эми биз болуп көрбөгөндөй күчтүүбүз. Бирок биздин аларга каршы күрөш али бүтө элек деген Израилдин премьер-министри өзүнүн видео кайрылуусунда. Конгодо Эболадан каза болгондордун саны 100 ашты. Ал эми жалпы учурлардын саны 550 жетти. Вирус Конгонун 3 провинциясында күч алууда. Ал арада Европа биримдиги Эбола вирусу менен күрөшүүгө 5 миллион евро бөлө турганын маалымат каражаттары жазды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жана Африканын ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борбору буга чейин дээрлик 450 миллион еврого бааланган жоо кайтаруу планын ишке киргизген. Европа биримдиги эпидемиянын башынан бери жардам берүүгө активдүү катышып келе жатканын жана гуманитардык көмөктү жана логистикалык операцияларды кошо алганда колдоосун кеңейтүүнү улантып жатканын баса белгиледи. Атап айтканда, аймакка ондогон тонна медициналык буюмдар жеткирилди жана жакында дагы жардам каттамдары күтүлүүдө. Филиппиндин түштүгүндөгү Минданао аралында болгон 8.1 балдык күчтүү жер титирөөнүн кесепетинен 6000 ашуун мектеп зыянга учурады, бул тууралуу ТАСС билдирди. Жер титирөөдөн 5 аймактагы жалпы 6224 билим берүү мекемеси зыян тартып, анда билим алган 3 миллиондон ашык окуучуга жана 128000 жакын мугалим менен кызматкерге кесепетин тийгизди. Бийлик жабыркаган аймактардагы бардык мектептерде сабактарды атайын буйрук чыкканга чейин убактылуу токтотту. Акыркы маалыматтар боюнча жер титирөөнүн кесепетинен 40 жакын киши каза болуп, дагы 400 ашык киши жаракат алды. Жер титирөөдөн эң катуу жабыркаган 700000 тургуну бар Генерал Сантос шаары болду. Алдын ала маалыматтар боюнча 1800 имарат талкаланган. Жер титирөө 8 июнда жергиликтүү убакыт боюнча саат 7:38 катталган. Улуубритания жасалма интеллект үчүн компьютерди түзүүгө 1 миллиард доллар бөлөт. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазды. Маалыматка ылайык, система далилденген жана ишенимдүү процессорлорду эң жаңы микрочиптер менен айкалыштырып, салттуу компьютерлерге караганда татаал тапшырмаларды натыйжалуураак аткарууга мүмкүндүк берет. Бул сумманын жарымынан көбү жасалма интеллект компьютерин кийинки муундагы чиптер менен жабдууга жумшалат. Компьютерлер Эдинбург университетинде түзүлүп жаткан борбордо жайгаштырылат жана Улуу Британиянын жасалма интеллект өнүктүрүү долбоорунун жалпы системасына, ошондой эле Улуу Британиянын эсептөө борборлоруна интеграцияланат. Афганистанда мамлекеттик кызматкерлер үчүн смартфондорду колдонууга тыюу салынды. Талибан лидери кол койгон документте тыюу салууну бузгандар аскердик соттор аркылуу жоопко тартылары айтылат. Так жазалар көрсөтүлгөн эмес. Жаңы эрежелердин сакталышын камсыз кылуу үчүн аскердик соттун кызматкерлерине мамлекеттик кызматкерлерди көзөмөлдөө милдети жүктөлгөн. Бул максатта атайын реестр түзүлгөн. Мындай чечим өлкөдө заманбап байланыш каражаттарын колдонууну чектөө саясатынын уландысы болуп саналат. Оган мектептеринде жана медреселеринде да смартфондорду колдонууга тыюу салынган. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган дүйнө жаңылыктарын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
0: Жер кезде саат 7:30 болду. Программабыздын экинчи жарым саатына да келип калды. Калдыда аймактар түрмөгү кесиптешим Гүлнур Асманбекова өлкөнүн 7 областында болуп жаткан соңку жаңылыктар менен кабардар кылса.
16: Рахмат кесиптеш. Өзгөн районунда курулуп жаткан ипотекалык батирлер күз айларында пайдаланууга берилет. Бул тууралуу президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев эл менен жолугушууда билдирди.
17: Өзгөн районунда мына 3000 жакын квартира салынып, аны да быйыл күздө бергенге биз дайындалабыз. Андан тышкары өзгөн районулардан жер бөлүп берди 15 гектар жер. Ал жерге дагы мына быйыл 5000 квартира салганга дайындалабыз. Кара сууда дагы бир 100 30 минге жакын кишини салуу үчүн жерин бөлүп дайындап, аны дайындап атабыз. Ноокат, араван, бүт жерде ошо гик менен биз жерлерди бөлүп берип атабыз. Ошол жерден көп кабаттуу үйлөр салынып атат. Көчөгө күнү суроолор болуп калды, бир кээбирлер кайрылып атат. Баягы эле тиги байлар алып алат экен, баягы эле колунда бар алат деген маселени айтып атышат. Эми аны өзүңүздөр барып көрсөңүздөр болот. Бир дагы очет менен ошо биздин мугалимдерибиз, майыптарыбыз, военныйларыбыз, прокуратурада бүт өзүбүздүн жарандарыбыз эле алып атат. Эч ким келип аны бирөө келип басып алган жок. Же очет менен турган боюнча эле мыйзам чегинде ошо үйлөрдү берип атабыз.
16: Белгилей кетсек, Ош облусундагы эл менен жолугушуулар 25-июнга чейин уланат. Нарын шаарында 4 блоктон турган 9 кабаттуу ипотекалык үйлөр курулуп, аяктоо алдында турат. Президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаров үстүбүздөгү жылдын 3-чү кварталында 216 батир пайдаланууга берилерин билдирди.
18: Ошо мамлекеттик ипотекалык компаниялар билесиздер, ошол компания аркылуу тапшыруу планында турушат. Үйлөр бүтүп калды, Кудай бирсе акыркы иштерин жасалгалы жана башка жумуштарын жүргүзүп атышат. Андан сырткары Кочкор районунда 217 квартира салынып атат. Ал жерде 5 кабаттуу, 6 блоктон турган үй курулуп атат. Ал жерде дагы ушул тең эле бүтөт, Кудай бирсе, ушул 3-чү кварталында, же август, сентябрь айларында Кудай бирсе ушул үйлөрдү тапшыруу болот деп турабыз. Андан сырткары ошол эле буга чейин аскер бөлүк болуп пайдаланып келген шаарыбыздын борборубузда атайын аскер бөлүк бар эле. Анын ичинде дагы имараттар бар болчу. Ошолордун баягы чоңурагын, анан жарактуусун ипотекалык үйлөргө кайра оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп атышат. Ал жакта да 100дөн ашык батир болот, Кудай бирсе. Алар дагы ушул күз айларында баягы тиешелүү ээлерине тапшырылат да.
16: Мындан сырткары облуста социалдык шаарчалардагы курулууда. Өткөн жылы Кочкор районунда атайын шаарча түптөлүп тургундарга тиешелүү шарттары түзүлгөнүн Нурбек Сатаров кошумчалады.
18: Ал жерде эми бардык эле республиканын аймагына курулгандай, ошол жанында медициналык борбору, мектеби бар, бала бакчасы бар, анан бир аз болсо да ошол жерде иштегендерге деп тигүү жайы менен ушул сыяктуу шаарча салынган да. Ушундай эле шаарча быйылкы жылы Актала районунда башталып, Кудай буюрса бир 100 батирлүү деп атабыз. Ушул жылы жылдын аягына чейин дагы демөөрчүлөр менен салынып атат. Каражатынан маселе болбосо эле жылдын аягына чейин куруп тапшырууга аракеттерди көрөбүз.
16: Президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаров билдиргендей, кийинки жылы Нарын шаарынын батыш аймагындагы 250 гектар жерге дагы турак жайларды куруу пландалууда. Баткен районунун Жаң Достук айылында 225 орундуу мектеп курулууда. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдиргендей, объект республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, анын жалпы наркы 197 миллион сомду түзөт. Башкы планга ылайык жалпы аянты 1938 чарчы метр болгон 4 блоктон турган имарат салынат. Анда 2 кабаттуу окуу корпусу, жыйындар залы, ашкана жана бардык шарттары каралган спорт залы болот. Мындан тышкары жайкы волейбол, баскетбол жана футбол үчүн атайын аянтчалар каралат. Ысык көлдө Кырчын жайлоосуна бара турган жолдун 18 чакырымы асфальтталды. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдирди. Аталган долбоор мамлекеттик капиталдык салымдар беренесинин эсебинен каржыланууда. Анын алкагында Семеновка Аксууна жолунун 21 чакырымы жана Григорьевка көл Кашкасууна жолунун 14 чакырымы жаңыланып жатат. Жалпысынан 34 чакырым жолду оңдоо каралган. Ош шаарында заманбап футбол аренасы курулат. Жаңы футбол аренасы келечекте республикалык жана эл аралык деңгээлдеги мелдештерди өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзгөн заманбап спорттук жайлардын бири болот. Өлкөдө футбол инфраструктурасын өнүктүрүүгө олуттуу салым кошот. Урматтуу радио каармандар, аймактардан алынган жаңылыктар менен Гүлнура Сманбекова тааныштырдым. Саламатта болуңуздар.
19: Кадырман угарман, сиз угуп жаткан биринчи радионун толкунунда таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасы берүүбүздү эми Борбор Азия өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен улантсак.
20: Кыргызстан учуулар коопсуздугу боюнча Евробиримдиктин кара тизмесинен чыгарылды. Түркмөнстанда 2030 жылга чейин гендердик теңчилик боюнча улуттук иш аракеттер планы кабыл алынды. Душанбеде жашыл климаттык фонддун башкаруучулар кеңешинин 45-чи жыйыны өтөт. Казакстанда талаа иштери аяктады. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасы Европа биримдигине учууларга тыюу салынган аба аркылуу ташуучулардын тизмесинен чыгарылды. Чечим Евробиримдиктин учуулар коопсуздугу боюнча комитетинин 2026 жылдын 19-21 майындагы отурумунун жыйынтыгы менен кабыл алынды жана ал Европа комиссиясынын тиешелүү регламенти менен тарызделет. Кыргызстан бул тизмеде 2006 жылдан бери турган. Акыркы жылдары Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен жарандык авиацияны реформалоо, учуулардын коопсуздугун мамлекеттик көзөмөлдөөнү бекемдөө жана улуттук системаны ИКАОнун эл аралык стандарттарына шайкеш келтирүү боюнча системалуу иштер жүргүзүлдү. Европа комиссиясы жетишилген прогрессти, анын ичинде техникалык кеңешмелерден, 2026 жылдын мартындагы баалоо сапарынын жыйынтыктарын жана Брюсселдеги ийгиликтүү угууларды жогору баалады. 25 июндан 2 июлга чейин Душанбе шаарында Жашыл климаттык фонддун башкаруучулар кеңешинин 45-ci жыйыны өтөт. Форумдун ичине фонддун мүчө өлкөлөрүнүн, эл аралык уюмдардын, каржы институттарынын өкүлдөрү жана климат чөйрөсүндөгү адистер катышат деп күтүлүүдө. Негизги көңүл климаттык каржылоо, туруктуу көнүгүү долбоорлорун ишке ашыруу жана климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү чөйрөсүндө эл аралык кызматташтыкты кеңейтүү маселелерине бурулат. Жыйын экологиялык чөйрөдөгү өнөктөштүктү бекемдөө, туруктуу көнүгүү жана климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу боюнча долбоорлорго кошумча инвестицияларды тартуу мүмкүнчүлүгү катары каралууда. Форум быйыл Тажикстанда өткөн климаттык күн тартибин талкуулаган ири эл аралык аянтчылардын бири болот. Жашыл климаттык фонд 2010 жылы буунун климаттын өзгөрүшү жөнүндөгү алкактык конвенциясынын алкагында глобалдык жылуулуктун кесепеттери менен күрөшүүдө өнүгүп жаткан өлкөлөрдү колдоо максатында түзүлгөн. Фонд кайра жаралуучу энергия, парник газдарынын бөлүнүп чыгышын азайтуу жана климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу долбоорлорун каржылайт. Ал дүйнө жүзү боюнча 300-дөн ашык долбоорду камтыйт. Түркмөнстандын президенти 2026-2030 жылдарга гендердик теңчилик боюнча улуттук иш-аракеттер планын бекитүү жөнүндө токтомго кол койду. Министрликтерге, мекемелерге, жергиликтүү аткаруу бийлик органдарына жана өзүн-өзү башкаруу органдарына план менен каралган чараларды аткарууну камсыздоо тапшырылды. Документ өлкөнүн социалдык, экономикалык, коомдук, саясий жана маданий турмушуна эркектер менен аялдардын тең укуктуу катышуусун кеңейтүүгө, ошондой эле Түркмөнстандын гендердик теңчилик жаатындагы эл аралык милдеттемелерин ишке ашырууга багытталган. Өзбекстандын жогорку окуу жайларында 2026-2027 окуу жылынан тарта ишкердиктин негиздери дисциплинасы милдеттүү түрдө окутула баштайт. Маалыматка ылайык, жогорку окуу жайларында карьера борборлорунун толук кандуу иши жолго коюлат. Алардын иши бүтүрүүчүнүн сапат индекси боюнча бааланат. Эң жогорку көрсөткүчтөргө ээ болгон 20 борбор 500 миллион сумдан алат. Ушул жылы жогорку окуу жайлар деңгээлинде 360 факультеттер деңгээлинде 750 бош орундар жармакесин өткөрүү пландалууда. Ошондой эле, ар бир багыт боюнча миңден ашуун жумуш берүүчүлөрдүн катышуусунда жолугушуулар уюштурулат. Жумуш берүүчү ишкананын аймагында бүтүрүүчү иштерин коргоо практикасы кеңейтилет. Максаттуу дуалдык окутуу формасын киргизүү демилгеси көтөрүлдү. Талапкерлерди кабыл алуу жана контракттын баасы жогорку окуу жайы менен жумуш берүүчүнүн ортосундагы өз ара макулдашуунун негизинде аны.

0: жаңыртуу жүрүп жатат. Мамлекет ата мекендик комбайндарды жана тракторларды жеңилдетилген лизингке алуу үчүн фермерлерге болжол менен 250 миллиард теңге бөлгөн. Ошону менен бирге фермерлер үчүн күйүүчү майдын баасын дагы кармап турат. Алар аны чекене май куюучу жайларга караганда 15% арзан сатып алышат. Быйыл республикада айдоо аянттары дээрлик 24 миллион гектарга жетти. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
1: Берүүбүздү улантабыз. Быйыл Кыргыз Республикасынын суверендүү мамлекет болгонуна 35 жыл толот. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы тууралуу айтаардан мурун сөз кыргыз элинин кылымдарды карыткан тарых барактарына кайрылуу маанилүү. 3000 жылдык тарыхы бар. 19-10 кылымдарда улуу кыргыз каганатын курган элибиз кылымдар бою мамлекеттүүлүк идеясын туутутуп келди. Советтик доордо кыргыз тарыхынын бир топ жагдайлары окутулбай, кыргыз тарыхында тарыхый инсандардын аты чыкпай келген. Кыргыз эли байыркы кылымдарда эле эгемендикти эңсеп, эркин, кубаттуу мамлекет курууга да жетишкен. Кененирээк Талайгүл Чабдарова улантат.
2: Бир кезде кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түбү түптөлүп, кубаттуу кагандыктар менен тең тайлашканы тууралуу тарыхый маалыматтарда ачыкталган. 7-чи кылымдын аягы 8-чи кылымдын башталышында Борбордук Азиядагы саясий кыйчалыш доорунда мамлекетибиздин эгемендүүлүгү үчүн күрөшкөн, өрнөктүү өмүр жол баскан инсан Барсбек каган болгон. Бул инсан тарыхый маалыматтарда Орхон Энисей жазма булактарда Барсбек каган деген ысым менен даана кездешкен кыргыз мамлекетинин башчысы катары сүрөттөлөт. Кыргыздын баатыр уулу Барсбек кагандын өмүр жолу кыргыз тарыхы жана азыркы кездеги мамлекеттүүлүгүнүн өнүгүү баскычы менен тыгыз байланыштуу. Тарыхый доор бул керектүү лидерди, журт башчысын тандай тургандыгы, адамзат жашоосунда далай кездешет деп белгилеген тарыхчы окумуштуу илимдин доктору профессор Муратбек Кожобеков улуттук каналда болгон маегинде.
3: Кыргыз мамлекеттүүлүгү деген бар да, ошо мамлекеттүүлүктү куруучулардын бири ошо кыргыз мамлекетинин куруучусу, уюштуруучусу Көрөгөч Көсөм мамлекеттик ишмер бул Барсбек каган да. Барсбектин азыркы убакта дагы сабагы, анын тажрыйбасы кыргыз мамлекети үчүн, эгемендүүлүк үчүн аябаганда керектүү нерсе бул. Тарыхый доор ошо өзү ушундай болгон учур үчүн, мезгил үчүн керектүү адамды жаратат окшойт да. Анткени тарыхый доор бул Барсбек кагандын мезгили кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн негизделишинин бир этаптык баскычы. Тарыхый доорду жалаң эле кыргыздардын мисалында эмес, же кыргыз мамлекети үчүн эмес, ал деген ошо мындайынан көчмөн талаа деп коет. Ошо көчмөн талаа бул Борбордук Азиянын түндүк чыгыш бөлүгү, түндүк чыгыш бөлүгүндөгү кырдаалга сереп салыш керек да. Анткени кыргыз мамлекет деген түндүк тарапта орун алган жападан жалгыз мамлекет болуп, анан кийин анын саясий өнүгүүсү дагы Борбордук Азиянын көчмөн талаа мамлекеттеринкине окшошпойт да.
2: Барсбек кагандын жүргүзгөн саясаты кыргыз элинин эгемендүү мамлекет курууга болгон тарыхый дареметин жана эркиндигин далилдеп турат. Барсбек орто кылымдарда эле Энесай аймагындагы кыргыздардын башын бириктирип, күчтүү, көз карандысыз мамлекет курууну көздөгөн. Барсбек ата бабаларыбыз мекендеген аймактарды түрк кагандыгы башкарып турган мезгилде түрк кагандыгына каршы саясатын жигердүү жүргүзүп, кыргыздарды ар тараптан талаа түздөн тоо арасынан чогултуп, эл кылып, ошол элдин өз алдынчалуулугу үчүн күрөшкөн. Натыйжада кыргыз өлкөсү Борбордук Азиядагы өнүккөн мамлекеттердин катарына көтөрүлүп, аны менен жакынкы жана алыскы коңшулары эсептеше баштаган дейт тарыхчы окумуштуу Муратбек Кожобеков.
3: 679 жылга чейин саясий боштук өкүм сүрдү бул көчмөн талаадачы, 50 жылдык аралыкта. Кыргыздар болсо түндүк тарапта өздөрүнүн мамлекетин күчөтүп, өзүнүн саясий мындайынан башкаруу системасын калыбына келтирип, ошо калыбына келтирген башкаруучулардын бири ошо Шибатсу Аджан деп аталат да. Анын мындай чечмелениши дагы Ышпаркүл Элтебер деген да. Ошо Ышпаркүлдүн мезгили ошо кыргыз мамлекетинин калыптанышы дооруна туш келет. Кыргыздардын ошо тери апа сыяктуу болгон мындайынан татыктуу, шыктуу жаштары Кытай мамлекетинен барып билим алышат. Ошо бийликке келген саясий ишмер бул Барсбек каган болуп атат. Ошол сыяктуу башка

0: көпчүлүк мезгил ушу Барысбек Кагандын тушунда жыйынтыкталып атат да. Барысбек Каган деген ал кыргыз мамлекетин эң күчтүү деңгээлге жеткирип атат. Ошол саясий кырдаал ушу менен сүрөттөлөт.
1: Жогоруда айтылгандай, кыргыз каганатынын мамлекеттик башкаруу аппараты Кытай өлкөсүндөгүдөй уюшулуп, ага жергиликтүү бийлик кызматы да кошулат. Кыргыз каганатынын күчүн, анын чөлкөмдөгү ордун чыгыш түрк кагандары жакшы билген. Кыргыздар байыркы кылымда эле күчтүү мамлекет түзүүсү, эл башына Барысбек сыяктуу элин баккан саясий лидердин келиши, ошол учурда саясий, экономикалык жана рухий жактан мыкты лидерди тандап алуу мүмкүнчүлүгүнө жеткендигинде деген пикирин тарыхчы окумуштуу Муратбек Кожобеков айтат.
0: Доордун тийгизген таасири өзү аябагандай олуттуу нерсе да, анткени доор алдында жоопкерчилик бар. Мындайын алгандачы, тарыхый жоопкерчилик деп да билгирип кетиш керек да. Ошо тарыхый жоопкерчилик деген ал элдин амандыгы, элдин ошо өнүгүп өсүп кетиши, анан ал саясий лидерди өзүнөн өзү мындай даярдап ушуга чыгарат да. Кыргыз мамлекет дагы бул убакта өзүнүн саясий жактан, экономикалык жактан, андан кийинкиси бул рухий көрөңгөсү, рухий көрөңгөсүндө бул цивилизациялык баалуулуктар деп айтабыз да. Ушундай чакырыктагы идеологиялык чакырыктагы ураандар кыргыз мамлекетинин ошо тогуз жолдун тоомунда эл көп жүргөн жерде чек араларга ушундай жерлерге орнотулган.
1: Өз учурунда Барысбек Кагандын негизги максаты орток кылымдарда Энесайды жердеген кыргыздардын башын бириктирип, алдуу күчтүү эркин мамлекет курууну көздөгөн. Ички Азия аймагын камтыган азыркы кыргыздар мекендеген чөлкөм батыш түрк каганатына, ал эми ата бабаларыбыз байырлаган чөлкөм чыгыш түрк каганатына карап турган кезде эле Барысбек түрк каганатына каршы саясат жүргүзүп жүргөн инсан болгон. Барысбектин эле кыргыз эли өз ара ынтымакты бекемдеп, башкалар менен жоолашпай, капыстан келип катылгандын катыгын берген кайраттуу эл экендиги кылымдардан бери далилденип келет. Бүгүнкү мезгил азыркы доор дагы татыктуу лидерди алып чыгып, эртеңки келечек өнүккөн Кыргызстан үчүн кадамын ишенимдүү баштады десек болот.
2: Ардактуу угарман, сиз таңкы Кыргызстан маалыматталдуу программасын биринчи радионун толкунунда угуп жатасыз. Биринчи тагыраагы 1-7 8 чейинки бөлүктү угуп жатасыз. Берүүбүздө алдыда дагы бир маанилүү тема менен улантабыз. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору Борбор Азиядагы эң ири инфраструктуралык демилгелердин бири катары баалануда. Адистер бул магистралды транспорттук байланыштарды кеңейтүүчү гана эмес, аймактын экономикалык жана геосаясий келечегине олуттуу таасир эте турган стратегиялык долбоор катары мүнөздөшөт. Эксперттердин пикиринде бул ири курулуш өнөр жай, логистика, туризм жана тейлөө тармактарынын өнүгүшүнө жаңы дем берип, экономикалык өсүшкө кошумча мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Темага кененирээк Мээрим Абдраманова токтолот.
3: Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу соңку жылдардагы эң маанилүү эл аралык долбоорлордун бири болуп саналат. Транспорттук коридор Кытайдын Кашкар шаарынан башталып, Кыргызстандын аймагынын басымдуу бөлүгүн аралап өтөт. Долбоордун жалпы узундугу болсо болжол менен 450-500 чакырымдан ашат. Анын ишке ашырылышы Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосундагы байланыштарды чыңдап, жаңы соода жана логистикалык мүмкүнчүлүктөрдү ачары күтүлүүдө. Экономист Эрлан Карипов геосаясий жактан алганда дагы бул магистралдын мааниси чоң экенин белгилейт.
4: Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу бул жөн гана жаңы каттам эмес. Бул Борбор Азиянын экономикасын толугу менен өзгөртө турчу стратегиялык долбоорлордун бири. Мында конкреттүү сандар маанилүү. Баасы 4.7 миллиард долларлык бул жолдун жалпы узундугу 532 чакырымды түзөт. Анын ичинен эң чоң бөлүгү, тагыраак айтканда 304 чакырымы Кыргызстан аркылуу өтөт. Өтө инженерлик татаал долбоорлордун бири. Бул жол Чыгыш Азиядан Европага чейинки аралыкты 900 чакырымга, ал эми убакытты 7-8 күнгө кыскартышы мүмкүн. Жыйынтыгында Кыргызстан геосаясий туюктуктан чыгып, ири эл аралык соода борборуна айланышы күтүлүүдө.
3: Темир жолдун өзгөчөлүгү болсо анын стратегиялык маанисинде. Кыргызстан үчүн бул жөн гана транспорттук объект эмес, өлкөнүн Евразиядагы маанилүү транзиттик борборлордун бирине айлануусуна шарт түзгөн мүмкүнчүлүк болуп саналат. Долбоор аркылуу чыгыш менен батышты байланыштырган жаңы маршрут түзүлүп, жүктөрдү ташуу убактысы кыйла кыскарат. Эксперт Искендер Шашеев жаңы коридор жүк ташуу аралыкты жүздөгөн чакырымга кыскартып, жеткирүү мөөнөтүн болсо бир нече күнгө азайтышы мүмкүн экенин белгилейт.
5: Анткени бизде бул логистикалык туңгуюктан чыгарат. Биринчиден, экинчиден Кытай менен Европаны байланыштырган кезде бизди да ал чоң жолго катыштырат. Мисалы үчүн ошол Армения, Азербайджан ортосунда Зангизур трип коридору бар 40 километр. Биз аркылуу да бир 200-100 километр бар. Ошондой сыяктуу эле биз деген өзгөчө бир транзиттик роль ойноп калабыз. Бул өтө маанилүү биздин мамлекет үчүн, анткени бизде дагы ошол логистикалык иш аракеттер күчөйт.
3: Темир жолдун курулушу инженерлик жактан эң татаал долбоорлордун бири болуп эсептелет. Кыргызстандын тоолуу аймактары аркылуу өтө турган маршрутта ондогон көпүрөлөр менен туннелдерди куруу каралган. Айрым маалыматтар боюнча жолдун дээрлик 40% туннелдерден жана көпүрөлөрдөн турат. Бул заманбап технологияларды, чоң көлөмдөгү инвестицияларды жана жогорку инженерлик чечимдерди талап кылат. Жол тармагы боюнча эксперт Талан Садакбаев бул долбоорду өнөр жай, логистика, туризм жана тейлөө тармактарынын өнүгүшүнө кошумча дем берүүчү маанилүү фактор катары баалайт. Анын айтымында долбоор Кыргызстанга эл аралык транспорттук түйүн катары өз позициясын бекемдөөгө кеңири мүмкүнчүлүк берет.
0: Ошол эле Нарын тарабы, түштүк тарап, ошогосу аябай эле Кыргызстан өз менен бүт баарына деле таасири келет аябай эле. Анткени ошол жакта болсо месторожениялар болсо ачылып иштелет, ошончолук болсо жаңы жагы эмелер, технологиялар келет салып атканда, мен ойлойм ушу биздин экономика болсо аябай эле биртөө эле түрткү берет. Жарандар болсо эми чет мамлекетке иштебей моактан иштесе болот. Ошол болсо темир жолдун өзүнө сопутствующий деген бар. Ал темир жолдун тегерегинде болсо складтар салынат, логистикалык центрлар салынат, карьердер ачылып, ушулардын баары тең болсо орун иштер болот. Ошон үчүн мен ойлойм бул Кыргызстанга болсо аябай эле маанилүү.
3: Адистердин баамында долбоордун ийгиликтүү ишке ашырылышы Борбор Азиянын транспорттук картасын олуттуу өзгөртүп, экономикалык кызматташтыктын жаңы баскычын ачат. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
2: Уктурубузду улантабыз. Дегиле транспорт жол тармагында байланышкан суроолоруңуз болсо, азыр тагыраагы саат 8:00 кийин Биринчи радионун ачык кабинет атайын программасына долбоордун алкагында тагыраагы Биринчи радиого катышуу үчүн транспорт жана коммуникация министри Талантбек Султубаев 8:00 кийинки программабызга келет. Кызыктар болсоңуз, сурооңуз болсо, Алатоо 24 телеканалы аркылуу көрүп, Биринчи радио толкуну аркылуу угуп, ошондой эле Биринчи радионун Facebook социалдык тармагы аркылуу көрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Комментарий калтырыңыз жана суроо салсаңыз да болот. Телефондор 39-21-90-0312 коду менен 0502-39-21-90 номерлери түз эфирде иштейт. Ал эми биз уктуруубузду кийинки репортаж менен улантсак, Кыргызстан 17 жылдан кийин Европа биримдигинин авиациялык кара тизмесинен чыкты. Эми Европага түз учуулар болот. Ошондой эле Кыргызстан авиапаркын жаңы учактар менен толуктаалары дагы маалымдалды алдыда кийин.
6: Кыргызстан учуулар коопсуздугу боюнча Европа биримдигинин кара тизмесинен чыкты. Европа комиссиясынын мобилдүүлүк жана транспорт боюнча башкы директоратынын билдирүүсүндө маалымдалгандай, Кыргызстанда тастыкталган бардык аба аркылуу ташуулар Евро биримдиктин учууларга тыюу салынган авиаташууларынын тизмесинен чыгарылды. Чечим Европа биримдигинин учуулар коопсуздугу боюнча комитетинин 2026 жылдын 19-21 майындагы жыйынынын жыйынтыгы менен кабыл алынды жана ал Европа комиссиясынын тиешелүү регламенти менен тариздеет. Кыргызстан бул тизмеде 2006 жылдан бери турган. Акыркы жылдары Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен жарандык авиацияны реформалоо, учуулардын коопсуздугун, мамлекеттик өзүмөлдөөнү бекемдөө жана улуттук системаны эл аралык жарандык авиация уюмунун эл аралык стандарттарына шайкеш келтирүү боюнча системалуу иштерди жүргүзүү боюнча тапшырмасынын негизинде ишке ашты. Бул туурасында Кыргыз Республикасынын экс-транспорт министри Жамшытбек Халилов Биринчи радиого урган маегинде билдирди.
7: Өтө чоң мындай жөнөкөй эле биз жетиштик деп калгандан эмес, өтө чоң Кыргызстан жетишкендиги да. Мына кече эле ОООндогу биздин жетишкендиктерди айтып келди го. Бул жөндөн жөн болуп калбайт бул. Бунун аркасында аябай чоң эмгек турат.
6: Жамшитбек Халилов Кыргызстандын бул ийгилигине өлкөнүн экономикалык жактан күчтөнүүсү түздөн түз таасир эткенин кошумчалап кетти.
7: Ошол ИКАОдан келген, алар ошол келген адамдар, ал жактан консультанттар келет бул жака. Бизге келген адамдардын даже айлыгын төлөп бергенге мүмкүнчүлүктөрү жок эле да, себеп деги аларга айына 25,000 доллардан төлөп туруш керек эле. Ошондой ИКАОнун генералдык директору бизге жардам болуш үчүн ошолорду 3 айлык бизге командировкалап, ошонун акчаларын өздөрү төлөп берген убакыттар болгон да. Биз азыр андай немебиз жок. Азыр канчалык болсо шарттарыбыз бар, экономикалык өнүгүү бар. Президентибиз ушул тармакка өтө көп көңүл буруп, учактарды сатып келгенге жардам берип, ошолордун шарттарын карап атат. Ошон үчүн бизде мына ушундай көп жетишкендиги жетиш чечип атабыз.
6: Европа комиссиясы жетишилген процессти анын ичинде техникалык кеңешмелердин 2026 жылдын мартындагы баалоо сапарынын жыйынтыктарынын жана Брюсселдеги ийгиликтүү угууларды жогору баалаган. Кыргызстандын учкучтар жана авиаторлор ассоциациясынын төрагасы Союзбек Салиев Европа комиссиясынын талаптары адатта абдан күчтүү экенин айтып берди.
8: Абдан тең иш алып баргандыктан ушул кара тизмеден чыгып ушундай ийгиликтерге жетип атат. Негизи европалык авиация бул абдан чоң, алардын нормаларына так келиш бул абдан кыйын нерсе. Ошондуктан бүгүнкү команда, бүгүнкү адистер, агентствада иштеп аткан адистерге чоң ыраазычылык билдирем, жетекчиликке чоң ыраазычылык билдирем. Чоң жумуш жасалды. Эми алдыда абдан чоң перспективалар, чоң жолдор ачылды. Буюрса Кыргызстан өзүнүн географиялык ыңгайлуу шартын пайдаланып авиациялык хабка айланышка деген чоң шарттар түзүлдү.
6: Ал арада жарандык авиация мамлекеттик агенттигинин директору Данияр Бостонов Кыргызстан 17 жылдан кийин Европа биримдигинин авиациялык кара тизмесинен чыкканын, аны үчүн акыркы 3 жыл ичинде авиация тармагын эл аралык стандарттарга ылайык реформалоо, мыйзамдык базаны жаңылоо, кызматкерлерди окутуу жана бир катар эл аралык аудиттерди ийгиликтүү өтүү сыяктуу татаал иш аракеттер көрүлгөнүн айткан. Бул процессте президент Садыр Жапаров тарабынан көрсөтүлгөн колдоо чоң роль ойногон. Натыйжада Европа биримдигинин 27 өлкөсү Кыргызстандын тизмеден чыгарылышын бир добуштан колдогон. Бул чечим Кыргызстандын аброюн көтөрүп, Европа өлкөлөрүнө түз аба каттамдарын ачууга, ошондой эле өлкөгө инвестиция тартууга жана авиация тармагын өнүктүрүүгө оң таасирин тийгизет. Ал арада Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самудинов маалымат жыйынын өткөрүп, өлкөнүн авиапаркы жаңы учактар менен толуктала турганын, эми кара тизмеден чыккан Кыргызстан Европанын авиакомпаниялары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, каттамдарды ачуу баштала турганын маалымдады.
9: Флагман болот. Ал жерде 2 компоновкалуу самолет, бул ичинде бизнес класста болот, эконом класста болот, мультимедийная система, то есть азыркы Кыргызстанда болгон авиакомпанияларда жок комфорт условияларынын бардыгын Асман Airlines'та болот. Ошон үчүн эмки жылы мартта биздин учактарыбыз келер менен эле бул бирден биринчи ошол Европага, Германияга ачабыз рейсти. Бирок ага чейин биз эмки жылдын мартын күтүп отура бербейбиз. Биз уже кара тизмеден чыккандан кийин биз азыр Европанын авиакомпаниялары менен уже сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз. Биринчиден болуп силер ача бергиле деп жакшы условияларды Кыргызстандан беребиз. Аэропорт Манаска учуп келгенге. Ошон үчүн алар менен сүйлөшүп, анан аракет кылабыз алардын рейстерин бизге ачканга.
6: Эске салсак, Кыргызстан учуулар коопсуздугу боюнча Европа биримдигинин кара тизмесинен чыкты. Бул тизмеде 2006 жылдан бери туруп келген. Европа комиссиясынын мобилдүүлүк жана транспорт боюнча башкы директоратынын билдирүүсүндө маалымдалгандай, Кыргызстанда тастыкталган бардык аба аркылуу ташуулар Евро биримдикке учууларга тыюу салынган авиаташуулардын тизмесинен чыгарылды. Башкача айтканда, Европа биримдигинин 27 өлкөсү Кыргызстандын кара тизмеден чыгарылышын бир добуштан колдогон. Биринчи радио Назира Молдокулова.
2: Биринчи радионун шаршемби 10 июндагы таңкы Кыргызстан маалыматталуу программасынын 7-ден 8-ге чейинки биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Уктурууну мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Режиссердук пультта Максат Мамыралиев иштеп жатат. Ал эми 8-ден кийинки бөлүгүндө ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун алкагында транспорт жана коммуникация министри Талантбек Султубаев маек берет. Түз эфирде суроо сунуш пикир берсеңиз болот. Саламатта калыңыз.

0: Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
1: Жаңы сааттын башталышы менен өлкө аймагындагы маалыматтардын таңкы чыгарылышын сунуштайбыз. Студияда Жаркын Жылдымбаева, саламатсыздарбы. Фархат моторунан бошотулуп, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу виртуалдык активдер жана блокчейн технологиялар боюнча улуттук агенттиктин башчысы болуп дайындалды. Тейшелүү тескемеге өлкө башчысы Садыр Жапаров кол койду. Медициналык калдыктарды коопсуз ташуу үчүн жер-жерлердеги кызматкерлерге автоунаалар тапшырылды. Бул ак халатчан адистердин калктын жана айлана чөйрөнүн коопсуздугу үчүн маанилүү. Эл аралык уюмдун гранттык каражатына унааларды сатып алуу медициналык санитардык жардамдын сапатын жогорулатууга багытталган.
2: Медициналык калдыктарды ташууга шарт түзүлүп жатат. Мына бул муздаткыч -25 градуска чейинки температураны кармап берет. Ошондой эле дезинфекциялоо чатайын желим түтүктөрү бар экен. Ушу калдыктарды ташый турган атайын чебеттер да бар экен мына. Ал эми бул болсо бактерияларды жок кылуучу лампасы.
3: Техникалар баардык 7 облуска берилди. 10 автоуна аймактардагы калдыктардын көлөмүнө, тейленген калктын санына жараша бөлүштүрүлдү. Медициналык санитардык жардам көрсөтүүчү мекемелердин кызматкерлерине унааларды Саламаттык сактоо министри жана эл аралык уюмдун өкүлдөрү тапшырды.
4: Бул автоунаалар Дүйнөлүк банктын атайын доп пакет менен алынган программасында ошо первичный медико санитарную помощьту улучшение жакшыртуу программасы менен алынды. Жалпы каражат 30,800,000 сом кетти. Бул Дүйнөлүк банктын 100% гранты менен алынды. Минздравда атайын комиссия иштеп чыгып, ошол 10 территорияны тандап, 10 машина алып, азыр ошол берилди. Негизги максатыбыз коопсуздук.
3: Колдонулган медициналык каражаттар кадимки унаа менен ташылбайт. Себеби инфекция, зыяндуу заттар кооптуу деп эсептелет. Кытайдан алып келинген унаалар дал ушул маселени эске алып, атайын жабдуулар менен камсыз кылынган.
5: Бул машинанын өзгөчөлүктөрү аябай сонун экен. Себеби дегенде, биринчиден медицина кызматкерлери үчүн безопасности, себеби биздеги бул автоунаалар алыскы жайгашкан фельдшерлик акушерлик пункттардан, үй-бүлөлүк дарылоо топторунан центрге медициналык калдыктарды, шприц, ийнелерини, система ошондой медициналык жалпы эле калдыктарын бүгүнкү күндө ташып, бизге алып келип, автоклавда стерилизациялап, анан общий мусорго ташырганга бүгүн шарт түзүлдү.
3: Жаңы унаалар медициналык калдыктарды чогултуу, убактылуу сактоо жана ташууда кызматкерлердин гана эмес, калктын айлана чөйрөнүн коопсуздугу үчүн маанилүү. Калыгул Асанбаев, Жумабай Исманалиев, Алатоо 24.
1: Бишкекте КМШ-га мүчө өлкөлөрдүн чыгармачыл жана илимий интеллигенциянын 19-чу форум өттү. Ага шектеш мамлекеттерден 200 жакын өкүл катышты. Форум КМШ-нын түзүлгөнүнүн 35 жылдыгына жана жазуучу Чыңгыз Айтматовдун алдыдагы 100 жылдык мааракесине арналган. Иш-чарада билим берүү, маданият, маалымат, туризм, спорт жана жаштар саясаты тармактарындагы кызматташтыкты өнүктүрүү маселелери талкууланды. Форумдун ичине Кыргызстандын мамлекеттик катчысы Арслан Койчиев, маданият министри Мирбек Мамбеталиев, Россия президентинин эл аралык маданий кызматташтык боюнча атайын өкүлү Михаил Швыдкой жана башка расмий өкүлдөр катышты. Форумдун алкагында гуманитардык тармактагы жетишкендиктер үчүн КМШ өлкөлөрүнүн 8 өкүлүнө шериктештиктин жылдыздары сыйлыгы жана 2,000,000 рубль өлчөмүндө акчалай сыйлыгы бар. Белгилей кетсек, форум 2006 жылдан бери КМШ өлкөлөрүндө кезектешип өткөрүлүп келет. Кыргызстан бул иш-чараны 3-чү жолу кабыл алууда.
6: Биздин жердешибиз СНГ көрүнүктүү ишмер Михаил Ефимович Швыдкой өзү баштап келип отурат бул жерде. Бул жерде ушул көз каранды эмес өлкөлөр шериктешине кирген өлкөлөрдүн эң мыкты акындары, жазуучулары, илимий ишмерлери баардыгы чогулуп отурат.
7: Это замечательное развивающееся государство и
3: Кыргызстан укмуштуудай өнүгүп келе жаткан өлкө деп белгилегим келет. Мен ар бир келгенимде Бишкектин жана анын чет жакалары кандайча өзгөрүп жатканын өз көзүм менен көрүп жатам. Менин туулган жерим ушундай өзгөрүп жатканы абдан кубандырат. Бул форумду Кыргызстанда өткөрүү чечими улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнүн 100 жылдыгына даярдык көрүүнүн бир бөлүгү экенин белгилеп койгум келет. Ошондой эле советтик жана постсоветтик жашоого олуттуу таасир эткен Ысык Көл форумунун 40 жылдыгы да белгиленет.
1: Мына ушундай кабарлар менен жаңылыктардын таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Эми алдыда Алатоо 24 каналынын түз эфирин биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасы улантат. Анда сөздү радиодо эфир алып бара жаткан кесиптештериме узатам. Кесиптештер, кутман таң, сөз сиздерде.
7: Рахмат. Ардактуу радио каармандар жана телекөрүүчүлөр, сиздер биринчи радиодо ачык кабинет долбоорун көрүп баштадыңыздар. Ошондой эле биз түз эфирде YouTube каналыбызда жана Facebook баракчабызда байланышка чыгып жатабыз. Студияда Назира Молдокулова жана Айдар Темиралиев биз менен бирге болуңуздар. Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоору уланууда. Анын алкагында бүгүн биздин студиябызга транспорт жана коммуникациялар министри Талантбек Солтобаев келди. Кутмандуу таңыңыз менен.
8: Саламатсыздарбы. Ардактуу угармандар жана көрөрмандар, транспорт жана коммуникация министрине суроолоруңуздар жана кандайдыр бир сунуш пикирлериңиздер болсо узатсаңыздар болот. Ал үчүн бизде телефон номерлери иштеп жатат. 0312-39-2190 жана 0502-39-2190 телефон номерлерине чалып суроо сунуштарыңыздарды билдирсеңиздер болот.
7: Эми Талантбек мырза, адегенде эле ушундан баштайлычы сөздү. Мына сиз министр болуп дайындалганыңызга 3 айдын тегереги болуп калды да. Мына акыркы иш сапарыңыз каякта болдуңуз? Кайсы аймакта болдуңуз? Кандай максат менен бардыңыз жана ошол жерде мындай жолдун курулушуна бардыңыз да сөзсүз. Кандай бир көрүнүшкө күбө болдуңуз? Ичиңиз чыгып бир иш ыргагы жакшы экен деген ой менен кайттыңызбы же болбосо сын пикир дагы берип тапшырмаларды күчөтүп келдиңизби?
9: Акыркы иш сапарым Ош Жалал Абад областындагы жол курулуштары менен таанышуу болду. Ошонун ичинде бир өзгөчө белгилеп кетүүчү Алайкуу аймагына болду. Биз ал жерде жалпы Өзгөн Алайкуу жолу 131 чакырым болсо, ошонун көпчүлүк бөлүгү баягы өтө тоолуу оор шартта жайгашкан. Ошо жерге барып биз курулуш иштеринин жүрүшү башталышы менен таанышып жана андан аркы жолдун акыбалы менен таанышып келдик. Ош Өзгөн Алайкуу жолунда былтыркы жылы мамлекет тарабынан 10 чакырым жолго асфальт төшөлүп, ошол эле учурда ошо жергиликтүү демирчилер тарабынан дагы 10 чакырым асфальт төшөлгөн. Быйыл ошол эле демирчи өзү инициатива кылып Алмамбет деген жаш жигит экен, биз бир 30 чакырым жолду асфальттап берели. Мамлекет дагы 20 чакырымды асфальт төшөө иштерин жардам кылсын деди. Биз өзүбүз эле пландап атканбыз. Ошонун негизинде мамлекет тарабынан 24 чакырым белгиленди, ал эми жеке демирчи тарабынан 50 чакырым. Бул Алайкуу өрөөнүнө бара турган жолдун дээрлик көпчүлүк бөлүгү быйылкы жылы Кудай буюрса асфальтталып бүткөрүлөт. Кийинки жылы ошол калган бөлүгү ушу мамлекет тарабынан бүткөрөбүз. Негизи ошо көп биздин республика тоолуу аймак болуп эсептелет, бирок ошолордун арасынан акыркы ушу жол инфраструктурасы оңдолбогон аймактардын бири болуп эсептелет. Аябай жолу өтө татаал шартта жайгашкан. Чын эле ал жерде ошол жашаган жашоочуларга мындай ыраазычылык айтса болот да, ошондой шарттарда, катаал шарттарда, оор шарттарда жүргүнчүлөр, жүк ташуучулар иш алып барып келгенине. Жалпы андан сырткары ушу Жалал Абад
7: Алайкууну бир жолу мындай сөз кыла кетсек да, мына эгемендүүлүктүн жылдарынан бери кечээ күнгө чейин деле алайкулуктар жолдун өтө начарлыгы боюнча айтып нааразы болуп социалдык тармактарда мындай билдирип келишкен. Акыркы убакыттарда мына былтырлардан биз көрдүкпү Алайкууга баратабыз деп жолдун оңдоло баштаганын, мына ушул жөнүндө жол жөнүндө болуп атабыз сөз. Ошол эле учурда баягы Алайкуунун топурагы да абдан жешилме турбайбы, анан жол куруу да мына ушул буйуткулар жанагы көчкү түшүп кетүү, топурак көчүп кетүү жагы кандай эске алынды? Негизи мына биздин темабыздагы ушул коопсуз жол куруу бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси болуп атпайбы?
9: Негизи ошо көпчүлүк жол бөргү кууш бир тоолуу, бир жагы суу, бир жагы асказолуу кууш өрөөндө жайгашкан. Жана сиз айткандай көптөгөн таш кулоо көчкүчү коркунучтары бар жол. Бул жол ошол мурунтадан ошондой эле колдонулуп келген. Азыр биринчи максат жолду баягы асфальттап берели, анан тосмолорду тосуп, коопсуздукту камтып келди. Ошону менен катар эле кар көчкүдөн сактоочу курулмаларды куруу боюнча мен тапшырмаларды бердим. Азыркы учурда быйылкы жылы 1-2 курулманы баштайбыз, а кийинки жылдары этап-этабы менен аларды да бүткөрөбүз. Бул курулмалар чоң көлөмдөгү каражатты талап кылат, ошон үчүн бир эле этап менен бүтүргөнгө азыркы учурда мүмкүнчүлүк жок. Быйылкы жылы баштайбыз ошолорду.
7: Ошентип сапарыңыз андан ары кандай уланды?
9: Ош облусунда, анан Жалал Абад облусунда баягы ири долбоорлор жана күнүмдүк баягы ДЭУлардын өздөрүнүн жасап аткан жумуштары бар. Ош облусунда Ош Кара суу жолу 19 чакырым. Ал жерде курулуш иштери өз ыргагы менен жүрүп жатат. Каражат мамлекет тарабынан өз убагында чечилип берилип жатат. Бул жерде дагы баягы Кара суу калктуу жыш жайгашкан аймак болгондуктан Ош менен бириктирген чоң негизги жолдордун бири болуп эсептелет. Андан сырткары Жалал Абад облусунда түндүк-түштүк альтернативдик жолдун уландысы бар. Жалал Абад шаарын айланып өтөт. Барпы Сафаровка деген 25 километр. Ал жердеги курулуш иштери менен тааныштык. Жалал Абад шаарынын ичинде 4 жолдун курулушун биздин министрлик тарабынан куруп берилип жатат. Ал жердеги иштер менен тааныштык. Ал жерде дагы эми кемчиликтер бар, жергиликтүү бийлик чече турган маселелер бар. Бирок ошону менен катар иш токтогон жок, иш өзүнүн ыргагы менен жүрүп атат.
7: Адатта баргандачы сиз эмнеге көңүл бурасыз биринчи эле кезекте? Анткени мына жол тармагында өмүр бою иштеп келе жатыптырсыз да, мына кызматка дайындалганыңызга аз эле убакыт болгон эмес. Болгону менен сиздин мындай окуу жайды бүткөндөн тартып, мына окуу жайды дагы ушул тармакта окуган экенсиз, ошон үчүн барганда эле эмнеге көңүл бурасыз?
9: Негизи өзөгү жолдун баягы бүткөрүү мөөнөттөрү, алардын аткаруудагы сапаты, анан бирок сапатты өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Андан сырткары ошол курулуш учурундагы иштердин жүрүшү. Кээде болот курулушка көңүл бурабыз, бирок ошол жерде жашап аткан адамдарга, өтүп аткан жүргүнчүлөргө мындай шарттар түзүлбөй калат. Ошонун баарын биз параллелдүү түрдө карашыбыз керек. Ошол эле жана чаңдатпай суусун себеп берип туруу айыл аймактарында, же болбосо бир айланма жолдор болсо тийиштүү знактарды, коопсуздук жагын сактоо үчүн ошондойлорду коюу. Майда мындай барат маселелер көп эле болот. Өзү өзөгү ошол жолду сапаттуу кылып бүтүрүш, анан кийин ошол өзүнүн белгиленген мөөнөтүндө жол кызмат көрсөтүш керек.
7: Баягы кемчиликтер оркой эле дароо көзүңүзгө көрүнүп калабы? Мисалы үчүн ушул жерге шагыл төшөп жана битүм буюп атканда аралаштырмада сиз көрүп туруп мындай колуңуз менен кээде кармап ушалап эле билесизби? Ушул жерде баягы жүзсүз лабораториянын жыйынтыгын күтөсүзбү?
9: Негизи сапатта ар бир участокто өзүнчө көзөмөлдөр бекитилет. Чоң жолдордо өзүнүн лабораториясы болот. Күнүмдүк ошо жасаган жумушту алар кабыл алып, анан кол коюп уруксат бергенден кийинки жумуштарын жасайт. Кээде болот подрядчылар баягы өзүн билемдик кылып өздөрү мындай жумушту улай берген учурлар, бирок ал учурларды биз акчаларын кесип кайра жасаганга мындай мажбурлайбыз да. Ал эми мындай өзүн көз менен көргөн учурлар дагы болот, андай дагы көп болот. Эми анын баарын эле биз надистер же мен өзүм тарабыман мындай жарыя кылып айта бербейбиз. Андай учурлар да көп болот. Тажрыйбага таянып бул жерде кемчиликтер же сапатсыз болуп аткан нерселерди мындай көргөзүп айткан учурлар көп эле.
8: Угарманыңыздын суроосу бар экен, кабыл алып коелу.
7: Саламатсызбы?
10: Алло.
7: Саламатсызбы,
10: министр мырза. Сизге элек атым Жылдызбек. Мен мындай демекчимин да, сиздин көңүлүңүздү Кыргызстанда азыр ийбегейсиз. укмуш жолдот да. Эмне үчүн Кыргызстан мамлекетинин экономика көтөрөм деген бир жолдон баштады дейт. Биз жолдорубуз аябай жакшы салынып атат, бирок ошонун сапатына көңүлүбүздү бургум келет да. Мына мен ашыдан өткөн эми мына кечээ жакында эле фейсбук тараптарынан тынбай чыгып атат да. Жамал жолдор, башка жолдор өтө начар болуп атат. Ушул кара көлдөн кирип атканда, суу самбадан кирип атканда жакшы да адам контакт болбой калып, азыр баягы түндүк системасы менен акча которот. Ушул акча түшкөн акчалар кайда кетип атат дейм да. Ушул жолдорго башка жака жумшаса болбойбу? Экинчи маселе, мен 2 жыл мурда ушу мына жаңы ачылган түндүк түштүк балыкчы жолу менен бардым да. Биз ушу Көгөт өрөөнүнөн болобуз. Биз жолдун качан башталгандан бери жакшы билебиз да, биздин өрөөнүн эметип. Ошондо мен казармага бир 40 километр калбай 10 ашып тоу түшкөн түшкөн көрдүм. Эки жерде оор экен, копул. Мен видео тарттым да аны. Мурда сизден мурдагы ким министрлиги көрсөттү мына ушундай болуп атат. Эми туура президентке көрсөтүп көрмө көргөндө жакшы, бирок ушул жерде да тосма кылып жерди түнөл болсаңыздар бул жол кооптуулуп албетте жерлер жумшак, мындай карап тоо түзгөндө терескеттигине. Бирок мына өзүңүз көрүп атасыз, азыр июндан баштап эмеден күзгө дейин ачасы атат, бирок тоскоолуктар көп болуп атат да. Жол жакшы салыптыр мен карадым, бирок ошо ар бул боорлордогу нерселер жакшы эмес да. Мындай жумшак жерлер, ушуну бир кандайдыр тосмо кылып ачып койсо анан 8 дейли деп атпайбы? Эми 8 дейли киргизебиз дейт, ал жерде бир шарттар жок да, өзүңүз билесиз да. Жатакана жок, жыгынмен калат. Алыстан келип туризм азыр сезон башталып атат, ошолорго тоскоолдук болбош үчүн бир шарттар түзүлүп калса дейм да. Албетте анан сиз өзүңүздүн кабылдамаңызды калтырып койсоңуз, биз мындай коомдук ишмерлер катары мындай өзүбүздүн ойлообузду дагы сизге айтып жет, кайсы жерде тоскоолдук эмне болуп атат, биз да коомчулук силерге жардам беребиз. Себеби президентибиз азыр ушу ачык саясатта баарыбызды көрсөтүп чыгарып аткан үчүн биз
7: рахмат сизге дагы.
8: Рахмат сизге.
7: Соңку суроосунан баштасак анда, түндүк түштүк жолу тууралуу сурап атпайбы?
8: Ошо казарманда кооптуу бир 2 жерди айтты да. Кооптуу аймак бар экен, ошол жакты.
7: Жалпы эле ушул түндүк түштүк жолу тууралуу эми маселени толугу менен айтып берсеңиз.
9: Түндүк түштүк жолдун курулушу 2014-жылы башталган. Ар кайсы жол бөлүктөрү ар кандай учурда бүткөрүлдү. 2022-жылы Арал казарман деген жол бөлүгү бүткөрүлүп колдонууга берилген. Ал эми казарман Жалал Абад бөлүгүндө туннель 2024-жылы бүткөнүнө байланыштуу 25-жылы биз кабыл алдык. Ошол эле учурда жанагындай коопсуздук маселелери болгон үчүн 25-жылы жол ачылган жок. Себеби дегенде азыркыдай таш кулоо, кар көчкү түшүү коркунучтары мына азыр деле бар. Ошонун негизинде биздин урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевич былтыркы жылы ошол Күгарт туннелинин 2 тарабында кар көчкүдөн ошондой коопсуздукту камсыздоо максатында түндүк түштүк жолун жана Барпы Сафарак учуу аскагында бүткөрүү максатында 5,3 миллиард сом бөлүп берди. Ошол жумуштар былтыркы жылы, быйылкы жылы кудай буюрса бүткөрүлөт. Анан биз президентибиз тапшырма койду, ушул коркунучтардын баарын жойгула деп. Бирок мына былтыркы жылы жол бүткөн. Казарманда чоң курулуштар жүрүп атат, темир жол курулушу жүрүп атат. Башка социалдык объектилер болуп атат, туристтер келет. Ал жерге пост коюп, охрана коюп жол жабык турду. Ошол эле учурда ошол жүргүнчүлөр келип суранып, жолду ачып бергиле, кыска экен, жакын экен деген суроо талаптар көп болду. Ошол посттогуларга тиги акча деле төлөп өтөлү дегендер абдан көп болду да. Ошонун негизинде быйылкы жылы сезондук түрдө ачалы деп кеңеш чечим кабыл алынды. Эмне үчүн сезондук түрдө? Ошол мисалы жайык учурда курулуштар жүргөнүнө, мисалы казарман же болбосо Жалал Абад Чүй көл тарапка келген жүк ташууларга аябай эле жакын анан жеңилдик болот. Андан сырткары туристтик сезонго карата күндүзгү деген маселе таш кулоо коркунучтары чоң дагы деле. Мына өткөндө да көрдүңүздөр, бул 3 жыл болгону менен казарман Жалал Абад Арал участогу 3 жыл мурун ачылган, колдонууда болгон. Бирок биз ошол жерге техникаларды коюп баягы колдон келишинче карап аттык. Ошого деле болбой, таш коркунучтук, таш кулоо коркунучтары бар. Жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматы тарабынан ошондой чечим кабыл алынды. Күндүзкү учурда, себеби түнкү учурда жүргүнчү жүрүп баратканда кайсы жерде таш кулоо кандай кырсык болот, мындай билүү кыйыныраак болот да. Ошого жараша эми мындан кийинки коюлган тапшырмалар таш кулоо кесепетин жоюу боюнча биз азыр 12 жерде подпорный стенка деп коет, жана бетондон стенкаларды тургузуу иштерин баштадык быйыл. Анын дагы каражатын министрлер кабинети чечип берди. Быйыл кийинки жылы ошол Арал казарман участогунда таш кулоо коркунучтарын жоюу боюнча иштерди алып барабыз. Бирок жалпы ошол жол бөлүгү тоолуу регион болгондуктан, бийик тоолуу баягы ущельеде болгондуктан мындай таш кулоолорду 100% исключить этип койгонго мүмкүнчүлүк жок да, ал боло берет. Андан кийин туннелдин эки тарабында биз жана беш сооружениены кургандан кийин дагы көчкүтүшү коркунучу бар участоктор дагы бар. Биз эң чоң бешөөнү биринчи кабыл алдык. Ал участоктарга дагы азыр долбоорлорду даярдап атабыз. Этап этабы менен быйыл баштап бир 2 жылда бүтүрүү тапшырмасы коюлду. Буга дагы каражаттарды мамлекет тарабынан бөлүп берилет. Ошол жумуштардын баарын биз толук кандуу бүткөндөн кийин жол баягы орусча айтканда круглосуточно, круглогодично, кудай буйруса ачканга мүмкүнчүлүк болот.
7: Талант мырза, жанагы жана шагыл түшө берет деп эдиңизби? Мына ошону деген мындай байкап, башка дагы окумуштуулар менен изилдеп туруп ошону атайлап мындай шагылдарды дагы түшүрүп коюуга мүмкүн эмеспи?
9: Андай мүмкүнчүлүк бар, андай иштер жасалып атат. Мына былтыр дагы жасалган, атайлап түшүргөн. Эми бүт
7: баарын баштан аяк антип чыгууга да мүмкүн эмес. Баштан аяк
9: түшүргөнгө мүмкүн эмес. Тоолуу аймактарда мындай иштер баягы жылына жасалуучу процедура десек болот да. Мисалы Боомдун ичинде деле жазында жана темир жол, анан жолду коркунучтар болгон учурда убактылуу жаап жылда тазаланат. Бишкек Ош жолунда деле Кара көлдөн таш көмүргө чейинки участоктарда ошондой коркунучтар бар, аларды дагы таш көчкөлөрдү түшүрүп жазалап турабыз. Ошону менен катар эле биз ошо түндүк түштүк жолу, бул жаңы жол да, жаңы жол, жолду тейлеш керек, күнүгө караш керек. Ошон үчүн 3 жерде жана ДРП деп коет бизде, дорожно ремонтный пункт, баягы айылдардан алыс жайгашкан жерлерде ошондой курууну уже баштадык, каражат бөлүп берди. Анын милдети эмне? Анын милдети ошол жерде биз техникаларды, адамдарды дайыма жүрүштөдө кармайбыз. Жанагындай жолдо болгон таш түшүү, кар көчкү түшкөн учурларда оперативдүү барып ишке ашыруу. Ал иш ДРПда техникалар турат дайыма, адамдар турат, анан курулуш материалдарын сактоочу складтар турат. Ушундайдан 3 жерге азыр куруп баштадык, күзүндө аны да ишке беребиз.
7: Азыр бизге эки угарманыбыз байланышка чыгып атыптыр. Убактыбыз дагы, дагы суроолорубуз да көп, албетте угармандарыбыз да көп, байланышка чыгат болуш керек. Угуп жатабыз сизди.
11: Алло.
8: Саламатсызбы? Сурооңузду узатыңыз, атыңызды айтып.
11: Алло.
7: Узатыңыз сурооңузду.
11: Саламатсыздар.
7: Саламатсызбы?
11: Урматтуу Талант мырза, менин 2 суроом бар да сизге. Биринчи суроом жанагы темир жол боюнча. Темир жолду куруп атпайсың азыр. Торук арттан Кыргызстан аркылуу тиги Өзбекстанга чыгып кетет. Анан ошол жерде жалаң эле поезд өтөбү же жанына параллельный да автожолдо болобу? Поезд жол менен кошо. Бул биринчи суроом. Анан экинчи суроом, мына Күнтүү деген айыл бар да Сокулу районунда. Ошондон бери жол салып келе атпайбы? Анан өткөндө президент Кадыр Жапаров айтты, жанакы Суусан Ош иштер жолунун жана Суусанырга баратканда Чыгашы кайгы менен түз барып туруп, ушул жерден 12-13 километр туннель төшөбүз. Ошондо баягы түз жол менен барып эле жанакы өтмөккө кайгылган поворотко жетпей эле чыгып калат Ош иштер жолуна түз. Чыгашыга чыкпайлы деп. Анан мынабу ушул Күнтүүдөн баштап мына Тообетек менен Сосновкага чейин Өйдөккө объездной жол салынат деп мына биздин айылдан Белек айылынан жолду келип ченеп кетишкен былтыр. Бул эми болобу, качан болот? Эми сиз жаңы министр болуп турсуз, өзүңүз ошо кесипке экенсиз, окуусу да ошондо окуп бүтүп турсуз башынан баягы. Казакчыны сойсо дагы, мына бөдөнөнү сойсо да казакчы сойсун дегенде мына эң туура саясат болуп атат да, мурун ар кайсыны кое берчү да, мурунку убакта сыбат брат деп эле. Анан сиз айта аласызбы, качан бул болобу, болбойбу? Елдер ар кандай сөз айтылат, тияка, бияка, болот, болбойт деп. Келечекте болобу? Элге ачык эле айткыла, канча жылдан, 5 жылдан, 1 жылдан баштайсыңар, 10 жылдан баштайсыңар. Ошону айтып берип койсоң, көпчүлүк ушул убакыт эме болуп атат да, кызыктар бол. Ишиңиз ийгилик, рахмат.
12: Рахмат сизге. Рахмат. Биринчи сурооңуз боюнча Кытай Кыргызстан темир жолу бул долбоордун алкагында темир жол гана курулат. Автожолдун азыркы учурда планы жок. Ал жерде курулуш иштери азыр кызуу жүрүп атат. Экинчи сурооңуз бизде ошол долбоор болгон Бишкек Күнтүү Белогорка Сусамыр деген. Бул ошол түндүк түштүк альтернативалык жолун бир 150 чакырымга чейин кыскартат да. Ушундай долбоордун алкагында биз былтыркы жылы техникалык экономикалык негиздеме жазадык. Ал жерде тийиштүү адистер келип, анализдерди жүргүзүп, ашуудагы баягы туннель курулуучу жерлерди изилдеди. Эми ошо Белогорка деген немеде ушеледе ашуу менен өтүүчү тоннель жөнүндө маселе бар, ал жерде чоң маселе. Биз азыркы учурда ошонун техникалык экономикалык негиздемесин жасап бүттүк. Кайра дагы тапшырма бердим мен азыр анализдеп изилдөөгө. Себеби мындай болду. Биз баягы картадан анализдеп изилдеп чыкканда туннелдин узундугу бир 7-8 чакырым деп болжолдогонбуз. Бирок техникалык экономикалык негиздемеде адистер ушу жеринде чыгып, ченеп, съемкаларды кылып, отметкаларды алып, геологиясын изилдеп 11 чакырым туннель деп белгилешти. Жолу ошол Бишкек Күнтүү Белогорка аркылуу кеткен. Бирок биз эмнесине макул болгон жокпуз ал техникалык экономикалык негиздеме. 11 чакырым туннелди курса болот, көп чыгымды сурайт. Бирок ошол эле 3000 бийиктикте жайгаштырылып калды. Тоонун баягы кеңдиги чоң болгондуктан. Анан биз азыр өзү Төө Ашууда туннелибиз 3100 метрден ашыгыраак. Ошол жерде жайгашса биз кайра эле 3000 метрге туннель салып койгонубуз, кайра эле ошондой эле шартта болуп калат да. Анан бир топ чоң чыгымдарды алып келет. Азыр биз тапшырма бердик. Дагы ылдыйлаткан серпантин жок. 2500 метрге түшүргөн техникалык экономикалык негиздемени даярдап көрөлү деп. Эгер ошол жерде даярдалганда каражаттар аныкталып, экономикалык жактан өзүн актаган керектүү долбоор деп аныкталса, анда биз аны ишке ашырабыз. Бирок Бишкек Күнтүү деген жолду биз Кара Сакалга чейин быйыл салып бүтөбүз. Андан ары келечекте мисалы азыр Бишкек Карабалта жолу бар. Бул болсо азыр 70-80% загруженный болуп калды. Келечекте биз ошо жогорку зона менен Чүй регионун ошол эле Кызыл Дыйканга чейин и ылдыйкы зонада же темир жолду бойлоп, же Бычыканы бойлоп дагы бир жол салуу планыбыз бар.
7: Ошондо башка үч жол болобу же жогору жакта бир жол салынса?
12: Минимум 2 жол болуш керек, себеби азыр мына транспорт каттамы көбөйүп атат да. Көбөйүп атат, жылдан жылга көбөйүп атат. Биздин азыркы бир эле жолубуз бар, ал уже толук кандуу өзүн загруженность деп коет, ошол 70%ге жетип калды азыр.
7: Дагы угарманыбыз байланышта бар, саламатсыз болуп жатабыз же бизге этели көрүүчү байланышка чыгуудабы? Эки угарманыбыз бар экен, суроо экен, дароо кабыл алалы. Саламатсызбы?
11: Алло,
12: катуураак айтасызбы?
11: Эме могу элебеева көчөсү качанга умулат, ошонун жолдору бүт яман болуп азыр жордой жер чыккан машинанын элебеева менен кетет да.
7: Келечек конушу боюнча сөз кылып атасыз, туурабы аксакал?
13: Элебесов көчөсү ушу дордой корткан жолду айтып атат.
7: Анда экинчи суроо эме?
11: Могу 80 келечек конушундагы ошого эме жок, ак жарда мектеп жок, азыр балдары келип ушуга окуйт да. Анан жолдун четинде тротуар жок, анан баары жолго чыгып аласыз, машина коопсуздугу кандай болот? Ушуга 3 айдын ичинде каникулда ушу тротуар салып берсеңер жакшы болмок да.
7: Рахмат. Дагы экинчи угарманыбыздын суроосун кабыл алалы. Саламатсызбы?
14: Арбаңыздар, мен Бишкектен.
7: Саламатсызбы эсен агай?
14: рахмат, урматтуу министрге бир 3-4 вопрос бар, угуп койсоңор мен угуп калат элем. Биринчи вопрос: кара кол эң илчек жолуна туннель салабыз дегенди укканда, Кудайга шүгүр, айылга барчу жолго дагы туннель курулуп, биздин өнүгүбүздүн бир белгиси болот экен деп ойлодук эле. Ошол туннель качан башталат? Бул биринчи суроом. Экинчи, Чаткалдын башкы терек деген айылынан Карабура районуна өткөн, Талас районуна, Талас областына бир тоону аралап кеткен, ашуу аркылуу өткөн жол бар да. Шагыл эле жол. Ошол жолду оңдоп, ошону бир асфальттап койсок, Чаткалдын эли бир Кудайга үнү жеткенде сүйүнүп калат эле. Ошол силердин планыңарда барбы? Бул экинчи суроом. Жана алайкы жолун айтып кеттиңиз, өкмөт жана жеке ишкердин эсебинен деп. Демек алайкылыктар мындай акы төлөгөн жолдо жүрүп калышабы, же ал жеке ишкер өзүнүн жөн эле өкмөткө жардам катары эле каржылап атабы, же ошол алайкынын жолуна келгенде эле өкмөттүн катышыгы бөксөрүп калып, тигини ишке тартканга мажбурладыңарбы? Бул үчүнчү суроом. Төртүнчү суроом менен Бишкектен түндүк жолду оңдоп атабыз, оңдоп атабыз, оңдоп атабыз. Биз да кыйналып, чыда чыда десеңер чыдап деле атабыз. А бирок биринчи агаан башталганга чейин Бишкек, Покровка, Кант, анан Кант Токмок жолду оңдойбуз деп сизге чейин башталган болчу. Же аны толук бүтүргөн жоксуңор, аны бүтпөй туруп ар жакты баштадыңар, анан ортодон проектиңер өзгөрүп тетиги Алматы көчөсү менен айланма жолдун кесилишинде бир көпүрө кура турган болдуңор. Ошо менен бүт булдык жүдөп бүттүк го. Бир мындай ирети менен иштер жасалсын, сөзсүз ошого сүйүнүп атабыз. Бирок ошонун ирети менен бирөө бүтүрүп алып, бул жерден айланып өтсө, бул жагы түзөй коем деген бир Кудайдан үмүтү бар адамдар болду экен силердин министрликте. Же бизди түркү кыйнаш максатпы? Ишиңизге ийгиликтүү болсун, рахмат.
15: Эми суроолорго жооп берип баштасаңыз.
12: Рахмат. Кара кол эң илчек жолу 105 чакырым. Бул жерге дагы подрядчы ишканы аныкталып, азыркы учурда курулуш иштери жүргүзүлүп жатат. Жана туннель маселеси, урматтуу президентибиз ошо туннель куруу маселесин иш жүргүзүү боюнча тапшырма берди. Азыркы учурда биз ошонун ишти жүргүзүп атабыз. Келечекте Кудай буюрса ал жака туннель салынат. Бул айылга баруучу жолго туннель эмес, ал жакта баягы өндүрүш аймактардагы өнүгө өнүктүрүү боюнча мамлекеттин пландары бар. Чаткал жолу боюнча, Чаткалдан ошо Таласка кеткен жол Карабурага, Алабука Чаткал жолу 170 чакырым да курулуш иштери жүрүп жатат. Бул абдан чоң долбоор, мамлекеттик бюджеттен 170 чакырымды реконструкциялоо деген бул көп каражатты талап кылат. Андан сырткары ошо Карабура ашуусуна жете берген жерде баягы кышы менен жабылып турган, көч күтүшүп жабылып турган бир участок бар. Ал жерде да 16 километр ошо жерди өйдөрөктөн салып атабыз. Ал да бүткөрүлсө, баягы круглогодичный ачык болбосо дагы жүрүү сезонун узартат да, ошо Таласты көздөй.
15: Ошондо Чаткалдан дароо Таласка ашып түшө турган жол болуп атат, туурабы?
12: Жол бар өзү. Алабука негизи жол бар, ал бир 6 айыл иштейт Талас тарабында. Жыл бою иштеген бул Алабуканы көздөй кеткен жол. Биз азыр Чаткалдан Алабуканы кеткен, Алабукадан Чаткалга кеткен жагын 170 километрди бүт реконструкция кылып, жакшынакай кылып асфальттап атабыз. Биринчи этапта ошол бүткөрүлөт, андан кийин Чаткалдан Таласка кеткен жагы кийинки этаптар менен каралат. Ал жерде да 16 километр уже курулуп атат.
15: Негизи бул жол андай 2027 жыл, 2028 жылдын айланасында барып бүтүп калабы? Чаткалдан
12: 100 километр быйыл бүткөрүлөт. 72 километр дагы 2 жылга белгиледик, быйыл кийинки жылы.
15: Бул асфальт басылган жол
12: болот. Асфальт басылган жол болот. Алайкуу унун жолу боюнча бул акы төлөнүүчү жол болбойт. Анан аксакал айтты, мажбурлап калдыңарбы деп. Негизи мамлекет тарабынан каражат эбегейсиз чоң көлөмдө бөлүнүп атат баардык эле жолдорго. Бирок биз баягы каршылык болгон жок. Ошол алайкуулук, патриот жигит өзүнүн ошончо каражатын жумшап, жол салып берейин деген, ал өзүнүн каалоосу менен ушул жолду салып берет.
15: Акы төлөнбөгөн, э?
12: Акы төлөнбөйт, ал ошол мамлекеттин жолун ремонттон өткөрүп берет, асфальт төшөп берет.
15: Таланбек мырза, ошол эле учурда карман суроо узатып кетпедиби? Мына Чар Жайыт, ал жакта, бул жакта бардык жакта эле жол куруп атасыңар деп, ошонун бир түшүндүрүп өтсөңүз. Бардык республиканын тарабында жол курулуп атканына күбө болуп атабыз, анын максаты, ушунун баарын түшүндүрүп берсеңиз жана республикалык бюджеттен ушул жол куруу үчүн башка тармактарына эмес, эми сиздерде да тармактар көп да, транспорт бар, анан ошондо арасынан жол куруу үчүн жалпы эле сиздердин министрликке дейилчи, ушул ишти алып баруу үчүн канча каражат бөлүнгөн?
12: Мен жана сиздин биринчи сурооңузга, аксакалдын акыркы суроосуна, ошо кант токмок жолу жана ошо Чүй аймагында болуп жаткан жол курулуштары жөнүндө суроо берип кетти. Бишкек кант токмок жолу 60 чакырымды түзөт. Азыркы учурда ошо шаардан чыга берген 4 чакырым жолду 6 полоса кылып ремонттоп атабыз. Андан сырткары жана ГЭС 5 шаардан чыгып кеткен жагын толук реконструкция кылып 2 полосадан 4 полосага өткөрүп атабыз. Андан сырткары Бишкек шаарынын айланма жолун, түндүк айланма жолу, бул болсо Алмата көчөсүнөн баштап батыш түгөстө кеткенде Бишкек Ош жолуна кошулган жана пост гаи бар, ошол жерге чейин 24 чакырым, ал жерде иштер жүргүзүлүп атат жана Бишкек нарын торугу артка кеткен ошо Алматы көчөсүнөн баштап Ысык көлдү көстөй кеткенде эки эле полоса болчу, аябай тыгындар болуп ДТПлар болгон жер, ал жерди дагы 6 полоса кылып реконструкциялап атабыз. Негизги максаты түндүк айланма жолу, бул болсо транзиттик потенциал Бишкек шаарынын. Ошол эле Дордойдун тушу жалпы ошол түндүк айланма жол акыркы жылдары базарга айланып кеткен. Жолду тосуп алып эле жанагындай көмүр саткан, башка тиги коммерциялык объектлерге алынып кеткен. Биз Бишкек шаарынын мэриясы ошонун баарынан бошотуп берди. Азыр биз 6 полоса кылып салып, эл аралык стандартта ошол 33 чакырымда бир дагы светофор болбойт, развязкалар курулат. Азыркы учурда буга чейин ошол 33 чакырымды бир 2 саат биз мониторинг кылганбыз, 2 саат 3 саат өтө турган болсок, бир 30 мүнөттө 20 мүнөттө 30 мүнөттө скоростной жол болуп өтүп кетет. Бул 6 полосалуу бизде мындай стандарттагы, жогорку стандарттагы жолдор буга чейин курулган эмес. Ошондо Бишкек шаарынын ичинен мисалы Кара Балтадан көлгө кетип аткан, же болбосо шаардын ичинен сыртка чыгып аткан машиналар шаардын ичин баарын айланбай ошо транзит катары колдонулат, шаарда баягы тыгындар да азаят. Плюс биз ошо Дордойго келген адамдарга, ошол тарапта жашаган адамдарга жол шартын жакшыртып берип атабыз.
13: Ушу түндүк айланма жолу кайсыл убакта бүткөрүлүп ишке берилет?
12: Түндүк айланма жолу этап менен курулуп атат. Бул жерде өтө чоң курулуш. Бишкек нарын торугу арт жолу жана 9 километр быйылкы жылы сезон башталганга чейин, июнь айына чейин биз асфальт кылып туруп түз жол кылып беребиз, жалпы быйылкы жыл бүткөрүлөт. Андан бери келгенде Дордойго чейинки участок 6 километр, Дордойдон берирээк өтөт, 6 километрди да быйылкы жылы толук кандуу бүтүрөбүз. Манас аэропортуна чейинки участок, бул ошол ШОСко чейин бүтүрүүгө тапшырма коюлган, ал дагы жакында эле башталды, жаз менен баштадык. Ал участокту да быйыл бүткөрөбүз. Анда Манас аэропортуна кеткен бурулуштан баштап батыш тарабындагы Бишкек Ош жолуна кошулганга чейинки участокту кийинки жылы бүткөрөбүз.
13: Жанагы биринчи угарманыбыздын суроосу Дордой келечек конушу боюнча айтты, ушул суроого сиз кандай жооп бересиз? Келечек конушунда тротуар?
12: Мен ошо биринчи жанагы Бишкек кант токмокту деген суроонун аягына чыгып коеюнчу. Биз бул жерде башаламан курулуш кылган жокпуз. Биз азыр Бишкек кант токмокту баштасак, Бишкектен Ысык көлгө, Нарын, Чүйдүн чыгыш региону кеткен жолдордун баарын блокировка кылып салабыз. Ошон үчүн биз обездной жолду куруп атабыз, ГЭС 5 жолун куруп атабыз. Бул экөөнү бүткөндөн кийин анан Бишкек кант токмок жолун этап менен баштайбыз. Аны дагы биз баарын баштап алып, анан Чар Жайыт болгон жери жок. Эгерде биз экөөнү тең бир баштап алсак, анда эки жак тең блокировка болмок дагы, баягы тыгындар мындан дагы көп болуп кетмек.
15: Ошондо республика боюнчачы, азыр угармандарыбыз дагы байланышка чыгып атат, бирок бир аз дагы күтө туруусун өтүнөбүз. Республика боюнча канча ири долбоор бар
7: бир эле учурда канча мындай жерде жол курулуштары жүрүп жатат. Бул эми экономиканын күрөө тамыры, жол салуу экономиканы күчтөндүрөт деп айтып атабыз, ошондуктан бир түшүндүрүп кетсеңиз.
12: Жана каражат деп суроо бердиңиз, ошо кошуп суроо берейин. Жалпы бүгүнкү күндө приоритеттүү деген 44 объект бар. Экинчи приоритетте биз койдук, аны кошкондо 110 объект болот. Жалпы республикада быйыл 400-дөн ашык 360 450-дөй жол бөлүктөрүндө курулуш иштери жүргүзүлөт. 1.5 километр 1000 километрден кем эмес асфальт төшөө иштерин аткарабыз. Каражат бүгүнкү күндө мына 52 миллиард сом каражат бөлүнүп берилди. Инвест долбоорлорду кемитип койсок 7.2 миллиард, ошол 45 миллиарддын тегерегинде каражат бөлүнүп берди. Эми мисалга айтып кетейин, республикалык бюджеттен, бул источниктери бир нече источниктен былтыркы жылы 44 миллиард бөлүнгөн. 25-чи жылы. 23-чү жылы 11 эле миллиард болчу. 24-чү жылы 11 миллиард болчу. 23-чү жылы 7.5 эле миллиард болчу. 21, 20, 19, 18, 1.5, 2 эле миллиарддын тегерегинде каражат бөлүнчү. 3 миллиардка чейин бөлүнчү. 10 эсе ошол мисалы 5 жылга салыштырганда 10

0: Biz ошол мамлекеттик иш-чаралар бүт көрүлгөнгө чейин ошо биринчи этапты асфальтын төшөп кызматка беребиз.
1: Ал эми Ала Тоо резортко бараткан жол кандай салынып атат азыр?
0: Бул жакта дагы чоң долбоорлор бар. Ала Тоо резортко баратканда Караколдон нары көздөй 45 километр жол 4 полоса болуп салынып баштады. 2 полоса болчу, ак суу ичинен өтөт. Андан ары түп келгенди көздөй 12 километр жол салынат дагы. Кытай, Казакстандан келген туристтер азыр түп келген аркылуу айланып келбейт дагы, ошол кыска жол менен келет. Ошол 45 километрден кийин Ала Тоо резортко кеткен 14,5 километр жыргалаң айылына чейин барат. Анан айланып Ала Тоо резорт жана жаңы курорт зонасы 8,5 чакырым жол. Ал дагы азыркы учурда курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Быйылкы жылы 44 километрдин биз баягы асфальтын төшөп жумушка бериш милдети коюлду. Ал эми жана 14 километр менен 8,5 километрди толук бүткөргөнгө тапшырмасы бар.
1: Азыр угарманыбыз суроону кабыл алалы, саламатсызбы? Угуп жатасыз.
2: Саламатсыздар.
1: Саламат.
2: Мен аты жөнүм Мамай Султан. Мен могу только бир гана багыт боюнча суроо бергим келип атат да. Могу Бишкек Кант жолу. Мына ушу 2-жылга созулуп баратат. Ошол жол менен өзүңүздөр могу жол кызматкерлери, ошол мекеменин жетекчилиги жүрүп көрдүңөрбү? Бизде могу Кант жолу менен Бишкектин ортолугунда бир сутка боюнча пробка болуп атат. Бир сутка. Түнү күнү менен пробка. Ишенбесе арман түнкү 12:00 кийин чыгып көрүлөчү. Пробка. Баягы үч сүрөт пробка эмес, бирок машинанын аягы үзүлбөйт. Могу эки жол, жолдун эки аягы набоченалар бир кичине иретке келтирип жок деген ушак менен жүргүзүп койсо жакшы болот эле. А бочинага да жүргүзбөйт атат. Биз өнүккөсүн маршруткасы менен жүрөбүз. Бучиктер менен. Ошонун ичиндеги элдердин абалын ойлоштук коголочу, бучиктин баары бүткөн кечинде. Бүттү. Жанагы жумуш убакты бүткөн маалда, жумушка барчу маалда иши батпайт.
1: Рахмат.
2: Эмал албайт.
1: Убактыбызды аз калып атат, министрге дагы
2: өзүнө айтабайт.
1: Ооба, рахмат. Туура берди агай.
0: Кыскача жооп берип коеюн. Бишкек Кант токмок жол жана жогоруда айттым. Жана обездной жол бүткөндөн кийин анан баштайбыз. Бирок чындыгында ал жерде азыр пробка маселеси бар. Бул ошол обезднойдо курулуш жүрүп аткан үчүн ички каттамда көбүрөөк болуп атат. Андан сырткары ошол жерде светофорлордун көптүгү. Мен ал жерде бир 3-4 жолу өзүм барып, жеринде адистер менен барып көрдүк. Светофорлордон пробкалар, анан жолдун тардыгынан. Биз реконструкция кылганда бул маселе жоюлат, бирок убактылуу биз эмне кылып атабыз? Биз азыр ошол жана Норустун поворотунда светофор бар экен. Светофорго бир эле полоса келип токтоп атат. Биз ошол жерде кирген жагында, чыккан жагындагы бир 300 метрден асфальттадык. Ошол светофордо мен өзүм кайра барып текшердим, пробка бир аз азайды. Анан ГОБДД менен барып, светофордун циклын көбөйттүрдүк. Бир аз көбөйттүрдүк, эми совсем эле жашыл күйдүрүп салбайбыз, бир 30%ге көбөйттүрдүк. Андан дагы бир аз жеңилдик болду. Бирок келечекте жоюла турган жолу биз жолду реконструкция кылып жана жөө өтмөктөрдү салып бергенден кийин анан жоюлат.
1: Эми Барскоон бедел жолу салынып атабы азыр?
0: Барскоон бедел жолу бул мамлекеттеги эң ири транспорттук инфраструктуралык жолдордун бири. Былтыркы жылы баштаганбыз, 153 чакырым. Анын ичинде 9 чакырымдан ашык туннель бар. Подрядтык компания ал жерде баардык участоктарда толук кандуу курулуш иштерин жүргүзүп жатат. Бүткөрүү мөөнөтү ошол 2030 жылга бүткөрүү мөөнөтү белгиленген. Кудай буйруса бүткөрүлүп кызматка берилет.
3: Талантбек мырза, мына бул соңку ысык көлдө салынып аткан жолдор жөнүндө сүйлөшүп атпайбызбы? Соңку 2-3 күн мурундагы баягы интернет тармагында көп эле чыгып кетти. Бул Балыкчы Бөкөнбаев Барскоон жолунда баягы иш акырындап жүрүп калды, жолдор сүрүлбөй эле деп баягы интернет колдонуучулардын нааразычылыктары бар да, ушул жагына кандай көзөмөлдөр жүрүп жатат?
0: Балыкчы Барскоон жолу 141 чакырым. 2021 аягы 2022 башталгандагы баягы ата мекендик курулушчулар ассоциациясы президентке кайрылышкан, ушу колдонгус, биз дагы чоң жолдорду куралы деп анан ошого шарт түзүп берип каражат чечип берилген. Бирок ошол тажрыйба жоктугунан, кандайдыр бир башка себептерден мына бүгүнкү күнгө чейин созулуп келатат. Бүгүнкү күндө акыбал кандай? Биз ал жерде ошол бүтүрө албай аткан подрядчы

0: жол бөлүктөрүн алдык дагы кошумча подрядчыларды коштук. Кошуп, мына быйылкы жылы август айынын аягына чейин бүткөрүү тапшырмасы коюлган. Азыркы учурда ошол 141 чакырымдын 90 чакырымдайы биринчи слой асфальты бүттү. Экинчи слой асфальты бир 40 чакырымдан ашыгы бүттү. Кудай буюрса, иш ыргагы жакшы. Менин биринчи орун басарым дагы ошо жеринде, азыркы учурда ошол 3-4 күндөн бери жеринде. Мен 2 жумада бир барып иштин ыргагы менен таанышып атам. Кандайдыр бир участоктордо иш жай жүрүп аткан болсо, биз ошол жерге отуруп туруп эле чакырып субподрядчыларды деп бүт Кыргызстандагы субподрядчылар тааныйт биздин жолчулар. Ошолорду чакырып, бул участок, бул участок, бул участок деп ошол курулушчулар менен кеңешип, бөлүп берип ишти күчөтүп атабыз.
1: Эми Талант мырза, ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун алкагында негизи министр болуп келгенден кийинче сиз жоопкерчиликти кандай сездиңиз? Бир санаа болобу кедесте? Баягы жоопкерчилик деген бар да, министр болуу дагы чынында оңой эмес жана ар бир адамдын эле тагдырына жаза бербейт. Ушу жоопкерчиликти биринчи күндөн кандай сездиңиз?
0: Негизи мен
1: президент сизди дайындап буга чейин ошол бергенден кийин эле
0: биринчи орун басар болуп иштеп келгем. Ал учурда деле ошол чоң жоопкерчилик, чоң максаттар менен иштеп келгенбиз. Бирок баары бир ошол министрлик тармактын биринчи лицосу болгондон жоопкерчилик андан да көбүрөөк күчөйт. Мурун болсо бир 15 сааттан иштесек, азыр бир 20 сааттан иштегенге туура келет. Уйку сөзсүз түрдө азаят, баягы күнү түнү иштегенге туура келет. Бул эми бир эле өзүңдүн ички жоопкерчилигиң эмес, бул жалпы ошол жолдо жүргөн, Кыргызстанда жүргөн, жолдо жүк ташыгандардын, жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу, ошолорго шарт түзүп берүү күнүмдүк жоопкерчилик чындыгында бул чоң. Бул биринчиден ошо Кудайдын берген аманаты, экинчиден ошо президентибиздин министрлер кабинетинин кылган ишеними. Мен түшүнүп эле ошол баардык мүмкүнчүлүктүн жетишинче аракет кылып жатам.
1: Негизичи жолчу болуу бул кыйын кесипби? Негизи сиз өзүңүз дагы атаңыз да жолчу болгон турбайбы? Ошол бул кесипти мындай атайын эле тандап алдыңызбы, же атаңыз эле ушул кесипти аркала мени дегендей кеңеш бердиби?
0: Рахмат. Бул кесипти эми кандай десем, менин атам чын эле ошо жол тармагында иштеген, өмүр бою, азыркы учурда пенсияда. Анан ал киши иштеп жүргөндө деле ошо союз тараган учурларга биз бала кез туш келип калды. Биз ошондо кошо ээрчип, бала кезде ээрчитип жүрчү, жанагындай УАЗ же Москвич же Зилдер менен күнү түнү иштешет, баягы кар көчкүлөрдү тазалайт, түндө кээде тамак жеткирип барып жүргөн учурлар болду. Ошентип аралашып эле жүргөм. Анан окууну бүткөндөн кийин, баягы 99 жылы окууну бүттүм. Биз ошол учурда бир мода болуп аткан, баары эле юрист же экономист болобуз деп, анан мен юрист болом деп аракет кылып тапшырайын деп көрдүм. Бирок ал жакка тапшыра албай калып, чынында эле ушу баардык кечигирээк келип калдык. Баардык окуу жайларда, көпчүлүк окуу жайларда кабыл алуулар аяктап калыптыр. Анан атам болбой эле мына ушул жер буйруптур деп Кыргыз мамлекеттик курулуш архитектура университетине алып келип, ошо автомобиль жолдор тармагына биринчи курска тапшырттырды. Ошол жерде 5 жыл окуп, анан ошо жол тармагына ошол атамдын кесибинин аркасынан эле келип калган. Бизде мындай тандоо деле мүмкүнчүлүгү чынын айтсам болгон эмес, бирок мен азыркы учурда эми ага өкүнбөйм деле. Ал эми кесипти адам баягы өзүнүн жүрөгү менен сүйүп иш кылса, баягы результат чыгат да.
1: Жолчулардын жан дүйнөсүн, түйүнүн түшүнөт турбайсызбы? Туурабы? Сезип эми бош убактыңыз болобу дегичи? Болсо кандай бир эс аласыз? Үй бүлөгө кандай көңүл бурасыз? Тууган урукка каттоого убакыт жетеби? Министр болгондон бери карабай кеттиңиз деп таарынгандар болуп калбайбы?
0: Эми жанагы үй бүлөдө бир кооз эс алуулар андай мындай деп жооп берсем мындай банальный болуп калат. Мен ошо 2020 жылдан бери министрдин орун басары, башка кызматтарда иштеп келатам. Чындыгында мүмкүнчүлүк аз. Эми анда санда эле бир мындай туугандык отуруштар болуп калбаса, азыркы учурда тем более убакыт жок. Эс алуу күндөрү деле жок. Биз суббота, воскресеньяны билбейбиз, жумушка чыгабыз же командировкаларга чыгабыз. Көбүнчө ошол аймактарда болом, мен 70% убактым.
1: Жана ташкылоолор болуп кетип атпайбы? Мына түндүк түштүк жолунда деле же дагы башка жакта ушундай болуп калганда сиз биринчи угасызбы? Же болбосо ал мындай маселелерди жеринде эле чечишеби адистер?
0: Негизи баардык эле маалыматтар бизге азыр электрондук WhatsApp группабыз бар, жолчулардын жетекчилерин ошол жерге биринчи маалымат жазат. Эмне иштер жасалып атат, канча техника тартылды, кемчиликтер барбы, жокпу? Анан кээде ошондой чоң мындай болгон жерлерге өзүм барып карап көзөмөлдөгөнгө аракет кылам, бирок акыркы учурда да республикада көп жерлерде таш кулап, селдер жүрүп, жаан чачындар болуп атат. Анын баарын ошол системалык түрдө көзөмөлдөйбүз, баарына
1: сел деп кетпедиңизби? Сел канча бир жолду жууп кетти, бул кайрадан кошумча чыгымды эми кайра калыбына келтириш үчүн дагы иштерди алып барып атасыздарбы?
0: Быйылкы жылы селдер өтө көп жылдагыларга караганда. Мисалы былтыркы жылы биздин жол курулуш иштерибиз өзүнүн ыргагы менен жүрүп атат, бирок бир топ мындай жаан чачындагы селдердин жүргөнү дагы биздин пландык жумуштарыбызды аткарганга тоскоолдук кылды. Бир 3 көпөрөбүздү жууп кетти сел. Андан сырткары көптөгөн жол участоктарына зыян келтирилди. Болжолдуу зыян азыркы учурда бир дагы такталып атат, эми ал болжолдуу зыяны бир 150 миллион сом тегерегинде.
1: Биздин угарманыбыз күтүп атат, дагы бир аз убакыт күтө турусун сураналы, канча көпүрө курулат быйыл? Же болбосо курулуп атат мына ушул жылдын тегереги 27
0: быйылкы жылдын тегерегинде 30га жакын көпүрө курулат. Бул долбоорлор менен кошкондо.
1: Угарманыбыз, сизге рахмат, бизди абдан күттүңүз, кечирим сурайбыз, угуп жатабыз сизди.
2: Алло, саламатсыздарбы?
3: Саламат.
2: Мен суроом могу Белинский көчөдөн Ак Босогону аралап Сары Челябинскиден өтүп аэропортко кете турган жол болобу же болбойбу? Быйыл ошондой жол болот деп элдин баары күтүп атышты эле. Ошо болобу же болбойбу ушуну айтып берип койсоңуз. Аэропортко кете турган бул Ак Босогону аралайт да.
0: Бул эми шаардык территория экен, бизде андай Ак Босогону аралап шаардык территория болгондуктан андай планыбыз жок.
3: Жанагы угарманыбыздын да суроосуна жооп берип коюңузчу, жана Дордой келечек конуштары да сиздерге карабайт болуш керек.
0: Ал жер дагы ошол шаардык бийликке карайт, биздин карамагыбызда эмес жолдордон.
1: Эми мына министр катарычы, сиз алдыда могу ишти, долбоорду сөзсүз бүтүрүш керек деп аткан мындай оюңуздан чыкпай турган кайсы иш, кайсы долбоор бар?
0: Абдан көп. Мен жана айттым го, биринчи приоритет деген 44 объект бар.
1: Бул эң чоң караңгы болбойт турбайбы?
0: Бишкек шаарынын айланма жолу, Бишкек шаарында эле ошол Кеспиаттын жолу, Күн Туунун жолу, мына жаңы Ош базар салынып атат, ал жерде Профсоюзный көчөсү, Чуңкур чакка барган жол, Күн Туунун айттым, мына Бишкек шаарында эле, Чүй региондо эле ушул жолдор. Жалпы республикада Ысык Көлдү алсак, Ысык Көл айланма жолунда бир нече участокто курулуш иштери жүрүп жатат. Ошол 44 объектте. Жанагы Каракол Эңилчек жолу, Каракол Жыргалаң, Ала Тоо Резорт, ушундай жолдордон 44 бизде. Буну биз эми системалык түрдө күнүгө карап турабыз.
1: Бирин бирин артыкчылык катары карабай, баары бирдей.
0: Бедел жолу.
1: Бедел жолу. Эми айтсаңыз, мына бүгүнкү күндө Кыргызстанда дагы курулуш тармагы абдан катуу дүркүрөп өсүп атат, экономикага абдан оң таасир берип атат. Анан курулушта цементти колдонууда сертификаттын сөзсүз талап кыла турган болушту эмес. Сиздерде кандай ушундай лаборатория барбы? Сиздерде курулуп аткан, колдонулуп аткан материалдардын сапатын көзөмөлдөп аныктап бере турган?
0: Биздин министрликтин алдында Кыргыз Дортранс проект институту бар, анын өзүнүн аккредитациядан өткөн лабораториясы бар. Ал жерде ошол асфальтты, грунтту, битумду лабораториядан өткөрөбүз. Ар бир чоң участокто, мисалы айланма жолдо же мисалы Талас Тарас жолу курулуп атат, чоң участоктарда өзүнүн лабораториясы болот, ошол жерде бир 4-5 адам иштейт лабораторияда. Ошол күнүгө жасалган жумушту күнүгө лабораториядан текшерип карап турушат. Бул баягы сапатка болгон азыркы мамлекеттик саясат.
1: Сиздердин
3: айтсаңыз, Талантбек мырза, өлкөнү өнүктүрүүнүн 2030-жылга чейинки программада ушул транспорт тармагында эмнелер камтылган, кыскача айтып берсеңизчи. Убактыбыз дагы соңуна чыгып
0: баратат. Стратегиялык мамлекетти өнүктүрүү планы бар 2030-га чейин. Бул жерде жалпы жол транспорт тармагын өнүктүрүү тармагы алган. Бул биринчи Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу, бедел жолунун курулушу Балыкчы Кочкор темир жолунун курулушу аяктап калды. Балыкчы Чолпон ата Каракол темир жолунун курулушу, акы төлөнүүчү жолдорду өнүктүрүү боюнча бир топ пландарыбыз бар. Аларды дагы четинен ишке ашырабыз. Жалпысынан республикадагы азыркы учурдагы магистралдык эл аралык маанидеги жолдордун баары курулуп бүтүп калды. Бирок биз келечекте ошол жана эки полоса жолдорду ошол стратегияда төрт полосага өткөрүү пландарыбыз дагы бар, анан туннелдердин курулушу.
1: Эми жол бур жагынан курганда экинчи жагынан кайра мындай автомобилде көп да бузулуп кайрадан негизи жол бир курганда канчага чейин туруш керек? Талабычы эл аралык жана
0: өзү нормативдик ошо проект жасалып атканда долбоор 18-20 жылга деп эсептелип жазылат. Ошол жерде интенсивностька, жүк ташыгандын көлөмүнө жараша анан межрементный срок деп коет, бир 7-8 жылда жанагы слой износа жешилет да асфальт эле машина өткөндө ошо слой износанын 7-8 жылда бир салып турушубуз керек.
1: Бизде салынып аткан жолдор азыр ошондой сапатка жооп бере тургандай болуп атабы?
0: Бизде салынып аткан жолдор жанагы капиталдык ремонттон өткөн, жаңгыртылып аткан жолдор сапатка толук кандуу жооп берет.
1: Эми бүгүнкү күнүңүз мына ушинтип журналисттер менен коштоло турган болууда, азыр биринчи радионун студиясынан чыккандан кийин кандай пландар бар? Кайсы объектилерге барып көрөсүздөр?
0: Бүгүн баягы ачык кабинет долбоорунун алкагында журналисттер биздин иш күнүбүз менен чогулат экен. Азыр менде министрликте бир жыйын болот ошо долбоорлор боюнча. Андан кийин ошол жанагы лабораторияны өнүктүрүү боюнча тапшырма берген, ошол боюнча иштердин аткарылышы боюнча бүгүн отчет беришет. Бизде жанагы ПИЦ деген ишканабыз бар, ал жердин ишмердүүлүгү менен дагы жылдын жарым жылдык менен кандай иштер аткарылды алар менен таанышабыз. Бишкек шаарынын айланма жолунун сроктору дагы сезонго чейин бүткөрүш керек.
1: Рахмат, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, бизге байланышка чыгып суроо узатканыңыздарга дагы ыраазычылык билдиребиз. Ушул эле программа Немистер биринчи радионун фейсбуктагы баракчасынан кайталап көрсөңүздөр болот. Ошондой эле Ала Тоо 24 каналынын ютуб каналынан дагы көрүңүздөр. Бүгүн ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун алкагында студиябызга келип суроолорубузга транспорт жана коммуникациялар министри Талантбек Солтобаев жооп берди. Саламатта калыңыздар.

0: Муштаева, студияда Жаркын Желденбаева, саламатсыздарбы. Баткен шаарында инвестиция тартуу жана туруктуу өнүгүү маселелерине арналган аймактык семинар өттү. Иш-чарага президент Садыр Жапаров тарабынан берилген тапшырмалардын алкагында уюштурулду. Семинарга мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, жергиликтүү бийлик, эл аралык уюмдар жана бизнес коомчулук катышып, аймактагы инвестициялык мүмкүнчүлүктөр талкууланды.
1: Баткенде облустун инвестициялык портфелин түзүүчү долбоорлор талкууланды. Жыйынга президенттин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү Бакыт Төрөбаев, Баткен облусунун башчысы жана аким мэрлер катышты. Төрөбаев учурда өлкө боюнча 158 долбоор каралып чыкканын, алар айыл чарба, курулуш, туризм, электр энергиясынын тартыштыгын жоюу жана өндүрүштү өнүктүрүү багыттарын камтый турганын айтты. Ошондой эле долбоорлор чакан, орто жана ири болуп 3 категорияга бөлүнүп өрүн жана алар банктарга, фондторго жана инвесторлорго сунушталарын билдирди. Иш-чаранын негизги максаты реалдуу ишке ашырыла турган экономикалык жактан негизделген жана региондордун туруктуу өнүгүүсүнө олуттуу салым кошо турган инвестициялык демилгелердин сапаттуу жана натыйжалуу портфелин калыптандыруу.
2: Туризм аркылуу биз Кыргызстанды таанытышакбыз. Бүгүнкү күндө эгерде статистиканы карасак, бизде жалпысынан 10 миллион бизге адам кирип атат. Сырттан ошонун ичинен 3 миллионго жакын турист катар кирип атат. Биз ушу план коюп атабыз. Биз шарттар түзүп, инфраструктура түзүп, отелдерди, тамак жей турган жерлерди жана башка инфраструктура түзгөндөн кийин биз 10 миллион туристке жеткизе алсак, анда ушунда бизде эмне болот? Экономикада өсүш болот.
1: Ошондой эле бул күнү Бакыт Төрөбаев инвестицияларды тартуу жана туруктуу өнүгүү маселелерине арналган иш-чарага катышты. Семинар президенттин өлкө аймактарынын инвестициялык жагымдуулугун жогорулатуу, инвестициялык саясаттын натыйжалуулугун күчөтүү жана инвестициялык долбоорлорду практикалык ишке ашыруу баскычына чейин жеткирүү боюнча тапшырмасын аткаруу максатында инвестициялар боюнча улуттук агенттик тарабынан өткөрүлдү.
3: Президент тапшырмасы боюнча биз Кыргызстан боюнча азыр бизнес коомчулуктар менен сүйлөшүп, район администрациянын жетекчилери менен сүйлөшүп келебиз.
1: Семинарга мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, жергиликтүү бийлик, эл аралык уюмдар жана бизнес коомчулук катышып, аймактагы инвестициялык мүмкүнчүлүктөр талкууланды. Иш-чарада президентке караштуу инвестициялык агенттик жана фонд менен иштешүү механизмдери түшүндүрүлдү. Ошондой эле мамлекеттик жеке өнөктөштүк аркылуу долбоорлорду ишке ашыруу жолдору, инвестиция тартуунун жаңы мүмкүнчүлүктөрү жана мыйзамдык негиздер тууралуу кеңири сөз болду.
4: 25-нчи жылы август айында жаңы инвестициялык мыйзам күчүнө кирген. Ошол мыйзамда айрыкча ошол жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнүн ролу күчөлүп, ошол жерде алар өздөрүнүн саясатын жүргүзө алат. Бизде инвесторлор келген учурда алар менен кандай алака түзүү, инвестициялык долбоорлорду кантип сунуштап, ошолорду реалдуу ишке жүргүзүү боюнча толук маалымат берилди.
1: Семинар суроо-жооп форматында өтүп, катышуучулар өздөрүн кызыктырган суроолорго жооп алышты. Ишкерлер мындан арыда жергиликтүү бийлик менен тыгыз кызматташып, инновациялык долбоорлорду ишке ашырууга мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн билдиришти.
5: Көптөгөн инвесторлор бар, аларга чыгыш үчүн белгилүү бир гарантия керек да. Мисалы үчүн Баткен деген бир жерден бирөө инвестор болуп, мага инвестор болчу ошол жериме десең, ал айтат да, кандай жер, эмне жер деген. Бирок мамлекеттин атынан чыкса, мамлекет деген Кыргызстан деме мамлекеттин атынан чыгып атып, ошолор гарантия болуп, эме кепилдик берсе, бул деген инвесторлор келет деген сөз да.
1: Адистердин айтымында мындай семинарлар аймактарда инвестициялык климатты жакшыртып, жаңы ишкердик демилгелердин ишке ашуусуна өбөлгө түзөт. Ал эми Баткенде туризм жана башка тармактар боюнча жаңы долбоорлордун көбөйүшү күтүлүүдө. Мингүл Көчөрова, Абдырашит Саттаров, Алатоо 24, Баткен облусу.
0: Медициналык калдыктарды коопсуз ташуу үчүн жер-жерлердеги кызматкерлерге автоунаалар тапшырылды. Бул ак халат чаң адистердин калктын жана айлана чөйрөнүн коопсуздугу үчүн маанилүү. Эл аралык уюмдун гранттык каражатына унааларды сатып алуу медициналык санитардык жардамдын сапаттарын жогорулатууга багытталган.
6: Медициналык калдыктарды ташууга шарт түзүлүп жатат. Мына бул муздаткыч -25 градуска чейинки температураны кармап берет. Ошондой эле дезинфекциялоочу атайын желим түтүктөрү бар экен. Ушу калдыктарды ташый турган атайын челектер да бар экен мына. Ал эми бул болсо бактерияларды жок кылуучу лампасы.
7: Техникалар бардык 7 облуска берилди. 10 автоуна аймактардагы калдыктардын көлөмүнө, тейленген калктын санына жараша бөлүштүрүлдү. Медициналык санитардык жардам көрсөтүүчү мекемелердин кызматкерлерине унааларды саламаттык сактоо министри жана эл аралык уюмдун өкүлдөрү тапшырды.
8: Бул автоунаалар дүйнөлүк банктын атайын доп пакет менен алынган программасында ошо первичный медико санитарную помощту улучшение жакшыртуу программасы менен алынды. Жалпы каражат 30 800 000 бул дүйнөлүк банктын 100% гранты менен алынды. Минздравда атайын комиссия иштеп чыгып ошол 10 территорияны тандап 10 машина алып азыр ошол берилди. Негизги максатыбыз коопсуздук.
7: Колдонулган медициналык каражаттар кадимки унаа менен ташылбайт. Себеби инфекция, зыяндуу заттар кооптуу деп эсептелет. Кытайдан алып келинген унаалар дал ушул маселени эске алып, атайын жабдуулар менен камсыз кылынган.
9: Бул машинанын өзгөчөлүктөрү аябай сонун экен. Себеби дегенде, биринчиден медицина кызматкерлери үчүн безопасность, себеби биздеги бул мобилизациялап, анан общий мусорго ташыган бүгүн шарт түзүлдү.
7: Жаңы унаалар медициналык калдыктарды чогултуу, убактылуу сактоо жана

0: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, халктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлары, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
1: Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар, биринчи радиодо өнүгүү 2030 программасы, микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Коомдук коопсуздук мамлекеттин туруктуу өнүгүүсүнүн, жарандардын бакуат жашоосунун жана мыйзам үстөмдүгүнүн негизги шарттарынын бири болуп саналат. Мындан улам өнүгүү 2030 программасында коомдук коопсуздукту камсыздоо артыкчылыктуу багыттардын катарына киргизилген. Коомдук коопсуздукту сактоо жана кылмыштуулукту алдын алуу жарандардын бейпилдигин, укуктарын коргоону жана мамлекеттин туруктуулугун камсыз кылган эң негизги багыт болуп саналат. Ички иштер министрлиги коомдук коопсуздукту камсыз кылуу жана мыйзамдуулукту бекемдөө боюнча иштерди улантууда. Негизги көңүл кылмыштуулукту алдын алууга, коомдук тартипти сактоого жана укук бузууларды болтурбоого бурулууда. Коомдук жайларда орнотулган видео байкоо камералары активдүү колдонулуп, мыйзам бузууларды өз убагында аныктоого жардам берүүдө. Ар бир укук бузуу катталып, тиешелүү органдар тарабынан көзөмөлгө алынат. Заманбап санариптик технологияларды колдонуу менен коомдук коопсуздукту чыңдоого багытталган коопсуз өлкө долбоору ишке ашырылууда. Республиканын бардык аймактарында, анын ичинде шаарларда жана айылдарда, трассаларда жана коомдук жайларда интеллектуалдык видео көзөмөл системалары киргизилип жатат. Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын башкы тескөөчүсү Маматисак Өмүрзаковдун айтуусунда, жыл аягына чейин 20 миңден ашык камера коюлат.
2: Кыргыз Республикасында жол коопсуздугун камсыз кылуу багытында мурда коопсуз шаар деп Бишкек шаарында гана пилоттук негизде болсо, азыркы учурда Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында камераларыбыз ишке кирип, иш алып барып жатат. Бул негизинен жолдо болгон кырсыктардын, ошол жерден жараат алган адамдардын, өлүмдөрдүн алдын алуу, ошол жол эрежесин так сактоого үйрөтүүчү биздин бирден бир алдын алуу иштерибиздин бири болуп эсептелинет. Түнү да, күндүз да алыстан жакындатып тартуу үчүн жанакы кымбат баалуу камералар, булардын качествосу аябай жакшы. Азыркы күндө республикалык бюджеттен бардык эле каржылоолор болуп атат бизде. Техникалар аябай көп алынып атат. Ошол себептен жакынкы күндөрдө эле мамлекет тарабынан 370 автоунаа бөлүнүп берилди. Алардын да ар бири ошол биздин жумушка карата жасалган, үстүндө камералары бар. Алар дагы жанакы жол эрежесин бузган айдоочуларды аңдап билет. Акыркы учурларда мурда жанакы коопсуздук курун тагынбаган айдоочуларга штраф келчү эмес. Азыркы камералар сапаты аябай жакшы болгондуктан ошол коопсуздук куру бар жок экенин дагы көрүп билүүгө боло турган камералар орнотулуп. Бул камералар аркылуу бизде жүзүнөн таануу, бул ар бир адамды эле жүзүнөн мындай тааный турган камера эмес. Бул жерде издөөгө кирген адамдардын гана сүрөтүн киргизебиз биз. Анан ошол адамдарды гана жүзүнөн танып издеп табат. Бул боюнча аябай кандай чоң иштер жүрүп жатат. Бул кылмыштардын көпчүлүк бөлүгүн ошол камералардын жардамы менен биз ачып жатабыз. Өлкө боюнча 10 000 ашык камера коюлган. Ал эми биздин борборго кошулганы 4 000 жакын камерасы биздин центральный борборго кошулган. Ал эми калган камералар болсо аймактык башкармалыктарда камераларды караган кызматкерлер, адистер бар, ошолорго кошулган. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевич Жапаровдун Ички иштер министрлигине коюлган тапшырмасы бул республика боюнча коопсуз өлкөнү түзүү, жанакы жарандарыбыз өзүн ээн эркин сезүү, бардык жерде коопсуз сезүү үчүн 20 000 ашык камера орнотууга бизге тапшырма койгон.
1: Учурда кылмыштуулуктун айрым түрлөрү интернет мейкиндигине өтүп жатат. Алдамчылык, жеке маалыматты уурдоо жана киберчабуулдар көбөйүүдө. Мындан улам санариптик коопсуздукка өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Адистердин айтымында, мамлекеттик кызматтарды санариптештирүү менен катар маалыматтарды коргоо системаларындагы өнүктүрүү зарыл. Бул жарандардын жеке маалыматтарынын коопсуздугун камсыздоого жардам берет. Дал ушул багыттагы укук бузууларды алдын алуу боюнча ченемдик актылар жаңыланды, дейт Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы Канатбек Исаков.
3: Бүгүнкү күн санарип маселеси. Бул видеокамера, видеокөзөмөл орнотуудагы ушул укук бузуулардын алдын алуу боюнча эң негизги көрсөткүчтөрдүн бири болот. Бул видеокамера адамзатты түздөйт деп биз туура ишенебиз, потому что көзөмөлдө турганын жарандар өздөрү сезип турат. Жаман ыплас бир кылмыштардан же укук бузуулардан жазаланууга мындай бир кажети бар да, жакшы пайдалуу нерселерди алып келет. Анан бул мыйзам кабыл алынгандан кийин сөзсүз түрдө мыйзам иштеши керек. Мурунку мен айтып өткөн эски мыйзамдарда ушул механизмдер, баа кошумча ченемдик укуктук бир инструмент катары колдоно турган бир актыларыбыз жок болчу. Ошол себептен ушул мыйзамды так жана баардык мамлекеттик органдарга, жергиликтүү бийлик органдары биргелешип иш алып баруу үчүн 2022-жылдын 23-августунда 469 саны менен Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин укук бузуулардын алдын алуу боюнча мамлекеттик саясаттын концепциясын бекитүү жөнүндө деген токтомун кабыл алдык да. Бул кабыл алуу ушул мыйзамда көрсөтүлгөн да. Бул концепция деген өзү мындай жалпак сөз менен айтканда бул мамлекеттин бийлик өкүлдөрүнүн көз карашы, мамлекеттин ушул укук бузууга болгон, кылмыштуулукка болгон көз карашы да, концепциясы. Бул концепциянын ичине баардык мамлекеттик органдар, ошонун ичинде ички иштер органдары, укук коргоо органдарынын баарынын кыла турган, жасай турган, ушул мыйзамды иштете турган атайын тапшырмалар коюлган. Көзөмөл видеокамералар, ошол эле жана биз бүгүнкү күнгө чейин алып келе жаткан укук бузуулардын алдын алуу боюнча көп иш мерчемдер. Анан жаңы мыйзамыбыз кабыл алынып атат. Анын негизинде ушул биздин мамлекеттик саясаттын концепциясы бекитүү жөнүндө укук бузуу боюнча концепциясы кабыл алынып атат. Эми бул концепцияны да иштетиш керек да. Ушул концепциядагы коюлган тапшырмалар так иштеш үчүн биз атайын 2023-жылдын 4 декабрында 22-28 жылдарга карата укук бузуулардын алдын алуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын концепциясын ишке ашыруу боюнча иш аракеттердин улуттук планы деп өкмөттүн токтому менен ушул планды бекитип алдык да.
1: Улуттук өнүгүү планына ылайык, алдыдагы 3 жылда белгиленген иш-чаралар этап-этабы менен ишке ашырылат. Мындай чечимдерди колдонуу укук тартибин жогорулатууга, укук бузууларды ыкчам аныктоого, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоого жана жарандар өздөрүн коопсуз сезе турган чөйрөнү түзүүгө мүмкүндүк берет.
3: Биздин улуттук планда ушул концепцияда кийинки 26-27-28 жылга карата улуттук планыбыз бекитилди. Мүнөт менен жазыла турган иштер абдан көп. Ошол эле видеокамера, ошол эле жол коопсуздугун камсыздоо боюнча дагы мисалы алсак, мисалы алкотестерлер атайын азыр алкотестерлерди киргизгенбиз. Ал жака баягы адамдын айдоочунун абалын текшерүү боюнчачы атайын алкотестер, сертифицированный алкотестерлерди киргизебиз. Ал дагы жакшы да, эми кагазга ороп алып үйлөчү, же болбосо медициналык кармакка алып баруу жагы дагы ошо туура жагын каралат да. Если алкотестер киргизгенден кийин мен ичимдик ичкен жокмун, мен соо эле айдап жүрөм деп ага кошулбаса, андан кийин анан бул медициналык тармакка барып ошонун деңгээлин текшерүүгө деп ушундай жаңы нерселер кирет да. Эми биздин улуттук пландын жанагы биринчи этабында өткөн бул окутуу, методикалык коштоо багыттары болуп эсептелген да. Мисалы ушул мыйзамдарды түшүндүрүү жана методикалык бир колдоо, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн ушул укук бузуу боюнча билимдерин жогорулатуу, коомчулуктагы ушундай мыйзамдар бар экен, ошол эки мыйзамды кайсыл жерден ким менен колдонуу боюнча атайын иш аракеттер жүргүздүк. Дагы бир мисал келтирип кетейин, жагы жаңылык кнопка SOS деп коюп атабыз. Бул коомдук жайларда атайын бир кнопка болот, баягы ошол жерде бир Уруш, талаш, же бир кооптуу бир нерсе, же кылмыш, же укук бузуу боло турган болсо, ошо кнопканы басканда сөзсүз түрдө адресный баягы видеокамералардагы ошол жактын баарына карап, анан ошол жакта эмне болуп атканын баарын бирдей көрсөтүп, анан бизге чакырып келип, сөзсүз түрдө ал ошо кнопка сөз иштеген учурда атайын тийиштүү кызматкерлер, медицина кызматкерлери, биздин ички иштер министрлигинин кызматкерлери сөзсүз дароо барып, ошол жакта иш алып барыш керек. Ушундай инструменттерди уже практика жүзүндө, ушу пландын кийинки этабында ушу практика жүзүндө колдоно турган механизмдер кирген да.
1: Өнүгүү 2030 программасында коомдук коопсуздукту жогорулатуу үчүн бир катар чаралар, укук коргоо органдарынын ишмердүүлүгүн модернизациялоо, санариптик технологияларды колдонуу аркылуу кылмыштуулукту алдын алуу, видео байкоо системаларын кеңейтүү, калк арасында укуктук маданиятты өнүктүрүү, коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү каралган. Бул чаралардын негизги максаты жарандар үчүн коопсуз жана ыңгайлуу жашоо чөйрөсүн түзүү болуп саналат. Коомдук коопсуздук мамлекеттин экономикалык, социалдык өнүгүүсүнүн негизги шарты болуп саналат. Өнүгүү 2030 программасынын бул тармактагы белгиленген багыты дал ушул максатты ишке ашырууга багытталган. Урматтуу радио кагармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
4: Кыргыз сому туруктуубу? Кантип насыя алууга болот? Баалар эмне үчүн өсүп жатат? Мына ушул сыяктуу суроолорго Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын адистери ар жума сайын кыргыз жана орус тилдеринде Улуттук банк билдирет уктуруусунда биринчи радиодо жооп беришет.
5: Саламатсыздарбы, эфирде Улуттук банк билдирет уктуруусу, студияда Назира Молдокулова. Урматтуу радио кагармандар, бүгүнкү программада Улуттук банктан стажировка өтүү жана окутууга катышуу кантип ишке ашат? Бул туурасында биз Улуттук банктын персонал менен иш алып баруу бөлүмүнүн башчысы Азамат кызы Таалайгүл менен маектешип маалымат алып беребиз. Таалайгүл, алды менен Улуттук банктан окуу тажрыйбасын алуу мүмкүнчүлүгү барбы? Мына ушул суроого жооп берип өтсөңүз. Болсо, кандай критерийлер менен студенттерди тандайсыздар?
6: Ооба, Улуттук банкта практика өтүү мүмкүнчүлүгү бар. Бул практика өтүүнүн эң негизги максаты болуп, ушу студенттерге жогорку окуу жайдан алган адистиги боюнча, профили боюнча практикалык иш жүзүндө ошо алган билимин өркүндөтүү жана өздөштүрүүгө багытталган мүмкүнчүлүк берилет. Эң негизги баягы критерийлер жөнүндө айтып кетсем, биз ошо практика өткөнгө баягы жогорку окуу жайлардын акыркы курсунда окуп жаткан бүтүрүүчүлөр өтө алат. Улуттук банктын ар кандай түзүмдүк бөлүмдөрүндө, ар кандай тармагында өтүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Жана ошо практиканттар ошо биздин Кыргыз Республикасынын жараны болушу зарыл.
5: Окуу тажрыйбасынан өтүүнүн шарттарын айтып берсеңиз, мөөнөтү, кандай документтер керектелет?
6: Ооба, негизги критерий деп дагы да белгилеп кетсем, ошо Кыргыз Республикасынын жараны болушу зарыл, анан жанагы университетте окуп жатканда эң жогорку жетишкендиги жана бааларынын эң мыктысы болуусу зарыл. Ошого бир көңүл өтө бурулат. Андан тышкары акыркыга чейинки курс болушу зарыл. 3-чү же 4-чү курс бакалавриат болсо, Эгер специалитет боюнча бул 4-чү жана 5-чү курстун бүтүрүүчүлөрү, бул жана өндүрүштүк жана преддипломная практика деп атаса болот. Анан жанагы практиканттарга бир айтып кетсем дегем, ушул баягы май учурунда көбүнчө жогорку окуу жайлар практикага жолдомо беришет да. Анан көп учурда бизге баягы бүгүн өтөм деп келген практиканттар болот да. Ошол себептен баягы өтөм деп Улуттук банкка жолдомо алган практиканттарды ошо бизге 2 жума жолдомону берүүсү зарыл. Керектелүүчү документтерди кайсылар десек, бул биринчиден ошо жогорку окуу жайдан берилген жолдомо каты, ошо жогорку окуу жайдын мөөрү басылган, ошол катта ошо практика өтүүнүн мезгил аралыгы жазылышы керек. Андан тышкары ошол жолдомону ошо практикант биздин баягы жалпы бөлүмгө келип баягы регистрация кылып таштап кетиши керек. Ал жолдомо ошо персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө жиберилет. Андан тышкары биз ошо жолдомону алгандан кийин ошо практикант менен байланышып жана эсепке алуу баракчасын, өмүр баянын толтурулган жана зачеттук книжкасын көчүрмөсүн сурайбыз, паспорттун көчүрмөлөрүн сурайбыз, ушул документтер талап кылынат. Анан ушул бардык документтер топтолгондон кийин биз ошо студенттин баягы адистигин карап, ошо документтердин туура толтурулгандыгын карап, ошо адистиги боюнча биз карата түзүмдүк бөлүмдү тандоого аракет кылабыз да, анткени ошо практиканттарда ошо өзүнүн баягы багыты боюнча түзүмдүк бөлүмгө барып, ошо эффективдүү практика өтүүгө биз кошумча бир аракет кылабыз да. Ошол себептен биз баягы ички иштерди аткаруу үчүн бизге бир 2 жумадан кем эмес убакыт керек. Анткени ошол түзүмдүк бөлүмдөр баягы талапкерди алабыз практикага деген ырастоо алгандан кийин биз буйрук чыгарабыз. Официалдуу түрдө буйрук. Ошо буйруктун алкагында ошо практикант бизге практикага өтүүгө чакырылат. Негизинен практика өзүнүн убактысы 3 жума. Бирок жанагы окуу жайдын программасына ылайык зарыл болгон учурларда 9 жумага чейин узартылышы мүмкүн. Бул дагы нерсе каралган. Ошол практикага жөнөтүлүп жаткан практиканттарды негизи эффективдүү өткөрөм десе, алдын ала жолдомолорду алып бизге келишин сунуштайт элем.
5: Окуу тажрыйбасы бул жогорку окуу жайдан алган теорияны бекем өздөштүрүү болуп саналат эмеспи? Ал эми стажировканын максаты кесипти өздөштүрүп ишке орношуу. Улуттук банктан стажировканы кантип өтсө болот? Мисалы, Россиянын борбордук банкына стажировкадан өтүү үчүн окуусунда жогорку жетишкендиктерди көрсөткөн, атайын тест түрлөө тапшырып, жакшы жыйынтыктарга ээ болгон бүтүрүүчүлөр алынат экен. Ал эми улуттук банктын стажировкасынан өтүүдө кандай критерийлер каралган?
6: Стажировка боюнча айтып кетсек, биз аны такшалуу деп айтып коебуз. Ошо стажировкага өтүү үчүн негизи бизде дагы талаптар күчтүү. Негизинен ошо баягы стажировка өтүү үчүн биз 3 этаптуу ачык сынак жарыялайбыз. Ачык сынак жарыялаганда бул биринчи этап баягы документтерди кабыл алуу болот. Ошо документтерди карап чыгып, квалификациялык коюлган талаптарга ылайык биз ошол экинчи этапка өткөрөбүз кандидаттарды. Андан кийин экинчи этап ошо жанагы тестирование деп коебуз. Ошо студенттердин, талапкерлердин жана жаш адистердин баягы билим деңгээлин билиш үчүн өткөрүлөт. Ошол экинчи этаптан жогорку балды алган студенттер, талапкерлер үчүнчү этапка өтөт. Үчүнчү этапта биз талапкерлер менен баарлашуу өткөрөбүз. Ошол 3 этаптын жыйынтыгы боюнча өткөн талапкерлер Улуттук банктын ар кандай түзүмдүк бөлүмдөрүнөн стажировка өтүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Негизи ушул стажировка өтүүнүн эң негизги максаты болуп, бул жанагы сиз эле белгилеп кетпедиңизби, ушул талап жаш адистерге жаңы эле баягы окуу жайды бүтүп дипломун алып жумуш издеп жүргөн бүтүрүүчүлөргө дагы абдан бир жакшы шарт. Анткени ошол стажировкага келгенде ошол өзүнүн алган адистиги боюнча билимин банк жана финансы тармагында ошолорду өркүндөтүп, кандайдыр бир салымын кошуп кетет. Андан тышкары бул стажировка аркылуу бизге дагы эң жакшы шарт түзүлөт. Анткени биз ошо алдыда бош боло турган ваканттык местоларга, биз бош орундарга десем жаңылышпайм, ошо кадрлар резервин түзүүгө жакшы шартта Улуттук банкка ошол жаш келечек муунду өстүрүүгө, ошо банк тармагында иштейм деп баягы амбициясы күчтүү, жакшы бир жетишкендиктерге жетем деп эмгектенген жаш адистерге, бүтүрүүчүлөргө мүмкүнчүлүк беребиз да.
5: Стажерлордун иши үчүн акы төлөнөбү же сертификаттар берилеби? Стажировкадан кийин ишке орношуп калган учурлар болобу?
6: Практика боюнча айтып кетсем, практика төлөнбөйт. Биздин жактан болсо дагы, практикант жактан да төлөнбөйт акысыз. Ал эми стажировканы айта кетсек, стажировка төлөнөт. Бүгүнкү күндө бул символическая цена, биз 7000 сом төлөйбүз азыркы күндө. Бирок баягы айтып кетпедимби, белгилеп бул стажировка жанагы жаш адистерге, бүтүрүүчүлөргө эң жакшы шарт. Өзүңөрдүн баягы кесипкөйлүгүңөрдү өркүндөтүп, республикабыздын борбордук банкында өтүү мүмкүнчүлүгүн алуу. Анан негизинен баягы стажировканы баягы ийгиликтүү өткөн талапкерлер жанагы стажировка белгиленип атканда ушу стажёрлорго жетекчи белгиленет да, ушу жетекчи менен алар биргеликте бир өзүнчө бир жеке иш планын аткарып, ошол стажировка мезгилинде ошол жетекчиси берген тапшырмаларды аткарып, ошол стажировканын жыйынтыгы боюнча жетекчисинен жакшы бир сунуштама ала алат. Ошонун жыйынтыгы боюнча биз жана айтып атпаймынбы, биринчи этапта стажировкада конкурс жарыяланып, этаптар болот деп, ушу стажировканы бүткөндө дагы биз мындай тестирование өткөрөбүз. Бул стажировканын жыйынтыгы болуп саналат. Ошонун жыйынтыгы боюнча жетекчинин берген баасы боюнча, сунуштамасы боюнча бул талапкерлер Улуттук банкка жумушка калат. Кандайдыр бир түзүмдүк бөлүмгө же сырттан бир жумуш кароого мүмкүнчүлүк деген сунуштама берилет. Кайсыл учурда бизде жумушка алып калабыз? Бизде эгер ваканттык место болсо, же эгер бир штаттык кызматкер декретке кетсе, же бир узак мөөнөттү окууга кетсе, ошонун ордуна биз алып калганга мөөнөттүү эмгек келишимин түзөбүз да. Ошол себептен жана стажировка өткөн талапкерлер ошо эң жакшы ийгиликтүү көрсөткүчтөрдү көрсөтүп, биздин Улуттук банктын командасына кире алат деп айта алам. Эгер бош орундуктар жок болсо, алар албетте баягы көп учурлар болгон, бизде ийгиликтүү аяктап, сырттан дагы баягы өз жумушун тауып, иштеп, ийгиликтүү иштеп жаткандар да бар да.
5: Урматтуу радио угармандары, бүгүнкү программадан биз Улуттук банктан стажировкадан өтүү жана окутууга катышуу мүмкүнчүлүгү тууралуу Улуттук банктын персоналдар менен иш алып баруу бөлүмүнүн башчысы Азамат кызы Таалайгүл менен маектешип маалымат алып бердик. Ушуну менен Улуттук банк билдирет уктуруусу соңуна чыкты. Даярдоо алып барган Назира Мулдукулова, саламатта калыңыздар.
7: Каждый будний день на Беринчи радио зарубежные новости, самые важные события мировой политики, экономики и культуры, главные новости планеты с понедельника по пятницу на Беринчи радио. Будьте в курсе глобальных событий вместе с нами.
8: Здравствуйте, в эфире мировые новости на Беринчи радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. Впервые Дональд Трамп заговорил о сделке с Тегераном 23 марта 2026 года. К тому моменту прошел почти месяц с начала войны США с Израилем против Ирана, пишет «Медуза». 7 апреля Трамп объявил о прекращении огня. Предполагалось, что оно продлится 2 недели, пока стороны согласуют параметры мирного соглашения. На деле Вашингтон и Тегеран не приблизились к завершению конфликта, они даже возобновляли взаимные удары, технически сохраняя режим перемирия. 8 июня Трамп в очередной раз анонсировал, что США в течение 2 недель объявят о полной победе над Ираном. В Париже тысячи людей вышли на акцию с требованием справедливости после убийства 11-летней Лианы, чье тело обнаружили на прошлой неделе после ее исчезновения рядом с юго-западным городком Флюранс. Акции прошли на фоне растущего возмущения из-за предполагаемых ошибок правосудия при обращении с подозреваемым до совершения преступления. Протестующие раскритиковали французскую судебную систему и потребовали более жестких мер по борьбе с насилием в отношении женщин и детей. Митинг последовал за отказом министра юстиции Франции уйти в отставку, несмотря на усиливающееся общественное давление из-за этого дела, спровоцировавшего общенациональную дискуссию об ответственности и отношении к жалобам и насилию. Исследование портала недвижимости показало, что средняя зарплата с 2019 года выросла на 12%. Впереди Мадрид и Каталония, где на это уходит 70% дохода. Очевидные и хорошо документированные факты говорят о том, что Испания переживает серьезный жилищный кризис. На рынке аренды жилья, по данным КИС, совокупный рост цен с 2022 года приближается к 30%, тогда как жилищное строительство, по данным PWS 2010 года, держится на минимальных уровнях. В среднем возводится 84 тысячи квартир и домов в год, против 315 тысяч в среднем в период с 70 по 10 годы. Кроме того, по оценкам Банка Испании, фонд социального жилья явно недостаточен. Он составляет лишь 1.5% до 3,3% от всего жилищного фонда, против среднего показателя по ЕС 9,3%. Владельцев российских сайтов будут штрафовать из-за пользователей, которые авторизуются с иностранной почтой, например, Gmail, пишет «Медуза». Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении окончательный законопроект, который вводит штрафы для владельцев сайтов, допускающих авторизацию пользователей с иностранной почтой. В законе, принятом еще в 2023 году, владельцев сайтов обязали проводить авторизацию пользователей, которые находятся на территории России. Одним из трех способов — с использованием российского номера, с использованием госуслуг или с использованием российского сервиса. Граждан будут штрафовать на сумму от 10 до 20 тысяч рублей, должностных лиц на сумму от 30 до 50 тысяч, а юридических лиц до 700 тысяч рублей. Всемирная метеорологическая организация ООН предупреждает, вероятность формирования Эль-Ниньо этим летом достигает 80%. Экстремальная погода все сильнее влияет на то, что, как, кто и куда мы путешествуем. От аномальной жары, меняющей привычки летнего отдыха и направлениях поездок, до риска лесных пожаров, который подстегивает интерес к туристической страховке. Теперь климатические модели прогнозируют в этом году наступление супер-Ниньо. Это потепление в тропической части Тихого океана формирует глобальные погодные паттерны и может проводить к засухам, наводнениям и волнам жары. Для путешественников это означает, что при планировании поездок нужно еще и внимательнее учитывать климатические и погодные риски. Всемирная метеорологическая организация ООН предупреждает, вероятность того, что Эль-Ниньо разовьется уже этим летом, составляет 80%, а то, что он сохранится как минимум до ноября, превышает 90%, причем это грозит засухами, сильными дождями и волнами жары по всему миру. Для туристов это означает большую обеспокоенность штормовой активностью, более влажными условиями в ряде регионов и в целом более нестабильными ожидаемыми от летней погоды явлениями. Это были мировые новости на Беринче Радио. Оставайтесь вместе с нами.
9: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор, үй бүлө институтун бекемдөө, бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси, социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:00 20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
1: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова, саламатсыздарбы. Бүгүнкү үй бүлө институту программасында биз ар бир адамдын жашоосунда өзгөчө орунду ээлеген, коомдун пайдубалы болгон адаттагыдай эле үй бүлө тууралуу сөз кылабыз. Ар бир адамдын жашоосунда үй бүлөнүн орду өзгөчө. Анткени адам алгачкы тарбияны, мээримди, камкордукту жана турмуштук баалуулуктарды үй бүлөдөн алат. Үй бүлө бул жөн гана бирге жашаган адамдардын жамааты эмес. Ал муундарды бириктирген, улуттук нарк насилди сактаган жана коомдун өнүгүшүнө салым кошкон маанилүү институт. Бүгүнкү күндө үй бүлөлүк мамилелерди чыңдоо, ата-эненин жоопкерчилигин жогорулатуу, балдарды туура тарбиялоо жана салттуу баалуулуктарды сактоо маселелери өзгөчө көңүл борборунда. Анткени бекем үй бүлө бакыт жашоонун, туруктуу коомдун жана ийгиликтүү келечектин негизи. Бүгүнкү программада үй бүлө институтунун мааниси, учурдагы көйгөйлөр жана аларды чечүүнүн жолдору тууралуу сөз кылабыз. Бул маанилүү теманы филология илимдеринин кандидаты, доцент Мира Түмөнбаева ачып берет. Биз менен бирге калыңыз.
9: Үй бүлө бекем болсо, коом бекем.
1: Саламатсызбы, Мирайым, кош келдиңиз. Алгач эле сизге мындай суроо менен кайрылгым келип турат. Кыргыз үй бүлөсүн сиз кандай көрөсүз? Дегиле үй бүлө баалуулуктар деп эмнени түшүнүүбүз зарыл?
10: Мисалы, өзүмдүн эле үй бүлөмө айта кетсем, мен 11 тууган болгом. Биздин ата-энебиз ушул бизге билим берүүгө абдан ушундай маани берип, ушул билим алгыла силер. Биздин доорубузда биз окуу деген жок, мектеп жок. Биз билим ала албай калдык, силер билим алгыла деп бизге абдан билим алууга мотивация берип келишкен да. Улун урматтоо, кичини узаттоо деген үй бүлө баалуулуктар деген ошол убакта мен ойлойм, абдан ата-эненин ролу дагы абдан чоң болчу. Мага ушундай деп айткан, ушуну жасашым керек деген нерселер бардык эле балдардын ошол убакта балдардын аң сезиминде ошол суроо бар болгонда ата-энем эмне деп айтты эле ошону жасашым керек, ошол ата-энем айткан нерсени мен аткарышым керек деп. Азыркы учурда ошол биздин учур менен азыркы учурду 21-чи кылым мындай салыштырууга болбойт деп айтмакчымын да. Себеби дегенде азыр башка технология өнүккөн, азыркы учурларда баардыгы көп балдар интернеттен башка жанагы сайттан же болбосо мобилдик ушул телефондордон өзлөрүнө керектүү нерселерди көбүрөөк алып, анан ата-эненин ошол нерселерди бизге айткан акыл насааттарынын баардыгын ушул биздин азыркы баягы заманбап технологиялар басымдуулук кылып кетип атабы деп ойлойм да. Себеби дегенде ата-эненин айтканына караганда ал жактан угуп алган оңойраакпы, же болбосо ал жактан батыраак балдарга таасир этеби, ошонун менин ойлойм азыркы учурдагы балдар менен мурунку биздин учурдагы доордогу балдарды азыр салыштырып болбойт. Азыркы учурда балдар деле билимсиз деп айта албайм, көп баягы маалымат бат-бат алышып азыркы учурда баягы технологиянын өсүшү менен балдар өсүп келатат да, таң сезимдер өсүп атат. Бирок үй бүлөлүк баалуулуктардын көпчүлүгү кээ бир учурда сакталбай деле калып жатканын күбө болуп атабыз. Себеби дегенде азыркы учурда көпчүлүк ата-энелер миграция, баягы балдарын таштап социалдык жетимдер көбөйгөн. Азыркы учурда ата-эненин мээримине дагы, баягы ата-эненин акыл насаатына дагы абдан баягы мен ойлойм ушул муктаж.
11: Бул эмненин таасиринен улам үй бүлөдө ынтымак мурдагыдай болбой жатканы жалпыбызга белгилүү? Көбүрөөк кайдыгерлик күч алды, кайсыл негизги факторду атай алат элеңиз?
10: Негизги факторлор мен ойлойм үй бүлөдө үй бүлө институтунун начарлашы, бул үй бүлөдөгү баягы толук кандуу үй бүлө, мисалы үй бүлө күткөндө баягы биз мынтип ойлочук да, үй бүлө болгондон кийин биз баягы бири бирибизге жөлөк таяк болуп бирибизди колдоп жашашыбыз керек депчи. Азыркы учурда тилекке каршы бул нерсе баягы эки жаш үйлөнгөндөн кийин баягы моралдык дейбизби, же болбосо бул материалдык дагы жаштар колдоого абдан муктаж да. Азыркы учурда жаштарга көбүнчө жашоонун кандай ачуу таттуусун баягы билбеген жаштар көпчүлүк учурда бул турмуш курууну кээ бир учурда мындай жөнөкөй эле нерсеге айландырып алышат да. Анан үй бүлөнү мындай бузуп балдарды таштап кетүү, балдардын келечегин ойлобой эле ошол өзүнүн гана кызыкчылыгын ойлогон жаштар дагы бар, жок эмес да. Эми азыркы учурда ата эненин, чоң ата чоң эненин айткан баягы насаат сөздөрү ушулар жетишсиз го деп ойлойм. Анткени ар бир эле жаштар ушул кээ бир учурларда мисалы үчүн ата эненин дагы ушул ата эне дагы аларды кандайча мындай жакшы мамиле жасап деген сыяктуу бал

0: балдарга эркелеткен сыяктуу мындай буш мамиле жасап коюшат да. Ал балдар ойлойт, мен ата энем өмүр бою эле менин жанымда жүрө берет экен, ушул мен ата энеме ошого ата энесине таянып алып эле турмуштарын бузуп же болбосо балдарын таштап деген сыяктуу. Ал эми ошол үй бүлөдө баягы туруктуу үй бүлө болбосо баягы эки ата эненин дагы ошондой моралдык жактан кандайдыр бир тескери таасирлерге берилип кетиши мүмкүн. Ортодогу баланы карабай ал бала дагы социалдык жетим болуп орто жолдо ал бала ата эненин мээримине муктаж болуп ага айта турган акылды ата эне айтпай эле өзүлөрү тең турмушун жөндөй алып атса анда бул жерде үй бүлө институтунун мындайча айтканда начарлап баратышы бул ошо биздин үстүбүздө отурган чоң атабыз, чоң энебиз, ата энебиз бизге ошол нерсенин баардыгын, турмуштун жолун үйрөтүп бизге айтып турбаганы деп ойлойм да көбүнчө. Улууну урматтоо, кичүүнү узаттоо, анан ата эне болгондон кийин ошол жерде үй бүлө үчүн ата менен эненин дагы ортосунда мамиле. Айтат го, куш уядан эмнени көрсө учканда ошону алат. Тарбиянан кийин дине тарбия биринчи кезекте үй бүлөдөгү баалуулук деп эсептейм. Ата эненин, чоң ата чоң эненин тарбиясын алган гана жаштар, өспүрүмдөр булар туура жолго бара алат, туура үй бүлө кура алат деп ойлойм.
1: Жалпыбызга белгилүү болгондой эле үй бүлөнүн очогун кармаган аял зат, ал көпчүлүк учурда өзүн курмандыкка салганы дагы белгилүү. Айымдар ушул кээ бир учурларда карьера жана үй бүлө дегенде чайналып калышат. Экөөнү бирдей алып кетүү мүмкүнчүлүгү канчалык? Бул жаатта сиз өзүңүз кандай пикириңизди билдирет элеңиз?
0: Мен эми өзүмдүн жеке турмушумда үй бүлө менен карьераны бир учурда алып кетиш абдан эле кыйындыкка турат. Бирок бул нерсени адам кандай максат коюп ошол үй бүлөнү да мага үй бүлө керек и мага ошол карьера да керек деп бул өзүнүн максат коюп атайын ошол максатыма жетем. Мен үй бүлөмдү дагы карайм, карьерамды дагы жасай алам деп ошентип өзүнө өзү мындай кандай десем ишеним жасап анан кийин максат койсо эле бул жумуш дагы болот, үй бүлө дагы болот, карьера дагы болот, илим дагы болот деп ойлойм. Кээ бир учурда айтышат, мен үй бүлөмдү биринчи жасап алайын анан кийин карьера кылам депчи. Бул чындыгында алар ойлошот баягы ошол кыйынчылыктын баардыгын көтөрө албайм депчи. Бирок адам баардык нерсени көтөрө алат да, эгерде орус тил менен айтканда при желании дейт да, эгерде сен ошону жасагың келип ошол нерсеге абдан ушундай ынтызар болсоң анда баардык нерсени адам жасай алат. Үй бүлө дагы, үй бүлө экинчи планда калбаш керек, үй бүлө да биринчи планда болуш керек, жумушуң да биринчи планда болуш керек. Эки жакты тең бирдей алууга өзүңдүн гана, сенден гана, адамдан гана ошол нерсе алдыга койгон максаттарынан, ошо адамдын ынтызарлыгынан гана мен ойлойм ошого гана муктаж депчи. Себеби дегенде баардык нерсени адам жасай алса болот.
1: Үй бүлө институту баштагыдай бекем болбой калды деп көпчүлүк айтып эле атпайбы? Анан коомчулукта айрым учурларда баарлашканда ушул батыштын таасири деп айтышат да, анан сиз бул пикирге кошуласызбы? Деги эле ушул үй бүлө институтунун баштагыдай бекем болбой калганына эмне таасир бериши мүмкүн?
0: Мисалы үчүн 80-жылдары бул биз батыштан мурун баягы Россия Федерациясы азыркы ушулардын дагы көп нерсе бизге ушул орустардан дагы бизге көп нерсе өтүп кеткен. Мисалы үчүн тилибизден баштап башка жанагы кийген кийимибиз, баягы сүйлөгөн сөзүбүздөн башка дагы кийген кийимибиз, анан ошолордун баягы көп нерселерин биз жуктуруп алганбыз да. Ошол нерсе менен биз азыркыга чейин деле баягы кыйналып келебиз аларды кетире албай. Азыр деле биздин оюбузда мисалы үчүн баягы кээ бир учурларда көпчүлүгүндө биздин шаарда орусча ойлонуп, орусча ошондой баягы орустун идеологиясы менен жашагандар бар, кыргызча баягы

0: биздин баягы ата бабабыздан калган салт санааларды жасап эле баягы ошолордун кийген кийими, ошолордун сүйлөгөн сөзү, ошолордун жасаган баягы кылган нерселерине биз аябай бат эле жуктуруп алабыз. Бул анан батыштык эмиги бизге баардык кандай нерсе болсо дагы баягы бат эле жугузуп алабыз. Ошол нерсени бат эле биз модага айлантып жиберебиз. Анан ошону менен биз өзүбүздүн идеологиябызды, кыргыздын идеологиясын биз баягы мындай көмүскө да калтырып эле ошол ойлор менен жашап калабыз. Ошондой ойлонуп калабыз кээ бир учурларда. Анан ортодо мисалы үчүн үй бүлөдө эле ошондой нерселер пайда болот да. Мисалы биздин эле өзүбүздүн эле балдарыбыз азыркы учурда ата эненин айтканын угуп, ошол ата эне эмне деп атат, ошол нерсенин баардыгына кулак түрүп тың шагыгысы келбеген да балдар бар үй бүлөлөрдүн арасында. Себеби дегенде алар көпчүлүк учурда ошол нерсе менен алек да. Ошол баягы телефондордон, ар кандай сайттардан ушул нерселерди көрүп алышып, анан алар ошол нерсени жасаганга батыраак ашыгышат. Баягы өзүбүздүн нукура баягы салт санаабызды ошол нерселерди жасагандан, кыз кандай болуш керек эле, бала уул кандай болуш керек эле, уул атага кандай мамиле жасаш керек, энеге кандай мамиле жасаш керек, бир тууганына кандай мамиле жасаш керек, ушул мамилелердин баардыгын артка коюп эле баягы мындай досундай мамиле жасап калган учурлар да бар да. Бир туугандардын делечи, бир тууган деле инисин бөбөгүн көңүл буруп, ага ошол биздин өзүнүн улуттук бир жакшы нерселерди айтып, өзүнүн насаатын айтып, андай бол, мындай бол деген сөздөрдүн баарын айтса, анда мен ойлойм, бул жерде биз көбүнчө эле ошо батыштын, ошо батыш цивилизациясын биз баардыгын эле ошо жуктуруп алганбыз. Ошондой жашагыбыз келет, ошондой жүргүбүз келет, ошондой сүйлөгүбүз келет, бири бирибизге болгон мамилени да ошентип жасагыбыз келет да. Бул көбүнчө жаштардан эмес, чоңдордо деле биздин баягы биз курдуларда деле бар. Анткени алар баягы орус тилинде сүйлөп, орусча баягы мамиле жасап, орустардын арасында чоңоюп, анан андан кийин эми батыштын эмесине биз толук эле, мен ойлойм, көп нерселерибиз биздин жаштар, балдар баардык эле ушул батышка ушундай жуктуруп баардык нерселерди адатка айлантып баратат.
1: Кийинки суроом ушул ата эне менен баланын ортосундагы мамиле, же болбосо тагыраагы ата эненин бала алдындагы милдети кандай болуш керек, деги эле кандай деп биз кабыл алышыбыз керек, ушул тууралуу айтып берсеңиз.
0: Азыр биз ойлойбуз, ата энени биз башыбызга, төбөбүзгө көтөрүшүбүз керек, булардын мээнети күч бизди ушинтип чоңойтуп, окутуп ушул эрезеге жеткирген биздин ата энебиз деп биз ойлосок, кээ бир учурларда ата эне ошо чоңойтконго милдеттүү, ата эне бизди ошентип кийинтиш керек, ичинтиш керек, каалаганыбызды алып бериш керек деген ушундай тайкы баягы кээ бир жаштардын арасынан ушундай ойлор пайда болуп, анан биз эмне үчүн аларды багышыбыз керек экен, биз аябай ушундай кылып шумдук кылып багып койгон жокко, эми ата эне болгон мээримин төгүп, болгон ошол таап келген ошол бириткен маянасын дагы баарына бөлүштүрүп жеткирип, үй бүлөдө канча бала болсо ошолдун баардыгына бирдей бөлгөн. Ал эми азыркы учурда бирден экиден бала болсо, алар мен каалагандай жашайм, менин ата энем менин каалаганымды жасаш керек, алып бериш керек деген ушундай түшүнүктөр пайда болгон да. Анан ал нерсени алар жону менен деле сезген жок, ал ата эне кантип таап келип атканын. Ата энелер дагы ошого себепкер да, баардын таап келип алдына салып берип коюп, анан кийин сен же муну жаса, муну кой деп эле ушуну, бул каяктан чыкты, аны айтпайт да, бул кандай мээнет менен табылып келди, ошонун баарын айтып бул нерсе деген өтө менин маңдай терим менен табылган, ушул нерсени баалашым керек, ушул нерсени мен сени багыш үчүн кандай иштеп, кандай келип атам, эртеден келели кечке иште болсом, кечинде келсем үй оокат болсо деп ушинтип кээ бир ата эне айтканды унутуп эле мен милдетимди аткарышым керек, балдарымды карашым керек деген ушул түшүнүктөр. Анткени ата эне улам айтып турбаса бала деле бул жеңил оокат экен деп ойлойт экен да. Булар багыш керек милдеттүү, анан мен каалагандай болуп жашашым керек, буларды мен карай албайм, мен өзүмдүн үй бүлөмө багышым керек деген сыяктуу мындай баягы толук кандуу мээрим көрбөгөн балдар же болбосо алар ушундай болуш керек деп ойлонгон ушундай түшүнүктө. Анан бунун баардыгын алар кандайдыр бир убакыттар өткөндө анан кийин түшүнүп, бул ушинтип мени баккан турбайбы деген мезгилге келгенде ата энеси жанында жок болуп калышы мүмкүн да. Анан ошол ата энени сен ошо кандай кылып бак деле, сен ошондой кылып багышың керек дегенде бул жерде мен ойлойм үй бүлөдө баланын, эркек баланын, уулдун орду чоң болуш керек. Кийинкисин бүгүнкү мейле жашабай эртеңкини да ойлош керек да.
1: Уктуруубуз дагы соңуна келип калды. Эми ушул үй бүлө институтун ошол бекемдөө үчүн биз эмне кылышыбыз керек, жалпы коом эмне кылыш керек, кандай болгондо биз ушул үй бүлөнү бекемдөөгө жардам бере алабыз, же болбосо ушул үй бүлө институтун сактап кала алабыз деген суроо менен жыйынтыктагым келип атат.
0: Азыркы учурда мен ойлойм көп ошол үй бүлө тууралуу көп маалыматтарды жакшы ушундай маектерди көбүрөөк уюштуруш керек деп ойлойм. Анткени адамдар баягы айтат го, ким ошо маалыматты көбүрөөк билсе ал куралданган болот деп. Ошол сыяктуу эле ушундай маалыматтарды көбүрөөк жайылтышыбыз керек да. Ошондо гана биз ушул үй бүлөнүн бекем үй бүлөнү сактап кала алабыз. Анткени ар бир илимпоз болобу же болбосо ишкер болобу, ошолордун дагы ар биринин ошо үй бүлөсүндө болгон көйгөйлөрдү ортого салып, анан ошону чечүү маселесин, ошолорду атайын бир мына силердин ушундай берүүңөргөдөй сыяктуу болуп көбүрөөк маалыматты жайылтып, анан көбүрөөк маектешип, көбүрөөк пикир алышуу болуш керек да. Аялдардын ошо жеке эле үй бүлө институтунун иши эмес, бул жалпы биз кыргыз элинин ошол орчундуу маселелерге кирет. Үй бүлө кандай бекем үй бүлө болсо бекем мамлекет болот.
1: Кадырман угарман, сиз үй бүлө институту программасын уктуңуз. Жалпы эле үй бүлөнүн бекемдиги мамлекеттин бекемдиги деп бекерден айтылбайт. Ар бир үйдө ынтымак, өз ара сый урмат жана жоопкерчилик болсо коомдогу туруктуу өнүгөт. Балдарга туура тарбия берүү, улуттук баалуулуктарды муундан муунга өткөрүү жана үй бүлөлүк ынтымакты сактоо ар бирибиздин жалпы милдетибиз. Бүгүн бизге филология илимдеринин кандидаты доцент Мира Түмөнбаева маек куруп маалымат берди. Уктурууну мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Кайрадан Обо толкунунан амандашканча саламатта калыңыз.
2: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирге. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жүрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.

0: Амастарбы, жаңга жаңы сааттын башына жаңылыктар менен тааныштырууну баштайбыз. Тааныштырып жаткан микрофондо Долбек Асанканов. Өлкөдө ачык кабинет жоопкерчилик аймагы медиа долбоору уланууда. Анын алкагында транспорт жана коммуникациялар министри Талантбек Солтобаев биринчи радиого маек берди. Ал өз сөзүндө министр быйыл 1,5 000 чакырымдан ашык жол жасалгандыгын билдирди.
1: Жалпы бүгүнкү күндө приоритеттүү деген 44 объект бар. Экинчи приоритетте биз койдук, аны кошкондо 110 объект болот. А жалпы республикада быйыл 450 жол бөлүктөрүндө курулуш иштери жүргүзүлөт. 1,5 000 км кем эмес асфальт төшөө иштерин аткарабыз. Каражат бүгүнкү күндө мына 52 миллиард сом каражат бөлүнүп берилди. Инвест долбоорлорду кемитип койсок 7,2 миллиард, ошол 45 миллиарддын тегерегинде каражат бөлүнүп берди. Республикалык бюджеттен, бул источниктери бир нече источниктен, былтыркы жылы 44 миллиард бөлүнгөн. 25-чи жылы. 24-чү жылы 11 миллиард болчу. 23-чү жылы 7,5 миллиард болчу. А 21, 20, 19, 18, 1,5-2 миллиарддын тегерегинде каражат бөлүнчү. 3 миллиардка чейин бөлүнчү. 10 эсе ошол мисалы 5 жылга салыштырганда 10 эседен ашык каражат бөлүнүп атат. 10 эседен ашык көп жолдор асфальт төшөлүп атат азыркы учурда. Бул биздин ошол жылдан жылга потенциалдын чоңойгондугу.
0: Транспорт жана коммуникация министри Талантбек Солтобаев ачык кабинет жоопкерчилик аймагы медиа долбоорунун алкагында иш күнү бүгүн журналисттер менен бирге өтүүдө. Бул багытта кененирээк маалымат алуу үчүн кабарчабыз Айдар Темиралиевке түз байланышка чыгалы деп турабыз. Айдар, саламатсызбы? Министрдин иш күнү тууралуу угармандарга кеңири маалымат бере кетсеңиз.
2: Саламатсызбы кесиптеш, саламатсызбы ардактуу угармандар. Ооба, кесиптешим айткандай, бүгүн 10-июнь ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоору уланууда. Бүгүн биз транспорт жана коммуникациялар министри Талантбек Солтобаев менен чогуу иш күнүн күбө болтурабыз. Алгач эле министр кызматкерлерине министрликтин башкы кеңсесинде анда жыйында эки маселе каралды. Биринчи маселе бул Бишкек кант токмок жолунда кандай иштер жүрүп жатат, долбоор кайсыл көлөмгө келип калды, ушул боюнча угулду. Өз кезегинде министр жолдордогу жанагы жарыктандыруу, жер алдынан өтүүчү, жер үстүнөн өтүүчү өтмөктөрдү, жолдорду жарыктандыруу, тротуар, коопсуздук, ошол эле учурда экология жаатына дагы тиешелүү тапшырмаларды жеринде кызматкерлерге тапшырмаларды берди. Ал эми экинчи маселе ушул жыйында каралды. Бул жаңы технологияларды колдонуу менен Кыргызстандын аймагында жолдорду куруу деген экинчи багыт болду. Анда атайын кызматкер жол департаментинин кызматкерлери министрге ушул жаңы технология кандай жол менен жасалат,
0: Айдар,
2: ушул жаңы технологияда муздак асфальт деген жаңы технология менен тааныштырды.
0: Бул
2: мындай айтканда кышкысын деле күн суукта деле жолду асфальттоого мүмкүнчүлүк болот деген, бул да бир жаңы технология экен.
0: Маалыматыңызга рахмат. Урматтуу радио каармандар, маалыматыңызга рахмат. Урматтуу радио каармандар, биз менен кесиптешибиз Айдар Темиралиев түз байланышта болуп, суроолорубузга жооп берди. Бишкекте шаардык жол транспорт инфратүзүм муниципалдык ишканасынын кызматкери жөө патруль мобилдик тиркемесин колдоно баштайт. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Маалыматка ылайык, тиркемеде унаа токтотуучу орундардын пайдаланышына мониторинг жүргүзүү унаалардын жайгашканын каттоого жана орундардын толушун эсепке алуу мүмкүндүк берет. Укук бузуулар кодексине ылайык акы төлөнүүчү муниципалдык унаа токтотуучу жайга акы төлөөдөн качканга жеке жактарга 1,000 сом, юридикалык жактарга 5,000 сом айып пул салынат. Сиздер жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы менен тааныштыңыздар. Саламатта калыңыздар.
3: Первое информационное радио. Актуальный разговор на Беринчи радио. 50 минут прямого эфира, во время которого радиослушатели будут в курсе последних событий, происходящих в стране. В студии поднимаются актуальные темы текущего дня, проходят обсуждения с приглашенными специалистами и экспертами. Программа «Актуальный разговор».

0: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бириген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтүп, футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербекпиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
1: Биринчи радионун толкунунда Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышы.

0: جمهورون گیرگنگه باختشیمیز.
1: سیزگی چنگی جمهورونو سزیندیریمیز.
0: بگنگی جمهور بریمیزگه گمولورومیزلار.
2: Угарман достору, Жүнгү Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгү берүүсүнө көңүл буруңуздар. Мени алып баруучу Абдынур Сакен.
3: Мен алып баруучу Гүлнар Абдырасул. Алды менен жаңылыктарга көңүл буруңуздар.
2: Жакынкы жылдардан бери барган сайын көп чет элдик достор Жүнгөгө келип кыдырып сейилдеп, базар аралап, буюм сатып алып эле калбай, асыресе жүнгөлүктөрдүн турмушун кайындагы бирдем жийти уюммай болду. 2025 жылы Жүнгөгө чек арадан кирип чыккан чет элдик саякатчы 35,170,000 адам иретке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 30,5% арткан. Саякатчылардын тандоосуна камдалган товарлар ан сайын байыган. Жүнгө зор мөлчөрдөгү эл аралык асыл буюмдарды импорттоп, Жүнгөдө бүт жер шаарынан сатып алууну ишке ашырган. Жибек, чай, сыяктуу жөрөлгүлүү классик түшүмдөрдөн сырт, AI көзөйнөгү, экраны катталуучу чөнтөк телефон, сонор оюнчуктары сыяктуу илим техника сонор түшүмдөрүнүн баардыгы сатып алуу тизмесин токтоосуз байытууда. Ошол менен бирге керектүү майдан көрүнүш ан сайын көп кайнаарлашты. Жакынкы жылдардан бери туюнуу ыңгайы өзгөчөлөнгөн керектүү чет элдик достордун барган сайын жактыруусуна ээ болду. Кээлери Жүнгөгө келип костюм шым, чийпоо буйрутуп тиктирсе, кээлери жуң ийче укалуу, ийне сайынуу туюнушту.
3: Жакында Жүнгө мамлекеттик жасанды акыл жөндөм колдонуу тажрыйба базасы козготулуп ишке киришти. Жүнгө кул темиринен мамлекет даражалуу кесиптик жөндөм техника машык майданы бар болду. Базанын көргөзмө залына киргенде кул темир кофе устасы кофени тамак сексинин алдына жеткирип, көрөрмөндөрдү токтобой таң калтырды. Аш тамак, суусундук тейлөөсү, адамсыз тандоо базары, жарыш чогулушу, концерттен электр энергиясын чалгындап текшерүү, бышкан мөмөлөрдү үзүп терүү, кейин жумушун иштөөгө чейин. 30 нече колдонуу багытындагы кесиптик техника жөндөм курсу машык майдан көрүнүшүндө 130-дан ашуун кул темир жумушчу өз милдетинде дайын туруп, тартиптүү жумуш иштөөдө. База майдан көрүнүшүн туюну, техника көрсөтүү, изилдеп ачуу кызматташтыгы, кесипке кубат ыйгаруу бир тулкулашкан универсал көрсөтүп колдонуу жайылтуу өрүшүн жаратып, ачып өнүктүрүп орун алган соодагерлер колдонуу майдан көрүнүшүн көрсөтүп, ары сандуу маалымат чогултуу жана техника жөндөм курсу барышын көрсөтүп, акыл жөндөм техникасынан дагы бирдемчи тажрыйба канадан реал коомдо иштетүүгө арыш таштоого жетектөөдө.
2: Жакында Жүнгө өз алдынча изилдеп ачып өндүргөн 103-чү номерлуу жарыш аттоо даражасындагы бензини Шинжаң Такламакада айланууну релли жарышынын расмий иштетилди. Бензиндин белги номеру мотордун аракет энергиясын чыгаруу чеги жана айлануу туруктулугун белгилейт. Бул жолку иштетилген 103-чү номерлуу жарыш аттоо бензини болсо атайын жарыш аттоо моторунун жогору айлануу тездиги, чоң жүктөмү, Озон убакыт уландуу жүрүүсүндөй опсуз жумуш абалына карата ачып өнүктүрүлгөн жогору даражалуу түшүм болуп, жарыш аптоонун асырын моторунун жогору басымдагы жыйырылуу салыштырмасы, жогору жүктөөмдөкү чөйрөдө силкинүү опурталынын көрүлүүсүн берекеттүү төмөндөтүп, жогору даражалуу жарыш иштеринин май иштетүү өлчөмдөшүүсү, кесиптешүүсүн иликтөө жаңы жолу менен камдайт.
3: Жайдын башында Шинжаң Кере ооданы 10,000 молук гүл бак эрме чөлдү жөнгө салуу үлгү көрсөтүү районунда 100,000 түп роза гүлү жарышы ачылды. Роза гүлү арасында жоңуй дары өсүмдүктөрү менен гүлдөр айкалышып өсүп, кумдун агуусун бекемдеп турган. Жергилик кыштак тургуну Роза бакы Рози 1,3 гектар чөлдө роза гүлүн өстүргөн. Быйыл жашаң роза гүлү жана гүл желекчесин сатуу аркылуу кирешеси 5,000 юанга жакындаган. Роза гүлү айдоосунда ар бир нече түп роза гүлүндө бирден камыш менен курчалган чарчылар бар. Роза гүлү майсаларын коргойт. Бул жерден чөл роза гүлүнүн катарга кошулуу салыштырмасы 90%дан ашып, жеңиштүү түрдө начар аба ырайынын сынагынан өтүп, чөлдө тамыр тарткан экология коргоочусуна айланган. Быйыл кыштак тургундары дагы эрмен, куаңчин сыяктуу жоңуй дары материалдарын телегейлештирип өстүрүп, бышкандан кийин бүт мамлекетке саткан.
2: Жакында Шинжаң өкмөт тармактары долбоорлоо жарыялады. Келечек 3 жылда турак жай саласында техника жөндөм курусун кулаш жайдырып, 120,000 эмгекчинин жакын жерде жумуштануусуна бөлгө болот. Бул жолку аракет атайын тепкиси маалыматтарга бөлүп тарбиялоо үлгүсүн долбоорлоп, шаар айыл эмгекчилери, айыл кышта курулуш усталары, өзгөчө жумуш сыяктууларды долбоорлоп, амалий машгулат жөндөмү жана коопсуздук калыпташтыруу курусун толук каптап кулаш жайдырат. Ары мүлүк башкаруу, жагылгы газ, бакча сыяктуу эл турмушу жумуш орундарын куруу чөлкөмүнө киргизген. Эмки кадамда Шинжаң уландуу түрдө карханалардын чыныгы жумуш ордажатына жакындаштырып, корус алып барып жалпы барышында из кууп тейлөөнү камдап, турак жай саласында чыныгы түрдө калың эмгекчилердин үйрөнүү алуу, иштете алуу, туруктуу болалуу мүмкүндүгүнө ээ кылат.
4: Жумгоодон келгенинге кулак төшөмүз.
1: Сизге чыныгы жумгоону сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жумгоо берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
3: Угарман достор, Жунго Шинжаң радио телевизия станциясынан бүгүнкү жунго берүүсүн угасыздар. Атенеси үчүн ваймай жумшак деталы түшүндүрмөсүн сызып берип, чоң ата чоң энесине номуралоону, жол баштоону, эй ай иштетүүнү үйрөтүп, көптөгөн жаштар билеселүү түрдө үй бүлө маалымат аралчы ортомчусу боло баштап, санарып техника жөндөмү аркылуу атенелерден санарып аңынан алкып өтүүсүнө жардам берди.
2: Бейжин шаары Тянтан көчөсү шаар тургундарга кыймыл борборунда бир майдан чөнтөк телефон кино сабагы алып барылууда. Мугалим бири даашы 3-чү жылдык окуучусу, ал эми бет алдында олтурган окуучулар болсо эс алууга чыккан картаңдар. Бул даашы окуучулары жалпылык уюмдуу кыймылдын ак майданы. 15 жылдан бери бул санарып жардам берген ыктыярчылар отряди аксыз түрдө 15 000 майдандан ашуун сабак берип, миллиондон ашуун коомдук конуш картаңдарын каттады жана таасир көрсөттү.
3: Сахна астында 30-дан ашуун картаң зээни менен угуп турат. Перспектив, түстүн каныктыгы, тоюнуу даражасы, ак түстүн тең салмактуулугу, камера капкасынын ылдамдыгы дегендей. Ар бири билим түйүнүн калтырып коюудан коркот. Картаңдар 2-3 бир группа болуп, 6-7 көк желетке кийген ташы окуучу ыктыярчыларын тегеректеп суроо сурашат. Тегинде жаштар оңой эле иштеген машгулаттар, картаңдар үчүн ыгаруу терс жумуш эле.
2: Буга карата жалпы нарыктуу уюм жооптуусу мындай билдирди. Көптөгөн түшүмдөрдүн бекитилгенин бети жаштарга бет алган, картаңдарга ылайыкташуу тек чоң кат тактасында эле калып калган. Ал эми жаштардын туш келгени иш жүзүндө бир жоорума белге, бейтааныш каттан куралган жаң эреже. Санарып жылгасынан алкып өтүүдө сөзсүз түрдө картаңдардын тургусунда туруп, алардын иштетүү ажаты менен жүрөгүндөгү ажатын окуп түшүнүүсү керек.
3: Бүгүнкү күндө отреддин бир жүрүш көнү атайын таандуу окутуу купия китептери бар. Бир чегүнү амандашууга окшотуп, кош чегү амандашкандан кийинки кол кармашууга окшотуп, тору дарегин киргизүүнү телефон номурун басуу, чегип интернетте басууну телефон жалганганга окшотуп, дегендей ар бир өзгөчөлөнгөн мисалга алуу ыктыярчылардын тажрыйбасы менен кан терин уюткан.
2: Бир ыктыярчы мындай билдирди. Картаңдарга жардам берүүдө чыныгы түрдө логиканы түшүнүү керек. Бири аркылуу башкаларын билип, мындай болгондо үйрөнгөндө унутуп калбайт. Бул жалпылык уюмдун 20 000 ашуун ыктыярчысы бар. Кыймыл жүнгүнүн 500 ашуун коомдук конушуна кирди. Жардамга ээ болгон картаңдар мындай билдирди. Алардын оттой назарын көрүп жүрөгүбүз жылып калат.
3: Шенжен ташөөсүнүн профессору Жою Чоң жаштардын картайгандардын санарып техникасын үйрөнүү, колдонуусуна жардам берүү кубулушун узун мезгил изилдеди. Анын көрсөтүшүнчө көптөгөн балдар атенесине бардык электрондук түшүм параметрлерин тике орундаштырып, убакыт жана күч корото турган окутуу алкагынан аттап өткөн. Алыскы келечектен караганда бул түрдүү өкүлчүлүк ыңгайында жаштардын картайгандардын санарып техникасын үйрөнүү, колдонуусуна жардам берүүсү картайгандардын санарыптуу турмушка болгон терең туюнуусун чектеп, чыныгы санарыптуу жоролушууга пайдасыз.
2: Изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө жаштын улгайуусунан улам адам денесиндеги неврон жана синапстер жоголуп кетип, же өзгөрүп нерв торунун жөндөмүнө белгилүү даражада таасир көрсөтөт экен. Картайгандардын жооп кайтаруу урбаты акырындап жаңы маалыматтарды кабылдоо жана бир жактылуу кылуу тездиги байланыштуу түрдө басаңдайт экен. Бул электрондук түшүмдөрдү иштетүүнү үйрөнгөндө картайгандарды кайра-кайра кайталоо, унутчак болуу сыяктуу абалдар көрүлө тургандан дарек берет.
3: Бейжинде кызматтана турган ваңайым алгы муундарга чөнтөк телефон иштетүүнү үйрөткөнү үчүн сабыры түгөнгөн. Бир жөнөкөй көчүрүп чаптоону бир канча жолу үйрөсө да атенеси эстерине сактай албаган. Ваң айым актарылып мындай деди. Баштан бойго жаш, мени бороон чапкындардан коргоп келген атенем эмнеге көздү ачып жумгунча унутчаак болуп, картайгандар көз айнегин тага турган жашка кирип калды деп кеде капсынан чочуп кетем.
2: Ошентип ал акырындап маанайын теңшеди. Өзүнө картайгандардан унутчаактыгынын жаратылыш мыйзамы экенин, удум атенелердин өз учурундагы тентек балдарга окшой турганын, азыр сабырдуулук менен атенесине кең пейил болуу кезеги балдарга келгенин айтты. Санарыптуу багынын өзөгү тек жөндөм курбатын жеткирүү гана эмес, ан сайын маңыздуусу жашангандардын белгисиз болгон жана картайууга болгон коркунучту жеңүүсүнө жардам берүү.
3: Абдан көп картайгандар «кардым, кереке жарабай калдым» деген сөздөрдү оозунан түшүрбөйт. Өзүнө «кардым» деген белгини жапшырып, өзүн доордун артында «калдым» деп карайт. Бул көптөгөн картайгандардын чыныгы психикасын чагылдырып берет. Харвард ташөсүнүн психика доктору Аллан Лангер мындай деп карайт. Картайуу абдан чоң даражадан бир түрдүү сугарылган түшүнүк. Картайгандар алсыз, жардам берип жөлөгө ажаттуу деп карашат. Ошондуктан курбатын өстүрүү дайыма жаштардын картайгандардын санарып техникасын үйрөнүү, колдонуусуна жардам берүүнүн ачкычы болуп калды.
2: Эже, сиз чынында керемесиз. Дал ушундай. Караңызчы, муну бателеп бүтүрдүңүз. Иш жүзүндө ушундай абдан жөнөкөй. Сабаканада ыктыярчылар дайыма чыктандыруу ыңгайындагы сөздөрдү колдонот. Картайгандарды чагылдыруу барышында өздөрүнө болгон ишеничин тургузуп, аларды кайгы муңду акырындап таштап, өз өзүнө курбат ыйгаруунун туура багытка айлануусуна карай жүргүзөт.
3: Жаштардын картайгандардын санарып техникасын үйрөнүү, колдонуусуна жардам берүүсү бир майданын кош багыттуу өсүп жетилүү эсептелет. Картайгандар бет абыройду таштап, демелгелүүлүк менен жардам талап кылууну үйрөнөт. Жаштарда өзүн чоң билүү менен шашмалыкты таштап, тепетең жоро болууну үйрөнөт. Жаштардын картайгандардын санарып техникасын үйрөнүү, колдонуусуна жардам берүүсү азыркы заман жаштарынан туугандык мээр махабатты түшүнүү, жоопкерчиликти үстүнө алуу, доор айырмалыгын бириктирүүнүн жаңы ыңгайына айланууда.
2: Бир ыктыярчы мындай билдирди. Сабак убактында картайгандарды тарбыйлап жетектөөгө ажаттуу окуучу деп карабай, кайра барабар көз карашта урмат кылуу мамилеси менен алар менен чогуу санарыптуу дүйнөнүн кызыгын бирге иликтейт. Көптөгөн окумуштуулар мындай деп карашат. Үй бүлө мүчөлөрүнүн санарыптуу маалымат аралжысынан пайдаланып кулаш жайдырган убакыт мээкиндик алкыган өзара таасирлешүүсү бир түрдүү жаңы типтеги мамлекеттер ара пайда жеткирүү байланышын илгери сүрөт.
3: Бүгүнкү күндө жөнгөдөгү ар эки картайган кишинин бири интернет торун иштетет. Ансайын көп картайгандар интернет тору аркылуу салапатын көрсөтүп, көңүлдүүлүк табууда. Абдан көп картайгандар үчүн айтканда, чыныгы муктаждык муздак сандуу маалымат эмес, кайра түшүнүлүү, угулуу жана жоро болуу. Жаштардын картайгандардын санарып техникасын үйрөнүү, колдонуусуна жардам берүүсүнүн өзөктүү мааниси жөндөм үйрөтүү эмес кайра кубат ыйгарууда.
4: Жумгоодон бир күнүңгө кулак төшөмүз.
1: Сизге чыныгы жумгоону сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жумгоо берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
2: Угарман достор, Жумгоо Шинжан радио телевизия станциясынын бүгүнкү жумгоо берүүсүн уландууга чакырабыз. Жакында 2026-жылдык тилдештер мерейи Шинжан футбол ашаан даражалар бирлешме жарышы Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунда башталды. Шинжан футбол ашаан даражалар бирлешме жарышы Шинжандагы даражасы эң жогору, таасир күчү эң чоң журчулук мүнөздүү футбол маракасы жарышы. Ардуу журчулугу кеңири катыша турган, салапатын көрсөтүп бере турган тартымдуу сахна.
3: Шинжандагы 14 аймак облас шаардан уюмдаштырылып курулган 14 өкүлдөр командасы бул жолку бирлешме жарышка катышты. Футбол командалары аймак облас шаарлардын аты менен аталды. Жарыш түштүк район жана түндүк райондон турган 2 жарыш районуна орундаштырылды. Бүт барышта жалпы 56 майдан жарыш болуп, 5-нчи айдын 16-нчы күнү расмий башталды. Чечүүчү жарыш 8-нчи айдын 9-нчу күнү алып барылары күтүлүүдө.
2: Şinjan futbol aşağındarı jallar birleşme jarışı kişilerge tanış bolgon futbolu kesibi birleşme jarışı menen salıştırganda jorçuluktun özünü taandu futbol jarışı. Bul jerde futbol sahnasında atı çıkkan çolpon jok, birok bağırdık jerde futbol menen birge tuulgan kızuuluk bar. Bul jerde kişini taŋkaldırgan çabuul je korgonuu göz örmemdirin görüü ektayin, birok köptögön futbolçulardan jan ürek küreşkön karaandarın görüügü bolot.
3: Жарыш башталган күнү Үрүмчү Олимпик дене тарбия борбору дене тарбия майданына 30 миңден ашуун көрөрмөн кирди. Нак майданда бош орун калбады. Маанай абдан кызуу болду. Футболчулар ар жолу чектелген районго бөсүп киргенде, ар жолу вартарга топ тепкенде, ар жолу коргонуп чабуулга өткөндө, бүт майдандагы футбол куярмандарынан кыйкырып, кайрат күч берип сүрөөн салган үндөрү чар тараптан жаңырып кызуулукка бөлөндү.
2: Нак майданда жарыш көрүп жаткан гуандундук саякатчы Лин Шаншун болсо футбол куярманы. Анын Шинжаңда саякаттаган убакта Шинжаң футбол ашаандары жаллар бирлешме жарышынын башталышына туура келди. Ал мындай билдирди. Жарыш башталган күнү Нак майданда Шинжаңдын футбол маанайын сезиндим. Шинжаңга саякаттап келгендер үчүн айтканда бул Шинжаңдын меймандос салты, адамгерчилигин сезинүүнүн бүтүндөй жаңы жолу эсептелет.
3: Бул жолку Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышында жалпы 490 адам жарышка катышуу толумдуулугуна ээ болду. Футболчулардын эң чоң 39 жашта, эң кичүүсү 16 жашта. Футболчулар арасында дыйкан малчылары, жумушчулар, окутуучулар, окуучулар, ошондой эле танда базарларындагы акча жыюучулар, кайды ташуучулар бар болуп, көпчүлүк бир жерге чогулуп, майданда атаандашып, футбол ден аракети алып келген кубанычтан кан канча баарланды.
2: Бул кезектүү бирлешме жарышта дагы жарыш көрүү билетин сатып алууда туруктуу бир баа болуу жолго коюлду. Ар бир билеттин баасы 9.9 юан болду. Бул жалпы элдин катышуу түшүнүгүн көрсөтүп, футболду кызыксуя турган ар бир кишине билет сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылып, достору менен жашыл футбол майданында футболдун тартымдуулугун сезинди.
3: Башталуу аземинде Шинжаң сонун жер атындагы ыр бий оюн номуру Нак майдан маанайын жогору толкунга көтөрдү. Артистер 56 улуттун улуттук өзгөчөлүккө ээ кийимдерин кийип, кудум бир үй бүлө кишилериндей көңүлдүү бийлешти. 30 серик артисти кезеги менен майданга чыгып, өз кереметин көрсөтүп, ардуу телинен эр жүрөк кайратын, жаңылык жаратуу, жаратмандык руху сымбатын көрсөтүп, Жумха улутунун көп кайнарлуу, бир толкулашкан маданият тартымдуулугун көрсөттү.
2: Арлуу чурчулугу биргелешип команда куруп, чогуу машыктанып, чогуу жарышка катышып, эриш аркак болуп, күрөшө турган жакшы командалаштардан болду. Көрөрмөндөр сексинде футбол куярмандары кол кармашып, күч берип, футбол командалары үчүн ортоок кыйкырып, жоорту үчүн алкыш үнүн жаңыртты. Майданда командалаштары менен жакшы шайкешип, майдандан түшкөндө жакын достордон болду.
3: Бул кезектүү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын расмий башталуусунан улам Шинжаңдын жер-жерлери дене тарбия жарыштарынын керектөөсүн алга сүйрө, базарларды чыйралтуу ролуна таянып, маданият дене тарбия менен саякатты жоролуштуруп өнүктүрүүнүн кызуу шарданын көтөрдү. Жарыш мезгилинде көрөрмөндөр жарыш билети түп нускасына таянып, кыймылга катышкан аш тамак, суу сундук, жатак, ажарландыруу, чаш жасоо, жуунуу сыяктуу белгиленген дүкөндөрдүн атайын жыргалчылыгынан баарланды.
2: Учурда Шинжаңда кашкана аш тамак, суу сундук, ашпоздук сыяктуу кесипи коомдун 150-дөн ашуун мүчө карханалары жарыш мезгилинде окшобогон жеңилдик берүү жана кеңиртүү тейлөөсүн алып чыкты. Керектөөчүлөрдү көрө ала турган, кармай ала турган чыныгы нарыкка ээ кылды. Ошондой эле Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жашоо күчүн жана кызуулугун ашырды.
3: Угарман достор, бүгүн уктурулган бүгүнкү жөнгө берүүбүз соңуна чыкты. Сиздин дагы кайсыл жактагы мазмундарды билгиңиз келет, биз менен байланышыңыз. Биздин каткоржунубуз china.xgtv@maymilchasina.com.
2: Угарман достору, Жөнгө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жөнгө берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: жайылтып таратышы мүмкүн. Ошондой учурлар. Андан тышкары жана тамак-ашта колдонуучу саймандарыбыз бар эмеспи? Ошо саймандарды дагы туура колдонуш керек, таза сакташ керек, столдордун баарын түзүш, таза сүртүп, ошолордун баарын таза сактоо шарттары. Себеби столдун үстүндө дагы баягы жагымдуу шарттар болуп калса микробтор жайылып кетиши мүмкүн. Баягы чийки заттар менен бышкан заттарды чогуу сактабаш керек. Ошолордун баарын туура сактап, туура колдонгон учурда ошо уулануулар болбойт деп эсептейм да. Андан тышкары баягы ошо жашылча жемиштер азыр көп чыгып атат. Ошо жашылча жемиштерден дагы мына аларды колдонгондо дагы таза жууш керек. Таза жууп, ошолорду колдонгондо сыртын ачып, таза жууп, ошолорду таза колдонбосо андан дагы баягы жугуштуу микробтор таралышы мүмкүн. Бул негизги ошо себептери болуп эсептелет да. Андан тышкары ошо суу, эгерде ошо тамак ашты бышкан тамак ашты дагы баягы калган тамак ашын туура сакташ керек. Анын дагы өзүнчө температурный режим деп коебуз, холодильникте сактап 6 градус, 2-6 градуска чейин муздаткычтарда сакташ керек. Булардын баары ошо өзүнчө шарттары болот. Андан тышкары баягы дүкөндөрдөн сатып алып келген продукциялыбыз болот, баягы упаковкаланган, алардын срокторун, мөөнөттөрүн караш керек. Ошо мөөнөттөрү өтүп кеткен же болбосо жанагы айрыкча консервалаган тамак аштарды караш керек. Ошолордун срокторун же болбосо өңү түзүн жана батулизмдердин баары ошо бамбаш болуп кислород жетишсе шарттарда ошондой өсөт эмеспи батулизм токсиндери. Ошондой баягы сатып алганда баарын караш керек. Андан тышкары баягы көчөдөн алганга шарттарды түзбөш керек да. Көбүнчөсү баягы көчөдөн белгисиз жерлерден алган учурлар да болот. Ошолорду алып келип анан үйүндө тамак ашка колдонот. Мындай шарттарда баягы шарты жок жерлерде сатканда көп учурларда баягы ар кандай микробтор менен баягы бул тамак аштар булганып калышы мүмкүн.
1: Жанагы тез татым жайларынан дагы уулануу фактылары чыгып калып атпайбы? Анан ушундай жагдайда кандай болот? Сиздер ошол тез татым жайларынын иштөө шарттары, тамак ашты сактоо шарттары дагы булардын баардыгы мындай көзөмөлгө алып сиздер мындай текшерип турасыздарбы? Кимдер тарабынан көзөмөлгө алыныш керек?
0: Албетте, бизде мына республика боюнча ар бир райондо өзүбүздүн аймактык борборлорубуз бар. Ал жерде өзүбүздүн адистерибиз иштейт. Ошо баягы тез татым точкаларын деп коет, түйүндөрүн. Ошолорду планга ылайык баягы биздин адистер тарабынан текшерилип турат. Бул планга тамак аш азыктары, тамак аш коомдук тамак аш жайлары анын баары тең баягы жогорку даражадагы эпид начимый деп коебуз, ошо объектилерге кирет да. Алар жылына бир жолу же эки жолу текшерилиши керек.
1: Планга ылайык,
0: планга ылайык. Андан тышкары мунун баары баягы биздин мыйзамыбыз бар. Ишкердик текшерүүлөрдүн жүргүзүү боюнча, ишкердиктердин текшерүүлөрүн жүргүзүү боюнча ошо мыйзамга ылайык текшерилет. Эгерде баягы арыздар түшсө анда баягы ошо плансыз эле барып текшериш мүмкүн да. Бул пландуу текшерүүлөрдүн баары ошо план менен түзүлүп азыркы биздин экономика жана каржы министрлиги менен макулдашуу менен жүргүзүлөт. Бул азыркы күндө өзүңүздөр билесиздер, апрелден баштап кайрадан мораторий киргизилди текшерүүлөргө. Ошол себептен баягы ишкерликтерде только планс текшерүүлөр гана жүрүп атат да азыркы күндө.
1: Эгерде жанагындай арыз түшүп калат

0: тромбосу анда дароо текшересиздер, э?
1: Арыз түшүп калса, же болбосо ушундай тамагачтан ууланулар болуп калса, биз баягы экономика каржы министрлигинен атайын баягы направление албастан эле барып түз текшерип, ошол жерде тиешелүү чараларды көрөбүз да.
0: А чаралар көрүлгөндө мынакей ушул кезге чейин мындай талапка жооп бербеген ушундай тест атым жайларын жапкан учурларыңыздар болдубу? Канча айта аласыз?
1: Эми жыл башынан баштап азыркы күндө мына бизде 2096 текшерүү болгон. Анын ичинен ошо плансыз текшерүүлөрдөн 77 текшерүү болду. Ошо коомдук тамак аштарда же болбосо жана соода саттык түйүндөрүндө же ушул тамак аштарды сатуу эрежелерин бузгандары үчүн бүгүнкү күндө 4 720 000 сом айыппул салынган да. Булардын эң биринчиден ошо санитардык эреже, санитардык эпидемиологик эрежелерди сакталышын карашат, технологиялык процесстери туура сакталып атабы, ошолорду карашат, медициналык баягы кароодон өткөнбү, өткөн эмеспи, ошолорун карап, тазалыгын карап, баардык ошо санитардык эпидемиологик эрежелердин сакталышына карата штрафтар салынат.
0: А ошол жерде тест атым жайларда мына сиз ушундай жагдайларга карайт деп атап атасыз. Кандай бузуулар, кандай мындай шарт бузган учурлар болот ошол жерлерде кездешет?
1: Бул тест атым түйүндөрүндө көбүнчөсү булар баягы шаурма деп атпайбызбы? Ошол сыяктуу немелерде майонез кошулган ошо тест даярдалган тамак аштарды сатышат да. Анан көбүнчөсү ушул майонездерди жана жасаганда жумуртка да берки сливки немелерди кошуп ошолордон жасалат экен соустарычы. Анан ошо жумурткаларды каяктан алат, кандай шартта жасайт, алардын текшерилген баягы сертификаттары барбы жокпу ошолору каралбайт да. Анан кандай шартта жасап ошону жасагандан кийин көбүнчөсү ошо соустарынан отравление болуп уулануу болуп атышат да.
0: Муну сураганым ушу кардарлар дагы эмнеге маани берип эмнеге көңүл буруш керек деп атам да. Ушундай тест атым жайларга барып алып калган учурда
1: тест атым жайларда ошо көбүнчөсү эттерди колдонушат. Ошо эттерди дагы каяктан алып келип анан тээде кээ бирде ошол күнү өтпөй калган эттерин мүмкүн кийинки күнү дагы кошуп ийиши мүмкүн да. Ошол кийинки күнгө калган эттери бир күндүн ичинде ошо бузулуп кетиши мүмкүн. Ошондой убактарда баягы уулануулар келиши мүмкүн. Ошондо дагы баягы чийки заттар менен бышкан заттарды биз аралаштырбаш керек деп атпайбызбы? Булар чийки заттарды алып келип ошол жерге коюп бир эле столдун үстүндө даярдап ошол жерде баягы тиешелүү мындай айтканда таза кармоо шарттарында кармашпайт да.
0: Гигиена,
1: ошолордун баары баягы себеп болот.
0: Демек кардарлар дагы алып атканда ошол тегерек башын карап, тегерек четин карап, ошол жер канчалык бир санитардык талаптар аткарылып атабы, ошого да көз салып коюш керек экен да ар ким.
1: Сөзсүз түрдө ошо кандай шартта сатып атышат, баягы колдорун таза кармап атабы, перчаткалери барбы, атайын баягы колдорду обработка кылган каражаттары барбы, жанагы тамак сатып алганда жыты жокпу, өңү түзү кандай, ошолордун баарын карап туруп анан кийин
0: алыш керек,
1: тамактаныш керек да.
0: Жыты деп атпайсызбы жана мынакей акыркы учурда, акыркы соңку катталган учурда мисалы беш бармак жеген деп атабыз, анан кийин ал тамактын бузулуп калганын тамактын даамынан же бир жытынан мындай бир баамдап билгенге болбой калдыбы? Кандай болот бул учурда?
1: Бул учурда эми билинбей калса керек, себеби бул тамак жаңы эле баягы микробтор аралашып анын үстүнө муздаткычта да сакталганда жагымсыз чыттар жок болуп калат да.
0: Жок болуп калат. А бирок кайра жылытканда чыгып калышы мүмкүн.
1: Бирок кайра жылытканда жылыш чыгышы мүмкүн, бирок көп учурларда ошондой да болуп калат да. Жети өңү эч качан өзгөрүлбөй эле адам жегенден кийин билинип калып атат да.
0: Демек ошол тамак аш улануусун алдын алуу үчүн ар бир үй бүлө же болбосо ар бир мынакей кардар дейбизби, ар бирибиз сакташ керек болгон эң маанилүү деген көңүл бура турган эрежелер кайсыларды эсептейбиз, анан кийин ушул тамак аш улануусунун дагы эң көп кездешкен себептер кайсылар болуп атат өзү негизи?
1: Эми айта кетсек, биздин бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун баягы 5 принциби бар. Бул 5 принциптерге эң биринчиден бул колду таза жуу, эшикке чыгып келгенде же болбосо дааратканага барып келгенде сөзсүз түрдө колду жууп, андан кийин тамактануу же тамак даярдоо. Экинчиде ошо тамак жасаган жердин таза кармоо, ошо технологиялык процесстерди бузбоо, туура технологиялык процесстер менен жасаш керек. Андан тышкары сатып алып келинген жашылча жемиштерди таза жуу, таза суу менен жуу, ошолордун баарын туура таза жууп, андан кийин колдонуу керек. Андан тышкары колдонуп аткан жана саймандарды туура кармоо, таза кармоо, чийки менен баягы бышкан этти өзүнчө кармоо, аралаштырбай, анан туура шартта сактоо керек и таза сууну колдонуу. Ушул 5 принциптер негизинен баягы ден соолукту, өмүрдү сактоого
0: ушул эрежелердин баарын так сакташ керек деп атабыз э. Жогоруда айткандай, мына сиз айтып аткандай тамак ашты даярдоодо дагы өзүнүн эрежелери бар, гигиеналык деп атпайсызбы? Ошол эле мисалы үчүн биз көп учурда маани бербей этти деле, ошол эле жашылчаларды деле бир тактайга мындай туура пайдаланабыз. Демек мунун өзү туура эмес экен э. Анан бышкан менен чийкини сөзсүз аралаштырбай ажыратып коюш керек муздаткычта. Анан бул жайдын ысык мезгили дагы өтө мындай бир шарт түзөт деп айтып атасыз сиз жана
1: албетте бул жайдын жай күндөрү айрыкча мына азыр күн ысып келатат, ушундай убактарда көбүнчөсү баягы той өткөзгөндөр дагы көп болот экен. Ошол убактарда бизде баягы массалык уулануулар көп болушу мүмкүн. Себеби кафеде болобу же ошо коомдук жайларда, коомдук тамак аш жайларында болобу көп коллектив менен келип тамактанышат. Ошол эле мезгилде бул тамак аш жайларында баягы тамактардын көбүнчөсү ошол жерде жасалат. Эртең менен жасалып, анан кийин бир определенный убакытка чейин баягы столго сервистелип коюлат. Кээ бир көп учурларда деле мындай айтканда бышкан эттерин үйлөрүнөн бышылып алып келип, же болбосо салаттарды үйлөрүнөн алып келип дагы ошондой койгон учурлар да болот. Ошолки даярдалган салат тез бузулуп кетүүчү баягы тамак аштар столдун үстүндө сактоого шарты жок сакталып, ошо менен баягы той бүткүчө бир мындай айтканда 7-8 саат столдун үстүндө шарты жок сакталат дагы. Андан кийин аларды өздөрүнүн баштыктарына салып, үйлөрүнө алып барып дагы коюп коюшат. Ошол убакта баягы массалык уулануулар көп болот да. Булардын баары өзүнчө баягы микробдорду камтууга шарт түзөт, микробдордун жайылышына шарт түзөт дагы. Ошол учурда үйгө алып келип эртеси күнү баягы чала жылытып жеген учурларда, же болбосо вторичный баягы обработка кылбай жеген учурларда ошондо тамак аштан уулануу болушу мүмкүн деп ойлойбу да. Ошон үчүн баягы мен айтып кетер элем, ушундай кафе немелерде тамак той өткөзгөндө тамак аштардын тез бузулбачу тамак аштарды алып келип, ошолордон менюга ошолордон коюп ошолорду колдонуш керек депчи. Анан сөзсүз түрдө үйгө алып барып эткенден кийин аларды баягы ысытып определенный температура менен обработка кылгандан кийин анан тамактаныш керек.
0: Өзгөчө аба ырайынын ысык мезгили дагы микробтун көбөйүшүнө кеңири мындай шарт түзүп атат э жагымдуу шарт түзүп анан кеңири таратып мындай жуктурганга дагы мүмкүнчүлүк түзүлүп калат, турбайбы? Рахмат урматтуу радио агармандар, биз бүгүн тамак аштан уулануунун алдын алуу чаралары тууралуу сүйлөштүк. Бизге мынакей дарыгер жогоруда кеңеш бергендей, мынакей аптаптуу ысык мезгилдин башталышы менен тамак аштан уулануу коркунучу өсөрүн дагы эскертип атат. Анан кандай санитардык, кандай гигиеналык эрежелерди так сактоо сунуштарын дагы берип өттү. Бизге бүгүн келип маек куруп берген ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин жугуштуу эмес ооруларды алдын алуу жана санитардык көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Азамат Имакеевке ыраазычылык билдиребиз. Сак саламатта туруңуздар, оорубаңыздар.

0: Stüdyonun resmi demircisi M-Bank. Futbol boyunca dünya şampiyonatının gürültüsünün resmi yöneticisi Coca-Cola.
1: Ekimin 26-cı yılı futbol alamı qayrıdan birgen. Бұл жолу тарихи турнир бір емес, үш өлкөдө, Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтүп, футболдун чыныгы борборуна айланат. Ермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
2: Маалымат булагы биринчи радио эфирде жаңылыктар. Биринчи радио ыкчам жана тапмаалымат.

0: Саламатсыздарбы, назарыңызды сиздерде жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы. Микрофондо Доолбек Асанканов, министрлер кабинетинин төрагасынын президенти, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касмалиев, мамлекеттик жана саясий ишмер Мыктыбек Абдылдаевди акыркы сапарга узатуу жана аза күтүү иш-чарасына катышты. Министрлер кабинетинин башчысы Адылбек Касмалиевдин көрүнүктүү мамлекеттик ишмер жогорку кеңешинин бир нече чакырылышынын депутаты, милициянын генерал-лейтенанты Мыктыбек Абдылдаевдин жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, президент Садыр Жапаровдун атынан да көңүл айтуу сөзүн окуду. Анда Мыктыбек Абдылдаев көп жылдык мазмундуу ишмердеги кесипкөй тажрыйбасы жана мыйзамдуулуктун чыңдалышына, мамлекеттин бекемделишине, жарандардын кызыкчылыктарын коргоого олуттуу салым кошконун белгилеген. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлис Ахунбеков Азербайжандын Кыргызстандагы элчиси Латиф Сейфиндин Углу Гандилов менен жолукту. Тараптар Кыргыз-Азербайжан кызматташтыгынын учурдагы абалын жана келечектүү багыттарын талкуулашты. Соода экономикалык байланыштарга, инвестициялык долбоорлорго, агрардык жана гуманитардык кызматташтык тармактарына өз ара аракеттенүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Былтыр 98 аудитордук иш-чара өткөрүлүп, 1636 мамлекеттик түзүм жана ведомстволук бөлүм текшерилүүгө алынган. Бул тууралуу эсептөө палатасынын төрагасы Алмазбек Акматов Жогорку кеңешинин жыйындарында билдирген. Анын айтымында текшерүүнүн жыйынтыгындан калыбына келтирүүгө тийиш болгон 21 миллиард 414 миллион сом суммасындагы финансылык тартип бузуулар аныкталды. Бүгүн мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Бишкек шаардык филиалы тарабынан 50 жаранга АСАГО полиси боюнча 4,198,796 сомдун кеңетмеси төлөнүп берилди. Кененирээк кабарчыбыз Улмаз Кайымова токтолот.
1: Саламатсыздарбы. Иш-чара жол кырсыгынын кесепетинен адам өмүрүнө, ден соолугуна жана мүлкүнө келтирилген зыяндын ордун толтурууга багытталган. Ошол эле учурда жарандардын социалдык корголушун камсыздоо жана камсыздандыруу системасынын маанилүүлүгүн түшүндүрүү максатында өткөрүлдү. Анда Бишкек шаарындагы 50 жол кырсыгынан жабыркаган унаа ээлерине АСАГО полиси боюнча 4,198,000,000 сом өлчөмүндө камсыздандыруу төлөмдөрү төлөнүп берилди. Бул тууралуу мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Бишкек филиалынын директору Марат Кудайбергенов билдирди.
2: Бүгүн мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Бишкек филиалы боюнча төлөмдөр жүрүп атат. Бул көбүнчөсү ошо АСАГО полиси боюнча. АСАГО полиси өзүңүздөр билесиздер, ушу үчүнчү жактын алдындагы айдоочунун жоопкерчилиги камсыздандырылат. Биздин кардарлар кырсыкка кабылган учурда ошол жабыркап калган тараптардын чыгымдарын төлөп берүүдөбүз да. Бүгүн ушул 50 жараныбызга жалпы 4,198,000 сом өлчөмдөгү акча каражат төлөнүп берилип атат. А жалпы ушул Бишкек шаары боюнча 1-январдан тарта 83 миллиондон ашык акча каражаты төлөнүп берилди. Лимиттери бар. Бул бир автоунаа жабыркаган болсо, ошонун максималдуу суммасы бул 150 000 сомго чейин болуп төлөнөт да. Экинчи автоунаа болсо ага өзүнчө төлөнөт, үчүнчүсүнө үчүнчү өзүнчө. Андан сырткары ошол баягы жүргүнчүлөр жүргөндө деп да айтып атпайбызбы? Алар жабыркап, ооруканага жатып чыгымдары чыкса, ага 100 000 сомго чейинки төлөм. А эгер автоунаанын ичинде жаран, кудай сактасын, казып алып кала турган учур болсо, анда 300 000 сомго чейинки өлчөм бар.
1: Кыймылдан коопсуздугун камсыздоодо автотранспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу маанилүү. Анткени жол кырсыгы катталган учурда камсыздандыруу полиси күнөөлүү тараптын жоопкерчилигин каржылык жактан жабууга жардам берет. Доолбек.
0: Рахмат кесиптеш. Анда эмесе уктуруубузду андан ары улантабыз. Жаңылыктарда. Жалал Абад облусунун Манас шаарында Кыргыз Республикасынын Жаңгак Мөмө Токойлору аттуу эл аралык илимий конференциянын экинчи күнү өтүүдө. Бүгүн катышуучулар үчүн Арстанбап ата Токой чарбасында талай иш сапар уюштурулуп жатат. Жеринен кабарчыбыз Урмат Жээнбеков маалымат берет.
3: Рахмат кесиптеш. Бүгүн мына ушул токойду, айрыкча жаңгак токойлорун коргоого байланышкан эл аралык жыйындын экинчи күнү. Биз экинчи күнүндө ушул Жалал Абад областындагы айтылуу Арсланбап токоюна келип отурабыз азыр. Бул иш-чаранын экинчи күнүнүн жүрүшүндө дүйнөгө белгилүү жаңгак мөмө токойлорунун уникалдуу жаратылышы, учурдагы көйгөйлөр жана аларды чечүү боюнча жүрүп жаткан иштер жеринде көрсөтүлүп жатат. Биз мына ушул багытта өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу токой кызматынын жетекчисинин орун басары Айбек Байдалиев менен кыскача маек курууга үлгүрүп атабыз. Айбек мырза, саламатсызбы? Мына эл аралык жыйын бүгүнкү экинчи күнүндө Биз жогоруда кыскача маселелерди айтып өтпөдүкпү карала турган? Негизинде токой тер жерине токтолсоңуз, эмне үчүн бул жерге келип атабыз азыр?
4: Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Бул жерге келип атканыбыздын максаты кече өзүңүздөргө болгондой теоретикалык жагы ошол ордунда эмеде Манас шаарында администрацияда болуп өттү. Бүгүн баары бир баягы токойду эмне жөнүндө сөз болуп атканын көзү менен көрбөсө көп кишилерге түшүнүксүз болуп калат. 30га жакын өлкөдөн көп кишилер келип конференцияга 200 ашык киши катышып атат. Алардын дагы жарымынан көбү бул жерди көрсө, жарымынан көбү көрө элек. Ошолорду жеринде көрүп, ушул жерден проблема көйгөйлөр болсо, көйгөйдө жетишкендиктер болсо, жетишкендиктерди, анан эң башкысы ушу биздин уникалдуу болгон жаңгак мөмө токойлордун ажайып кооздугун өз көзү менен көрүп, эмнени сактаган жатабыз, кантип сактаган жатабыз, ушул жеринден көрсөтөлүк деп алып келдик да.
3: Арсланбап токой жөнүндө айтсаңыз, жалпы аянты канча, бул жакта канча көлөмдөгү жаңгак өсүп жатат десек болот?
4: Биз ушул турган жер Арсланбап ата токой чарбасы, жалпы аянты 18.5 гектар, анын ичинен жаңгак токою 3.5 гектардан ашат.
3: Бул жакта жаңгак кандай жыйналып алынат, түшүмдүүлүгүнүн көлөмү айтылабы же?
4: Көлөмү эми ар кандай ар жылдары ар кандай көлөмдө жаңгактарды берет. Бул жерде жаңгак терүү ыкмасы, бул жаңгактардын баары ушул жергиликтүү калкка ижарага берилген да. Ошо ар бир эми кожолуктардын, ар бир үй бүлөнүн болобу, ар бир жарандын болобу, ушу ижарага алган жерлери бар. Ошолор түшүмдөрүн өздөрү чогултат.
3: Бул эми эл аралык деңгээлде өтүп жаткан иш чара болгондуктан чет өлкөлөрдөн да көп делегация келбедиби? Алар дагы көйгөйлөр биздикине окшош бекен, кандай экен?
4: Эми көйгөйлөр бул көпчүлүк убакта көйгөйлөр бир эле болот, бирок анын чечүү ыкмалары, каржылоосу башка болуп атат. Ошон үчүн баягы чет элден келгендерди бизди алардан сурап, силерде ушундай көйгөй барбы, кайсы жолдор менен чечип атасыңар деп ошо пикир алмашуу жана бир жетишкендиктери болсо ошону менен бөлүшүп, андан тышкары бул токойлорго коомчулуктун, эл аралык уюмдардын көңүлүн буруп, колдон келсе ушуну каржылап, токойлорубузду сактап калалык деген максатта.
3: Бул Арсланбап токоюна эми мамлекеттик болгондон кийин кандай бир каржылык колдоо көрсөтүлөт?
4: Бул токойлорубуз жалпы эле негизи токой фонду бул мамлекеттин менчигиндеги жерлер. Андан тышкары токой кодексибиз боюнча токойлор биздики мамлекеттин гана менчигинде болот. Жеке баягы жеке менчиктеги токойлор деген бар, бирок бүгүн практика жүзүндө андай токойлорубуз дээрлик жок эсе. Кайтарганга токой кызматынын токой чарбалары кайтарып жанагындай токой чарба жумуштарын жүргүзүп турат. Мунун баары республикалык бюджеттен каржыланат. Андан тышкары ар бир токой чарбанын өздөрүнүн атайын эсептери бар. Ошо өздөрү тапкан ушул токойдон тапкан кирешилердин баарын кайра токойго жумшайт.
3: Рахмат сизге маегиңиз үчүн.
0: 2026 жылдын 9 июнунан 12 июнуна чейин республиканын тоолуу жана тоо этектеринин райондорунун аба ырайынын туруксуздугуна жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу сел жүрүшү жана ошондой эле дарыялардагы суунун деңгээлинин жогорулашы күтүлөт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө күндүз 30-35, ал эми Суусам өрөөнүндө 17-22, Талас өрөөнүндө 23-32, Баткен облусу жана ошондой эле Ош Жалал Абад өрөөндөрүндө 30-35 градуска чейин болсо, Ысык Көл облусунда 18-23, Нарын облусунда 22-27 градуска ысык болсо, бийик тоолуу райондордо 5 градустан 10 градуска чейин ысык болот. Сиздер жаңырган жаңы сааттын башында жаңылыктар менен тааныштырдыңыздар. Микрофондо Долбек Асанканов болду. Саламатта калыңыздар.
5: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
6: Первое информационное радио.

0: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
2: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
3: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жараны катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багы туктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көп түрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
4: Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен урматтуу биздин угармандар жана көрөрмандар, адаттагыдай эле улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радио каналынын жаңы багыт аттуу циклдик 60 мүнөттүк түз эфирдеги уктуруусу сиздердин назарыңыздарда. Биз сиздер менен 60 мүнөт бою түз эфирде ободо чогуу болобуз. Кыргыз кыргыз болгону кыргыздын өзүнүн канында ойноп келе жаткан өзүнүн баалуулуктары бар. Бул тээ атам замандан бери өзүбүздү нукура тил менен айтканда жер каймактагандан бери келе жаткан кыргыздын өзүнүн эң белгилери бар. Азыркы учурда улуттук дем бийнөлүк бийиктиги уңгу жолун Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан жар салынгандан кийин биз улуттук баалуулуктарга дагы бир жолу басым жасап биз өзүбүздүн ким экенибизди, кайсы эл экенибизди, эмне байлыгыбыз бар, эмне улуттук баалуулуктарыбыз, эмне деген эмтамгаларыбыз, эмне деген каада салтыбыз жана биздин тарыхый эмне мурастарыбыз бар экенин айгинелеп айтып келе жатабыз. Мына ушул уңгу жол аркылуу чыкканда биз көп нерсеге жолуктук, көп баалуулуктарды таптык, көп адамдарга жолуктук, көп таланттар өздөрүнүн жүзүн ачты. Мына ошондой таланттардын бири мен азыр сиздерге тааныштырам. Кыргыздын эки жигити келди. Дагы бир айта кете турган нерсе бар. Кыргыздын жигиттеринин ичинде ордо десе, чүкө десе, абалак десе, томпой десе жанын берген балдар бар, ишкоостор бар, азарттар бар. Азыркы тил менен айтканда мына ошол ордо оюну, чүкө оюну жөнүндө бүгүн сөз кылабыз. Бүгүнкү түз эфирдин катышуучулары: Боргемиков Бакытбек Сагыналиевич, улуттук оюндардын ичинен чүкө оюну боюнча адис, жалпы чүкө оюндарынын спорт федерациясынын Кыргыз Республикасы боюнча президенти, Арунур коомдук бирикмесинин мүчөсү, анан Чүй областынын Абалак Ордо деген федерациясы бар, атайын ошонун президенти. Мына бул бекер наамдар эмес, буга өзүнүн таманакы маңдай тери ошол спорттун ушул түрүнө болгон ышкоостугу менен жеткен нерселер. Экинчи, бүгүн эле ат арытып Ысык Көл областынын Жетебүз районунан келди Касейинов Нурбек Советбекович деген биздин бир жакшы инибиз. Ысык Көл областынын Абалак Ордо федерациясынын президенти, Абалак Ордо боюнча башкы калыс республика боюнча ичкө оюну боюнча адис. Урматтуу Бакытбек Сагыналиевич, Нурбек Советбекович, биздин ушул түз эфирдеги куттуу студияга кош келиңиздер. Бул студияга жөн эле адамдар чыга бербейт, сиздер сыяктуу ушу таманакы маңдай тери менен республикалык мааниге ээ болгон адамдар чыгышат. Биз түз эфирдебиз. Азыр ушул түз эфирде сиздердин адистик боюнча маектешүү болот. Урматтуу радио көрөрмандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү, биздин бүгүнкү түз эфирди белгилүү профессионал режиссер Бакыт Ашрахманов тейлеп жатат. Айбек Жолдубаев деген техникалык жактан бардык колдоону ушул режиссер жигитибиз көргөзүп атат, өзү техник. Анан Facebook'тан түз эфирге сиздерге тартуулап жаткан Азиз Чокморов деген биздин профессионалдар иштеп жатат. Биз 39-21-90 бул шаардык телефон 0312 коду менен чыксаңыздар болот. Андан сырткары 0502-39-21-90 телефондору аркылуу WhatsApp номерлүү уюлдук телефон ушу менен байланыштар болот. Кепкесеги ордочуларда, чүкө оюнунда бул эмне деген оюн? Жөнөкөй айтканга көрүнгөнү менен бул өзүнчө дүйнө, өзүнчө спорттун бир түрү, өзүнчө бул кыргызстан канында келе жаткан кылымдарды карытып, убакыттан убакыт, кылымдан кылым, жылдан жыл басып келе жаткан биздин оюнубуз. Анда Бакытбек Саганалиевич, сөз кезеги сизде.
5: Урматтуу кадырман калайык кыргызстандыктар, өзүңүздөргө агай маалымдап кеткендей, бул чүкө оюндары биздин байыртадан эле ойнолуп келинет. Эң башатына кайрыла келсек, чүкө оюндары эң таш доору деп коебуз, неолит заманында аңчылык кылышкан. Аңчылык кылып, жапайы жаныбарлардын этин жеп, сөөгүн колдонуп, анан ошо аңчылыктан жото жилигинен чыккан чүкөлөрдү калдырак шалдырак деп эң биринчи ойношкон. Андан тышкары аны музыкалык аспап катары дагы, төлгөө катары дагы ар түрдүү өзүнүн жашоо турмушуна керектүү муктаждыктарынан келип ойногон. Бул чүкө оюндарынын деги эле жигердүү кыймылга келтирүүсү бул ааламда кыргыз эли деп айтсак жаңылышпайбыз. Себеби муну биз археологиялык картографтардын, этнографтардын дүйнөлүк ушу стандартка келгендерине илим жагынан аныктап туруунан айтууга туура келди. Азыр нано технологияда ар бир нерсени источник дейбиз, булагына таянып, илимге таянып, фактыга таянып айтпаса бул туура эмес болуп калат. Ата бабадан мурас кылып урпактарга таратып келген чүкө оюндары байыркы өзгөчө Евразия континенттеринде көп ойноп келишкен. Ал эми кыргыз элинде эмнеге көбүрөөк ойнолгон? Биз аңчылык доорунан мал чарбачылыкка өттүк. Анан географиялык, геополитикалык тоолуу ушундай климаттуу сонун жерде жайгашкандыктан бизде мал чарбачылык жакшы өнүгүп келген. Жана Кудай тааламдан келген, ата бабадан келген өзүнүн айтылбаган ички туюп, аңдып, көрүп, сезүү сезимдери менен улууну урматтап, кичүүнү узаттап, чүкө оюндары аркылуу мектептин башталгыч класстары жок кезде эле ушу чүкө оюндары аркылуу аң сезимин өстүрүп, улууга урмат, кичүүгө ызат кылып, тарбиялык, этнопедагогикалык тарбияларды ушу чүкө оюндары менен эржетип келгенде, болжол менен айтканда Манас атабызга чейин Огуз хан, Баары хан, Манас атанын аталарынан бери бул ойнолуп келген оюндары Манас эпосунда далилденип турат. Эми жалпы чүкө оюндары боюнча айта келсек, бул чүкө оюндары деген биздин ааламда бүт элдерге таандык, жалаң эле кыргызга таандык дей бергенде болбойт. Эми кыргыз элине ылайык туздан айталы, кыргыз элинде чүкө оюндарынын алп оюндары ордо деген оюн бар. Ордо оюну байыртадан эле атка минерлер, эрендер оюну жоого аттана турган, балтыретик аткан мыкты эр азаматтар, бой жетип калгандар ушу ордо оюнун ойношкон. Ордо оюнунда мында стратегиялык ички жана тышкы душмандардан коргонуу, бирин бирин тартипке алып келүү, тартип аркылуу маданият, ошондон бакубат жашоо, бирин бирин сыйлап урматтоо, дайыма ички жана тышкы күчтөргө каршы туруу, анан өзөктүк кылып эл деген түшүнүктү алып келүү. Азыр бизде 21-чи кылымда мамлекет же республика десек, биздин байыркы доорлордо эл дегенди мамлекет деп түшүндүрүшкөн. Ушул элдин башын бириктирген эң улуу оюн бул ордо оюну болуп эсептелинет. Азыр ордо оюну болуп аткандан айтып коеюн, мына бизде кыргыз АССР болуп турганда 1927 жылы ушундай Казан шаарында борбордук мажилисинде, азыркыча айтканда парламент дейбизби же жогорку кеңеш дейбизби, ошондо Казан шаарында мажилисинде спорттун улуттук түрлөрүн өнүктүрүүдө ордо оюну кыргыз өлкөсүнөн жигердүү эң биринчи классификацияланып, ордо ойуну киргени аныкталып илимий булактарда жазылып турат. Андан кийин бери соңура айтканда 1947 жылы биздин кыргыз тергесинде кыргыз СССР болуп турганда биринчи Спартакияда болгон. Ошо биринчи Спартакияда күрөш, оодарыш, тогуз коргол, анан ордо. Ушу төрт түрүнөн 223 спортсмен деп коебуз, оюнчу катышып болгон. Ошонун жыйынтыгын айта келсек, ал убакта азыркы Нарын району Тянь-Шань району деп айтыла турган экен. Ошо ордонун биринчилик жаатын же азыркы тил менен айтканда чемпиондору ушу Тянь-Шаньдык атуулдар ээлеген экен. Андан бери мына Дастан Сарыгулов деген биздин атка минерибиз госсекретарь болду. Кыргыздын каадасын аркы сүйлөйт. Ошо киши ордо федерациясын аныктап, ордо федерациясынын ичинен томпой өнүгүп азыр алгылыктуу иш-чараларды. Мына 2012 жылы көчмөндөр оюнун Асхат Акетаев демилгелеп 2014-төн бери жакшынакай дүйнө жүзүнө таң калтырган, из калтырган бул дүйнөдө. Ошонун ичинде жаратылышты сактоо, достукту чыңдоо, каада салтты, өнөрчүлүктү кыргыздын эле эмес, жалпы элдердин маданиятын бириктирип, бул ааламда жаратылыш менен бир гармонияда жашоо үчүн көчмөндөр оюнуна азыр ордо оюну жигердүү дайындыкта болууда. Мына жакынкы эле өткөндө айта кетейин, бул тамыр деп коебуз. Эл жер тамырынан эл тамыры дейт. Мына өзүңүздөргө маалым болуп аткандай, биздин ааламда жылдан жылга эл тамыры кенен жайылууда. Кыргыз өлкөсүн эле айтсак, мына баштакы 24-нчү жылдар эле 500 миң баягы үркүнөй 500 миң болсо, азыр 7 миллион 200 300 миң болду. Ошонун эми миллион болбосо дагы миллионго жакыны ушу чук оюндар менен алек болууда. Бул чук оюндарынан айтайын дегеним, бул чук оюндар адамдын табитин тартат. Муну фабрикадан да заводдон чыгарып албайт. Бул кадимки биз өзүбүз азыктанган эт азыктанабыз. Этти ушу жашоо үчүн эт азыктангандан ашып калган сөөктү ажыратып алгандан кийин чук болуп калат экен. Мына биз бул көп каражатты талап кылбаган Кыргызстанда 80ден ашык түрү бар чук оюндарды биз өркүндөтүп келебиз. Өзүм тууралуу айта кетсем, мына Аруу Нур деген коомдук бирикме азыр кыргыз элине кыргыздын президенттин улуттук дем дүйнөлүк бийликтикти уңуу жолу деген 2024 жылы 18 декабрда президенттин жарлыгынын 369 тиркемесинде алынган ушул уңуу жолунун астында Аруу Нур коомдук бирикмеси алгылыктуу иштерди алып келүүдө. Байма-бай маданий иш-чараларды ар бир театрларда, окуу жайларда, райондук деңгээлде, областтык деңгээлдерде өткөрүп келинет. Мен да ушул Аруу Нурдун мүчөсү катары улуттун унутта калып бараткан улуттук баалуулуктары, керек болсо идеологиясы, керек болсо өзөгү боло турган эң байыркы ааламда биринчи оюн чук оюн катары ушул чук оюндарды балдар арасында, чоңдор арасында жайылтып, ошолордун эрежесин мен да классификациялап, методикалык ыкмада катары мектеп куракка, бала бакча куракка, студенттер арасына деги эле ошонун эрежеси не ылайыкта ушул китептин негизинде балдарды тарбиялап окутуп келүүдөбүз. Аруу Нур коомдук бирикмесинин эң жакшысы бүт өнөрчүлөрдү бир жерге бириктирген. Ал жерде байыркы жазылган, мына бул жерде жазылып турат чук оюндар деп тамгасы бар, кол өнөрчүлүгү бар, улуттук оюну бар, ыры бар, манасчысы бар, баарын бириктирип ушул уңуу жол негизинде мамлекетти эле күтүп отура бербей, жарлыкты негиз кылып өкмөттүк дагы коомдук бирикмелер аралыкта байма бай иш чагылдырып келебиз. Эмнеге биз аны чагылдырабыз? Бизди бирөө бирөө каржылабайт. Өзүбүздүн каражатыбыз менен, мамлекеттин колдоосу менен унутта калып бараткан кыргыздын нарк насилин кыргыз болуп төрөлгөнсөң, кыргыз болуп жүрөгү сокконсоң, кыргыздын атрибуту катары, идеологиясы катары кыргыздын нарк насили мектептик программада болбосо дагы биз байма бай ушуларды атадан ата бабадан мурас болуп келген улуттук каада салттарды жайылтуудабыз. Могу чук федерациясы боюнча айтайын, жалпы чук оюндар федерациясынын ушу негиздеп ушуну кыймылга ишке киргизип, мына 2024 жылы мына бул жерде көрүнүп турат 11 команда топтолгон. Ош, Нарын, Бишкек, Чүй, Казакстан, Ош шаары, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Казакстандын Кордай аны Талас облусу. 2024 жылы аэропорт пансионатынын Чолпон Ата шаарында чук оюну айлампа боюнча жыйынтык кылып ушуну илим билим министрлиги мурунку ошо Каныбек Иманалиевдин учурунда ушундай чоң фестиваль анан оюн өткөрүп алдык элек. Анын соңунда дагы көптөгөн иш чараларды өткөрүп келүбүз. Мына мында болсо, Төшбулак айылында, Сокулукта Жакер деген этно лагерь уюштурулуп, ошондо дагы Ысык-Ата, Сокулук, Военно-Антоновка, Новопавловка, 1 май айылы, Үмөтөлүк мектеби, Сейтек окуу мектептеринен дагы ушундай чук оюндарды өткөрүп келебиз. Деги эле Баймабай өткөрөбүз, мына акыркысын эле айтып коёюн.
6: Ушунун баарын эле айта бериңиз.
5: Андан анын соңунда быйылкы эле жылы 23 февралда 2026 жылы ата мекенди коргоо урутуң менен намысың менен эрктүүлүгүң менен аял затынан эркектин ажырата билиш үчүн жакшынакай биздин Бишкек шаардык чемпионатын өткөргөнбүз. Мына бул жерде калыстар тобу бар, бүт бекитилип татынакай тартипте спорттун нормаларына ылайык келген шарттарды өткөрдүк. Андан соң биздин Маариф деген түрк мамлекетинен каржыланган биздин Маариф деген түркий окуу жайыбыз бар Бишкекте. Ошол Маарифтин астында түрк мамлекетинен келинген жана Бишкектин физруктары, бала бакчадан келген адистер, жалпы эле ошо Кыргызстандын физруктарынын арасында чоңдор арасында дагы чемпионат өткөрдүк. Мына могу жакынкы эле балдардын эл аралык күнүнө 2026 жылы 1 июнда дагы чоң чукоо оюндарынын чемпионатын жыйынтыктадык. Мында ошо төртөө финалга чыкты: Чүй, Бишкек, Ысык Көл областынан, анан балдардын жана өспүрүмдөрдүн Сейтек борборунан чыгып мына жыйынтыкталдык. Чукоо оюндарды биз айыл арасында, облус район арасында эле эмес, республикалык чемпионатта да өткөрүп келүүдөбүз. Чүкөлөрдүн алпы болгон Ордо оюну деп коебуз. Ордо оюну бул өзү чоң актуалдуу, бир чети көйгөйлүү, бир чети биздин Манас деген океанда болгон эпосубуздун артында чоң Ордо оюну жатат. Ордо оюну эң таң калыштуусу, уникалдуу усулу кыргыз элине гана таандык экени. Бул Ордо оюнунун теориялык жок менен окуп сиңирип алууга мүмкүн эместигин мен жогорку категорияда физрук катары айтка кетким келет. Ордо оюнунда адам баласынын жашоо турмушун аныктаган, деги эле ушуну инсан кылып калыптандыра турган мыкты оюндардын болуп эсептелинет. Мына Ордо оюнуна карай келсек, мына Манастан эле кайрылсак, Манаста мына кадимки бир чүкө Манасты тааныткан жана 40 тапан Ордо чийдирип кан жолдун даңгырында Эзен кандын 6 жайсан 45 төөгө алтын күмүштүктөтүп келаткан нардын Ордо чийинин мындайча айтканда мамлекеттик границаны тепчеп киргендиги үчүн атайын ачуусу менен эңкелерди кабаттап туруп черткенде астыңкы нардын оң шыйрагы үзүлүп мына ошол жерден Манас болуп таанылып бир чүкө менен Манас атка конуп бир чүкө менен кыргыздын эме чачылып кеткен 40 уруусун түптөп мына азыркы доорго чейин биз айтып келебиз. Мына Манастын кеңешчиси Кошой. Мына Кошойдо ат башынын Кошойдо Кошой баатырдын чеч төбөсү бар. Мисалы үчүн Манаска тийиштүү ошол жерде Алмамбеттин чепти караган кайтарган жерлери бар. Кыргыздын кыргыз кылып түптөп келиши мамлекеттүүлүгү Ордо оюнунда жатат. Керек болсо Ордо оюнуна эми жалпысынан токтолобуз. Никелешип алынган кандын кызы канга турмушка чыккан каныкейдин ак колпогун тиккен кыргыздын айындарынын ууздугу чеберчилиги. Деги эле ушу эркекке эр шаркак болуп келген кыргыздын аял заты дагы эркекти эркек кылып жандандырган жардам күч кубатын берген ушундай биздин дагы асыл заада мыкты аял затыбыз менен ушу Кудай тааламасында келип жаралып күчтүү оюндарыбыз бар. Ордо оюну бул өзү согуштук тактика жана жогоруда айткандай ички тышкы душмандарга каршы туруу. Анан мында Ордо оюну эмнеден келип чыккан? Бул жана жогоруда айтып кеттим, эл же азыркы тил менен мамлекет бул тартипти үйрөткөн. Улуун урматтап кичүүнү узаттоону, эрежеге баш ийүүнү, ыкчам колдонууну, андан тышкары азыркы дене тарбия деген сабактан өтүлөт. Башталгыч класстан студенттер бүткөнгө чейин ошо дене тарбия сабагын Ордо оюну менен тарбиялап келген. Мунун ичинде эле кээ бир ойлошу мүмкүн: ал дене тарбия эле сабак өткөн. Андай эмес, анын ичинде математика, геометрия, физика, тарых, тил, кыргыз тил, орус тил адабияты, анан дене тарбия, керек болсо биология тилиминде дагы могу чүкөнү натюрморт деп аталган. Бул илимдерди ошол жердеги мына дагы айта кетейин, биздин ЮНЕСКОго катталган боз үйдүн бул ааламды боз үй катары астроном аркылуу мына алдын ала сезип билген ан сезими аркылуу кыргыздын улуулугун даңазалаган ордосу, боз үйү, эпостору жана бирин бирин ички аскерий атайын команда болбого менен өзлөрүнүн ордуларын таап билген маданияттын туу чокусу ушу кыргыз элинде жатканын айгинелеп айта кетпесем урпактардын астында кырдар болуп калгым келет да. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып көп нерселерди айткым келет. Убакыт шарты туура келсе кыргыз эч качан бирөөнү басмырлаган эмес жана атайын кол салган эмес, болгону сырткы душмандарынан өзүн сактаган. Мен муну менен далилдеп айтайын. Манас мына Жакып 50 жашында Манас төрөлүп Алтайдан бүт эки жактан келгендерге чоролоруна үйүн тигип берип, аялын алып берип, малын берип байлыкка жутунбаган, какмайы кармаган эмес. Байлыктын түптүүлүгүн, көз карашы, кенендигин ушул жерден айгинелет. Эч убакта байлык топтобой кулаалы таптап куш кылдым дейт, курама түптөп журт кылдым дейт. Мына ушул жерде Манастын акеэнде болгон биздин улуу залкарлардын Манасын окуганда адамдын аң сезими өзгөрүп, кыргыздын өзөктүк нукура табигаты күчөйт. Мына могу жогоруда айтылган улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу биздин Манас эпосубузда жана улуттун оюндарында, ырларында, каада салтында, кол өнөрчүлүгүндө деги эле ошо кыргыздын нукура сүйлөгөн тилинде жатпайбы? Бул аркылуу биз бийиктикке аракет кылабыз. Бирок биз, мен кесе айткым келет, мен жеке оюм, биз бийиктиктерде жүрөбүз, бейиштин төрүндө жүрөбүз десем жаңылышкым келбейт. Себеби мен көз ачыктык эмес, мен ушул илимпоз катары жана өзүм атайын саякаттап Сауд Арабияларын, Америкадан бөлөк континенттердин баарын көргөндүгүнөн кийин кыргыздын жери бейиштин төрүнө ушундай дүйнөнү багындырган улуу биздин иштерибиз бар экенин далилдеп турат. Мен дагы ошо айтайын дегеним, президенттин нарк жана улуттук дем дүйнөлүк бийик жарлыгынын негизинде кагаз менен гана кыла бербей, мындай кыймыл амал жолу менен кылабыз. Биз айта кетейин дегеним, мына мен өзүмдү эле видео отчет кылгым келет ушу чук оюндар боюнча. Андан тышкары Аруу Нур коомдук бирикмеси менен дагы ушул эл аралап жүрүүдөбүз. Мисалы үчүн кыргыздарда азыр көбү түшүнбөй калды, улуулар түшүнгөн, какмайы кармап калыптыр дейт. Ал какмайы дегенде бирөөгө ачуусу келди, же ичи тарыды, же бирөөгө нааразы болду, же көрө албайт. Какмайы кармаганда биздин жогорку күчүбүз, кудай деп түшүнгөн күчүбүз өзүнүн ордуна коюп коет экен. Ордо оюнунда мына бул кишилер менен согуш тежебиз, ордо оюнунда биз ушуларды далил менен көрүп атабыз. Анан мына азыр уникалдуу, популярдуу болуп келаткан могу абалак деп коебуз. Бул абалак көп жыл жашаган кулжанын же тоо текенин мүйүзүнөн жасалат. Азыркы искусство түрүндө текстильден жасалат. Мен бул абалакты атайын эме деп коебуз, куу абалак деп. Бул өзүнүн жашы жетигип бүтүп талаада калынган нерседен жасалат. Экологияга жана кызыл китепке түшкөн жандыктарга биз эме курч таасирин тийгизбейбиз. Мына могу абалакты мен атайын 9 жаштан 14 жашка чейин ойноп турган балдарга атайын дайындап балдарга сабак үйрөтүп келем. Бул абалак какырап кургаган мүйүздөн гана жасалат. Анан эмне үчүн могу бизде көпчүлүгүн айтылат? Ак колпок, ак кула, ак келте, ак жалгасын, ак сыйрак, ушундай ак кула деп. Бул ак жалгасын деген кыргыздар ак менен караны таанып билген. Бул ак менен караны таанып билгениң бул мектеп программасын бүттү дегени. Мектеп стандартташкан, азыркы 12 классты окуп бүткөн бала кээ бир ак менен каранын айырмасын билбей атат. Бул кыргыздын жазылбаган философиясы. Ак менен караны билген адам мына бул жигитке окшоп ак калпак кара жигиттер менен болгону, бул ак менен караны ылгап калган экен, турмуш курган экен деп кыргыз эле өзүнүн кийими, оюну, өнөрү, тили менен эле тарбиялап мектеп программасын өздөштүрүп келишкен. Мисалы үчүн ордо оюнунда көптөгөн атрибуттар же болбосо белгилери бар. Кыргыз эли эң биринчи байыркы элдер болуп эсептелинет. Мына тарыхчылар тастыктаганын айтып атам. Кыргыз эли эң биринчилер болуп атты таптап, атты асырап, атты эле 60 мүнөт сапаттап, атты жапайы болгон, башында
6: жаратылышта атты үй жаныбарып көндүргөн кыргыз эли болгон. Кадимки асманда колго карматпай, ал убакта азыркыдай ракета жок, самолет жок, телефон жок, учурда кушту кармап колго көндүрүп, куш кулалы таптап куш кылдым деген кушту көндүргөн кыргыз эли болгон. Анан жанагы жараксыз болуп колдонулбай калган сөөктү ойнотуп, оюн кылып, оюн аркылуу адамдын акыл эсин, аң сезимин азыркы дене тарбиядагы булчуңдарын өнүктүрүп чемпионго чыгарып аткан ушу чүкөлөрдү кылдырган кыргыз эли болгон. Кыргыз элинин нарктуулугу, өзүнүн улуулугу биз карап турганда эле көрүнүп турат. Ак калпагынан, боз үйүнөн, жазылган китебинен кыргыздын мага окшоп кыргызча сүйлөгөнүнөн далилденет. Мен кээде уялып кетем. Кыргыз өлкөсүндө жүрүп киргиз болуп балкон болуп калгандарына уялып кетем. Ошондуктан мен ушу мүмкүнчүлүктөн баштап айткым келет. Мен балдардын жана өспүрүмдөрдүн улуттук сейтек борборунда кыргыздын улуттук илимдери боюнча жалпы басым кылып чүкө оюндарында ошондо кыргыздын маданиятын, тилин, оюнун, жүрүм турумун акысыз бекер тарбиялап окутуп келүүдөмүн. Биз мамлекетти эле күтүп отура бербей, ар бирибиз сиздерге окшоп, биздерге окшоп кызмат кылсак, мына ошо өнүгүүнүн, прогресстин жолу деп айтсам жаңылышпайм, жаңылышкым келбейт.
7: Чоң рахмат. Кайра кайрылабыз, Бакытсагын Алиевич. 26 мүнөт тынымсыз сүйлөдүңүз, алдагы суудан уртап алыңыз. Абдан чоң рахмат. Ушунчалык нускалуу кыргызстан үстүнүн нукура тилинде берилип болгон жан дүйнөңүздү төгүп берген маалыматыңыз үчүн. Башкасын айтпаганда дагы чүкө оюну бул Оуз кандан башталган деп айтып атпайсызбы? Бул эмне деген тарых? 27-нчи жылкы Касан мажилисинде ордо оюну тисмеге кирген деп атасыз. 47-нчи жылы ордо боюнча биринчи спартакиада болгон деп атасыз. Ордо федерациясынын түзүлүшүн айтып атасыз. Дастан Сарыгулович'тин, Дастан Исламович'тин эмгегин айтып өттүңүз. Рахмат. Кайра кайрылабыз, сизге суроо абдан көп. Себеби сөз билген кишини эркин кое бербесе, ошон үчүн мен суроо берген жокмун. Эми бул жерде биздин экинчи түз эфирдин коногу Касейинов Нурбек Советбекович отурат. Дагы бир жолу тааныштырып коеюн. Ысык Көл областынын 7-Өгүз районунун тургуну, Ысык Көл областынын Абалак Ордо Федерациясынын президенти, Абалак Ордо боюнча башкы калыс чүкө оюну боюнча Арис. Нурбек, канча жаштасың?
8: Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Менин жашым 46.
7: Чүкөгө, чүкө оюнуна ордого канча жашыңдан кызыктың?
8: Бул чүкө оюндарына бала кезден эле кызыктык.
7: Атадан калган тарбия барбы?
8: Атадан калган тарбия бар.
7: Атаң ойночу беле?
8: Ооба, менин атам да ойноп келген. Ордо оюнун ойноп келген. Атамдын дагы дипломдору бар, азыркы убакта кубоктары.
7: Мына эми жаш болсоң дагы могу жерде оңой титулдардын ээси эмес экенсиң. Ысык Көл областынын 7-Өгүз району боюнча Абалак Ордо Федерациясынын област боюнча федерациянын президенти. Анан Абалак Ордо боюнча республикалык башкы калыс экенсиң да, ошо калыстар кеңешин жетектейт экенсиң да. Ушул атак даңкка, ушул титулдарга кантип жетиштиң? Биринчи өзүң иштеген ишиңен башташы, Ысык Көл областынын 7-Өгүз районунда эмне кылып атасыңар силер чүкө оюну боюнча?
8: Мен өзүм ушу 7-Өгүз айылында турам. 7-Өгүз кол өнөрчүлөрүндө дагы катталып, кол өнөрчүлүк да кылам, чопо менен дагы иштейбиз. Андан тышкары эми ушу чүкө оюндары унутта келаткандан ушу чүкө оюндарын
7: кодруңузду тактап коеюн. Кол өнөрчүлүк боюнча эмне кыласыңар?
8: Мен өзүм чопо жасайм, чоподон чоорлорду жасайм. Андан тышкары кийизден, жүндөн ушу ар кандай буюмдарды кылабыз.
7: Өзүң жасайсыңбы?
8: Өзүм да жасайм. Мен командам, менин жолдошум келчем. Ал ушу кол эмгек мугалими.
7: Жакшы,
8: түшүндүм. Жардамдашабыз.
7: Эми чүкө оюну боюнча жасаган иштериңиз?
8: Эми чүкө оюндары боюнча деген биз баягы бала кезде чүкөнү көп ойночу элек. Бөлөк телефон жок, бөлөк ошондуктан чүкөгө ойнолчу элек. Кийинки телефон чыккан учурларда телефонду карап эле ушу чүкө оюндары унутулуп келатканына көйгөй болуп, анан ушу чүкө оюндарын колго алып бир жыл болду. Биз федерация түзгөнбүз, Ысык Көл областы ордо федерациясында. Анан ушу азыркы учурда ушу чүкө оюндарын жандандырып, жаштар арасында ойнотуп, оюндарды уюштуруп келатабыз. Буюрса өнүгүү бар. Ысык Көл облысында азыркы учурда 14 команда түптөдүк бир жылда. Ошондо 2 чемпионат өткөрдүк Ысык Көл облысынын. Андан тышкары шерине оюндарын өткөрдүк айылдарда.
7: Облас боюнча 2 чемпионат өттү.
8: Ооба.
7: А 14 жанагы оюндарды кайсы командалардын ортосунда өткөрдүңөр?
8: 14 оюнду бул Шерне оюн кылып өткөрдүк. Жетөгүздө өттү, Караколдо өттү, Тоң районунда өттү, Ысык Көл районунда өттү, Ысык Көл районундагы айылдарында өттү, Чырпыктыда, Торайгырда, ушинтип
7: Демилгечигим.
8: Демилгечилер биз өзүбүздө кайрылып, ошо өкмөттөргө кайрылдык, айыл өкмөттөр демилгелеп атты.
7: Демилгечи администрация колдоп атабы?
8: Аз-аздан кайрылган жерлерде колдоп атат. А кээ бир жерде ошо оюнчулар жок болгондуктан ойнолбой эле турат. Шундай көйгөйлөрү
7: бар. Байге маселеси эмне болуп атат? Байге.
8: Байге маселеси келгенде ошо демөөрчүлөр, кээ бир демөөрчүлөр өзүлөрү ушул оюнду өнүксүн деген тилекте демөөрчү болуп берип атышат. Кубокторду, медаль, ушундай дипломдоруна жардам кылып атышат.
7: Администрация жардам кылып атабы?
8: Администрациядан да, облус администрациядан бир оюн уюштуруп берди. 2025 жылы облустун ушу эгемендүүлүк күнүнө карата бир оюн уюштуруп берди.
7: Эми жана сиз айтып атасыз 14 оюн өткөрдүк деп. Кээ бир жерлерде кызыкпагандар жок болгондуктан ошол жерде өтпөй калып атат деп айтып атасыз да. Эми баардык айыл өкмөттөрүндө ордо боюнча атайын аянт чаңар барбы? Райондун деңгээлинде барбы ордо ойночу жериңер?
8: Ооба, ушул биздин райондо, мисалы Жетөгүз районунда жакында эле жасадык. Ордо оюнун ойночу аянтчабыз бар азыркы учурда.
7: Мыйзамдуу түрдө бөлдүрүп алдыңарбы жерди?
8: Жок, мыйзамдуу түрдө
7: эмес. Башка нерсе салынып кетпейби?
8: Салынышы да мүмкүн. Убактылуу жасап берди. Азыркы убакта ошол жерде машыгып атабыз. Эми келечекте буюрса мыйзамдаштырып беребиз деп сөз кылып атышат.
7: Документтештирип бүтөлөт. Башка айыл өкмөттөрүндө жана райондордочу?
8: Бөлөк райондордо деле ошол сыяктуу документтешип бүтө элек, бирок ойногон жерлери бар азыркы учурда. Эми буга аянтчаны жапкан дагы туура келип атат, анткени азыркы убакта баягы өгүнү мисалы үчүн областтын чемпионатын, республиканын чемпионатын өткөрөр учурда жамгыр жаап ушу аба ырайынан ушундай болду.
7: Ордо оюнуна кызыккан жаштардын саны көбөйүүдөбү же?
8: Ооба,
7: салыштырмалуу кандай мурунку жылдарга салыштырганда?
8: Өсүү бар. Буюрса, биринчи биз федерацияны түзгөн учурда бир 6 команда болуп баштаганбыз. Эми азыркы убакта бир 14-15 командага чыгып калдык.
7: Рахмат. Жалпы маалымат алдык. Эми могу абала ордо боюнча башка калыс экенсиз. Республикага канча жолу калыс болуп келдиңиз?
8: Республиканский оюндардын бир 5 оюнуна калыстык кылдым да.
7: Ооба.
8: Анан акыркы жолу ошо могу республиканын чемпионатын өткөрдү. Ушул айдын 6-сы, 7-си болуп өттү мына мындай жобосу менен. Бул оюнда деген 7 областтан катышты. 3-чү орунду Ысык Көл курама командасы алды. 4-чү орунду болсо деген Талас областынын командасы алды. Биринчи орунду болсо Чүй областынын командасы ээ болду. Экинчи орунга Талас областынын командасы. Мындай эми баш байгеге деген медал, кубок, анан дипломдор берилди.
7: Акчалай сыйлык жок.
8: Акчалай сыйлык каралбай калды.
7: Демөөрчү ким?
8: Демөөрчүлөр болуп бул оюнга ушу улуттук спорттун дирекциясы демөөрчүлүк кылып берди.
7: Спорт агенттиги катыштыбы?
8: Спорт агенттигинен да катышты.
7: Жакшы, рахмат. Эми бир суроо өзүңүзгө жеке тиешелүү да. Жаш экенсиз да. Ушул жаш кишинин республикалык ордо оюнуна башкы судья болуш, калыс болуш оорбу же жеңилби? Ажирде кыйындар бар.
8: Ооба, бул деле мына
7: мен жети областтан жети тапан келет.
8: Туура айтасыз агай. Мынакей ушул могу оюнду республикалык чемпионатты мен биринчи жолу өткөрдүм. Ушул 6-сында өткөн оюнду. Эми азыр баалары берилип атат мага мен кылган калыстыгым
7: тууралуу.
8: Ооба, оң жагына айтып атса,
7: буюрса, жердешчилик болуп кетти, кол ирисине тартты деген сөздөр барбы жокпу?
8: Андай жок, андай сөз жок. Эми элдер көрдү.
7: Азыр эми урматтуу коноктор, 35 мүнөт өткөрдүк. Эми мен профессионалдуулук боюнча ТТТ деп коёт. Мен суроо берем, сиз жооп бересиз. Кыска, ар бир суроого так. Ошентип түпкүлүгүндө чүкө оюну тетиги Огускандан бери чыкканын айтып келдиңиз. Ушул жерде бир сөз айттыңыз. Могу Евразия өлкөлөрүндө ойноп келген депчи. Булга далил барбы?
9: Далилдер бар.
7: Эми биздин Орто Азиядан башка жактарда. Ошону айтсаңыз.
9: Бизде далилдер бар. Мына бизде окумуштуу, баарыбыз билебиз, Александр Сергеевич Пушкин жазуучу. Ошо киши чүкө ойногон, ойноп аткан сүрөттөрү жазылган бар. Орустарда Альчики деп айтылат. Альчики деген
7: ошол Пушкиндин чүкө ойноп аткан сүрөтү кайда бар экен?
9: Бар, биздин китептерде бар.
7: Анан
9: илимий китептерде
7: чүкө ойночу экен, жарык.
9: Чүкө ойночу.
7: Анан
9: биздин генерал Суворов ойногон. Анан Сталин ойногон, анан азыр мен ойноп атам деп койсом, жаңылышпайм да.
7: Сталин ойноп турбу?
9: Сталин да ойноп.
7: Чындык бул?
9: Чындык, чындык.
7: Муну кайсы маалыматтан алдыңар?
9: Жанагы Анаркулов деген бизде профессор, доктор наук бар, физкультурная академияда иштешет. Абдуллаев деген бар, Назгул Рысмендов деген илимпоздор бар, атайын ушу теоретиктер. Ошол кишилердин китептеринен окудум. Альчики деген могу бизде алчы деп коебуз. Бул жагын алчы жагы айтып турдук. Керек болсо коңшу эле биздин 70 жыл курамында жүргөн орустар ушу биздин алчы же айкур дегенди альчики деп аташыптыр. Сөздү кыргыздан алып атканы далилденип турат.
7: Ачки дегенде алар эмнени түшүндүрөт?
9: Чүкө деп түшүндүрөт. Чүкөлөр деп. Анан ошо айтайын деген, манамдан көп ойногондор эле кыргыз, кыргыздардан кийин казак эли, монголдор, хакастар, тувалар, чуваштар көп ойношот. Өзбектер да ойнойт.
7: Эми жана сиз учукка айтып кеттиңиз да, ЮНЕСКОнун тизмесине Ордо киргенби?
9: ЮНЕСКОнун тизмесине Ордо 2017 жылы кирген, биздин Ордо. Анан казак элдеринин асык оюну деген да кирген. Анан могу жакынкы 2 жыл мурундагы ушу демилгелеп мен жөнөттүм эле жообу келбей атат. Кайрадан азыр абала кордону анан чүкө оюндарды ЮНЕСКОга киргизеби этабында биз спорттун улуттук түрлөр дирекциясы менен бирге иштешип атабыз.
7: Эми Бакытбек, сиздин профессионалдыгыңызга мен аябай толук ишендим да, мен кызыккан суроолорго берейин. Канды чертип чыгаруунун канча эрежеси бар? Канды ким чертет? Кимге укук берилет? Кан чертүүнүн эрежеси кандай?
9: Бул жана бизде бизде кыргызча итүрүш деп да айтылат. Итүрүш деген бул мындай: топко кирип барып, анан өзүнүн коргонуп, баарын чаап чыгып, кайра чыгып кетет. Кээ бирге ошону итүрүш кирип барып туруп, баардык чүкөлөрдү, жоокерлердин баарын чаап чыгып, эң артында борбору кулак калтырып, анан канды чабат да, же чертет. Бул өтө мындайча айтканда мастерство деп койсок болот. Мунун чеберлери гана
7: кылат. Ордонун эрежесинде итүрүш деген сөз барбы?
9: Итүрүш деген азыр илимий буруктарда жок, бирок байыртадан итүрүш деген бар.
7: Анан канды ким чертет деп айтып атам мен?
9: Канды жоокер чертет. Аны ошо чертмекчи деп коёт. Мисалы үчүн ордодо топ бузар, кадамакчы, чертмекчи, тоормакчы деп бөлүнөт. Ар биринин өзүнүн адистери
7: бар. Отуруңуз, бирден сурайын, бирден сурайын. Топ бузар сырттан атып топ бузат,
9: чөкөнү
7: чачыратат.
9: Топ бузуп берет.
7: Кадамакчы эмне кылат?
9: Кадамакчы ошо топ бузулганда чүкө бай чертмек же жемек деп ошо чүкө келинет, ошону кадайт. Кадап анан ошол кадаганда азын атайын эрежеге бекитилген 40 же 35 сантиметрлик чен жыгач болот. Ошол байланып борборго же чүкөгө байланып калса, ошол чертип баштайт. Жыдуу деген түшүнүк бар. Жыдуу дегенде ал ошондон жыдып калса ал өлдү деп түшүндүрүлөт да, ал оюндан чыгат.
7: Жок, жанагы чен жыгач менен ордого ошол бир чен жыгачтын размеринде барып калса, ал канды чертип баштайбы?
9: Канды чертпейт. Канга чейинки
7: чүкөнү чертет.
9: Чүкөнү чертет.
7: Чүкөнү чертет.
9: Анан топту чертет. Анан ошо топтун арасында болот кан. Канды ачмайынча, каерде жатканын көрмөйүнчө чүкөнү чертип, топтор чертип барып, кан жайдак калат, же чүкөнү жанды калат, анан ошондо кан чертем деп айтып туруп чертет. Кан чертем деп туруп, кандан бөлөк чүкөнү же топ чертүүсө жыдуу болот.
10: Kan cayda kalmayan çakanda çertüğü olu mu?
9: Bolot, bolot.
10: Kadamakçı degen emne?
9: Kadamakçı degen ozo çükö jalgızdap kalat. Bizde dağı soğuşun taktikalarında jalgızdap soğuşup kalgandı. Ozonu gözkatar mergender kadap tüşüp, bor-borgo tüşüp, bor-bordogu jokerler menen soğuşka attanıp da kadamakçı de koyot.
10: Bak derim, kandı çertüğü neresi kanday?
9: Kandı çertüğü neresi?
10: Men çertip oturup bardım, kanga çerttim. Emne kılam?
9: Kandı çertlerde bir çükö je üç çükönü çertkende ruhsat berilet. Anan köçpöy çertet. Kırgız eli sıŋar tezelek. Sıŋar tezelep, kulduk urup barган sıŋar tezelep, elçilikке барган sıŋar tezelep, jılkını sağan sıŋar tezelep, zarı ушапкан. Sıŋar tezelep turup gana kandı çertet. Sıŋar tezelemeyince kan çertüge ruhsat jok.
10: Көтүрүм сен мен жанагы 3 чүкө чүртөт же 1 чүкө чүртөт деп
9: айтасың. 3 чүкө 1 деп коёсуз. Бу кыргызы бизде так сандар менен мындай ырындап жыроого келген. 1 3 5 7 9 деп кишинин санына жараша дагы ошого жараша чүкө да салынат, ошого жараша да оюн болот.
10: Бакыт көтүр. Ушул башкылыкта бар экен, э? Так сандар менен ойногон эмес деп. Мисалы үчүн 4 күлдү орустар белеке бербейт экен.
9: Ооба, бербейт.
10: Же 3 берет, же 5
9: берет. Же 5 берет, же 7 берет, түшүндү. Же 1 берет.
10: А бизде кандай экен бул эреже?
9: Бул эреже кыргызда өтө айырма менен кылынып келет. Бул илимий бурактарда
10: жазылган. Мисалы үчүн бизде 3-тин 1 деп коёт.
9: 3-тин 1 дейт. Мисалы үчүн чүкө оюндарында деле могу үчөөнү 1 басым деп коёт. Бул жанагы биздин илим буракта Пифагордун теориясы чыкканга чейин эле санаганды үйрөткөн кыргыз эли.
10: Эми отуруңуз, эми ушул сөзүңүзгө жооп бериңиз. Пифагор кайда, биз кайда?
9: Ооба.
10: Onun kaysı malumattan alıp bu, siz aytıyorsanız.
9: Bu malumatı...
10: Hazır 21. kılım.
9: 21. kılım. Pifagor'un teoriyası menen matematikada, janağında esepte özlerinde okutat. Alemi biz Pifagor'a çeyin, bizim zamanga çeyin, bayırkı doğru dele bu çükönü, üçönü bir basın. Bu bir çükö oldu. Üçönü ne ikonu olursa beş çükö oldu de matematikanın şu çükö menen üretip gelgen. Bu da bunun emesi... Секрети деле жок.
10: Бакыр, сен менден ашыгалык ачып сүйлөп атасың да, мен айтып атам. Ханды чертүүнүн эрежеси кандай? Жана үч чүкөнү чертти, канга жетти ордого.
9: Анан сыңар тизелеп көчпөй.
10: Ошо тизелегенге келдиңиз.
9: Тизелейт. Тизелегенде оң бутту, сол бутту же болсо көчтү деп айтылат. Оң бутту көчпөйт, кыймылдатпайт. Анан
10: оң жак тизе менен
9: турат. Оң жак тизени жерге такайт. Ал эми сол бутту болсо казык бут дейт. Казык буттун багыты башы. Чүкөнү же болбосо абалакты же ханды караганга болбойт, жиди болуп калат. Мындай багытын өзгөртөт. Бирде борборду сыйлоо, ханды сыйлоо. Душман болсо дагы ханды борборду сыйлап келген кыргыз эли.
10: Отуруңуз, оң жакты сен менен турам мен.
9: Оң
10: жак. Сол жак казык бут кыймылдоого болбойбу?
9: Кыймылдаганга болбойт.
10: Сол жак кыймылдабайт.
9: Сол жак кыймылдабайт.
10: Абалакты. Оң жагы менен чи?
9: Оң жагы менен
10: оң тилеп менен абалакты эңкейип алып атпаймынбы?
9: Аласыз. Алган боюнча көчпөйт. Эч эки бутту тең кыймылдатпай туруп анан кийин ханды чертет.
10: Эми чертүүнүн нерсенин эрежеси кандай? Кантип чертем мен?
9: Ханды ошо алынган абалак менен бир черткенде ошо хан белгиленген чийинден же границадан сызыктан чыгып кетиш
10: керек. Бир чертел чертилбей калса?
9: Бир чертилбей калса ошо чертилген эми абалак байланып калыш керек чүкөгө. Байланып өзүнүн эрежелери бар. Же болбосо колдон чыгып кетсе, же болбосо оң жак ыптасы сол жагына тийип кетсе же ошо чертилген чүкө томуктап болсо томуктан өй жака тийип жерге түшсө жыдуу мунун эрежелери
10: жок жыдыганга чейин эгерде абалак байланып калсачы
9: абалак байланып калса кайра бир чүкө чертмейинче канга черттирбейт мунун өзүнүн кыргыздын идеология таасири бар
10: абалак чүкөгө байланып калса кайра бир чүкө чертип туруп анан кайра канды чертүүгө
9: кайра чертүүгө уруксат
10: үчүнчү жолу уруксат барбы
9: үчүнчүгө да уруксат хан чыкычакты жыдыгычакты уруксат себеби
10: чүкөгө байланып калса эле
9: чүкөгө байланып калса
10: себеби ой рахмат
9: буну жоокер деп коебуз да жоокер өлгүчөктү ойну

0: Çıkkan çır var bu.
1: Beştapandan çıkkan çırlar var.
2: Kaysı çır?
1: Beştapandan çıkkan çır, oşo çükösün toluk sanal baygılgan. Joğuz olup janağınday butun kıskartı uzartkan. Janağınday kuykum sözlerde aytıp, araksıtu taktikalar kolongon. Kırgızı bul, çükölemez. Jalpile oyunlarda erijesi anıktalanga çeyin köylü çırlar bulup kületi.
2: Bak emi siz Kırgızdın ırımındagı, jırımındagı, dindik köz karıştarındagı oğundu soldu bilgen jakşı jigit ekensiz da. Кыргыз сапарга чыгып атканда, же болбосо үйдө отурганда бир жакшы тилек кылып чүкө калчамай бар эле.
1: Бар.
2: Ошону кандай учурда калчайт?
1: Бул жолго аттанууда өзүнө жакшы тилек кылып, өзүнө өзүн ишенип, анан жогорку күчтөн суранып, жолум болсун, ишим болсун, үйүмдө калган катын балам тың болсун, жоо келип чаппасын, жана апаат дейт, жана жаратылыштын апаатынан сактасын деп жакшынакай тилек кылып өзүнүн коночок сол чүкөнү коночок чүкөнү калча оңдошкон.
2: Сол чүкөнү жоңбу?
1: Жок, сол чүкөнү кылышат. Себеби бизде бүт ат минер жагы дейт. Ат минегенде сол бүт менен үзөңгүнү тээп сол жагынан минет. Дананы дара ушатканда да бүт ушу сол жагы менен да сол жагынан көп колдонулат.
2: Биз сол чүкө. Сол чүкө бербиз.
1: Мына мына сол чүкө.
2: Эмне үчүн сол чүкө ия? Кыргыз дайыма оң жагын алат го.
1: Оң жагынан алат. Бирок бул оюндарда сол чүкө коночок болот. Анан кийин сол чүкө болгондо сол ат биздин ушу эмеде ат мингенде ат биз унаа катары колдонгонбуз, азыр көбү машинага колдонуп калды. Анан кийин ошо сол бут менен үзөңгүнү тээп анан минет да.
2: Атты сол жагынан минет.
1: Сол жагынан минет.
2: Сол жагынан минет.
1: Сол жагынан минет атты.
2: Машиненин дагы урулун бизди турат, сол жагынан чыгат.
3: Сол жагынан отурат
1: машинеге. Эмеде Азияда Европа калкында сол жагынан болот.
2: Жанагы сапарга кетип баратканда келдиңиз да, ошону айтыңыз эмне? Эмне үчүн сол чүкөнү өкчөйт?
1: Сол чүкө коночок болот, анан сол чүкөнү төлгө кылып калчайт же өкчөйт да. Айкыр туруп калса асманга таандык деп айтылат.
2: Таагонду азыр меники.
1: Таагонуп калса бул эркекке таандык дейт. Анда мен жолум болду, алчы таасынан жазбаган мыкты жигит экенмин, жолум болот экен деп айтылат.
2: Азыр алчы болду.
1: Бул алчы болуп калса анда бул ургаасы жандыкка тийиштүү да, ошого ылайыктайт.
2: Эми
1: ошого ылайыкташат.
2: Кое туруңуз, эми сиз эки терминди катар айтып салдыңыз.
1: Ооба.
2: Өкчөгөн эмне, калчаган эмне?
1: Өкчөгөн калчаган маанини бир
2: мен азыр мына момуну өкчөп атам, бери караңыз.
1: Өкчөп атам.
2: Мен өкчөп атам.
1: Бир чүкөнү өкчөйт, ал эми көп чүкөлөрдү жанагындай чүчүкулак кылганда калчайт.
2: Кое туруңуз. А сапарга кетип баратканда
1: бир чүкөнү
2: калчайбы, калчабайт, э?
1: Сапарга кетип баратканда мисалы үчүн үчөө болсо, үчөө болсо, үчөөнүкүн калчаган.
2: Калчаган.
1: Калчаган. Кимдики конуп калса ошонун жолу болот деп ошого астейдил мамиле кылып, ошону башчы кылып жолго сапарга чыгышкан.
2: Бакыбай, эми сиз чүкөнүн атасы экенсиз. Бизде мындай деп айтылат да. Чүкөчөн жиликти,
1: жото жиликти.
2: Жото жиликти чүкөнү алганда чүкөнү таза мүлжүш керек деген шарт эмнеден калган?
1: Муну шарты мүлжүш керек дегенде муну чүкөнүн этин жебейт деп да айтат. Чүкөгө эми
2: бирок мүлжүп атпайбы, мүлжүп кесип
1: ичине жабышкан жанагындай тарамыштары болот. Ошону жебейт. Бул таза мүлжүп койгону бул муну кайра ошо курал катары колдонолуу.
2: Чүкөгө жабышкан этти жейби, жебейби?
1: Чүкөгө жабышкан этти жебейт деп айтылат.
2: Жебейт деп айтылат.
1: Жебейт деп айтылат.
2: Эмне үчүн таза мүлжүш керек?
1: Муну таза
2: чүкөнү, чүкөнү.
1: Таза мүлжү бул тазалыкты. Андан тышкары бул чүкөнү кайра бул ыргытыйбей муну зат катары. Же болбосо муну полифункционалдык же полисемантикалык катарда азыркы илим менен айта келгенде муну колдонуш үчүн таза кылган. Себеби кыргыз эли биринчи колун жууп анан тамактанган, кайра муну таза мүлжүп койгондон кийин кайра колун жууган. Бул тазалык жашоонун башаты болуп эсептелет.
2: Чоң рахмат. Эми сиз айтып атасыз бул жерде тарыхый бир сөздү айттыңыз да, неолит доорунан бери келаткан чүкөйүнү депчи.
1: Ооба.
2: Эй, бул дарттыкем деген эмне?
1: Бул дарттыкем деп мына өзгөчө биздин Кыргызстанда Жалал Абад областына карашуу токтогул.
2: Нурбек, оюң болсо мага белги берип кой, себеби мен бул оратордон сөздү жүлүп ала албай атам.
3: На, жарайт.
1: Дарттыкем деп муну азыр бизде көп тыюу болуп оюң болбой калды. Биздин тарыхыбызда ойнолуп келген, ошо ич ара келишим кылып алып, анан муну ортого байге коюп анан ойношкон.
2: Кандай ойнойт эми?
1: Мисалы үчүн сиз экөөбүз үч чүкөнү кылсак кылабыз.
2: Өкчөйсүң.
1: Бир таагонду да. Сиз өкчөгөндө эки айкур же эки таагон калса сиз утуп каласыз да.
2: Ортодо акча бар.
1: Ортодо акча бар.
2: Анан кумар турбайбы?
1: Бул кумар. Анан биз бул оюн тарыхтарда катталды. Илимий булакта. Бирок муну биз ойнотпойбуз балдарга. Мындан бөлөк деле
2: туура.
1: Ар бир баланын жашына, жинисине, физикалық дене күш қуатына жараша ойындар бөлінеді. Қимылды, аз қимылды да ошо ойындарды үйретеді.
2: Бұдан сырткары үш жүкө деген бар екен.

0: Baba.
1: Bülüm ne?
0: Bu üç çuka degen, üç çuka ne bir basım deyiz ettirilet. Ana söz tüstürdü, Jürgen'de janağınday eme kılıp, kaldırak şaldırak degen en birinci oyunda üç çuka ne koldamışkan.
1: Çuka oyununun bağırdığınız profesyonel katar aydınızca kança türü var?
0: Çuka oyununun bizde Melkova degen orsçu
1: jaskan. Sistim bol gitemişte jürüt, 80'den aşık türü var deyip
0: jaskısız. Azır aytam. Мына бизди союздун учурунда турганда окумушту Мелкова деген кыргыз элинде 33 түрү бар экен деп жазган. Ошо 33'түн 21 түрү чүк оюндары. Калгандары бөлөк оюндар да. Муу ат оюндары, бөлөк оюндар кийин келген. Чүк оюну мына Мелкованын эме варианты менен айтайын. 33 түрүн аныктап жазган, ошонун 21 түрү чүк оюндары, калганы бөлөк оюндар болгон. Эми акыркы маалымат менен айтканда Назгүл Рысмендева деген биздин кызыбыз кандидаттык диссертациясын ушу чүк оюндар боюнча багыттап, ошонун 84 түрүн аныктап, өзүнчө монография да кылып чыгарды, илим жактады. Бирок 84'түн болжол менен 40-50'сүнүн оюн эрежелери кичине камтылган, анан 84'түн эрежеси жок, бирок ошону биз далилдеп оюн илим иштерди жүргүзүүдөбүз.
1: Siz en bilimli güçlü yatar bir soru sorayım mı? Şu çıkı oyunu boyunca bizde ilimi işlerdi jaktağın okumuşlar var mı?
0: Var.
1: Kimdir? Kança o var?
0: Bizden, ben jakşı bilgenden Dölün Ömürzakov degen bizden mana Spartak stadyondu bileviz. Köp yıl, 30 yıldan aşağı yımılgan, Ojo Gizcaskan, Marat Saralayev, Abdullayev, Anar Kulov, dağı tarçılar koyul, anan en akırgı şu Nazgul Rısmendeve degen de ilimi kandidatura, kandidatın ilimi işleri jakta otacak.
1: Мына менин колумда сиздин бир эмгегиңиз турат. Муну үчүн чоң рахмат. Бул кийинки урпактарга, азыркы жаштарга болуп турган нерсе. Ушул китепти кантип жаздыңыз? Бир эки ооз сөз менен.
0: Буну жазган себебим мен балдардын жана өспүрүмдөрдүн улуттук сейтек борборунда кыргыздын улуттук оюндар ийрим жетекчисинин аркалап калдым. Анан бөлөк баягы кружоктор бар да. Бизде 43 кружок бар. Бир эле сейтек борборунда. 43 кружоктон болжол менен бир 35-тей бүт акылуу, акча төлөп окушат. Ал эми мага окшогон кружоктордо биз акысыз бекер окутабыз.
2: Туура да.
0: Анан бүт илимдерде, бийинде, ырында, бөлөк илимдерде методикалык колдонма усулдары бар экен. Ал эми чүк оюндар боюнча жок экен да.
1: Жок эле бир нерсени айтып
0: келдим да.
2: Мен ушу эреже жөнүндө айтып берейин дедим эле. Ордо кыскачараак мына өгүнү ушу семинар болду. Ушуга чүкө оюндарына кызыккан илимпоздор келип, ат уулдарыбыз ушу катышып семинар өткөрдүк бир жумалык. А жерде талкуу болуп ушу көчмөндөр оюнуна ушу эрежени бекиттик. Абала кордонун эрежесин бекиттик, талкуулап чыктык бир жумалык.
1: Жок, буга чейин бекиген да эрежелер.
0: Бекиген,
2: бекиген, бышыктадык. Бышыктап
1: Аны эрежени басып чыгардыңарбы?
0: Китеп жагы басып чыгарып атабыз, 4 жылда бир эрежени өзгөртөбүз. Замандын талабын алайык.
1: Силерден насаатчы ким аксакалдардан?
2: Аксакалдардан.
1: Албетте бул Бакыт Байкен.
2: Ооба, мынакей Бакыт агай турат.
1: Насаатчыдан муш келеби силерге?
0: Жок, келбейт.
1: Келбейби?
2: Жок.
1: Дагы кимдер бар? Аксакалдардан барбы?
2: Аксакалдардан бар. Кокомбай ажы бар. Аваз аке бар.
0: Тамча
2: аке бар.
1: Нурбек дагы мен айтыпкым келип атат.
2: Ошол эми ушул оюндарга баягы жер жерлерде баягы райондордо жок дегенде облустун ар бир районуна бирден ушу жаап ушундай колдоо алып берсе өкмөт жагынан областтык борборго ошондой жаап берсе оюн жүргүзүп
1: өнүккөндө андан. Эми Бакытбек Сагыналиевич, мынабу жалпы эле улуттук баалуулуктарды сактоо боюнча сиз уңгу жолду жакшы айтып кеттиңиз, бирок дагы эмне кылышыбыз керек? Жаңгыз чүк эмес. Өзүңүз билесиз, бизде кыргызды кыргыз кылган кандай гана сонун баалуулуктар бар. Эмне кылса болот эле? Сиз патриот катары жатып алып ойлоносузбу?
0: Бул патриот катары жатып алып ойлоном. Мына жакында эле атайын президенттин алдындагы насааткер деген сертификатка окутуп, кыймыл болсун деп атышат. Ал дагы оң натыйжасын берет деп күтөбүз. Андан тышкары атайын ушу мектеп билим тармагында дагы кичине болсо дагы ушу улуттун унутта калган улуттук баалуулуктарына жумасына бир саат болобу, 2 саат болобу, бала бакчадан баштап мектеп программасына кичине адистерден таап
1: орун берсе,
0: орун берсе
1: сабакка киргизсе
0: жакшы болор эле да.
1: Кайсы унутулуп калган баалуулуктар бар?
0: Унутулуп калган көптөгөн, эң негизгиси жолдо жүрүү, каада салт, улун урматтоо, кичүүнү узаттоо, тамак жээнин тартиби, жашоонун тартиптерин киргизиш керек. Ошону кыргыздын өзөгүнө такап, кыргыздын ошону нукуралуулугунан чыкпай, биз изилденип жаңы ачып жаратуунун кереги жок. Кыргыз элинде эле турат. Ошону эле биз кайра жандандырып жашоого киргизсек эле жеңил болот. Бирок айта берген оңой болгон менен жалпы жамы журт биргелешип, ар бирибиз улуу кичүүдө баарыбыз кыргыз деп жүрөгүбүздү согуп, кыргыз деп көздү ачып, ар соккон демибизди кыргыз деп билишибиз керек. Мына ошондо ишибиз ачылат.
1: Мен кечээ күнү чоң кеминде сиздин сүйлөгөн сөзүңүздү угуп туруп, жолдо урулда келатып бир нерсени ойлондум. Бизде жанагы той болуп атат. Той көп, эмне көп, той көп. Ресторанга саат 5:00 чакырат, 7:00 башталат. Ошонун алдында ордону киргизип койсо болобу?
0: Болот, болот.
1: Кандай дейсиз? Муну атайын тартип. Бир ойноп балдардын кумарганы болот. Күтүп ресторан башталгыч чакты, туурабы? Мына ушундай жолдорду пайдалансак болот.
2: Мектепке да киргизишибиз керек да.
1: Эмне үчүн куда келгенде, куда келгенде, куда тарап менен жакшынака кылып ордо ойноттуруп коюуга болбосун.
0: Мүмкүн эмеспи?
1: Ооба.
0: Мына сиз айтып калдыңыз, могу Супара этно комплекси бар. Биздин Эгембери Табалдиевдин салынып кеткен атайын кыргызга ылайыктуулуу салынган өзүнүн сонун имарат бар.
1: Табылды Эгембери.
0: Мына Табылды Эгембери. Мына ошонун эмесинде 7 жолу ошо тойду алып бардым. Улуттук баалуулук боюнча ошо жерден чүкөлөрдү ойноттук, жаалардаттырдык, көп улуттун каада салтын киргиздик. Андан тышкары мына Ысык Көл областынын Аксуу районунун Аксуу айылына биз куда күтүп бардык элек. Ошо жерге чүкөлөрдүн да алып барып, ошо жерден чүкө ойноттум байге коюп. Андан тышкары ошо жерден команда алып чыгып, нукура көйнө сөздөрдөн сурадым. Кыргызга тийиштүү сөздөрдөн сурап, эмиси тапканына байге кылып.
1: Рахмат.
0: Ушундай иш-чаралар кылып атабыз.
1: Эми сизге акыркы мүмкүнчүлүк. Мына бул эфирдин аягында эркин микрофон деген бизде бир ыйык шарт бар. Сизге 2 мүнөт эркин микрофон берейин. Кыргызстан улуттук баалуулуктары боюнча эл журтка айта турган сөз барбы? Кыска айтмак.
0: Айта турган бар.
1: Ал качып кете көрбө, бакы.
0: Уюткулуу кыргызстандыктар, баарыбыз тең азыр ааламдашы доорунда. Убактыбыздын кандай кеткенин билбей, ден соолукту гана тилеп жашоодобуз. Ден соолук эмнеден пайда болот? Ден соолук аба менен суу кандай керек болсо, кыймыл ошондой керек болууда. А кыймылды биз каяктан табабыз? Кыймылды биз чүкө оюндарынан табабыз. Баарыңыздар жалпылыкта биз ойлоп тапкан эмес, ата бабабыз ойноп келген кыймыл оюндарды кылсак, бул үчүнчү булак болуп эсептелинет деп айтсам жаңылышпайм. Аба менен суу кандай керек болсо, бизге азыр кыймыл, иш аракет ошондой керек болууда. Биринчи. Экинчиси, идеологияны туура тандап, улуттун унутталган улуттук баалуулуктарын колдоно келсек, биз өзүбүздүн руханий, маданий чөйрөбүз менен, өзүбүздүн жолубуз менен биз ааламды багындыра турган, из калтыра турган инсандардан болобуз. Үчүнчүсү, ушул чүкө оюндарынын, жалпы чүкө оюндарынын спорт федерациясынын биздин Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу спорт агенттигинин реестринен өткөрүп, мамлекеттен колдоо таап, деги эле ушу акыркы калган өмүрүмө чейин Кудай Таалам бергенине кыргыз элине ушу улуттун унутта калган чүкө оюндарын жайылтып сабактарды өткөрүп балдарга бергим келет да.
1: Чоң рахмат. Урматтуу радио көрөрмандар, биздин түз эфирибиздин соңуна чыкты. Боргемик Бакытбек Сагыналиевич мына эки түз эфирдеги 60 мүнөттүн 2/3 бакылдап сүйлөп орун алып аткан жигит. Улуттук оюндардын ичинен жалпы чүкө оюндарынын спорт федерациясынын президенти, Арунур коомдук бирикмесинин мүчөсү, Чүй областык абала коордоо федерациясынын президенти, жогорку категориядагы физрук. Касейинов Нурбек Саятбекович, Ысык Көл областынын Жетиөгүздүү районунун тургуну, Ысык Көл областынын абала коордоо федерациясынын президенти, абала коордоо боюнча республикалык башкы калыс, чүкө оюну боюнча адис. Урматтуу биздин түз эфирдин коноктору, ылайым ушул тилеген тилегиңиздерге, максатыңыздарга жеткиле. Улуттун баалуулуктарын алып барууда сиздердин жасаган ишиңиздер ат көтөрүңүз. Ар дайым кыргыз эли үчүн, элибиз үчүн, элибиздин көөнөрүгүз ушул оюнун кийинки урпактарга өткөрүп бергенге эмгек кыла бериңиздер. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен уктуруу өзүнүн соңуна чыкты. Бүгүнкү эфирди колдоону режиссер Бакыт Ашрахманов ээледи, техникалык жактын кыйыны Айбек Жолдубаев, фейсбукто Азиз Чокморов алып барды. Саламатта болуңуздар.

0: Coma. They were
1: going to heavy. 2026 жылы футбол аламы кайрадан бириген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
2: Саламатсыздар урматтуу радио кагармандар, жаңырган жаңы сааттын башында жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Сиздер менен микрофондо Доолбек Асанканов. Талайбек Ибраев энергетика министри кызматынан бошотулду. Жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Мамлекет башчысы башка жарлыгы менен Алтынбек Рысбеков энергетика министринин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Кыргыз Республикасынын энергетика министринин кызматынын ордун дайындоо үчүн Алтынбек Рысбековдун талапкерлиги Жогорку Кеңештин макулдашуулугу үчүн киргизилген. Буга чейин Рысбеков энергетика министринин орун басары кызматын ээлеп келген. Айзада Субакожоева мурда ээлеген кызмат ордунан бошотулуп, президентке караштуу виртуал активдер жана блокчейн технологиялар боюнча улуттук агенттигинин башчысынын орун басары болуп дайындалды. Минск шаарында көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн консулдук кызматтарынын жетекчилигинин консультативдик кеңешинин 33-чү жыйыны өттү. Тышкы иштер министрлигинин билдиришкендей, Өзбекстандын төрөлүгү алдында өткөн иш-чарага Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Россия, Тажикстан, Өзбекстан жана КМШнын аткаруу комитеттеринин өкүлдөрү катышты. Жыйында консулдук макулдашуулардын аткарылышына байланышкан маселелер талкууланды. Ошондой эле жарандык, үй бүлөлүк жана кылмыш иштери боюнча укуктук жардам жөнүндө конвенциянын алкагында катышууга мамлекеттердин кызматташтыгынын аспектилери каралды. Аймактарды өнүктүрүүгө багытталган инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруунун негизги максаттарынын бири учурда республика боюнча жалпы көлөмү 460 миллиард сомго жакын 170'ден ашык инвестициялык долбоор сунушталып талкууланууда. Бул демилгелер өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачары күтүлүүдө. Теманын кабарчыбыз Назира Молдокулова улантат.
3: Өлкөдө ар бир райондун экономикалык жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү так аныкталып, аларды реалдуу долбоорлор аркылуу өнүктүрүү максаты коюлду. Анын алкагында Баткен областынын социалдык экономикалык потенциалын өнүктүрүү жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү маселелери кеңири талкууланды. Кыргыз Республикасынын президентинин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү Бакыт Төрөбаев, президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде аймактарды комплекстүү өнүктүрүү боюнча жүргүзүп жаткан иштер менен таанышып, жергиликтүү жетекчилер менен жолугушууларды өткөрдү. Жыйындын жүрүшүндө Баткен, Лейлек жана Кадамжай районунун өнүгүү багыттары каралып, район акимдери жана шаар мэрлери өз аймактары үчүн даярдалган инвестициялык долбоорлорду сунуштады. Өзгөчө айыл чарба, туризм, өндүрүш, таза суу жана энергетика тармактарына басым жасалган. Бул багыттар аймактын экономикалык өсүшүнө өбөлгө түзүп, жаңы жумуш орундарын ачууга жана калктын жашоо деңгээлин жакшыртууга шарт түзөт. Президенттин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү Бакыт Төрөбаев учурда республика боюнча жалпы көлөмү 460 миллиард сомго жакын болгон 170'ден ашык инвестициялык долбоор каралып жатканы маалымдап, бул демилгелер ишке ашырылган учурда өлкө аймактарынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө олуттуу салым кошо турганын маалымдады.
4: Туризм аркылуу биз Кыргызстанды таанытыш керекпиз. Бүгүнкү күндө эгерде статистиканы карасак, бизде жалпысынан 10 миллион бизге адам кирип атат. Сырттан ошонун ичинен 3 миллионго жакын турист катары кирип атат. Биз ушул план коюп атабыз. Биз шарттарды түзүп, инфраструктура түзүп, отелдерди, тамак жей турган жерлерди жана башка инфраструктура түзгөндөн кийин биз 10 миллион туристке жеткизе алсак, анда ошондо бизде эмне болот? Экономикада өсүш болот.
3: Ошондой эле Баткен областындагы Достук эл аралык соода экономикалык паркын түзүү долбоору дагы талкууланган. Мында Өзбекстан жана Тажикстан республикаларынын чек ара тилкесинде жайгаша турган Достук эл аралык соода экономикалык паркын түзүү долбоорунун башкы планы иштелип чыккан. Жалпы аянты 100 гектарды түзгөн бул ири комплекс аймактык интеграцияны бекемдөөгө, чек ара кызматташтыгын жаңы деңгээлге чыгарууга жана региондун экономикалык өсүшүнө олуттуу салым кошууга багытталган. Долбоордун негизги максаты 3 мамлекеттин ортосундагы биримдикти, кызматташтыкты жана туруктуу өнүгүүнү камсыз кылуу, соода логистикалык байланыштарды күчөтүү жана эл аралык инвестицияны тартуу аркылуу жаңы экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүү болуп саналат. Негизинен республика боюнча аймактарга инвестиция тартуу жаатында жасалып жаткан иштер тууралуу Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысынын орун басары Дамирбек Бекколов мына буларды айтып берди.
5: 25-жылы август айында жаңы инвестициялык мыйзам күчүнө кирген. Ошол мыйзамда айрыкча ошол жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнүн ролу күчөлүп, ошол жерде алар өздөрүнүн саясатын жүргүзө алат. Бизде инвесторлор келген учурда алар менен кандай алака түзүү, инвесторлор долбоорлорду кантип сунуштап, ошолорду реалдуу ишке жүргүзүү боюнча толук маалымат берилди.
3: Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров тарабынан өлкө боюнча инвестициялык долбоорлорду системалаштыруу, сапаттуу инвестициялык портфель түзүү жана ар бир аймактын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн натыйжалуу пайдалануу боюнча конкреттүү тапшырмалар коюлган.
6: Президент тапшырмасы боюнча биз Кыргызстан боюнча азыр бизнес консулттар менен сүйлөшүп, район администрациянын жетекчилери менен сүйлөшүп келебиз.
3: Мындай мамлекеттик колдоо бизнес үчүн жагымдуу болуп жатканын жеке ишкер Жунусбек Каразаков белгилейт.
7: Көптөгөн инвесторлорго аларга чыгыш үчүн белгилүү бир гарантия керек да. Мисалы үчүн Баткен деген бир жерден бирөө инвестор болуп, мага инвестор болчу ошол жериме десең, ал айтат да, кандай жер, эмне жер деген. А бирок мамлекеттин атынан чыкса, мамлекет деген Кыргызстан деген мамлекеттин атынан чыгып атып, ошолор кепилдик берсе, бул деген инвесторлор келет деген сөз да.
3: Акыркы жылдарда аймактарда орто жана чакан бизнес жакшы өнүгүүдө. Ошол эле учурда инвестициялык долбоорлорду райондук мамлекеттик администрациялар жана шаардык мэриялар иштеп чыгып, улуттук инвестициялык фондуна жөнөтүү менен анын ишке ашышы колдоого алынат. Биринчи радио Назира Молдокулова.
2: Өлкөдө жаңгактык коюлордун аянтын көбөйтүү пландалууда. Бул тууралуу Манас шаарында өткөн эл аралык конференцияда айтылды. Жыйында токойлорду сактоо жана экологиялык азыктарды алуу маселеси талкууланды.
8: Жалал Абад уникалдуу жаңгак токой менен дүйнөгө белгилүү. Манас шаарында мына ошол жаңгак токойлорду сактоо боюнча конференция өтүп жатат. Ага 30га жакын эл аралык эксперттер катышууда. Эл аралык уюмдун директору Марк Джессел буларга токтолду.
9: This is an incredibly important conference and I'm very pleased to be taking part in.
10: Мына ушундай маанилүү конференцияга катышып жатканыма абдан кубанычтамын. Бул жерге Кыргызстандын мамлекеттик органдарынын өкүлдөрү, эл аралык эксперттер жана башка кызыктар тараптар дагы чогулуптур. Негизги максат дал ушул өлкөдөгү гектарлаган токойлорду сактоо менен катар токойдон алынуучу экологиялык продукцияларды өнүктүрүү. Андыктан биз токойлорду сертификаттоого кызыктарбыз. Бул алардын экологиялык, социалдык жана экономикалык талаптарга жооп берерин тастыктайт. Тастыктаманын негизинде жергиликтүү өндүрүүчүлөр Кыргызстандын жаңгагы сыяктуу продукцияларын эл аралык рынокко чыгарып, кошумча экономикалык мүмкүнчүлүктөргө ээ боло алышат.
8: Практикалык конференция өлкөнүн баа жеткис жаратылыш байлыгы болгон жаңгак мөмө токойлорун сактоо жана туруктуу пайдалануу маселелерине арналды. Анын алкагында токой чарбасын өнүктүрүү, эл аралык тажрыйбаларды жайылтуу жана токой продукцияларын дүйнөлүк рынокко чыгаруу боюнча маанилүү сунуштар менен чечимдер кабыл алынарын өзгөчө кырдаалдар министри Канатбек Чыныбаев билдирди.
11: Мындан ары ушу токоюбузду өнүктүрүүгө, сактап калууга абдан чоң өлгө түзөт го деп. Себеби жылдан жылга адам баласынын жана ар кандай климаттык өзгөрүүлөр бул токойго өзүнүн да терс таасирин тийгизүүдө. Конференциянын жыйынтыгы менен жалпы меморандумга кол коюлат. Ошол меморандум негизинде биз мен сөзүмдө да айткандай 50-жылга чейин атайын өзүбүздүн пландарды түзүп, ошол планын алкагын иш алып барабыз.
8: Мындан сырткары иш чарада токойлорду зыянкечтерден коргоо жана курамындан ары сактап калуу маселелери эл аралык эксперттер менен бирге талкууланды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Токой кызматынын директору Нургазы Чодоев өлкөдө жаңгак аянттарын көбөйтүү пландалып жатканын билдирди.
12: Таза жаңгак токойлорун 45 000 гектардан ашып атпайбыз. Биз эми андан дагы көбөйтсөк деген максат ойлорубуз бар. Бизде бир эле табыйгы грек жаңгагы деп айтылып калган. Биз кыргыз жаңгагы дейбиз. Ошол кыргыз жаңгагын сактап калуу максатында гана ушул иш-чараларды уюштуруп келатабыз да.
8: Илимий практикалык конференциянын экинчи бөлүгү Айтулуу Арстанбап аймагында уланат. Анда эл аралык эксперттер жаңгак мөмө токойлорунун абалы менен таанышат. Жыйынтыгында токойлорду сактоо жана туруктуу өнүктүрүү боюнча биргелешкен сунуштар иштелип чыгары күтүлүүдө. Гүлнур Асманбекова, Биринчи радио.
2: Сиздер Биринчи радиодон жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Микрофонду Долбек Асанканов болдум. Саламатта калыңыздар.
13: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлары, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
14: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 программасы. Микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Коомдук коопсуздук мамлекеттин туруктуу өнүгүүсүнүн, жарандардын бакуат жашоосунун жана мыйзам үстөмдүгүнүн негизги шарттарынын бири болуп саналат. Мындан улам өнүгүү 2030 программасында коомдук коопсуздукту камсыздоо артыкчылыктуу багыттардын катарына киргизилген. Коомдук коопсуздукту сактоо жана кылмыштуулукту алдын алуу жарандардын бейпилдигин, укуктарын коргоону жана мамлекеттин туруктуулугун камсыз кылган эң негизги багыт болуп саналат. Ички иштер министрлиги коомдук коопсуздукту камсыз кылуу жана мыйзамдуулукту бекемдөө боюнча иштерди улантууда. Негизги көңүл кылмыштуулукту алдын алууга, коомдук тартипти сактоого жана укук бузууларды болтурбоого бурулууда. Коомдук жайларда орнотулган видео байкоо камералары активдүү колдонулуп, мыйзам бузууларды өз убагында аныктоого жардам берүүдө. Ар бир укук бузуу катталып, тиешелүү органдар тарабынан көзөмөлгө алынат. Заманбап санариптик технологияларды колдонуу менен коомдук коопсуздукту чыңдоого багытталган коопсуз өлкө долбоору ишке ашырылууда. Республиканын бардык аймактарында, анын ичинде шаарларда жана айылдарда, трассаларда жана коомдук жайларда интеллектуалдык видео көзөмөл системалары киргизилип жатат. Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын башкы тескөөчүсү Маматисак Өмүрзаковдун айтуусунда жыл аягына чейин 20 миңден ашык камера коюлат.
15: Кыргыз Республикасында жол коопсуздугун камсыз кылуу багытында мурда коопсуз шаар деп Бишкек шаарында гана пилоттук негизде болсо, азыркы учурда Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында камераларыбыз ишке кирип, иш алып барып жатат. Бул негизинен жолдо болгон кырсыктардын, ошол жерден жараат алган адамдардын, өлүмдөрдүн алдын алуу, ошол жол эрежесин так сактоого үйрөтүүчү биздин бирден бир алдын алуу иштерибиздин бири болуп эсептелинет. Түнү да, күндүз да алыстан жакындатып тартуу үчүн жанагы кымбат баалуу камералар, булардын качествосу аябай жакшы. Азыркы күндө республикалык бюджеттен бардык эле каржылоолор болуп атат бизде. Техникалар аябай көп алынып атат. Ошол себептен жакынкы күндөрдө эле мамлекет тарабынан 370 автоунаа бөлүнүп берилди. Алардын да ар бири ошол биздин жумушка карата жасалган, үстүндө камералары бар. Алар дагы жанакы жол эрежесин бузган айдоочуларды аңдап билет. Акыркы учурларда мурда жанакы коопсуздук курун тагынбаган айдоочуларга штраф келчү эмес. азыркы камералар сапаты аябай жакшы болгондуктан ошол коопсуздук куру бар жок экенин дагы көрүп билүүгө боло турган камералар орнотулуп. Бул камералар аркылуу бизде жүзүнөн таануу, бул ар бир адамды эле жүзүнөн мындай тааный турган камера эмес. Бул жерде издөөгө кирген адамдардын гана сүрөтүн киргизебиз биз. Анан ошол адамдарды гана жүзүнөн таанып издеп табат. Бул боюнча аябай кандай чоң иштер жүрүп жатат. Бул кылмыштардын көпчүлүк бөлүгүн ошол камералардын жардамы менен биз ачып жатабыз. Өлкө боюнча 10,000 ашык камера коюлган. Ал эми биздин борборго кошулганы 4,000 жакын камерасы биздин центральный борборго кошулган. Ал эми калган камералар болсо аймактык башкармалыктарда камераларды караган кызматкерлер, адистер бар, ошолорго кошулган. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевич Жапаровдун Ички иштер министрлигине коюлган тапшырмасы бул республика боюнча коопсуз өлкөнү түзүү, жанакы жарандарыбыз өзүн ээн эркин сезүү, бардык жерде коопсуз сезүү үчүн 20,000 ашык камера орнотууга бизге тапшырма койгон.
14: Учурда кылмыштуулуктун айрым түрлөрү интернет мейкиндигине өтүп жатат. Алдамчылык, жеке маалыматты уурдоо жана кибер чабуулдар көбөйүүдө. Мындан улам санариптик коопсуздукка өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Адистердин айтымында, мамлекеттик кызматтарды санариптештирүү менен катар маалыматтарды коргоо системаларындагы өнүктүрүү зарыл. Бул жарандардын жеке маалыматтарынын коопсуздугун камсыздоого жардам берет. Дал ушул багыттагы укук бузууларды алдын алуу боюнча ченемдик актылар жаңыланды дейт Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы Канатбек Исаков.
16: Бүгүнкү күн санарип маселеси. Бул видеокамера, видеокөзөмөл орнотуудагы ушул укук бузуулардын алдын алуу боюнча эң негизги көрсөткүчтөрдүн бири болот. Бул видеокамера адамзатты түздөйт деп биз туура ишенебиз, потому что көзөмөлдө турганын жарандар өздөрү сезип турат. Жаман ыплас бир кылмыштардан же укук бузуулардан жазаланууга мындай бир кажети бар да, жакшы пайдалуу нерселерди алып келет. Анан бул мыйзам кабыл алынгандан кийин сөзсүз түрдө мыйзам иштеши керек. Мурунку мен айтып өткөн эски мыйзамдарда ушу механизмдер, дагы кошумча ченемдик укуктук бир инструмент катары колдоно турган бир актыларыбыз жок болчу. Ошол себептен ушул мыйзамды так жана баардык мамлекеттик органдарга, жергиликтүү бийлик органдары биргелешип иш алып баруу үчүн 2022-жылдын 23 августунда 469 саны менен Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин укук бузуулардын алдын алуу боюнча мамлекеттик саясаттын концепциясын бекитүү жөнүндөгү токтомун кабыл алдык да. Бул кабыл алуу ушул мыйзамда көрсөтүлгөн да. Бул концепция деген өзү мындай жалпак сөз менен айтканда бул мамлекеттин бийлик өкүлдөрүнүн көз карашы, мамлекеттин ушул укук бузууга болгон, кылмыштуулукка болгон көз карашы да, концепциясы. Бул концепциянын ичине баардык мамлекеттик органдар, ошонун ичинде ички иштер органдары, укук коргоо органдарынын баарынын кыла турган, жасай турган ушул мыйзамды иштете турган атайын тапшырмалар коюлган. Көзөмөл видеокамералар, ошол эле жана биз бүгүнкү күнгө чейин алып келе жаткан укук бузуулардын алдын алуу боюнча көп иш мерчемдер. Анан жаңы мыйзамыбыз кабыл алынат. Анын негизинде ушул биздин мамлекеттик саясаттын концепциясы бекитүү жөнүндө укук бузуу боюнча концепциябыз кабыл алынат. Эми бул концепцияны да иштетиш керек да. Ушул концепциядагы коюлган тапшырмалар так иштеш үчүн биз атайын ушу 2023 4 декабрында 22-28 карата укук бузуулардын алдын алуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын концепциясын ишке ашыруу боюнча иш аракеттердин улуттук планы деп өкмөттүн токтому менен ушу планды бекитип алдык да.
14: Улуттук өнүгүү планына ылайык, алдыдагы 3 жылда белгиленген иш чаралар этап этабы менен ишке ашырылат. Мындай чечимдерди колдонуу укук тартибин жогорулатууга, укук бузууларды ыкчам аныктоого, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоого жана жарандар өздөрүн коопсуз сезе турган чөйрөнү түзүүгө мүмкүндүк берет.
16: Биздин улуттук планда ушу концепцияда кийинки 26-27-28 карата улуттук планыбыз бекитилди. Мөөнөт менен жазыла турган иштер абдан көп. Ошол эле видеокамера, ошол эле жол коопсуздугун камсыздоо боюнча дагы мисалы алсак, мисалы алкотестерлер атайын азыр алкотестерлерди киргизгенбиз, ал жака баягы адамдын айдоочунун абалын текшерүү боюнчачы, атайын алкотестер, сертифицированный алкотестерлерди киргизебиз. Ал дагы жакшы да, эми кагазга ороп алып үйлөчү же болбосо медициналык кармакка алып баруу жагы дагы ошо туура жагын каралат да. Если алкотестер киргизгенден кийин мен ичимдик ичкен жокмун, мен соли айдап жүрөм деп ага кошулбаса, андан кийин анан бул медициналык тармакка барып ошонун деңгээлин текшерүүгө деп ушундай жаңы нерселер кирет да. Эми биздин улуттук пландын жанагы биринчи этабында өткөн бул окутуу, методикалык коштоо багыттары болуп эсептелген да. Мисалы ушул мыйзамдарды түшүндүрүү жана методикалык бир колдоо, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн ушул укук бузуу боюнча билимдерин жогорулатуу, коомчулуктагы ушундай мыйзамдар бар экенин, ошол эки мыйзамды кайсыл жерден ким менен колдонуу боюнча атайын иш аракеттер жүргүздүк. Дагы бир мисал келтирип кетейин, жагы жаңы кнопка СОС деп коюп атабыз. Бул коомдук жайларда атайын бир кнопка болот, баягы ошол жерде бир уруш, талаас же бир кооптуу бир нерсе, же кылмыш, же укук бузуу боло турган болгондо ошол кнопканы басканда сөзсүз түрдө адресный баягы видео камералардагы ошол жактын баарына карап, анан ушул жакта эмне болуп атканын баарын бирдей көрсөтүп, анан бизге чакырып келип, сөзсүз түрдө ал ошо кнопка СОС иштеген учурда атайын тийиштүү кызматкерлер, медицина кызматкерлери, биздин ички иштер министрлигинин кызматкерлери сөзсүз дароо барып ошол жакта иш алып барыш керек. Ушундай инструменттерди уже практика жүзүндө ушул пландын кийинки этабында ушу практика жүзүндө колдоно турган механизмдер кирген да.
14: Өнүгүү 2030 программасында коомдук коопсуздукту жогорулатуу үчүн бир катар чаралар, укук коргоо органдарынын ишмердүүлүгүн модернизациялоо, санариптик технологияларды колдонуу аркылуу кылмыштуулукту алдын алуу, видео байкоо системаларын кеңейтүү, калк арасында укуктук маданиятты өнүктүрүү, коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү каралган. Бул чаралардын негизги максаты жарандар үчүн коопсуз жана ыңгайлуу жашоо чөйрөсүн түзүү болуп саналат. Коомдук коопсуздук мамлекеттин экономикалык, социалдык өнүгүүсүнүн негизги шарты болуп саналат. Өнүгүү 2030 программасынын бул тармактагы белгиленген багыты дал ушул максатты ишке ашырууга багытталган. Урматтуу радио агармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
17: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
18: Президент Садыр Жапаров мас болуп автоунаа айдагандарга жазаны күчөткөн мыйзамга кол койду. Киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык, жол кырсыгы адамдын ден соолугуна жеңил жаракат келтирүү менен коштолсо, алкоголдук ичимдик ичкен айдоочунун күбөлүгү 3 жылга алынат, өзүнө 80-ден 100 миң сом айып пул салынат. Эгер оор жаракат келтирсе, 100 миңден 200 миң сом өлчөмүндөгү айып пул салынат же айдоочулук укугун 3 жылдан 6 жылга чейин токтотуу менен 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Өзгөчө оор жаракат келтирсе, 5 жылдан 8 жылга чейин эркиндигинен ажыратылат жана айдоочулук күбөлүгү 9 жылга чейин алынат. Мындан тышкары мас абалында рульга отуруп адамдын ден соолугуна жана өмүрүнө зыян келтирген жол кырсыгына себеп болгон айдоочуларга өзүнчө жобо каралган. Жаңы мыйзам жол коопсуздугун күчөтүүгө багытталган. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
19: 7 жылга провальный душа жазат, 15 сутка отургузат.
18: Бул Казакстанда ошондой.
19: Бул Казакстанда ошондой.
18: А мисалы жол кырсыгында кандай учурлар?
19: Решение бар-барын сыйлайт. Жол эрежесин бузса, айыппул салат, штраф.
18: Канча мисалы?
19: Разный нелер го штрафтар.
18: Сиз өзүңүз акыркы жолу качан айыппул төлөдүңүз?
19: Устан бир ай бурун төлөдүм.
18: Кандай жол эрежесин бузсаңыз эле?
19: ДТП болду. 233 000 теңге штраф төлөдүм.
20: Мен булар жазаланыш керек. Ато андай болбосо дагы деле кайталана берет, көп боло берет. И так эле көп болуп атат го. Скоростту катуу айдап атышат, жаш балдар айдап атышат. Анан мас абалында айдаса вот вообще и так бизде движение өтө көп. Ошон үчүн буга чоң чара көрүлүш керек и обязательно кириш керек. Ато дагы деле кайталана берет и көбөйө берет да.
18: Негизи айдоочулук маданият бизде кандай? Байкашыңызча
20: бизде аябай жакшы эмес. Анткени Россияга барып иштеп келгендер айтышат да, аякта сигнал берген жок, бири бирине өтө сыйлашат дейт да. Бул жакта жүргүнчүлөр дагы бир аз тартип бузушат, айдоочулар дагы ошо бири-бирин сыйлап алганга туура келет, жарышат, уступка беришпейт, анан бир аз болсо сигнал басышат. Ошон үчүн маданият көп эле өтө бизде так движение көп, ошого аз келгенсип анан булар дагы болгондо бизге кыйынчылык эле жаратат да.
0: Сиз өзүңүз машина айдап атасызбы?
20: Жок, мен ошол машина айдабайм. Мен машина айдап алам себебин айтсам, мен оюмда ойлойм да, бизде машина и так көп деп, жана бир үйгө бир эле машина жетишет го деген ойдомун да. Анткени менин правам бар, 23 бүттү правамчы. Ошол себептен даже мен ошол мээмде өзүмдө ошо бир машинага дагы аз болсун деп, эң мындан мен машина айдаган жокмун да. Мен жолдошум айдайт, бала чакам жеткирет, мен эми деп камсыздайт, анан мен основной вот автобус менен жүрөм да. Вот права мен 23 бүттү, 10 жыл болду элестеткиле, анан даже ошол ойдомун да, менчи бир машинага дагы ушул Кыргызстанда ошо аз болсунчу депчи, а то баары тыгын болуп кетти го, пробкада канча турушат. Ошон үчүн ага караганда автобус менен, азыр автобус жакшы болуп калды го, чи маршрутка болбойчу. Ошол ушундай ойм бар.
21: Туура. Правада лишать этсе штраф
0: алса. А негизи жол кырсыктары анан биздин айдоочу маданият боюнча эмнелерди айта аласыз?
21: Эми машинанын жылдан жылга көбөйгөнү, анан балким сапатсыз билим алып алганы.
22: Бул жакшы, мындай да, кудай шүгүр, бирөө жолдо каза болгонго турабы, а андай жок да гарантия. Ладно, авиодо чөйдүм да, үй бүлөсү бар, вообще жок эле. Башка мамлекеттер мен барып келдим, там мас деген вообще жок. Эгер мас болуп айдаса, өткөрөбүз да, вообще аны асып коет экен даже. Анткени бул опасный, правильно да, өзү каза болот, башка үй бүлө, ким билет каза болот, поэтому тура кылды. Биринчи ушундай кадам керек да, анан кийин дальше. Бүгүн ушундайдыр, мүмкүн, но 5 жыл мурун сүйлөшүп же сүйлөшүп, тилер бети келип, тили мындай эми болгон болду, кудай деп баягы кырышчылык да, анан кетирчи. Бирок ага көп адамдар барбайчы, анткени эми бул болгон эмес, бирок кантип кечиресиң? Тыйын албай эле кой турабы, өзүң эле куран окупай, а тагда тыйын алып анан чыкпай. Эми кырышчылык бузуп коет да бардыгынчы. Ошого мен ага жокмун.
0: Өзүңүз унаа башкарасызбы?
22: Унаа башкарчумун, анан азыр парковка жок, орун жок, анан башым ооруйт, давление. Машинемди берип койдум, айдабайм, только автобус менен жүрөм азыр. Менин жашым уже 70 лет.
0: Агай, негизи бизде айдоочулук маданият кандай?
22: Маданият негизинде бар. Окугандар. Мына бүгүн жаш келди, жаш балдар көбүнчө да, көрбөйтпү? Жанында бир отурса кыздар же балдар ошо тим эле жыргап кетет да, скорости базы тигине көрөйүн депчи, крутой экен деп дерски. Мына кечэ жакында Кызыл Кияда, мына Манас жолунда, тети Кашка туудан келатканда эми көрүп турабы. Ким? Бүт жаш балдар турабы, самырда такси эле уктап калып, бүт жаш балдар. Алар деле ата энеси бар да, айткандыр да, балам абайлап жүр, эми өзү эле билет, түшүнөт да, бияк садынан бар да, эми көрбөйтпү? Кандай жолго чыктары кыйын да жерки. Бул маданиятсыз, тартипсиз тарбиясы жок да ошондо.
23: Бул азыркы жаштар билим албай эле көбү праваны сатып, анан бул кечирбеш керек эч качан. Азыр аябай эле көйрөң болуп кетти жаштар, чындапчы. Арзама биринчи эле алардын немеси машина алыш, мындай билим алып анан мына бутка туруп деген жок. Биздин кыргыздарда аябай эле терс көрүнүш болуп кетти, той ана машина. Таптакыр туура эмес, кечирбеш керек. Бул биринчи неметкенде эле правадан жанагындай укугун алыш керек. Анан эме кылыш керек? Сөзсүз мыйзам алдында жооп бериш керек. Туура эле койду президент. Бизге эң эле билимдин жетишсиздиги, балам, билим жок эле болуп атат. Жанагындай кылып эле эми знактарды билбейт экен көп жаштар, анан ата энелердин байлыгы ашып ташып, эмне кылышын билбей биринчи эле балдарына машина алып берип, бизге аябай эле туура эмес эле жолго баратабыз, балам, чындапчы, аябай эле туура эмес.
0: Негизи бизде айдоочулук маданият барбы?
23: Жок, эч качан жок. Кымбат машина минсе тим эле азыркы жаштар учуп күйүп эле тим элечи, жанагы дырылдатып бырылдатып иши кылып жөнөкөй эле мопед мингенде эле көйрөңдөнүп кетип атпайбы, учуп эле тим эле башкача болуп. Бизде таптакыр мынандай неме жок, маданият, жанагындай сый урмат деген жок. Бизде аябай эле мына даже школдо кай жактан билим бериш керек, билбейм. Азыр аябай эле жеңил желпилер көп, чындапчы, чындап көп. Муну жанагындай эстетика, этика деген сабактар киргизиш керек, кандай эме болсун, кичине жаштарга мындай эме болсун. Анын ата-энелер өзү эң эле чоң бир жерде ата-энелер байлыгына машыккап эмне кылышын билбей балдарына машинаны сатып берип, жана тогузду бүтүп алса деле барып эле подарка кылып атышат, 11-12 классты бүтсө деле барып подарка, университет бүтсө деле подарка кылып атат машинаны. Бул жерде эң эле чоң күн ата-энелерде. Ата-энелер биз туура тарбия бере албай атабыз жаштарга чындап.
17: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
17: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
4: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 3А, Турксат 4А, Hotbird, Galaxy 19, спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
5: Кутман күнүңүздөр менен урматтуу каармандар, бүгүн 2026-жылдын 10-июну ТРТ'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
4: Түркия жаңылыктары.
5: Эрдоган Түркиянын террорду өз булагында жок кылуу стратегиясы таасирин көрсөтүүдө деди. Президент Режеп Тайип Эрдоган Түркия террорду өз булагында жок кылуу ыкмасынын негизинде өлкө ичинде да эл аралык деңгээлде да коопсуздук жаатында олуттуу ийгиликтерге жетишкенин айтты. Анкарада сөз сүйлөгөн президент Эрдоган жыйында Түркиянын улуттук коопсуздук саясаты документи жөнүндө маалымдуулукту жогорулатуу темасы каралганын билдирди. Бул документте өлкөнүн коркунучтарды баалоосу жана тышкы саясат максаттары орун алган. Эрдоган 2016-жылдын 15-июлундагы төңкөрүш аракетинен кийин Түркиянын активдүү коопсуздук стратегиясын кабыл алганын баса белгиледи. Бул өзгөрүү Ирак менен Сириядагы чек ара операцияларында камтыганын айткан Эрдоган аталган операциялар Түркия үчүн жаңы коопсуздук мезгилин баштаганын кошумчалады. Түркия ушул күздө өтө турган буунун климаттын өзгөрүшү боюнча COP31 конференциясына кожоюнду кылуучу өлкө келишимине Германиянын Бонн шаарындагы жыйында кол койду. Министрликтин социалдык медиа платформасындагы билдирүүгө ылайык, Бонндогу климаттын өзгөрүшү боюнча конференциянын алкагында өткөн кол коюу аземине айлана чөйрөнү коргоо, шаар куруу жана климаттын өзгөрүшү министри жана COP31 төрагасы Мурат Курум катышты. Курум протоколго Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүшү боюнча алкактык конференциясынын башкы катчысы Саймон Стил менен бирге кол койду. COP31 деп аталган буунун климаттын өзгөрүшү боюнча конференциясы 9-20 ноябрь күндөрү Түркиянын Анталия шаарында өтөт.
4: Дүйнө жаңылыктары.
5: АКШ Иранга абадан соккурду, Тегеран болсо эскертти. АКШ мурунку күнү Ормус кысыгынын жанында америкалык чабуулчу тик учак атып түшүрүлгөндөн кийин Иранга каршы ири масштабтуу аба соккуларын жасады. Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттары Сирик, Кешим аралы жана Бандар Аббас сыяктуу бир нече жээк аймактарында жарылуулар болгонун, ошондой эле сиреналардын үнү угулганын кабарлашты. АКШнын борбордук командирлиги соккулар президент Дональд Трамптын буйругу менен ишке ашырылганын билдирди. Бул операция өзүн өзү коргоо чарасы жана АКШ Ирандын агрессиясы деп атаган кыймылдарга жооп катары сыпатталды. Ал арада Иран өч алуу жөнүндө эскертти. Тышкы иштер министри Аббас Аракчи АКШ өзүнүн коопсуздугун коргогусу келсе аймактан чыгып кетиши керектигин айтып, Ирандын эч кандай чабуулду же коркутууну жоопсуз калтырбай турганын маалымдады. Франция Батыш Сириядагы жерлерди басып алуудан улам Израилдин ашынган оңчул министри Смотричтин өлкөгө кирүүсүнө тыюу салды. Франция басып алынган Батыш Сирияда израилдик отурукташкандардын зордук зомбулугунан улам Израилдин каржы министри Бетсалел Смотричтин өлкөгө кирүүсүнө тыюу салды. Чечим Улуу Британия, Канада, Австралия, Норвегия жана Жаңы Зеландия менен координацияланып кабыл алынды. Тышкы иштер министри Жан Ноэль Барро Смотричтин Батыш Сирияны аннексиялоону, жаңы конуштарды түзүүнү жана эл аралык коомчулук үчүн кабыл алынган саясатты жактаганын айтты. Ушул сыяктуу тыюу салуу мурда Израилдин улуттук коопсуздук министри Итамар Бен-Гвирге да киргизилген. Франция ошондой эле конуштардын лидерлерин жана зордук зомбулукка байланышкан адамдарды бутаг алды. АКШнын өкүлдөр палатасы 70 миллиард долларлык иммиграциялык мыйзам долбоорун кабыл алды. АКШнын өкүлдөр палатасы демократтардын каршылыгына карабастан 212 каршы 214 добуш менен 70 миллиард долларлык каржылоо пакетин кабыл алды. Бул жыйынтык өкүлдөр палатасынын спикери Майк Джонсондун жеңиши катары каралып, ички коопсуздук департаментиндеги иммиграциялык операцияларды каржылоодогу туңгуюкка да чекит койду. Бул мыйзам долбоору АКШнын иммиграция жана бажы кызматы менен бажы жана чек араны коргоо кызматы үчүн каржылоону камсыз кылат. Джонсон мыйзам долбоорун 3 жылдык каржылоо деп мүнөздөдү. НАСА Артемис 3 миссиясына 4 астронавттын тандалып алынганын билдирди. НАСА адамдар айга кайтып келгенге чейинки акыркы сыноо учусу боло турган Артемис 3 миссиясына катыша турган 4 астронавтты жарыялады. Учуу операциялары директору Норм Найттын айтымында бул миссия НАСАнын эң татаал иштеринин бири болуп, жердин орбитасында маанилүү сыноолорду жүргүзөт. 2 жумага созулушу пландаштырылган миссия 2027 жылы ишке ашырылат жана келечектеги ай операциялары үчүн толук масштабдуу даярдык катары кызмат кылат. Артемис программасынын башчысы Джереми Парнсонс кийинки кадам 2028 жылы Артемис 4 миссиясын алкагында айдын түштүк уюлуна жакын жерге адам коно турганын билдирди. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.
4: ТРТ'нin Kırgızca берүүлөрүндөгү Kızıktar Dünyası podcast seriyasından баяндама.
3: Түркия сыймыктанган кан учагынын жаңы көрүнүшү көрсөтүлдү. Кичирик шамдагай өнүккөн 2 жаңы прототип даяр. Душмандын радарында арыдай кичинекей көрүнгөн бул алп 2029 жылы асманда болот. Кандын жаңы прототиптери жана бардык маалыматтары бүгүн бул программада. Сүйүктүү угармандар, бүгүн сиздер менен Түрк коргоо өнөр жайынын сыймыктуу долбоору КАН учагындагы акыркы маалыматтарды бөлүшөбүз. Алгачкы учушу менен бүткүл дүйнөнү суктандырган бул 5-чи муундагы согуштук учактын жаңы прототиптери чыкты жана андагы маанилүү өзгөрүүлөр көңүлдөрдү бурду. Сертач Аксандын ТРТ хабер үчүн жазган кеңири изилдөөсүнө көңүл буралы. Эмесе даяр болсоңуз, бүгүн асмандын жаңы жылдызы тууралуу угалы.

Өңүр коргоону өнөр жайынын көк асмандагы негизги каарманы Кан жаңы жылга ылдам келди. Өткөн жылы учурулган биринчи прототиптен айырмаланган эки жаңы платформа дагы даяр болду. Бул платформалардын бири P1 деп аталган прототип. Долбоордун алкагында негизги учуу сыноолору ушуну менен аткарылат. Биринчи жолу көрүп жаткан башка бир платформа авиация тармагында темир куш деп аталган учак. Бул платформа учактын эң маанилүү системаларын, өзгөчө учууну башкаруу системасын жана анын бардык ички курамдык бөлүктөрүн толук сыноодон өткөрүү үчүн колдонулат. Тагыраак айта турган болсок, Тусаш фирмасынын карамагындагы 2 КАН прототиби үстүбүздөгү жылдан баштап ыңгайлуу учур жаралган сайын учурулуп турат. Ал эми темир куш деп аталган платформа аркылуу жердеги бардык коркунчу сыноолор жүргүзүлөт. КАН платформаларында кандай өзгөрүүлөр бар? Албетте, бул суроого жооп берип жатып, колубуздагы чектелүү гана мүмкүнчүлүктөр менен иштеп жатканыбызды айтуу керек. Анткени видеолордо көргөн айрым үзүндүлөр аркылуу жасалган өзгөрүүлөр тууралуу божомолдоп жатабыз. Так жана туруктуу сүрөттөр болмоюнча же платформанын майда чүйдөсүнө чейин көрө ала турган атайын видеону көрбөй туруп бардык өзгөрүүлөрдү айтуу мүмкүн эмес. Биринчи учкан каандын дароо эле артында турган эки платформага караганыбызда көңүлдөрдү бурган биринчи элемент учак дизайны жагынан бир топ жыйнактуу формага келгени болду. Ошондой эле анын узундугу бир аз кыскарып, көлөмү кичирейгенин да көрүүгө болот. Албетте, баарыбыз өзгөчө көңүл бурган бөлүктөрдүн бири тумшук тарабы. Каандын жаңы прототиптеринде тумшук бөлүгү бир топ жоон көрүнөт. Бул жерде албетте Аселсан тарабынан жасалган Мурат АЭСа радарына ылайык өзгөртүүлөр киргизилгенин айтуу жаңылыштык болбойт. Өзгөрүүнүн негизги себеби жаңы радардын кошула тургандыгында. Прототиптин куполуна, башкача айтканда айнек калканына да токтолуу керек. Бул жерде да өзгөрүү болгон. Бул бөлүгүнүн өзгөчө түзүлүшкө ээ экенин жана өзгөчө душмандын радар сигналдарынын КАНга таасир этишине жол бербей тургандай багытта иштелип чыкканын белгилүү керек. Жаңы учактарда аба өткөрүштөрүнүн да орду жана көлөмү өзгөргөнү көзгө урунат. Алгачкы үлгүгө салыштырмалуу учкучтун кабинасына жакын жайгашкан аба өткөргүчүн көрүүгө болот. Учактын алдыңкы бөлүгүндө да, ортосунда да, арткы канаттарынын тушунда да ар кандай майда панелдерди көрдүк. Фюзеляждын туш тарабына жайгаштырылган бул аймактардын ички көмүскө антенналар экендиги айтылууда. КАНда сыртка чыгып турган эч кандай антенна жок, корпус ичине орнотулган антенналар бар. Бул өзгөчөлүк учактын аэродинамикалык түзүлүшүн сактап эле калбастан, анын радарларга аз көрүнүү өзгөчөлүгүнө да олуттуу салым кошот. Электрооптикалык бутагалуу системасы жана инфракызыл издөө жана көзөмөлдөө системалары үчүн бөлүнгөн орундар даяр. Аселсан тарабынан иштелип чыккан тойгун электрооптикалык бутагалуу системасы жана инфракызыл изилдөө жана көзөмөлдөө системасы үчүн бөлүнгөн орундар жаңы прототиптен даана көрүнүп турат. Бул системалар КАНга өзүнүн жайгашкан жерин ачыкка чыгарбастан, душмандын бутасын алыскы аралыктан оңой табууга мүмкүндүк берет. КАН биринчи жолу учканда учак баарыбызга өтө чоң жана таасирдүү көрүнгөн. Бирок көлөмүнө карабастан, анын атайын системалары аны душмандын радарында арыдай кичинекей кылып көрсөтөрүн билдик. Өткөн убакыт аралыгында КАНдын жаңы прототиптеринде структуралык өзгөрүүлөр байкалат. Жаңы платформа бир аз кичирейген, бирок мурдагыга караганда спорттук түзүлүшкө ээ. Кабина бир бөлүктүү болуп жасалган, бул суперсоникалык ылдамдыкта абанын каршылыгын азайтуу максатын көздөйт. КАНдын жаңы прототипинде арткы шассилердин кеңейтилип капталга карай ачылганын көрүүгө болот. Мындан тышкары дал арткы бөлүктө жайгашкан эки кыймылдаткычтын ортосундагы аралыкта алгачкы прототипке салыштырмалуу көбөйтүлгөн. КАНдын кокпитинен тулгар көрүнүп турат. Көңүлдөрдү бурган башка бир деталда кокпиттин ичинде.
Аселсан чыгарган толгар айрым сүрөттөрдө көрүнүүдө. Белгилүү болгондой, бул система учкучка керек болгон бардык маанилүү учуу жана миссиясы жөнүндөгү маалыматтарды учкучтун шилеминин ичиндеги визорго чагылдырып турат.

Өткөн жылы учушуна бүбө болгон КАМдын алгачкы прототиби ушул жылдын июнь айына чейин дагы бир жолу учурулушу бүтүлүүдө. Ал эми жаңы өндүрүлгөн экинчи платформанын ушул жылдын ичинде же эң кеч дегенде келерки жылдын алгачкы айларында көк асман менен табышуусу максат кылынууда. Сөз болгон бул эки платформа абадагы сыноолорун улантып жаткан кезде темир куш деп аталган үчүнчү платформада жердеги татаал сыноолордон өтүүгө аракет кылат. Эгерде пландарда эч кандай өзгөрүү болбосо, 2029 жылы КАН учагынын алгачкы сериялык өндүрүшү куралдуу күчтөрдүн курамына кириши күтүлүүдө. Ал эми 2032 жылы КАНга толугу менен ата мекендик кыймылдаткычты интеграциялоо иштерин аяктоо пландалууда. Түрк коргоону өнөр жайынын негизги ата мекендик учагы КАНдын өнүгүү жолуна мындан ары да кылдаттык менен көз салабыз. Башка бир подкаст программабызда жолугушканча саламатта болуңуздар.

бирок даамдуу тамактарын тааныштырууну каалайбыз. Бүгүнкү менюда чий көфте бар. Мындайча айтканда, чийки котлет. Кадырлуу угармандар, алгач чий көфте. Мындайча айтканда, чийки котлет эмне экени жөнүндө кеп сала кетели. Бирок бул жерде эт менен жасалган салтуу чий көфте менен көчөө тамагы деп эсептелген этсиз чий көфтени айырмалап алышыбыз керек. Эттүү чий көфте жөнүндө сөз болгондо биринчи эске түшкөн шаар Шанлыурфа. Бул шаар ошондой эле чий көфтенин маанилүү азыгы болгон Изоттун да мекени. Этсиз чий көфте болсо Адыяман менен байланышкан. Түркиянын патент жана бренд башкармалыгы 2009 жылы эттүү чий көфтени Шанлыурфа шаарынын атынан, ал эми 2018 жылы этсиз чий көфтени Адыяман шаарынын атынан каттатты. Мындан тышкары бул даам Адана, Газиантеп жана Диярбакыр сыяктуу көптөгөн шаарларыбыздын дасторкондорунда негизги орунду ээлейт. Кыскасы, чий көфтенин башкача айтканда чийки котлеттин чыныгы мекени түштүк чыгыш Анадолу деп айта алабыз. Урматтуу угармандар, сөздүн маанисине көз чаптырсак, чий байыркы түрк тилиндеги чийки сөзүнөн келип чыккан. Бышырылбаган чийки дегенди билдирет. Ал эми көфте перс тилиндеги куфте сөзүнөн келип чыккан, майдаланган, езилген дегенди билдирет. Бул эки сөздүн айкалышы да чий көфте жөнүндө жалпы түшүнүк берет. Чий көфтени салттуу мааниде даярдоо бир топ күч аракетти талап кылат. Булгур, изот калемпири, майдаланган эт, томат пастасы, пияз, петрушка жана ар кандай татымалдар тегерек бети быдыралы патноско салынат. Бардык азыктар эч кандай жылуулук берилбестен кылдаттык менен жуурулат. Ооба, сиз туура уктуңуз. Чий көфте бышырылбайт, бирок ал ушунчалык катуу жуурулат. Аралашманы жуурып жаткан колдун жылуулугу жана патностун быдыралы сымал түзүлүшүнүн негизинде бышкандай түзүлүшкө ээ болот. Ошондуктан патностун быдыралы сымал болушу андан маанилүү. Жууруу процесси аяктап, туура илешчек абалга жеткенден кийин кол менен формага келтирилет. Аралашманын бир уучу алаканга алынып, муштум менен кармагандай акырын сыгылат. Манжа издери көрүнүп турган ичке жана узун сыгылган котлет формасы түзүлөт. Бул эң белгилүү форма, бирок ар бир аймакта ар кандай болушу мүмкүн. Аны жашыл салат жалбырактары же лаваш менен берсе болот. Албетте, жакшы натыйжа алуу үчүн чевер колдор жана сапаттуу азыктар маанилүү. Эттен жасалган чий көфтөлөрдү бир күндөн ашык сактоого болбойт. Бирок ишенип коюңуз, көбүнчө баары желип эч нерсе калбайт. Урматтуу угармандар, эттүү чий көфтө адатта тамактануулардын алдында желет жана табитти ачуу үчүн даярдалат. Максат ашказанды тойгузуу эмес, чогулуштарда же үйдө желет жана убакыттын өтүшү менен чогуу болуу, көңүл ачуу жана баарлашуу каражатына да айланган. Муну даярдоо процессинен да көрүүгө болот. Эл чогулат, алардын бири жерге жайылган кездемеге отуруп, чий көфтени жуура баштайт. Патностогу азыктарды өз салмагы менен жуурат. Жанында отурган бирөө аны колдойт. Керек болгондо аралашмага суу кошуп, чекесинен терди аршейт жана суу берет. Калгандары баарлашып, чий көфтенин жуурулуп бүтүшүн чыдамсыздык менен күтүшөт. Эт кошулган чий көфтөлөр узак жууруну талап кылгандыктан жана тез желиши керек болгондуктан Түркиянын саламаттыкты сактоо министрлиги аларды сатууга 2001 жылы тыюу салган. Ошондуктан азыркы учурда көбүнчө үйдө гана желет.

0: Урматтуу каармандар, эми көчө тамагы деп атай турган этсиз чий көфтөлөргө кезек келди. Муну жаңы муундагы чий көфтөлөр деп да атай алабыз. Ата айтып тургандай, аралашмада эт жок. Булгур толугу менен эттин ордуна колдонулат. Аны лавашка оролгон түрдө же таңгак түрүндө сатып алса болот. Чыныгы чий көфтө сүйүүчүлөрү эт менен жасалганын артык көрүшү мүмкүн. Бирок этсиз чий көфтөлөрдүн да маанилүү артыкчылыктары бар. Көчө тамагы катары ал арзаныраак, жеткиликтүү жана баштапкысына жакын даамга ээ. Ошондой эле вегетариандык версиясынын негизинде чий көфтө салты сакталып калган жана Түркиядан тышкаркы жерлерде барган сайын жакшы көрүнүп келе баштады. Урматтуу кагармандар, акырында биз сизге чий көфтөнүн, мындайча айтканда чийки котлеттин кантип пайда болгону тууралуу окуяны айтып бергибиз келет. Уламышка ылайык, болжол менен 4000 жыл мурун түштүк чыгыш Анадолуда өкүм сүргөн падыша Нимрод Ибрайым пайгамбарды бир кудайга ишенген үчүн өрттөөнү чечкен. Ал элине падышачылыктагы бардык дарактарды жана жыгачтарды чоң аянтка чогултууну буйрук кылган. Үйлөрдө тамак жасоо үчүн отун калбай калган жана от жагууга тыюу салынган. Дал ушул күндөрү эмне болуп жатканын билбеген мергенчи аңчылык кылган жаныбарын үйүнө алып келет. От жагууга тыюу салынгандыктан мергенчинин аялы этти таш менен майдалап, ага булгур, мурч жана туз кошуп жууруп салат. Окуяга ылайык, чий көфтөнү алгач ушул мергенчи жана анын үй бүлөсү жасаган жана ал Ибрайым пайгамбардын доорунан бүгүнкү күнгө чейин сакталып калган. Бул окуя чынбы же жокпу билбейбиз, бирок чий көфтөнүн эттүүсү да, этсизи да даамдуу экени анык. Эгер сиз Түркияга келип калсаңыз, чий көфтөнү сөзсүз жеп көрүүнү сунуштайбыз. Тамагыңыз таттуу болсун.
1: Түркиядагы көчө тамактары.

0: Урматтуу каармандар, бүгүнкү кабарлардын башкы темаларын кайталоо менен уктуруубузду аяктайбыз. Эрдоган Түркиянын террорду өз булагында жок кылуу стратегиясы таасирин көрсөтүүдө деди. Түркия COP31 конференциясына кожоюнду кылуучу өлкө келишимине Германиянын Бонн шаарындагы жыйында кол койду. АКШнын өкүлдөр палатасы 70 миллиард долларлык иммиграциялык мыйзам долбоорун кабыл алды. Франция Израилдин ашынган оңчул министри Смотричтин өлкөгө кирүүсүнө тыюу салды жана АКШ Иранга абадан соккорду, Тегеран болсо эскертти.
1: ТРТнын кыргызча берүүлөрү бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хат 4, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТнын кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Йени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 00903123637. Факс 00903643454. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-чекит, нет-чекит TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

0: Саламатсыздар бы, урматтуу радио кагармандар, биринчи радио өз уктурууларын түз эфирде улантат. Студияда Талайгүл Чабдарова, режиссердук пультта Бакыт Ашрахманов жана Азиз Чокморов. Бүгүнкү күндө өлкөдө алкоголь ичимдиктерин колдонуп же баңгизат колдонуп унаа башкарып оор кесепеттерге алып келген кырсыктар дагы болуп жатат. Бул багытта кырсыкка учурагандарга же ушуга себепкер болгон айдоочуларга жазаны күчөтүү маселеси дагы бир жолу каралды. Мындай мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Эми мындан ары мас абалында унаа башкарган жарандарга катуу жаза тартуу каралып жатат. Албетте, буга чейин да бул багытта бир топ мындай бир маселелер жаралып, жазаны күчөтүү же катаал жаза берүү багытында аракеттер болуп келген, бирок ага карабастан тилекке каршы мас абалында унаа башкарып, анан адам өмүрүн алган же ден соолугуна оор зыян келтирген, залал келтирген окуялар кайталанууда. Ушундай нерсени жоюу боюнча өлкө башчысынын тапшырмасы менен аракеттер тынымсыз жүрүп жатат. Биз ушул багытта түз эфирде сөз кылабыз. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын юрист консульту, милициянын капитаны Айтыкул уулу Байгазы бар. Саламатсызбы? Ошондой эле биз уктурууга эксперт катары ушул багытта биз менен дайыма сиздердин суроолорго жооп берип, өзүнүн талдоолору, ой пикирлери менен бөлүшүп жүргөн талдоочубуз жолдо жүрүү эрежелери боюнча Адис Төлөбаев Максат Жакшылыковичти чакырдык. Саламатсызбы, Максат мырза? Урматтуу угармандар, биз түз эфирдебиз. Бүгүнкү тема боюнча сиздерде сунуштар же болбосо биздин студиянын меймандарына суроолоруңуздар болсо кайрылыңыздар. 0502 39 21 90 телефон номери аркылуу кабыл алабыз. Андан сырткары Facebook-тагы биринчи радионун баракчасынан да көрүп, угуп туруңуздар. Анда маегибизди баштай берели. Алгачкы сөздү Байгазы мырза сизге берели. Мына буга чейин дагы ушул багытта бир топ иш аракеттер болуп келген. Президенттин кол койгон жарлыгына ылайык эми кандай өзгөрүүлөр болот? Кепти ошондон баштайлы.
1: Саламатсыздарбы? Туура белгилеп өттүңүз. Мына бүгүнкү күндө өлкө башчыбыздын жарлыгы чыкты. Ал жерде жол коопсуздугуна тиешелүү болгон ушул Кыргыз Республикасынын укук бузуу кодексине, кылмыш жаза кодексине, кылмыш жаза процессуалдык кодексине жана жол кыймылынын коопсуздугу тууралуу мыйзамга бир топ өзгөртүү толуктоолор киргизилди. Анын алкагында мына мас абалында унаа башкаргандарга, каршы тилкелерге чыккандарга, буга чейин башкаруу укугунан ажыратылган жарандар кайрадан унаа каражаттарын айдап кеткен жарандарга карата бир топ катаал чаралар киргизилди. Кененирээк токтоло кетсек, мынакей мас абалында болгон айдоочуларга карата. Мас абалында унаа башкарган айдоочуларга буга чейин дагы бир топ өзгөртүүлөр болуп келген. Билесиздер, мына 2023 жылга чейин мас абалында унаа башкарган айдоочуларга 17500 сом өлчөмүндө айыппулдар каралган болчу. Ошол эле учурда 30 сааттан 40 саатка чейин коомдук жумуштарга тартуу менен. Ал жаза чарасы толук кандуу майнап бербегендиктен мас абалында унаа башкаргандарга бир жылга унаа башкаруу укугунан ажыратуу, четтетүү нормасы дагы киргизилген. Бул мыйзамдагы толук кандуу жолдогу мас айдоочуларга өзүнүн таасирин бербегендиктен мына бүгүнкү күндө өлкө башчыбыз кол койду. Мас абалында унаа башкарган айдоочуларга 3 жылга чейин унаа башкаруу укугунан четтетүү нормасы киргизилди. Мына бүгүнкү күндө азыркы колдонулуп жаткан редакцияда мас абалында унаа башкарган айдоочулар бир жылга унаа башкаруу укугунан ажыратуу нормасы колдонулса, жаңы мыйзамга ылайык 2 жылдык мөөнөткө унаа башкаруу укугунан ажыратылат дагы ага кошумча 80 миң сом айып пул салуу киргизилди.
0: 2 жылга э?
1: 2 жылга. Ошол эле учурда мас айдоочу өзүнүн мас экендигин наркология бөлүмүнөн, медицина кызматкерлеринен текшерүүдөн баш тарткан учурларда бүгүнкү күндө аларга колдонулуучу жаза 3 суткага камакка алуу нормасы колдонулуп жатса, аларга дагы 3 жылдык мөөнөткө унаа башкаруу укугунан четтетүү, ошол эле учурда 100 миң сом айып пул салуу нормасы киргизилди. Ошол эле ушул укук бузуу кодексинин 193 беренесинде мас айдоочуну көрүп туруп унаасын башкарууга берген жарандарга дагы жеке жактарга 20,000 сом айыппул салуу, ал эми юридикалык жактарга 55,000 сомдон айыппул салуу нормасы киргизилди. Жана айдоочу мас абалында унаа каражаттарын башкарып, анын кесепетинен жол унаа кырсыгына кабылса, бирок ал жол унаа кырсыгынын кесепетинен эми жеңил жаракат алуу, материалдык чыгымдар менен коштошуу менен боло турган болсо, анда бул жарандарга, айдоочуларга дагы 100,000 сом айыппул салуу менен 3 жылдык мөөнөткө унаа башкаруу укугунан ажыратуу нормасы киргизилди. Ошондой эле жаңы норма айтып кетишибиз керек, баса белгилеп, бүгүнкү күндө мас абалында унаа башкарган жарандар кайталап экинчи ирет мас болуп алып, спирт ичимдиктерин ичип алып унаа каражатын айдагандарга 100,000 сомдон 150,000 чейин айыппулдарды салуу менен 1 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу нормасы киргизилди. Демек кайталап жаза мөөнөтү өтүлүп жатып, 2 жылга унаа башкаруу укугунан четтетилгенден кийин дагы жаза мөөнөтү бүтүлүп жатып, 1 жылдын ичинде кайталап мас абалында унаа башкара турган болсо, анда ал жарандар кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылып, 100,000 сомдон 150,000 чейин айыппул салынат дагы аларга 1 жылдык мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу нормасы киргизилди. Андан сырткары дагы кылмыш жаза кодексине ылайык бир топ өзгөрүүлөр бар, эми анын эфирдин жүрүшүндө да айтабыз го.
0: Дагы айтып бересиз. Негизи ушул мындай бир катаал жаза берүүгө ошол айдоочулар айрыкча спирт ичимдиктерин ичип алып машина башкарган, транспорт башкаргандардын жоопкерчилигин күчөтүүгө дагы себептер бар да. Ошол кандай себептер деп ойлойсуз, Максат Жакшылыкович? Сиз буга чейин дагы жана жол эрежелерин тыкыр билүү өтө маанилүү экендигин канча жолу айткансыз. Анан мас абалында автоунаа башкаруу бул сөзсүз кырсык алып келет да, муну билип туруп ушуга барган жарандардын жоопкерчилиги катуу болгону бул ушундай окуяларды алдын алууга түрткү берет деп ойлойсузбу?
2: Эми жол кыймылынын катышуучулары катары айдоочу, жүргүнчү, жөө адам мына ушулар кирет. Анан жол кырсыктары бул ар кандай себептерге байланыштуу болот да. Мисалы үчүн жолдун шартына жараша, аба ырайына жараша. Анан бул эми ал кырсык деп атпайбы жол кырсыктарды? Кээ бирөө мисалы үчүн ушул светофордун күйүп аткан жол чырактын акыркы секундаларын өтүп кетем деп ар жактан жол кесилишин бир капталынан башка машина унаа чыга алып ошого себептүү болушу мүмкүн да. А бул мас айдоочу бул алдын ала билип жасаган кылмыш болуп атат да. Ошондуктан бул жазанын күчөтүлүшү коомчулук туура кабыл алат деп ойлойм. Мен жеке пикиримде бул туура эле деп ойлойм да.
0: Президент буга чейин да бир нече жолу ушул багытта чараны мындай күчөтүү боюнча чечимдерди кабыл алган да, өзү атайын канча жолу кайрылууларды жасады. Бул мамлекет тарабынан, аткаруу бийлиги тарабынан, ошол эле жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы, кызматкерлер тарабынан аракеттер болгон сайын ушундай окуялардын кайталанып жатышы бул жарандардын өзүнүн да жоопкерчилиги
2: деп. Ал эми статистиканы карасак, былтыркы жылда 8,456 жол кырсыгы катталыптыр. Ошондон 900 киши кайтыш болуптур да. 130 ошол мас айдоочулардын кесепетинен экен да. Булардан көп көрсөткүч. Ошондуктан бул президенттин мындай жарлыгы туура деп эсептелинет. Бул жоопкерчиликти күчөтпөсө бирден бир рычагтардын бири ушул да. Анан коомчулукта башка тармактарда да ушул теледен, радиодон, социалдык тармактардан ушундай бир үгүт насаат иштери жүрүш керек да айдоочуларга.
0: Негизи эрежени сакташ керек деген өтө маанилүү болуп атат да. Бүгүнкү күндө мына сиз ошол жол эрежелерин жазган окумуштуу катары дагы бул атайын ошол эреже да, биз эрежеден чыкпашыбыз керек деген маселе. Айрым учурда ага карабай эле биздин жарандар өздөрүнүн жоопкерчилигин билбей, милдеттерин билбей эле каалагандай жүргөн учур бул сөзсүз жанагындай кесепеттерге алып келе тургандыгын, бул ушул багыттагы иш аракеттер сиз жана профилактикалык алдын алуу иш-аракеттерин алкагында жүрүшү керек деп атасыз
2: да.
0: Рахмат Байгазы мырза, соңку маалыматтар барбы сизде? Болбой эле баягы тилекке каршы бир окуялар кайталанып атат, масаал алдында болобу, жана башка эреже талаптарды бузган учурда болобу, жол кырсыктары кайра-кайра эле кайталанып атпайбы?
1: Мына туура белде өттүңүз, мына жылдан жылга масаал алдында унаа башкарган айдоочулардын саны көбөйүп жатат десек болот. Ушул эле жылдын 5 айында былтыр мына жалпы өлкө аймагында масаал алдында унаа башкарган 6800 мас айдоочу аныкталса, быйыл 5 айдын ичинде эле 8000ден ашуун айдоочу масаал алдында унаа каражатын айдап жүргөндө аныкталып атат да. Бул эми ушул ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан. Бул эми официалдык түрдө кармалгандар, кармалбай ичип алып акырын тымпыйып айдап жүргөндөрү канча мисалы дагы бар. Мунун албетте жол унаа кырсыгына дагы себеп болгон, адамдын өлүмү менен жаракат алуусу менен коштолгон учурлар дагы абдан көп. Мына ушундай терс көрүнүштөрдү эске алуу менен мына бүгүнкү күндө өлкө башчысы да өзүнүн коопсуздук багытына тиешелүү жарлыгын чыгарып атканы бул туура көрүнүш. Ушул эле кылмыш жаза кодекси боюнча айта турган болсок, жаңы норма киргизилип атат.
0: Бул жаңы кабыл алынган мыйзамда.
1: Ооба, жаңы кабыл алынган мыйзамда каралган. Эгерде мас айдоочу жол унаа кырсыгына кабылып, анын кесепетинен адамдын ден соолугуна, өмүрүнө залал тийип калуу менен, жаракат алып калуусу менен коштолгон учурлар аныктала турган болсо, каттала турган болсо, анда буларга карата жоопкерчилик унаа башкаруу укугунан жана ээлеген кызматынан 6 жылдан 9 жылга чейин ажыратуу нормасы каралып, ошол эле учурда 5 жылдан 8 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу нормасы киргизилди. Ошол эле мас айдоочу унаа каражатын айдап, жол унаа кырсыгына кабылып, анын кесепетинен адамдын өлүмү менен коштолуп калды. Мындайча айтканда мас болуп ДТП кылып бир жаранды өлтүрүп алды. Бул жарандарга карата жоопкерчилик унаа каражатын айдоо укугунан, белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан 9 жылдан 12 жылга чейин ажыратуу нормасы киргизилди дагы. Ошол эле учурда 8 жылдан 10 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу нормасы киргизилди. Бул жерде да баса белгилеп айтып коюш керек, бул ээлеген кызматынан жана унаа башкаруу укугунан ажыратуу нормасы бул жаран эркиндигинен ажыратылгандан кийин, жаза мөөнөтү өтүп бүткөндөн кийин, демек 10 жылга чейин эркиндигинен ажыратылып эркиндикке чыккандан кийин колдонулат. Мындайча айтканда бул эми айдоочуларга карата өтө катуу жазалардын бири. Ошол эле учурда мына кылмыш жаза кодексинин 57-чи беренесинде дагы жаңы толуктоолор, өзгөртүүлөр киргизилди. Мына бүгүнкү күндө азыркы редакцияда бар. Эгерде мас айдоочу бирөөнү сүзүп жаракат алып, ага болгон чыгымды ордун толуктап бере турган болсо, мисалы өз ара сүйлөшүп келишип ала турган болсо, кылмыш жаза жоопкерчиликтен бошотууга жатат деген жер бар да. Биз аны дагы алып салдык. Бүгүнкү күндө андай нерсе жок. Эгерде мас айдоочу жол унаа кырсыгына кабылып, бирөөнү сүзүп алабы, өлтүрүп алабы, чоң зыян алып келеби, кийин өкө элдешип бир бүтүмгө келсе дагы, келтирилген чыгымдын ордун толуктап берсе дагы, кылмыш жаза жоопкерчилигинен бошотулбайт. Мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте камалат, ээлеген кызматынан же айдоо укугунан ажыратылат. Ошол эле учурда азыркы мыйзамда бар жанагы жеңилдетүү, пробациялык көзөмөл деп коет, ошол да колдонушуда. Биз буну дагы алып салдык. Демек мас абалында кылмыш кылабы, жол унаа кырсыгына себеп болобу же укук бузабы, аларга эч кандай жеңилдетүүлөр деген жок. Пробация деген жок. Ушул нерсени дагы
0: жаза мөөнөтү толук аткарылат экен да демек.
1: Ооба, ооба. Эч кандай кылмыш жана жоопкерчилигинен бошотуу деген түшүнүктөр жок болуп атат.
0: Максат Жакшылыкович, негизи ушул айдоочу ошол автотранспорт башкарып, унаа башкарып рульга отурганга чейин кадимкидей жанагы жолдо жүрүү эрежелери, автоунааны башкаруу деген атайын окуудан өтүп атат да. Анан аны өтүп атканда ошондо баардык эреже талаптар жарандарга милдеттүү түрдө билүүгө, укук милдеттүү билүүгө ошол окуу автомектептер дагы деги эле ушул тармактагы ар бир кызматкер мүмкүнчүлүгүн болушунча ушунун баардыгын окутушу керек. Бирок эмне үчүн ушундай кайталанып атат? Бул жарандардын өздөрүнүн жоопкерчилигиби? Деги эле окуу процессинде баардык нерсе окутулуп атат да.
2: Ооба.
0: Бизде кабыл алынган стандарттагы эреже талаптар бар дегендей.
2: Айдоочунун жол эрежесинде айдоочунун милдеттери деген пункттар бар.
0: Бар, э.
2: Ошо жерде айдоочу эмнеге милдеттүү, ошонун баары окутулат. Анан ошонун ичинен айдоочу мас абалда транспорт каражатка отурбаш керек, айдабаш керек деген талап бар да, ошону аткарыш керек. Эми бул мына статистиканы окутук, мына жыл сайын көбөйүп атат деген мына маалымат кетип атат. Бул абдан өкүнүчтүү да. Бул коомчулуктун мына жоопкерчилиги ушуга мындай ошо кайдыгер мамиле жасап атат деген түшүнсөк болот да. Эми ушул бир жолу мен ойлойм, ушул үгүт насаат иштери, ушундай радио берүүлөр, подкасттар, ушул коомчулукка кеңири жеткиришибиз керек да. Ушул жол кырсыктары мына статистикадан карасак 900 адам бир жылда кайтыш болот деген, бул көп да. Бул согуш учурундагы бир статистика болуп атпайбы? Анан оюм ошол, көп ушундай чыгарылыштарды берүүлөрдү берип туруш керек.
0: Негизи жана президент автомектептерди, айдоочуларды даярдоо боюнча реформалык кадамдарды баштабады беле. Анан ушул боюнча пикириңиз кандай? Кайсы бир деңгээлде мындай ушул дагы жол кырсыктарын азайтууга же автоунаа башкаргандардын жоопкерчилигин көтөрүүгө жардам береби?
2: Ооба, сөзсүз түрдө да. Бул президент мына өзү келгенден бери, президент болгондон бери эле ушул жол эрежелерине, айдоочулук күбөлүктү алуу экзамендерине абдан баягы көзөмөлдү күчөтпөдүбү? Бул абдан туура иш. Мына мисалы үчүн азыр мамлекеттик окуу жайлар окутуп атат. Азыр мына көзөмөлү мамлекеттин көзөмөлүндө десек болот да. Бул стратегиялык бир бөлүк болгондуктан, мамлекеттин өнүгүү стратегиялык бир бөлүк болгондуктан бул туура деп ойлойм да. Ушул анан биз окуу жай катары биз балдарды окутабыз, тийиштүү тиги материалдарды беребиз. Бизде мисалы үчүн мындай маселе жаралбайт да. Айдоочу мисалы үчүн айдоочулук күбөлүк ала элек туруп мындай мас абалда мен айдайм деген андай маселе жок. Бул мен ойлойм баягы өзүн өзүнө ишенген кишилер, бир топ жыл стажы бар кишилер, айдап жетип алам деген кишилер,
0: эч нерсе болбойт деген бир ишенимде
2: болуп ошондой кишилер айдайт го деп ойлойм да. Анан жаш айдоочулар, эми биз окуу жай болгондуктан жаш айдоочуларга жооптубуз да.
0: Ооба,
2: анан бул жагынан мындай статистика деле жок экен менде, бирок мен ошондой ойдомун, ушундай пикирдемин да.
0: Азыр бизде угарман байланышта турат, угалы, андан кийин улантабыз. Байгазы мырза, угарманды угуп коелу. Саламатсызбы?
3: Алло,
0: угуп жатабыз, айта бериңиз.
3: Алло, угулуп атат да?
0: Ооба.
3: Алло,
0: айтыңыз, айтыңыз агай, айтыңыз, айта бериңиз. Айтып койсоңуз режиссер, айта берсин агай суроосун. Биз сизди угуп.
3: Доочулар мас абалында ушундай кырсыктар, эми бул кудай бир тапкан бир ичпей деле эчтеке эмесе жакшы алдап бирип эле кокустуктан бир кырсык болуп калат да. Анан эми ошого кандай жаза колдонобуз? Мисалы үчүн таптаза ушундай кырсык болуп калышы мүмкүн да, бул жараткандын бир өзгөрүүсү болуп калат деген сөз да эми. Анан эми ушуга кандай чара колдонулабы?
0: Ооба, рахмат, суроо түшүнүктүү. Албетте коомчулукта, эл ичинде ушундай пикир көп айтылат да, бул кокустук болду, бул кырсык болду, анан маңдайга ушуну жазыптыр деп. Антип отура бергенде болбойт да, мыйзам чеги, эреже, талап деген бар да, Байгазы мырза, э?
1: Албетте, ушул эле укук бузуу кодексинин 192 беренесинде каралган материалдык чыгымдар менен коштолобу же адамдын ден соолугуна залал алып келүү фактысы менен коштолобу, айтор жол унаа кырсыгына катталган учурда күнөөлүү тарапка 5,5 миллион айыппулдар салынат. Андан аркы процесс эки автоунаа тең айып короо жайына токтотулат. Эгерде жаракат алуу фактысы бар боло турган болсо, андан ары иш тергөө кызматкерлери карашат, ким күнөөлүү, ким күнөөлүү эмес, экспертиза дегендер бар мисалда. Анан бирок эми жолуна кырсыкта сөзсүз түрдө күнөөлүү тарап болот.
0: Болот.
1: Сөзсүз түрдө. Эми көп учурларда ошол мас айдоочулардан сырткары деле катуу ылдамдык менен айдап жүргөндөр, туура эмес багытта каршы тилкелерге чыгып алгандар, эми ортодогу аралыкты, дистанцияны сактабай, мисалы же жол чырактын кызыл түсүнөн өтүп кетем деген ой менен туура эмес жолдо жүргөндөр, ушундай учурларда катталган жол нагырсыктары бүгүнкү күндө бар. Эми албетте бул угарманыбыз деле айтып атат, эми Кудайдын мандайга жазганы, бирок ошентсе да коопсуздук сактык деген болот да. Мына каражатын айдаганда коопсуздук курун тагынып, уюлдук телефонго же башка адамдар менен сүйлөшүп башка нерсеге алек болбостон, өзүнүн багыты, направлениясы менен айдап, мамлекет, өкмөт атайын шарттарды түзүп берген жолдун оң тарабындагы баардык жол белгилери бар, дорожный знактар бар. Мисалы калктуу конуштарда 60 деген, 90 деген, камера турат деген баардык знактар бар да. Ошол жол эрежесинде көрсөтүлгөн жол белгилерине баш ийип эле айдап кетсе жете турган багытына аман эсен жетет.
0: Биздин Кыргызстанда Максат Жакшылыкович ушул айдоочуларды даярдоо стандарттары, окуу куралдары, методикалык көрсөтмөлөр деги эле биздин айдоочуларды толук кандуу даярдоо үчүн талаптар аткарылганбы?
2: Аткарылган, жооп берет да талаптарга. Мыйзамдар, мына жол жүрүү эрежелерин мыйзамдары жыл сайын жаңыртылып турат, бир жылда балким бир 2-3 жолдо өзгөртүүлөр киргизет. Ошонун баарын эске алуу менен окутуп турабыз. Бул жагынан маселе жок. Маселе жок. Бул ошол ар бир айдоочунун жоопкерчилиги болуп атат да. Жоопкерчилиги. Мисалы үчүн дагы бир мисал келтире кетсек, мына жогору кылдамдык мас айдоочу деп атпайбы, азыр жүк ташуучу транспорт маселе боло баштады да, өтө кооптуу боло баштады. Анткени айдоочулар мурда эме стаж менен экинчи, үчүнчү категория деп коюшчу, мына ошол өзүңөр деле билсеңер керек, мындай улуу жаштагы айдоочулар автобус айдачы, анан жүк ташуучу машинелерди айдачы да. Азыр болсо эми айдоочулук курам жетишпегендиктенби, же ушунчалык көп тиги экономикага керек болгондонбу, жапжаш айдоочулар жүк ташуучу автомобилдерди айдайт да.
0: Чоң чоң жүк машиналарды.
2: Азыр бизде курулуш иштери да жүрүп атат. Эң чоң ылдамдыкта айдашат. Жеңил автомобилдерди озуп өтүү учурларда катталат да. Андан кийин бир ушул эфирден бир тиги пайдаланып айтып кое турган нерсе, жүк ташуучу автомобилдер уруксат берилген массасы 3,5 тоннадан ашкандан кийин үчүнчү тилкеге жүргөнгө болбойт.
0: Эреже боюнча.
2: Эреже боюнча болбойт. Буларга мисалы үчүн мындай кайсы тилкеге барып аткан баары бирдей да. Чоң машинелер ошол кетип баратат. Бир гана учурда болот, эгерде солго бурула турган болсо же кайрыла турган болсо. А бизде азыр өнөкөт болуп калды, шаарда кээ бир жолдор үч тилкелүү болуп атпайбы? Ошонун үчүнчү тилкесинде камарабай кетип, чоң ылдамдыкта бараткан учурлар кездешет да. Ошону балким ошол эрежени эстен чыгарып койгондур, ошо бул нерсе.
0: Эгер ошол Максат мырза жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкери ошол нерсени көрсө, ал аны токтотуп айыпка жыкканга укугу бар экен да.
2: Эрежеде жазылган.
0: Эрежеде бар.
2: Андан кийин бул эмне үчүн тиги буларга деген чектөөлөр көп? Анткени мына жол немеси боюнча, ылдамдык боюнча биз окутабыз, 70 ашпаш керек булар. 3,5 тоннадан ашкандан кийин 90-100 менен айдайт. Ал чоң оор кырсыктарга алып келиши мүмкүн. Мындай интернет блогторунан көрүп атасыңар да, бир 4-5 машинени артынан келип сүзүп баарын тең жабыркап жол кырсыгы, өтө оор жол кырсыгына. Анткени ал оор машиненин тормоздук аралыгы деп болот, ошонусу абдан чоң болот. Ошончолук ылдамдык көбөйгөн сайын, эки эсе көбөйгөн сайын жол токтонуу аралыгы 4 эсе көбөйүп кетет да. Ошону эске алып алгандар бар. Ошон үчүн мен ошо оор жүктү ташуучу автомобилди айдоочуларына айтат элем, силер ылдамдыкты чектөөсүн аткарыш керек. Жогорку тиги зарплат айып табам деп оор жол кырсыгына кабыл калышы мүмкүн да.
0: Байгазы мырза, ушул жерден дагы бир суроо жаралып атат да. Мисалы ошол оор жүк ташуучу автоунаалар көбүрөөк кырсык дагы себепкер болуп атат да, көбүрөөк болбосо да сөзсүз себепкер болуп атат да. Жакында эле ошол жүк ташуучу автоуна айдаган жигит мас абалында унааны башкарып баратканын мына кызматкерлер кармап, аны тиешелүү жерге алып барса, ошого да баш бербей, моюн бербей, өзүнүкүн мындай туура деп эсептеп атат да. Ушундай учурларды алдын алуу максатында ушу атайын бир рейдтер өтүп турабы, деги эле атайын ушул жүк, Максат мырза айтып атпайбы, кийинки кезде курулуштагы абдан жакшы болуп атат, бизде бул жакшы, бирок ошого жараша мындай бир оор жүк ташуучу автоунаалардын кыймылы көбөйдү. Ушул атайын оор жүк ташуучу автоунаалар эреже талапка ылайык жүрүп атабы деген бир профилактикалык иш аракеттер болобу?
1: Албетте, бул багытта биздин жол көзөмөлдөө бөлүмү өзүнүн сиз айткандай рейдтик профилактикалык иш чараларын аткарып келет. Анын алкагында мына атайын стационардык постторду, ошол эле Чычкан, Сосновка, Эркеч таам атайын көзөмөл өткөрмө пропускной пункт жайларда эл аралык каттамдарга ташыган оор, кооптуу жанагындай жарылып кетүүчү, күйүп кетүүчү заттарды ташыган транспорт каражаттары менен дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет. Ал сиз туура белгилеп өттүңүз, жана коопсуздук эрежелерин сактабаган, тиешелүү уруксат кагаздары жок, сертификаттары жок айдоочулар дагы аныкталат. Ошондой эле мына шаарлар ичинде дагы, Бишкек шаарынын аймагында дагы өкмөтүндө токтому бар, Бишкек мэриясынын дагы өзүнүн распоряжениясы бар. Ушул атайын белгилүү убакыттын ичинде жол коопсуздугун сактоо максатында оор жүк ташуучу унааларды шаардын ичинде жүргүзмөө боюнча, анткени мына мындан ары жай мезгилинде күн ысып жолдо жүрүү учурунда дагы оор жүк менен жүктөрдү ташыган унаалар асфальттын дагы сырткы бетонду дагы жылдыруу талкалоо дагы чоң коркунучу бар. Ошол себептүү Бишкек шаарынын да өзүнүн эрежелери бар. Ошол боюнча да биздин кызматкерлер муниципалдык кызматкерлер менен чогуу иштерди аткарып келет. Жалпы эле
0: жакында дагы мындай мен жанагы айдоочулук күбөлүк алуу дагы жаш курактары боюнча дагы суроо берейин деп атам да. Мисалы эми 22 жаш жакшы эле жаш, бул айдаса болот, бирок ошого жараша мындай бир өзү да эреже талаптарды сакташ керек го дейм. Мына өткөндө жана Бишкек шаарында май айынын ортосунда Бишкек шаарынын чет жакасындагы айылдардын биринде кош бойлуу келин, өспүрүм сиңдиси, үч баласы менен каза таппады. Ошондогу айдоочу 22 жашта деп бердиңиздер эле да. Негизи ушул жанагы айдоочулук эмгек стажы дагы, анын тажрыйбасы дагы маанилүү го дейм, Максат мырза.
2: Эми азыркы тапта эмгек стажы бул автобустун айдоочуларына эле гана
0: талап кылынат
2: да, башкаларга талап кылынбайт да.
0: Айдоочулук жеңил машинаны каалагандай эле айдай беришет.
2: Айдоочулук көлүктү алды, айдаганга укугу бар, эч ким аны чектей албайт.
0: Тыюу сала албайт,
2: чектей албайт да. Биз деле сунуш берет элек ушул жаш куракты деп, бирок биз конвенцияга баш ийбиз керек да.
0: Эл аралык,
2: эл аралык конвенциядабыз. Анан ал жердин талаптары ушундай болуп турса, биз аны чектей албайбыз. Мисалы үчүн 25 жаштан өйдө деп же башка возрастной категорияны коюлбайбыз да. Анан ошон үчүн аны да карашыбыз керек да. Баары мисалы үчүн чектөөлөрдөн мурда ошо эл аралык биз ошо келишимде болгондон кийин ошол аткарышыбыз керек да. Анан учурдан пайдаланып да бир нерсени айта кетет элем, бизде дагы бир көйгөй маселе бул велосипед, мопед, скутерлердин жүрүшү бул абдан чоң көйгөйдү жаратууда, күндөн күнгө көбөйүүдө. Азыр жол кырсыктары дагы ушул аталган каражаттар менен абдан көбөйүүдө да. Мен бир дагы бир ушул мопед, скутер, велосипед айдоочуларга дагы бир ушул эсине сала кетет элем. Эми буларга айдоочулук көлүк жок эле азыр айдап атышат да.
0: Каалагандай эле
2: айдайбыз. Буларда айдоочулук
0: көлүк
2: талап кылынбайт. Анан азырынча ушундай болот. Мен ушул айдоочуларга, жол катышуучуларына айтат элем да, силердин укугуңар 25-ci punktta көрсөтүлгөн жол эреже. Мурда бизде 24 эле пункт бар эле. Азыр 25 болду, ошондо көрсөтүлүп атат да. Силер жолдун оң бөлүгү менен гана жүрө аласыңар. Жолдун оң бөлүгү менен жүрөт. Эгерде сол жакка өтө турган болсо, түшүп жете эле өтүш керек. Берки жол транспорт каражаттардай болуп, солго бурулганга болбойт.
0: А булар азыр каалагандай жүрөт.
2: Азыр 3-чү тилке менен 2-чү тилке менен жүрүп атпайбы? Азыр андай болбойт. Бул механикалык транспорт категориясына кире элек да. Эгер кирсе, анда бул нерсе уруксат берилет. Анда номер берилет, айдоочулук көлүк талап кылынат. Ошондуктан булар жолдун оң жок бөлүгүндө жүрсө гана кичине коопсуздук сакталат эле да. Мисалы үчүн бир машина жөөлөп кетсе дагы жолдун оң бөлүгүндө жыгылат эле да. Азыр бир машина муну жөөлөйт, 2-чү машинанын дөңгөлөгүнүн астында калып атпайбы? Ушундай учурлар көп болуп атат. Чоң оор жүк ташуучу машинелер мисалы үчүн көрбөйт да аларды. Алар өтүп кетем дейт, ал жөөлөйт, 2-чү машинанын дөңгөлөгүнүн алдында калган учурлар болуп атат да. Ошондуктан бир сураныч эле ушул эрежени сакташ керек да. Өзүнүн өмүрү бирөөнүн немеси болуп атпайбы? Тиги бир айдоочунун турмушуна залакасы келип атпайбы туурабы?
0: Байгазы мырза, ушул багытта сиздердин иш тажрыйбаңыздарда жол кырсыктарына себепкер болгон учурлар болуп атат да, кезигип атат да.
1: Албетте, агайыбызда туура белгилеп кетти. Бүгүнкү күндө ушул самокат, мопед, жеке мүлктүү каражаттардын катышуусунда дагы жолдун кырсыктары тилекке каршы катталып аткан чындык. Ушул багыттарды эске алуу менен мына бүгүнкү күндө өлкө башчысынын кол койгон жарлыгында дагы, мыйзамда да бар, каралган. Бүгүнкү күндө мына укук бузуу кодексинин 193 беренеси бар да. Ал жерде жөө жүргүнчүлөрдүн жоопкерчилиги каралган. Бүгүнкү күндө жөө жүргүнчүлөр жеке мобилдүү каражаттар, ошол монодөңгөлөк, самокаттар, анан мопед. Ушулардын баардыгын бириктирип эле жөө жүргүнчү деген түшүнүк менен гана эмеге мыйзамга киргизип койгон. Ал эми биз бүгүнкү күндө жөө жүргүнчүлөрдүн катарынан мопед деген түшүнүктү өзүнчө алып, жол коопсуздугуна тиешелүү мыйзамга киргиздик. Демек, мопедтердин жоопкерчилиги мындан ары жөө жүргүнчүлөрдүн катарында эмес, транспорт каражаттарынын деңгээлине теңедик дагы ошолор менен бирдей жоопкерчилигине тартылат. Жаңы мыйзамда дагы көрсөттүк, куб көлөмү 50 чейинки мопедтерди атайын мамлекеттик каттоого алып, аларга мамлекеттик номерлерди берип, аны айдаган айдоочулар сөзсүз түрдө А1 деген категория менен айдашат да. Анан мына биз антпесек рейдтерде байкап атабыз, жана тез жеткирүү деген кызмат бар, доставка. Пицца, тамак аштарды ылдам жеткирүү багытында иштегендердин көпчүлүгү биз рейдде байкап аттык да, Индиядан келген, Пакистандан келген, Афганистандан келген жарандар. Текшере келгенде жанында эч кандай документтери жок, өзүнүн ким экендигин тастыктаган документтеринин кыргызча, орусча котормолору жок, же каскаларын чечсек 13-14 жаштагы жапжаш балдар да. Эч кандай эрежени сактабай айдап жүргөн. Ошол себептүү алардын да жоопкерчилигин күчөтүү максатында ушундай мыйзамды сунуштап киргизгенбиз. Бүгүнкү күндө бул мыйзамыбыз өттү, буюрса. Эми ушул 50 чейинки мопедтерди айдаган, башкарган жарандар сөзсүз түрдө авто мектепте окушат, А1 категориясын алышат, анан гана мопедтерди айдашат. Болбосо мына агайыбыз туура белгилеп өттү, жол чоң жолго чыгып кеткен учурлар бар. Парктарда, эс алуучу жайларда аралап жүргөндөр бар, велосипед жүрүүчү, тротуарлар жүрүүчү жолдордо жүрүп кеткен учурлар көп да. Эми бунун баардыгын бир иретке салдык. Буюрса, эми азыркы учурда мына негизги основной мыйзам кабыл алынды, андан кийинки подзаконный актылар деген бар, эми өзүбүздүн укуктук ченемдик актыларыбыз бар да, ошолдо токтомдору, ички иштер министринин буйруктары, нускама, тескеме, распоряжениялар, ошолор даяр болгондон кийин эми бир аз убакыт керек, анан толук кандуу ушул мыйзам иштеп баштайт. Мурдагыдай башаламан самокат айдаган, башаламан мопед айдаган жарандарыбыз азаят.
0: Ким каалагандай жүрө албай калат экен да, демек
1: э.
0: Бирок буга чейин ошолордун кесепетинен деле жол кырсыктары болуп келген да.
1: Ооба, болуп келген. Мисалы эми ошол эле самокаттар. Биз профилактика иштеринин жүргүзүү менен, эскертүү иштерин жүргүзүү менен гана чектелип калса элек да аларга. Эми бүгүнкү күндө мына өкмөттүн да токтому чыкты. Бирөөсү ушул мэрияга тиешелүү самокаттарды, жеке мобилдүү каражаттарды ижарага берген жарандардын жоопкерчилигин кароо боюнча. Алар да жөн гана бере албайт. Ошол эле учурда самокаттардын жүрүү тартибин бекитүү боюнча дагы өкмөттүн атайын токтому бар. Ал жакта көрсөтүлгөн жеке мобилдүү каражаттар кайсыл жерде да жүрүш керек, ылдамдыгы саатына 25 чакырымдан ашпаш керек. 7 жашка чейинки балдар самокат менен жүрө турган болсо, ата-энесинин туугандарынын коштоосунда болуш керек. Мас абалында самокатты айдабаш керек. Анда 1000 сомдон 3000 сомго чейин айыппулдар каралган. Ушул жеке мобилдүү каражатты айдаган жаштар, өспүрүмдөр сөзсүз коопсуздукту сактаган жана шлем, каска деген түшүнүктөрү болуш керек. Кечинде атайын жарык берүүчү, жарык чагылдыруучу свет отражение деп коет, ушундай кызыл тазыл белгилери болуш керек.

0: видео камералардын иштеши, ана байкоо жүргүзүү жана башка деген бул боюнча Байгазы мырза да толуктап айтып берет болуш керек. Сиз ушул тармакты иликтеп жүргөн жаран катары, бул да кайсы бир деңгээлде ушул жол эрежелерин бузууну, жол кырсыктарын азайтуу үчүн багытталган да.
1: Ооба, сөзсүз түрдө бул электрондук техникалык түзүлүштөр бул тартипке алып келет да. Мисалы үчүн ар бирибиз эле айдоочубуз, мисалы бул кесиптешим рулго отурганда бул да айдоочу болот, мен да айдоочу болом, сиз да айдоочу болобуз, биздин укугубуз баарыбыз бирдей да,
0: бирдей болот э.
1: Анан ал мына өзүм жеке өзүмдүн позициямды айтсам, бул абдан чоң тартипке алып келет да. Мисалы үчүн мурда жанагы жол чийнинде стопление деп коет, каалагандай тура берчү эле айдоочулар, азыр эми ошол жол чийнинен өтпөй турушат. Бул жөө адамдар үчүн коопсуздуктун бир белгиси да.
0: Ооба,
1: жанында турса от алып, анан бир жүрүп кетиши мүмкүн, ал өтүп баратканда чоочула, ал ар жакта турат, жол чийнинен тиги ары турат, анан ал жөө адамдагы бир өзүн
0: коопсуздуу сезет,
1: абалын сезет да. Анан камералар коюлуп атат. Бул бул оор кырсыктардын эң негизги бир себептердин бири бул жогорку ылдамдык да. Жогорку ылдамдык, бул ошо азыр мына ар бир калк жашоочу пункттарга коюлуп атат, тиги ошо калк жашоочу пункттардын арасына коюлуп атат. Бул абдан тартипке алып келүүчү бир рычаг деп ойлойм да.
0: Байгазы мырза, жакында эле мына биздин биринчи студия радионун студиясында дагы сиздердин кызматкерлер маалымат берди эле, дагы күчөтүлөт, дагы мындай бир бүгүнкү күнгө ылайык заманбап техникалар коюла баштайт видео байкоолор деп, э ушул жагы кандай болуп атат?
2: Албетте, мына 1-июндан баштап да толук кандуу күчүнө кирди десек болот өлкө аймагыбызга. Атайын жол эрежелерин бузган айдоочуларды аныктаган аппараттык программалык комплекстер орнотулду. Алар мына Бишкек шаарынын аймагында Ош Бишкек унаа жолдорунда, Бишкек Нарын Торугарт унаа жолдорунда, Бишкек Балыкчы, Бишкек Каракол унаа жолдорунда орнотулду. Ошол жалпы сөз менен айтканда 3 буттуу аппараттык программалык комплекстер. Алар ушул агайыбыз айтып кеткендей катуу ылдамдык менен айдагандарды, мамлекеттик номерлерин атайын жаап жашырып алып же жок башкаргандарды, жада калса мына унаа башкарып башка нерсеге алаактуу болуп уюлдук телефондор менен сүйлөшүп аткан айдоочуларды, коопсуздук укугун тагынбаган айдоочуларды, андан башка жана издөөдө жүргөн, соттун чечими менен каттоосу убактылуу токтотулган же төлөбөй жүргөн айыппулдар бар автоунааларды аныктап, кийин тиешелүү жоопкерчилигине тартылат. Эми бүгүнкү күндө эң негизгиси, мына биз ойлойбуз, жалпы айдоочулардын аң сезимине мына жеткире алдык да. Анткени айдоочуларыбыздын оюнда, пикиринде бар, кайсыл жерде мен ылдамдыкты азайтып айдайын. Бул жерде көчөнүн кесилишинде коопсуз өлкө долбоорунун алкагында орнотулган аппараттык программалык комплекстер бар. Эгерде мен превышение скорость кылып катуу ылдамдык менен айдасам, мени тартып алат дагы, эртең бирсүгүн менин дарегиме айыппул келет. Мага ушул нерсе керекпи? Андан көрө акырын айдайын, өзүмө дагы акырын айдайын, и башкаларга дагы тоскоолдук жаратпайын деген түшүнүктү биз айдоочуларга киргизе алдык. Андан сырткары мынакей санар иктештирүүнүн алкагында ички иштер министрибиздин койгон талап тапшырмасынын негизинде баардык кызматкерлерге мына боди камера деп коет, бир күндүк ишмердүүлүгүн камтыган фото видеого фиксация кылган атайын камералар дагы кызматкерлерге жаңыртылып берилди этап менен. Ал камералар аркылуу кызматкерлерибиз кандай иштерди алып барып атат, эл менен болгон, айдоочулар менен болгон мамилеси кандай, коррупциялык иштерге жол берип койбодубу, кандай мамиледе иш алып барып атат, кызматына кыянаттык кылбадыбы дегендердин баардыгын фото видео кылып фиксация кылып тартып турушат. Андан сырткары мына жаңы заманбап кызматтык унаалар менен камсыздалып атат. Ушул мунун баардыгы ушул ички иштер органдарынын жалпы эле жол коопсуздугу боюнча, коомдук коопсуздук боюнча ишмердүүлүгүнө бир жакшы натыйжаларды берип келет.
0: Жакшы. Максат мырза, жанагы айдоочуларды даярдоо мөөнөтү абдан узак деген нааразычылыктар пайда болгон, анан андан кийин кайра абдан жакшы окуп жакшы өзгөртүрсө, 4 айдан кийин мөөнөтүн кыскартып, анан ошол учурда эреже

0: бузбаса, анда айдоочулук өлүк берилет деп жарандардын талабы да эске алынды да. Бул эми жоопкерчилик маселесине келип такалат да э. Мисалы айдоочуларды даярдоодо мөөнөт узагыраак деген нерсе да чечилди да мындайча айтканда. Эгер жакшылап окусаң, даярдансаң, баарын билип турсаң, эреже талапты бузбасаң, кыска мөөнөттө айдоочулук өлүккө ээ болосуң деген э.
1: Эми бул талаптагы коомчулукта ар кандай пикир жаратты, бирок жеке оюмду айтсам, бул абдан туура чечим. Бул айдоочулук өлүккө окуу, бул жумушчу кесип болуп эсептелет.
0: Ооба.
1: Бул кесиптер анан бул жөнөкөй баягы кесиптерден айырмаланып, бул өтө жоопкерчиликтүү да. Мисалы үчүн башка ар бир кесип ардактуу дегендей, аш пошчу, же болбосо чач тарач, ушулдар аларда курста окушат да. Анан бул ал белгиленген бөлмөдө, белгиленген жумуш орду бар. Эч кандай мындай коопсуздук жагынан маселелер чечилген. Айдоочу деген ар бир секунда кандай жагдай жаралышы билбейт да, эч ким билбейт да, туурабы? Ар кандай жолдун түзүлүшү болушу мүмкүн, аба ырайын чарпып туман болуп кетиши мүмкүн, жаан чачын. Мына ошого айдоочу бул мурда 2.5 миля эле. Бул өзүм да мурда айтып жүрчү элем, бул 2.5 миля өтө кыска убакыт.
0: Кыска убакыт.
1: Мындай жоопкерчиликтүү кесип үчүн бул абдан кыска убакыт депчи. Анан эми азыр мындай узартылды, азыр механизмдери иштелип чыгып атат. Биз муну туура деп эсептейбиз да. Анан дагы ушул учурдан пайдаланып, бир дагы жөө адамдарга, жөө
0: жүрүүчүлөргө
1: бир кайрылуу жасап кетет элем. Себеби булар дагы жол кыймылын катышуучу болуп эсептелет. Жол эрежелерин билгенге милдеттүү. Бирок булардын дагы айдоочулук эч кандай күбөлүгү жок, жолдо жүрүү күбөлүгүн эч ким талап кылбайт. Укук коргоо органдары жана бузса гана айып салынат да.
0: Эгер бузса эрежени.
1: Анан бул эми көбүнчө туура эмес жерден өтүү, жол чырагын башчы ийбей өтүү деген нерселерди бар. Бул айып пулдар салынып жүрөт. Бирок эң көйгөйлүү маселе бул жол кырсыктары да, жөө адамдардын жол кырсыктарына кабылышы да. Бул касирден болот. Жол кырсыктарына транспорт менен болгон конфликт болот да, конфликттик жагдай пайда болот. Бул касирде, бул жол кесилишинде. Ал эгерде тротуар менен баса турган болсо, унаа жол менен өзүнүн жолу менен өтө турган болсо, бул эч кандай маселе жаралбайт. А качан гана кесилиштен экөө бири бири менен
0: ушундай. Демек жөө адамдагы жол кыймылынын катышуучусу катары эрежени бузган учурда болот экен да.
1: Ооба. Анан мен ушуга байланыштуу бул жол эрежелеринен бир пункт окуп кетет элем. Ушуларга тийиштүү. Мындай жана жол кесилиши деп атпайбы? Бул жол кесилиши эки түргө бөлүнөт да. Жөнгө салынган анан жөнгө салынбаган. Жөнгө салынган жол кесилишинде маселе жок. Кызыл күйдү жөө адам үчүн, токтоп турат, унаалар жүрөт. Ал эми жашыл күйгөндө уруксат берилген тиги белги болот дагы, ал өтүп кетеби. Анан жөнгө салынбаган жол кесилиштер бар да. Бул жол белгилери менен эле чектелет. Ошол жерден жөө адамдын артыкчылыгы бар. Транспорт каражаттары буга жөө адамдарга жол бериш керек. Бирок ошол мага жол берет деп эле, бериш керек деп эле жөө адамдар эч нерсеге көңүл бурбай жолго чыккан учурлар бар. Автомобиль айдоочулары мисалы үчүн биринчи тилкеде келаткан көрүп токтошу мүмкүн, экинчи тилкеде келаткан унаа жөө адамды тиги транспорт каражат жаап калгандыктан
0: көрбөй
1: калышы мүмкүн да. Ошол жерден баягы пешеходный переход деп коет, ошол жерден көп жол кырсыктары катталат да. Анан мен сунушту айта элем, ушул жөө адамдарга дагы ушул өзүңөргө тийиштүү жол эрежелеринен бир пункттар бар, төртүнчү эле пунктта каралган да. Ошол төрт чекит беш пунктуна мындай айтылат да: жөнгө салынбаган жөнгө салынбаган жөө адам өткөлдөрүнө жөө адамдар жакындап келаткан транспорт каражатына чейинки аралыкка алардын ылдамдыгына баа бергенден кийин гана жолдон өтүүгү үчүн алар коопсуз болоруна ынангандан кийин жүрүүчү бөлүккө чыга алат деп атат. Көрдүңүзбү?
0: Милдеттүү түрдө, э?
1: Ооба, карагыла деп атат. Карагыла, автомобиль келатканын карагыла, ылдамдыгына баа бергиле, өзүңөрдүн коопсуздугуна ылангандан кийин
0: анан өткөрө.
1: Ал албетте тиги жөө адамдын укугу жогору турат, артыкчылыгы бар, бирок өмүрү, ден соолугу өзү ойлош керек да. Анан ошо жөө адамдарга дагы бир өзүнүн жоопкерчилигин сезсе деген ойду айткым келет да.
0: Андан жакшы, эми сизди угуп аткан ар бир жүргөн адам жолдо жүрүп, жолдон өтүп баратканда же көчөдө жүргөндө ушул нерсени эске алып койсо
1: абдан жакшы. Бул жөн эле адамкерчиликтүү нерсе эмес. Бул жол эрежелеринин тийиштүү пунктунда талап кылынган да.
0: Милдети. Рахмат, мына жогоруда ошол мас айдоочуларга катуу жаза тартылат деп эфирди баштадык эле, ушул багытта жыйынтыктап коелу. Байгазы мырза, ушул мыйзам кабыл алынды, президент кол койду, иштеп да баштады да, э?
2: Албетте, негизги мыйзам кабыл алынды. Мен жогоруда айтып кеткендей, ошол мыйзамдын астындагы кээ бир ченемдик укуктук актылар бар. Ошол нерсени биз бир аз иштеп чыгабыз, ошондон кийин толугу менен күчүнө кирет.
0: Канча мөөнөт?
2: 3 ай ичинде.
0: 3 ай аралыгында, э? Бирок буга чейин деле, азыр ушу тапта деле мас абалында унаа башкаргандарга жоопкерчилик бар.
2: Ооба, сөз.
0: Ошол мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылып атат да.
2: Ооба, тартылат.
0: Ошого карабастан эле бирок болуп атат, э, мас айдоочу.
2: Болуп кирип атат, болуп кирет. Ошол себептен мына ушул жоопкерчиликти катаалдаштыруу максатында мыйзам кабыл алынды да.
0: Рахмат. Урматтуу радио угармандар, мына жогоруда өзүңүздөр уктуңуздар, жаңы кабыл алынган мыйзам, ага президент кол койду. Мыйзамга ылайык, эми унааны мас абалда башкарып баратканда кармалса, бир топ мындай бир катаал жазалар тартылат. Муну ар бир жаран эске алыш керек, анткени мас абалында унаа башкаруу бул жарандардын жөн эле кырсыкка учурап же мындай бир кырсык эле болбостон мындай адам өмүрүн алган учурларда абдан көп кезигип атат. Андыктан ар бириңиздер ушул нерсени эске алып, мыйзам чегинде эреже талаптарды сактасаңыздар деген ниетте биз маегибизди жыйынтыктайлы. Бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын юрист консульту, милициянын капитаны Айтык Кул уулу Байгазы жана Бишкек шаарындагы номер 20 кесиптик лицейдин директору, жолдо жүрүү эрежелери боюнча Адис Төлөбаев Максат Жакшылыкович болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Урматтуу угармандар, жаңы мыйзам, анда эмнелер каралган, кандай чаралар көрүлөт, кандай жазага тартылат мас абалында унаа башкарса, мына ушундай маанилүү маалыматтар камтылган маекти сиздер Facebook-тагы биринчи радионун баракчасынан да кайрадан көрүп угуп алсаңыздар болот. Уктурууну жыйынтыктайбыз. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, программаны сиздерге жеткирүү үчүн менин кесиптештерим Бакыт Ашрахманов жана Азиз Чокморов иштеди. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
3: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз. Улуу сөз, уюткулуу билим, салттуу санат, салмактуу дөөлөт мурастарыбыз муундан муунга уланган уңгу жолубузда. Тар жолдо тайгылтпаган, учканга канат, укканга санат болор. Улуу сөз биздин уңгу жолубузда. Сөөлөттүү сөз учугун уңгу жолдо улайбыз.
4: Бишкекте саат 17.
5: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-банк.

0: Cola.
1: They were going to heavy.
0: 2026 жылы футбол аламы кайрадан бириген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибермеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
2: Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Күндүн маанилүү окуялары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуулар. Биз менен бирге болуп, ар бир жаңылыкты өз көз карашыңыз менен талдаңыз. Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки саат 17:00-дөн 19:00-го чейин эфирде.

Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман, биринчи радио түз эфирдеги берүүсүн улантат. Эфирде кечки Кыргызстан маалыматталуу программасы. Студияда Бегайым Абдыкадырова, режиссердук пультта Бакыт Ашрахманов иштеп жатат. Кадырман угарман, алдыңкы мүнөттөрдө өлкөнүн социалдык, экономикалык, маданий турмушунан алынган маанилүү маалыматтар камтылган актуалдуу репортаждарды сунуштайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Эсептөө палатасы былтыр 98 аудитордук текшерүү жүргүзүп, жыйынтыгында мамлекетке кайтарылууга тийиш болгон 21 миллиард сом өлчөмүндөгү каржылык мыйзам бузуулары аныкталган. Бишкекте такси айдоочулары 1-июлга чейин лицензия алып өлгөрүшү керек, болбосо мыйзамсыз жүргүнчү ташыган айдоочуларга айыппул салынат. Кыргызстандын эмгек рыногунда 8000ден ашык бош жумуш ордулары бар. Мына ушул жана башка маанилүү окуяларды баяндаган берүүнү так 15-тен тагыраак 6-га чейин уга аласыз. Ал эми 6-дан кийинки бөлүгүбүздө Кыргызстанга туристтердин агымы өсүүдө деген теманын алкагында берүүбүз жүрөт. Түз эфирге атайын эксперттер жана тиешелүү өкүлдөр келет. Берүүнү кесиптешим Мээрим Абдраманова алып барат. Уктуруубузду кечке Кыргызстан маалыматталуу программасын эми жаңылыктар түрмөгүнө узаталык. Кесиптешим Доолбек Асанканов эфирде.

0: Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, микрофондо Доолбек Асанканов. Бухарест шаарында Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин орун басары Медер Абакиров, Румыниянын тышкы иштер министрлигинин стратегиялык маселелер боюнча мамлекеттик катчысы Анна Кристина Тенка менен кеңешме жыйынын өткөрдү. Тараптар Кыргыз-Румян мамилелеринин учурдагы абалын жана өнүктүрүү багыттарын, Кыргызстандын Европа биримдиги менен өз ара аракеттенүү маселелерин, аймактык коопсуздук, ошондой эле эл аралык уюмдар алкагындагы кызматташтыкты талкуулашты. Ошондой эле саясий диалогду чыңдоо жана соода экономикалык, инвестициялык, энергетикалык, транспорттук, билим берүү, маданий, гуманитардык жана туризм чөйрөсүндөгү эки тараптуу кызматташтыкты кеңейтүү маселелерине өзгөчө көңүл бөлдү. Ысык Көлдүн Чоң Өрүктү, Жаркынбай жана Ананева айыл аймактарында акватериясында жалпы узундугу 1200 метрди түзгөн санитардык мыйзамсыз балык уулоочу тор чыгарылды. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы билдиргендей, инспекторлор тарабынан жүргүзүлгөн рейдтин алкагында торлордун сырткары көлдүн түбүнөн 25 килограмм таштанды чыгарылды. Ошондой эле жеринде жергиликтүү тургундар жана эс алуучуларга мыйзамсыз балык уулоонун экологиялык эсепеттери тууралуу түшүндүрүштөр жүргүзүлдү. Кыргызстандын ички иштер органдарынын жайкы туристтик мезгилде коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздоо максатында күчөтүлгөн кызмат өтөө тартиби өттү. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен билдирди. Тартип сакчыларына жана келген конокторго көмөк көрсөтүүгө тартыла турган бардык унаа каражаттарын техникалык кароодон өткөрүлүп, кызматтык милдеттерин аткаруу толук даярдалды. Байланыш каражаттары жана атайын жабдуулар кайрадан текшерүүдөн өттү. Ысык Көлдүн Жыргалаң аймагында Алатоо Резорс 4 мезгилдүү тоо лыжа кластеринин ишке ашыруунун алкагында транспорттук инфраструктуранын өнүктүрүү иштерин кызуу жүрүүдө. Учурда жалпы узундугу 14,5 чакырымды түзгөн боз учук Жыргалаң унаа жолуна асфальт бетон төшөө процесси активдүү жүрүүдө. Муну менен катар келечектеги Жыргалаң курортунун шаарчасына түз алып баруучу 8,5 чакырымдык жаңы унаа жол долбоорлоруна жана куруу иштерине кошо аткарылууда. Планга ылайык, бардык курулуш иштери үстүбүздөгү жылдын сентябрь айына чейин толук аяктап, жолдор пайдаланууга берилет. Бишкек шаарында жол кырсыктарынын 66% азайды. Бул тууралуу кабар агенттигинин милициянын кайгыл кызмат башкармалыгынын башчысынын орун басары Улан Саргашкаев билдирген. Анын айтымында 2026 жылдын алгачкы 5 айында өлкөдө 546 жол кырсыгы катталып, 34 адам каза болгон. Ал эми 2025 жылдын ушул мезгилинде 1622 жол кырсыгы катталып, 35 адамдын өмүрү кыйылган. Быйыл бул көрсөткүчкө салыштырмалуу 66% же 1076 учурга азайган. Борбор калаада 1 июлдан тартып автобустар түнкүсүндө каттамга чыга баштайт. Бул тууралуу Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасынын директору Талантбек Капаров 1 радионун түз эфиринде билдирди. Түнкү каттамдар саат 22:00 таңкы 5:00 чейин жүрөт жана бардык каттамдарга киргизилет. Автобустардын аралыгы болжол менен 40 мүнөттү түзөт. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында уюштурулуп жаткан биримдик кервени долбоору Баткен облусунда башталды. Долбоордун алкагында түзүлгөн баатыр жана элчилер топтору Баткен облусундагы касиеттүү суу башы булагынын атайын жасалган көөкөргө суу алып, облус борборунун башкы аянтына чейин кербен жүрүш өткөрүштү. Белгилей кетсек, суу алынган суу башы булагы Баткен районунун Карабулак айылынын жогору жагындагы тоо этегинде жайгашкан касиеттүү жайлардын бири болуп саналат. Ал эми биримдик кербени долбоорунун негизги максаты Кыргызстандын бардык аймактарындагы касиеттүү булактардан алынган сууларды бириктирип, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына жеткирүү болуп саналат. Алгачкы дүйнөлүк көчмөндөр оюну Кыргызстанда 31 августтан 6 сентябрга чейин өтөт. Бишкек шаарында Алатоо кинотеатрында Монгол кино жумалыгына салтанаттуу ачылышы өттү. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясатынын министрлиги билдирди. Кино жумалыгынын алкагында көрүүчүлөр эл аралык кинофестивалдарда жогорку баага татыган монгол режиссерлорунун тасмалары сунушталууда. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 44 тыйын, евро 101 сом 3 тыйын, рубль 1 сом 21 тыйын, казак теңгеси 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 90 тыйынга барабар. Анда эмес өлкөдө болуп жаткан аба ырайы менен тааныштырабыз. 2026 жылдын 10-июнунан 12-июнуна чейин республиканын тоолуу жана тоо этектеринин райондорунда аба ырайынын туруксуздугуна жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. Дарыялардагы суунун деңгээлинин көтөрүлүшү күтүлөт. Көпчүлүк аймактарда өткөн өтүп күн күркүрөшүп, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Айрым жерлерде жаан чачын катуу жаашы күтүлөт. Бийик тоолуу райондордо жолдо тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйөрөнүндө түнкүсүн 14-19 градуска чейин төмөн болсо, күндүзү 27-32 градуска чейин жогору, Сусам өрөнүндө түнкүсүн 2 градустан 7 градуска чейин төмөн болсо, күндүзү 18-23 градуска чейин жогору, Талас өрөнүндө 11 градустан 16 градуска чейин төмөн, түнкүсүн ал эми күндүзү 24 градустан 29 градуска чейин жогору, Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында 15 градустан 20 градуска чейин төмөн болсо, түнкүсүн ал эми күндүзү 28 градустан 33 градуска чейин жогору, Ош, Жалал Абад облустарынын өрөөндөрүндө 15 градустан 20 градуска чейин төмөн болсо, түнкүсүн ал эми күндүзү 28 градустан 33 градуска чейин жогору, Ысык Көл облусунун дыйканчылык аймактарында 9 градустан 14 градуска чейин төмөн, ал эми күндүзү 17 градустан 22 градуска чейин жогору, Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында 7 градустан 12 градуска чейин төмөн, түнкүсүн ал эми күндүзү 18 градустан 23 градуска чейин жогору, бийик тоолуу райондордо -3 градустан +2 градуска, түнкүсүн ал эми күндүзү 4-9 градуска жогору болот. Борбор калабыз. Бишкек шаарында мезгил менен өткүн өтүп күн күркүрөшү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетиши күтүлөт. Абанын төмөнкү температурасы 16 градустан 18 градуска, ал эми күндүзгү жогорку температурасы 28 градустан 30 градуска чейин болушу күтүлөт. Сиздер биринчи радиодон жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Микрофондо Долбек Асанканов болдум. Микрофонду кесиптешим Бегайым сизге узатам.
1: Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Күндүн маанилүү окуялары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуулар. Биз менен бириге болуп, ар бир жаңылыкты өз көз карашыңыз менен талдаңыз. Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки саат 17:00-дон 19:00 чейин эфирде Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Күндүн жаңылыктарын биз менен талда.
2: Ардактуу угарман, сиз биринчи радионун толкунунда кечке Кыргызстан маалымат талдоо программасын түз эфирде угуп жатасыз. Эми бир өздү ыкчам кабарлар менен уланта берели. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун чакыруусу менен үстүбүздөгү жылдын 11-13 июнунда Грузиянын премьер-министри Иракли Кабихидзенин Кыргыз Республикасына биринчи расмий сапары болот. Анын алкагында сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, анын жүрүшүндө тараптар кыргыз грузин эки жактуу күн тартибинин актуалдуу маселелерин, анын ичинде өз ара кызыкчылыкту турган бардык тармактардагы кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү жана кеңейтүү келечегин талкуулашат. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен Кыргыз Республикасы менен Грузиянын ортосунда укуктук базаны жана практикалык өз ара аракеттенүүнү чыңдоого багытталган эки тараптуу документтердин топтомуна кол коюлат. Алдыдагы сапар тарыхый мааниге ээ жана эки өлкөнүн ортосунда дипломатиялык мамилелер түзүлгөндүгүнүн берки Грузия өкмөтүнүн Кыргыз Республикасына болгон биринчи расмий сапары болуп калат. Эми берүүбүздү кабарчылар даярдаган репортаждар менен уланта берели. 2025 жылы 21 миллиард сомдук каржылык тартип бузуулар аныкталган. Тагыраагы эсептөө палатасы былтыр 98 аудитордук текшерүү жүргүзүп, анын жыйынтыгында мамлекетке кайтарууга тийиш болгон 21 миллиард 414,9 миллион сом өлчөмүндөгү каржылык мыйзам бузуулар жана кемчиликтер аныкталган. Көрүлгөн чаралардын натыйжасында анын 13 миллиард 406,4 миллион сому же 62% ашыгып бюджетке кайтарылган. Темага кабарчыбыз Гүлжан Каражанова кайрылат.
3: Эсептөө палатасынын 2025 жылдагы отчеттук иши 8 июнь күнү Жогорку Кеңештин финансы, бюджет, ишкердик жана атаандаштыкты өнүктүрүү боюнча комитеттин жыйынында каралып, 10 июнь күнү болсо жалпы жыйында болду.
4: Отчеттук жыл ичинде жүргүзгөн аудитордук иштин жыйынтыгы боюнча эсептөө палатасы тарабынан 21 миллиард 414,9 миллион сом суммасындагы калыбына келтирүүгө тийиш болгон финансылык тартип бузуулар аныкталган. Анын ичинен 13 миллиард 406,4 миллион сом же 62 bütün 16 payızı kalıbına keltirilgen. Oşonu menen birge 2025 yılı Эсептөө палатасы мамлекеттик сектордун консолидацияланган финансылык отчетулугуна кеңири талдоо жүргүздү. Талдоонун жүрүшүндө мамлекеттик ишканалардын таза активтери консолидацияланган финансылык отчетто актив катары көрсөтүлбөгөнү аныкталды.
3: Аныкталган мыйзам бузууларга токтолгон эсептөө палатасынын төрагасы Алмазбек Ахматов мына буларды маалымдады.
4: Бюджетти түзүүдө орун алган бузуулардын жалпы суммасы 13,3 миллион сомду түзгөн. Экинчи бюджетти аткаруудагы бузуулардын жана кемчиликтердин жалпы суммасы 7 миллиард 484,9 миллион сомду түзгөн. Үчүнчү, мүлктү пайдалануудагы бузуулар жана кемчиликтердин жалпы суммасы 7 миллиард 703,5 миллион сомду түзгөн. Төртүнчү, эсеп жана отчеттуулук тартибин бузуулардын жалпы суммасы 6 миллиард 196,6 миллион сомду түзгөн. Бешинчи, товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуудагы бузуулар боюнча калыбына келтирилүүгө тийиш болгон суммасы 16,5 миллион сомду түзгөн.
3: Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча эсептөө палатасы тарабынан мыйзам бузууларды калыбына келтирүү өтүнүчтөрү келтирилип, ошону менен бирге өлкөнүн укук коргоо органдарына өткөрүлгөн дагы иштер бар.
4: 2025 отчеттук жыл ичинде тиешелүү кароо үчүн эсептөө палатасы тарабынан укук коргоо органдарына аудиттин 5,6 миллиард сом суммасындагы 116 материалы жөнөтүлгөн. Анын ичинен прокуратура органдарына 3,4 миллиард сомго аудиттин 57 материалы, улуттук коопсуздук органдарына 2,2 миллиард сомго аудиттин 54 материалы, ички иштер органдарына 16,5 миллион сомго аудиттин 5 материалы жөнөтүлгөн. Укук коргоо органдары тарабынан кароонун жыйынтыгы менен аудиттин 14 материалы боюнча жазык иши козголгон. Анын ичинен 4 жазык иши сотко жөнөтүлгөн. 3 жазык иши токтотулган, 2 жазык иши боюнча өндүрүш иши убактылуу токтолуп турат. 5 жазык иши боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Мындан сырткары аудиттин 12 материалы боюнча жазык ишин козгоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынган. Ошондой эле 14 кызматтагы адам тартип жоопкерчилигине тартылган.
3: Талкуу маалында депутат Жайлоо Байнышанов электрондук аудитке өтүү, финансылык текшерүүнүн жүргүзүүнүн мындай ыкмасынын натыйжалуулугу тууралуу маселени тактаса, эл өкүлү Гүлө Кожокулова эсептөө палатасынын аудитинин жыйынтыгы боюнча 21 миллиард сомдук каржылык мыйзам бузуулар аныкталганын айтып, буга байланыштуу козголгон кылмыш иштеринин санына жана тиешелүү чаралардын кабыл алынышына көңүл бурду. Депутат Махабат Мавлянова министрликтердин көбүндө кызматкерлерге эмгек акына ашыкча төлөө фактылары аныкталганын белгилеп,
5: көптөгөн бузуулар таап чыгышты 29 миллиард сом тегерегинде жалпысынан анын ичинен 5,6 миллиард сом укук коргоо органдарына кеткен. Ошонун ичинде менин суроом үстөк эмгек акы төлөөлөрдө ар бир министрликте 200 миллиондун тегерегинде бузуулар бар экен да, ошол боюнча саламат сактоо министрлиги 200 миллион тегерегинде айлык акылар ашыкча мыйзамсыз төлөнүп туруп, ошого кандай жооп бересиздер?
3: Эсептөө палатасынын төрагасы Алмазбек Ахматов буга жооп берип, анын айтуусунда калыбына келтирилген каржылык мыйзам бузуулардын катарында эмгек акыны ашыра төлөгөн учурлар дагы кирет.
4: Негизи аудит учурунда мындай ашыкча берилген маянылар премия болобу ордуна коюлат, анан ошо кеңештен өткөндөн кийин да биз мөөнөт беребиз, ошонун ичинде дагы ордуна коюлат, анан коюлбаганына дагы өзлөрү суранат бир канча мөөнөт деп, анан ошол такыр ишке ашпай калгандага укук коргоо органдарына мындай жардам катары ушуну эмет бергели деп кайрылабыз. А так көбүнчө ошо ордуна коюлат, 5,670 миллион бюджетке кайтарылган деп, ошонун ичинде ушулар бар.
3: Ал эми депутат Салтанат Аманова мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүн санариптештирүү, анын ичинен финансылык каражаттарды башкаруунун ачык айкындуулугун жогорулатуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер токтолду.
6: Көбүнчө эле нарушение эмнеден кетет? Асфальт этилбей калды деп туруп кайтаргыла дейт да. А бирок асфальт этилбей калган эмнеден болот? Финанс министрлиги акчаны кармап жүрүп декабрда бересиздер да. Өзүнүн эсебинен тендершиктер курат акчалары түгөнөт, башка болот. Көбүнчө эле келип туруп кийин жооп берип калгандар бул ошол ар бир ишкана уюмдун финанс бөлүмдөрү болуп атат.
3: Финанс министринин орун басары Үмүтжан Аманбаев депутат белгилеген жагдайлар азыркы мезгилде жок экенин айтты. Тагыраагы министрлик каржы булактарын өз учурунда бөлүп берүүдө.
7: Биз азыр андай эмес, эч качан декабрда эмес. Финанс министрлиги азыр башкача иштейт. Биз финпланды жылдын башында эле баштап ар ай сайын берип турабыз бюджеттүү мекемелер табышталма негизинде. 25 жылдары 98,3% каржылап бердик да.
3: Талкуунун жыйынтыгында депутаттар тарабынан эсептөө палатасынын 2025 жылдагы отчетуна оң баа берилип жактырылды. Жыйында муну менен катар эл өкүлдөрү тарабынан ар кандай маселелер учурунда туристтик сезонго даярдык көрүү, медициналык калдыктарды коопсуз утилдештирүү, суга суу тартыштыгы, социалдык экономикалык маселелерге байланышкан көйгөйлөр да көтөрүлдү.
2: Электроузду улантабыз. Президенттин тапшырмасы боюнча область жетекчилеринин эл менен жолугушуулары уланууда. Чүй областынын башчысы Сокулук райондагы Күнтуу айылынын тургундары менен жолукту. Элеттиктер бир катар социалдык көйгөйлөрүн көтөрүштү. Жыйында айтылган маселелердин ар бири чечилери дагы белгиленди. Темага кабарчыбыз кайрылат.
8: Сокулук районундагы Күнтуу айыл аймагында область жетекчиси жана жергиликтүү бийлик эл менен жолукту. Тургундар аймактын социалдык экономикалык өнүгүүсү, инфраструктуралык көйгөйлөр, таза суу, жол, билим берүү жана саламаттык сактоо тармактарына байланышкан маселелерди көтөрүштү. Кызылтуу айылынын тургуну Руслан Чыныбаев 5 суроо менен кайрылды. Анын айтуусунда айылдагы суат суу, таза суу, жайыт, турак үйлөр жана мамлекеттик объектилерди кайтаруу негизги көйгөй болуп жатат.
9: Суат суу боюнча 21-ci жылдан бери жүгүрүп, БДР, БСРлерге жерлерди бөлдүрүп, проектор менен жазатып сиздин колуңузга тапшырып бердик эле өткөндө. БДР жыламыш 2 деген. Бул бир гана кызылтуу эле көйгөйүн чечпейт. Маловодойдун мына темир жолдун үстүндө 200 гектарды камсыз кылат. Кара сакалдын күн батыш жагында 200 гектарды камсыз кылат. Ошол эле Токпайдын астындагы биздин кызылтуу Исмаил айылдын тургундардын, дыйкандардын камсыз кылат да. Проект өз даяр болчу, ал проектти жокко чыгарып кайра жаңыдан жазып атат. Проект былтыр заказ бердик эле ушул убакытка чейин проект бүтө элек. Проект бир жылдан бери бүтпөсө, проект бүткөндөн кийин суубуз 5 жылдан кийин жаза алабы ошондо кандай болот? Үчүнчүсү ГИК боюнча ГИКтен деп Күнтуу айыл өкмөтүнө 3000 квота бердиле. Эми квота боюнча дыйкан биз айыл болгондон кийин айыл жергесинде дыйкандар, жаштар ала албайт экенбиз. ИПда ала албайт экен, ососу жок болсо да ала албайт экен. Ошол критерийди жокко чыгарып, ошол бир мүмкүнчүлүк берсеңиздер жакшы болот эле жаштарга. Жайыт боюнча жайытты трансформация кылабыз десек, кабинет министр кылат экен, акимияттан кылынбайт экен. Бирок азыр негизсиз жайыттын жерлери биз запрос бергенде кыргыз КПРЗМден жайыт деген жерлерге азыр жеке подка шаары берилип 20 сотко 30 соттан кымбат кымбат бааларга сатылып атат. Акыркы маселе мурунку колхоз совхоздон калган гос объектилерди айыл өкмөт алсыз болуп калды. Ошол жерлерди кайтарып берсеңиздер жакшы болот эле.
10: Анан суга суу боюнча урматтуу Күнтуу айыл тургундары, чүйдө ар бир суунун башында БДРлар жана БСРлар курулуп атат. Азыркы учурда 3-4 жерде курулуп атат, калган жерлерде проектлери жасалып, долбоорлор ишке ашып атат. Кудай буйруса ар бир суунун жылганын башында БСР жана БДРлар курулат. Колхоздон калып калган жанагындай менчиктештирүүдө мыйзамсыз өтүп кеткен объектилердин баардыгы боюнча иш жүрүп атат. Өзгөчө өзүңөр билесиңер, бул жанагындай соц объекттер боюнча. Эгерде бала бакча боюнча көп жылдан бери сот иштери жүрүп атса, муну да көзөмөлгө алып алышыбыз керек. Анткени бүгүнкү күндө биз баардык айылдарда, баардык айыл аймактарында биздин келечектеги муунга жакшы тарбия, жакшы илим бериш үчүн бала бакчалар менен мектептер менен толук кандуу камсыз кылышыбыз керек. Мына ушундай процесстин үстүндө көптөгөн буга чейинки менчиктештирилип кеткен соц объекттердин баары тең кайтарылып алынды. Андан кийинки бул ГИК маселеси боюнча албетте бүгүнкү күндө биздин жарандар айыл жергесинде жарандарга дагы жер маселеси оорчунду болуп турат. Бирок тилекке каршы биз баардык жарандарды жер тилкеси менен бүгүнкү күндө камсыз кылып бере албайбыз. Анткени жерибиз чектелүү.
8: Кара сакал айылындагы социалдык шаарчанын тургуну Рахат Кудашева аймактагы үйлөрдүн документтери жок болгондуктан айрым маселелерде кыйынчылыктар болуп жатканын айтты.
11: Үйлөрдүн документтери жок болгондуктан светти мой светке өткөрө албай жатабыз. Азыркы учурда биз светибизди ушул айыл өкмөтүнүн счетуна төлөп жатабыз. Документ боюнча, прописка боюнча кыйналып атабыз да. Ошол Кувейт эли бизге белек кылдып бердик деди эле.
10: Бул шаарчалар жалаң гана Күнтуу айыл аймагында эмес, Чүй областынын боюнча абдан көп шаарчалар бар. Социалдык шаарчалар боюнча анын баарын тең өзүнчө бир топтом кылып туруп, анан өзүнчө биз чечебиз. Анткени бул жерде ошол кайрымдуулук фонддордун дагы өздөрүнүн баягы долбоору, өздөрүнүн дагы сунуштары эске алынат. Ошондой эле айыл өкмөтүнүн жергиликтүү айыл өкмөтүнүн да сунуштары болуш керек, ошо менен бирге чечебиз. Анткени көпчүлүк жерде силер айтып атасыңар, бизге белеке берген, бизге бекер деп берген дейт, бирок ошонун баары тең тастыкталып, кандай шартта кантип берилет, ошонун баары мыйзам чегинде каралыш керек. Эгерде ошондой маселелер толук кандуу каралбаса, анда ушундай көйгөйлөр жарала берет. Ошондуктан сиздердин маселеңиздердин баары тең өзүнчө биз каралабыз.
8: Күнтуу айылынын жашоочусу жер үлүшү боюнча суроосун узатты.
12: Жер өлчөмү бири 60-70 сотукта жетпей жатат. коңшуларым топосенка кылып бергиле дейт. А муну байыркы кызматтагы иштеген кесиптер башынан эле орду менен кылып мени чуркатпай дыйкандардагычы жөн жок чуркатпайчы канча бастым канча жүрдүм ушул вопросумду чече алышпайт да эң артында топосемка дейт могли бы башында эле айтыпчы
10: жок съемка кылгыла да ал общий контур менен чыгарыш керек да баарын тең бир ошол жерде канча гектар бар ар бирин тең чыгарып бергиле да жетиштүү бар экенби тактадыңар беле
13: бар
10: баарына жетеби
13: жетет баарын бөлүп бериш керек
10: баарына бөлсө туура бөлүнсө баарын тең отургузат ошол жерге туурабы значит бири бирине кирип кеткен бири биринин жерин басып алышкан туурабы тез аранын ичинде чечип бербейсиң аны эми бири бири менен чабыштырып бири бирине ызычуу салбайбы
8: аймактын жашоочусу менчикке чыгып кеткен жайыт жерине байланыштуу суу жетпей маселе жаралып жатканын айтты
14: жайыт жерде үлүшүүсүнүн түбүндө суу барчы да 10 кишиге сорган 12 гектар жер суусуз калдык баары сатылыптыр жайыт үлүш жерди жанында жайыт деген жер бар болчу да ошол жердин баарын айыл өкмөтү билбейт жер комитети билбейт госрегистрден бүт баарын обрубление эле кылып сатыптыр 25-30 сотуктан бизге суу бербей калды экскаватор менен каздырып тосуп алды
15: госрегистрге баары кат жазылды ошол жерлердин баарын тактап берүү боюнча эски документ менен илгерки документтер менен жазылган документтер экен эми териштирүү иштери болуп атат азыркы күндө
8: Ысмайыл айылынын жашоочусу Айтбүбү Турдалиева бала бакча көйгөйүн көтөрдү. Ал ошондой эле медицина мекемеси жок болуп, алардын ролун айылдык ден соолук комитеттери аткарып жатканын, укол ала албай, коңшу айылга каттап жатышканын айтты. Мындан башка таза суу жана электр энергия маселесин дагы айтып өттү.
10: Бала бакча.
12: Бала бакча жок, бирок бала бакча сала турган 40 сотук жер даяр экен. Даже донорлор деле бар экен. Экинчи дагы бир суроом, бизде ФАП жок. Биз айылдык ден соолук комитетинде иштейбиз. Сокулук боюнча 30 айылдык ден соолук комитеттери бар. Бекер ыктыярчы топпуз. Айылдарды кыдырып давление текшеребиз. Инсульт, инфаркттар бар. Ушу кошуналарым эле укол ала алышпайт. Келини медик ошого барып очередке турушат. Каплица коюп берчи деп. Ал каплица койгонго укугу да жок. 4 айылда таза суу жок. Ысмайыл, Кызылтуу, Нов, Токпай. Бүгүнкү күндө Токпай бака болуп кургап калышты. Ичкенге суу жок. Свет деген маселе күчтүү болуп атат столбалар эски проводдор үзүлгөн шамалдан кийин үйүндө баласына сүт жылыта албайт
10: айыл өкмөтүнө азыр тапшырма эгер мүмкүнчүлүк болсо жерди караш керек дагы 50 сотуктан кем эмес жер керек 50 сотуктан өйдө болуш керек анткени бала бакча салынганда ошондой шарттары бар анан кийин кичинекей жерге салып алып кийин кыйналып жүрөбүз ошон үчүн ушул жерди карап берсин фап боюнча больница фапты салып беребиз таза суу боюнча
15: өкмөткө кирген ПСДсы август айында аяктайт 26-жылы уже жазоо иштерине кирилишет
10: 4 айыл кирип атат
15: 4 айыл Исмайыл Кызылтуу Токпай айылдары бар
10: энергетиктер Исмайылды кийинки жылы эмеле мамычаларды которосуңар
8: жыйында ошондой эле жеке маселелер дагы көтөрүлдү облус жетекчиси Элкинбек Ашырбаев элеттиктерди түшөлткөн ар бир көйгөй каралып чечилерин айтты
10: каралган маселелердин баары тең чечилет бирок мен чынын айтып коеюн карала турган маселенин баардыгында ошол мектеп бала бакча жол башканын баарын тең биз аягына чыгарганга кудай буюрса иштерибиз бар мамлекеттин туруктуу мындай багыты да бар каржы маселелери да бар муну чечебиз бирок эң өкүнүчтүүсү жанагындай ызычуу болгон бири бири менен болгон маселени чечиш абдан кыйын болот
8: президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн сокулук районунун тургундар менен жолугушуусу алдыда дагы уланат
2: аймактар берүүсүн улай эле Баткен шаарында инвестиция тартуу жана туруктуу өнүгүү маселелерине арналган аймактык семинар өттү. Иш-чарага президент Садыр Жапаров тарабынан берилген тапшырмалардын алкагында уюштурулду. Мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, эл аралык уюмдар жана ишкерлер семинарга катышып, аймактагы инвестициялык мүмкүнчүлүктөр талкууланды. Алдыда кенен
16: Баткенде облустун инвестициялык портфелин түзүүчү долбоорлор талкууланды. Жыйынга президенттин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү Бакыт Төрөбаев, Баткен облусунун башчысы жана аким мэрлер катышты. Төрөбаев учурда өлкө боюнча 158 долбоор каралып чыкканын билдирди. Алар айыл чарба, курулуш, туризм, электр энергиясынын тартыштыгын жоюу жана өндүрүштү өнүктүрүү багыттарын камтыйт. Ошондой эле долбоорлор чакан, орто жана ири болуп 3 категорияга бөлүнөрүн жана алар банктарга, фонддорго жана инвесторлорго сунуш башталарын билдирди.
17: Туризм аркылуу биз Кыргызстанды таанытышыбыз. Бүгүнкү күндө эгерде статистиканы карасак, бизде жалпысынан 10 миллион бизге адам кирип атат. Сырттан ошонун ичинен 3 миллионго жакын турист катары кирип атат. Биз ушул план коюп атабыз. Биз шарттар түзүп, инфраструктура түзүп, отелдерди, тамак жей турган жерлерди жана башка инфраструктура түзгөндөн кийин биз 10 миллион туристке жеткизе алсак, анда ошондо бизде эмне болот? Экономикада өсүш болот.
16: Президенттин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү Бакыт Төрөбаев бул күнү инвестицияларды тартуу жана туруктуу өнүгүү маселелерине арналган иш-чарага дагы катышты. Семинар президенттин өлкө аймактарынын инвестициялык жагымдуулугун жогорулатуу, инвестициялык саясаттын натыйжалуулугун күчөтүү жана инвестициялык долбоорлорду практикалык ишке ашыруу баскычына чейин жеткирүү боюнча тапшырмасын аткаруу максатында уюштурулду. Иш-чарада мамлекеттик жеке өнөктөштүк аркылуу долбоорлорду ишке ашыруу жолдору, инвестиция тартуунун жаңы мүмкүнчүлүктөрү жана мыйзамдык негиздери тууралуу кеңири сөз болду. Президентке караштуу инвестициялар боюнча агенттиктин башчысынын орун басары Дамирбек Бекулов буларга токтолду.
18: 25-ші жылы август айында жаңы инвестициялық мұйзам күшіне кірген. Ошол мұйзамда айрықша ошол жергілікті биліктің өкілдерінің ролы күчөлүп, ошол жерде алар өздерінің саясатын жүргізе алады. Бізде инвесторлар келген учурда алар менен қандай алака түзүү, инвесторлар долбоорлорду кантип сунуштап, ошолорду реалдуу ишке жүргүзүү боюнча толық маалымат берилді.
16: Семинары суроо-жооп форматында өтүп, катышуучулар өздөрүн кызыктырган суроолорго жооп алышты. Ишкер Жунусбек Каразаков мындан ары дагы жергиликтүү бийлик менен тыгыз кызматташып, инновациялык долбоорлорду ишке ашырууга мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн билдирди.
19: Көптөгөн инвесторлор бар, аларга чыгыш үчүн белгилүү бир гарантия керек да. Мисалы үчүн Баткен деген бир жерден бирөө инвестор болуп, мага инвестор болчу ошол жериме десең, ал айтат да, кандай жер, эмне жер деген. А бирок мамлекеттин атынан чыкса, мамлекет деген Кыргызстан деген мамлекеттин атынан чыгып атып, ошолор кепилдик берсе, бул деген инвесторлор келет деген сөз да.
16: Адистердин айтымында мындай семинарлар аймактарда инвестициялык климатты жакшыртып, жаңы ишкердик демилгелердин ишке ашуусуна өбөлгө түзөт. Ал эми Баткенде туризм жана башка тармактар боюнча жаңы долбоорлордун көбөйүшү күтүлүүдө. Гүлнур Асманбекова, Биринчи радио.
2: Түз эфирдеги берүүбүздү улантабыз. Сиз кечки Кыргызстан маалымат алдоо программасын угуп жатасыз. Бүгүн 10-июнь, жер кезде саат 5:31 өттү. Учурда аймактарды өнүктүрүүгө багытталган инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу негизги максаттардын бири. Бүгүнкү күнү республика боюнча жалпы көлөмү 460 миллиард сомго жакын 170 ашык инвестициялык долбоорлор сунушталып талкууланууда. Бул демилгелер өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачары күтүлүүдө. Семан Акбарчыбыз Назира Молдукулова улантат.
3: Өлкөдө ар бир райондун экономикалык жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү так аныкталып, аларды реалдуу долбоорлор аркылуу өнүктүрүү максаты коюлду. Анын алкагында Баткен областынын социалдык экономикалык потенциалын өнүктүрүү жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү маселелери кеңири талкууланды. Кыргыз Республикасынын президентинин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү Бакыт Төрөбаев, президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде аймактарды комплекстүү өнүктүрүү боюнча жүргүзүп жаткан иштер менен таанышып, жергиликтүү жетекчилер менен жолугушууларды өткөрдү. Жыйындын жүрүшүндө Баткен, Лейлек жана Кадамжай районунун өнүгүү багыттары каралып, район акимдери жана шаар мэрлери өз аймактары үчүн даярдалган инвестициялык долбоорлорду сунуштады. Өзгөчө айыл чарба, туризм, өндүрүш, таза суу жана энергетика тармактарына басым жасалган бул багыттар аймактын экономикалык өсүшүнө өбөлгө түзүп, жаңы жумуш орундарын ачууга жана калктын жашоо деңгээлин жакшыртууга шарт түзөт. Президенттин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү Бакыт Төрөбаев учурда республика боюнча жалпы көлөмү 460 миллиард сомго жакын болгон 170 ашык инвестициялык долбоор каралып жатканы маалымдап, бул демилгелер ишке ашырылган учурда өлкө аймактарынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө олуттуу салым кошо турганын маалымдады.
17: Туризм аркылуу биз Кыргызстанды таанытышыбыз. Бүгүнкү күндө эгерде статистиканы карасак, бизде жалпысынан 10 миллион бизге адам кирип атат. Сырттан ошонун ичинен 3 миллионго жакын турист катары кирип атат. Биз ушул план коюп атабыз. Биз шарттар түзүп, инфраструктура түзүп, отелдерди, тамак жей турган жерлерди жана башка инфраструктура түзгөндөн кийин биз 10 миллион туристке жеткизе алсак, анда ошондо бизде эмне болот? Экономикада өсүш болот.
3: Ошондой эле Баткен областындагы Достук эл аралык соода экономикалык паркын түзүү долбоору дагы талкууланган. Мында Өзбекстан жана Тажикстан республикаларынын чек ара тилкесинде жайгаша турган Достук эл аралык соода экономикалык паркын түзүү долбоорунун башкы планы иштелип чыккан. Жалпы аянты 100 гектарды түзгөн бул ири комплекс аймактык интеграцияны бекемдөөгө, чек ара кызматташтыгын жаңы деңгээлге чыгарууга жана региондун экономикалык өсүшүнө олуттуу салым кошууга багытталган.
20: Долбоордо негизги максаты үч мамлекеттин ортосундагы биримдикти, кызматташтыкты жана туруктуу өнүгүүнү камсыз кылуу, соода логистикалык байланыштарды күчөтүү жана эл аралык инвестицияны тартуу аркылуу жаңы экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүү болуп саналат. Негизинен республика боюнча аймактарга инвестиция тартуу жаатында жасалып жаткан иштер тууралуу Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысынын орун басары Дамирбек Бекколов мына булар айтып берди.
18: 25-нчи жылы август айында жаңы инвестициялык мыйзам күчүнө кирген. Ошол мыйзамда айрыкча ошол жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнүн ролу күчөлүп, ошол жерде алар өздөрүнүн саясатын жүргүзө алат. Бизде инвесторлор келген учурда алар менен кандай алака түзүү, инвесторлор долбоорлорду кантип сунуштап, ошолорду реалдуу ишке жүргүзүү боюнча толук маалымат берилди.
20: Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров тарабынан өлкө боюнча инвестициялык долбоорлорду системалаштыруу, сапаттуу инвестициялык портфель түзүү жана ар бир аймактын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн натыйжалуу пайдалануу боюнча конкреттүү тапшырмалар коюлган.
21: Президент тапшырмасы боюнча биз Кыргызстан боюнча азыр бизнес консулттар менен сүйлөшүп, район администрациянын жетекчилери менен сүйлөшүп келебиз.
20: Мындай мамлекеттик колдоо бизнес үчүн жагымдуу болуп жатканын жеке ишкер Жунусбек Каразаков белгилейт.
19: Көптөгөн инвесторлор аларга чыгыш үчүн белгилүү бир гарантия керек да. Мисалы Баткен деген бир жерден бирөө инвестор болуп, мага инвестор болчу ошол жериме десең, ал айтат да, кандай жер, эмне жер деген. А бирок мамлекеттин атынан чыкса, мамлекет деген Кыргызстан деген мамлекеттин атынан чыгып атып, ошолор кепилдик берсе, бул деген инвесторлор келет деген сөздө.
20: Акыркы жылдарда аймактарда орто жана чакан бизнес жакшы өнүгүүдө. Ошол эле учурда инвестициялык долбоорлорду райондук мамлекеттик администрациялар жана шаардык мэриялар иштеп чыгып, улуттук инвестициялык фондуна жөнөтүү менен анын ишке ашышы колдоого алынат. Биринчи радио Назира Молдокулова.
2: Ардактуу угарман, эсиңизге сала кетейин, сиз кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын түз эфирде угуп жатасыз. Биздин уктуруубузду саат тагыраагы 5:00 башталган 6:00 чейин угасыз. Ал эми 6:00 кийинки эфирибизде Кыргызстанга туристтердин агымы өсүүдө деген теманын алкагында кесиптешим Мээрим Абдраманова маек жүргүзөт. Эксперттер, тийиштүү өкүлдөр келип, ушул туризм жаатында кенен пикирин билдирет. Эми бир өздү башка жаңылыктар менен улантсак. Бишкекте соода өнөр жай палатасында ачык эшик күнү өтүп, өндүрүштү колдоо маселелерине көңүл бурулду. Иш-чарага мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, ишкерлер, өндүрүш тармагынын өкүлдөрү жана инвесторлор катышып, өлкөнүн өнөр жайын өнүктүрүү, экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү жана ата мекендик өндүрүштү колдоо маселелерин талкуулашты. Эске салсак, буга чейин соода өнөр жай палатасы ак ниет ишкерлердин реестринин ээси болуп дайындалган. Кененирээк Мээрим Абдраманова баяндайт.
22: Иш-чаранын жүрүшүндө өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүндөгү өнөр жай тармагынын ролуна өзгөчө көңүл бурулду. Катышуучуларга мамлекеттик деңгээлде жүргүзүлүп жаткан реформалар, инвестициялык саясат жана өндүрүштү модернизациялоо боюнча аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат берилди. Экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков өз сөзүндө ата мекендик өндүрүштү өнүктүрүү мамлекеттин артыкчылыктуу багыттарынын бири экенин белгиледи. Анын айтымында соңку жылдары өнөр жай тармагында туруктуу өсүш байкалып, жаңы ишканалар ишке киргизилип, миңдеген жумуш орундары түзүлүүдө.
23: 2021-2025 жылдары өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 449 миллиард сомдон 799 миллиард сомго чейин өсүп, өнөр жайдын ички продукциядагы өнүшү 14.8%га жетти. Бүгүнкү күндө өлкөдө машина курулуш материалдарын өндүрүү, энергетика, тоо-кен жана металлургия өнөр жайы, химия жана фармацевтика тармагы, ошондой эле электр техникалык жана жыйноо өндүрүшү боюнча ийгилүү долбоорлор ишке ашырылып жатат.
22: Министр ошондой эле Кыргызстанда жасалган товардык белгиси бүгүнкү күндө продукциянын чыккан өлкөсүн гана билдирбестен, сапаттын жана ишенимдүүлүктүн көрсөткүчүнө айланып бара жатканын баса белгиледи. Бул белги ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн ички жана тышкы рыноктагы атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга көмөк көрсөтөрү айтылды. Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын төрагасы Темир Сариев ак ниет ишкерлердин реестри палатага берилгенин эске салып, буларга токтолду.
24: Реестрине кирген компаниялар, булар ошол таза ачык иштеген компаниялар. Анан ушуга киргенден кийин алар кандайдыр бир мындай бир жеңилдиктерди алат да. Жеңилдиги кандай? Мисалы 5 жылга чейин салык инспекциялары кызмат аларды текшербейт. Анткени алар акыйкат иштейт, таза иштешет, баардык салыктарды төлөйт, карыздары жок. Экинчиден алар ар түрдүү мамлекеттик иш-чараларга чакырылып турат. ошолго катышат. Бул мындай ыңгайлуу. Үчүнчүдөн, мамлекеттик телерадио компанияларга мүмкүнчүлүк алат ошол жерден порталдарга барып бекер өздөрүнүн иштери жөнүндө айтып берип жарыяларын кылса болот.
22: Иш чаранын алкагында бизнес коомчулугу менен мамлекеттик органдардын өкүлдөрү ачык пикир алмашып, бизнес жүргүзүүдөгү көйгөйлөрдү жана аларды чечүүнүн жолдорун талкуулады. Ошондой эле экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү, инвестицияларды тартуу жана жаңы өндүрүштөрдү ачуу боюнча сунуштар айтылды. Келген компаниялардын биринин жетекчиси Динара Монушбекова:
0: Биздин оюбуз боюнча бул ТПП менен Кыргызстандын өлкөсү бизди ушинтип коргоп жатканына чоң салым деп ойлойм. Эмнеге дегенде бул бир гана бизде эмес, Кыргызстанда толугу менен баардык дүйнө жүзү боюнча таанытууга жакшыга алып келет.
22: Адистердин баамында мындай жолугушуулар мамлекет менен бизнестин ортосундагы кызматташтыкты чыңдоого, ишкерлер үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө жана өлкөнүн экономикалык дарамэтин арттырууга өбөлгө болот. Ачык эшиктер күнү бизнес коомчулугу менен мамлекеттик түзүмдөрдүн өз ара байланышын бекемдөөгө багытталган маанилүү аянтчы болуп, өлкөнүн өнөр жайын жана ишкерлик чөйрөсүн өнүктүрүү маселелерин талкуулоого мүмкүнчүлүк түзгөнү бир ооздон айтылды. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
2: Бир үз улантабыз. Бишкекте такси айдоочулары 1-июлга чейин лицензия алып үлгүрүшү керек, болбосо мыйзамсыз жүргүнчү ташыган айдоочуларга айыппул салынат. Бул чаралар жол коопсуздугун жогорулатуу жана тейлөө сапатын жакшыртуу максатын көздөйт. Алдыда кенен маалымат алсак. Жаңы эреже боюнча шаар ичинде жана аймактар аралык каттамдарда лицензия жок таксилердин иштешине жол бербейт. Бул чечим эң биринчи кезекте жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыздоо жана бул тармакты көмүскөдөн чыгаруу максатын көздөйт. Лицензия жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын аймактык бөлүмдөрүнөн алууга болот. Баасы жеке жактар үчүн 500 сом, юридикалык жактар үчүн 1000 сомду түзөт. Буга карата айдоочулардын пикири ар кандай.
1: Моу 083 деген справка тууралуу деле мисалы поликлиникаларга барсаң аябай өчүрөт. Жеке өзүм 3 күн дегенде өттүм. Ошол жактарды да бир аз карап койсо жакшы болмок да.
4: Сенси алгандан кийин ошол жараша шарт болуш керек.
5: Ар бир адам али такси алыш керек да, бул керектүү нерсе да.
2: Эске салсак, буга чейин лицензия алуу мөөнөтү 1-февралга чейин деп белгиленген. Айдоочулар арасында нарызчылыктар жана мекемеде узун кезектер жаралган. Маселе жогорку кеңеште дагы көтөрүлүп, айрым депутаттар айдоочуларга шарт түзүү зарылдыгын билдиришкен. Натыйжада Ички иштер министрлиги мөөнөттү 1-июлга чейин узартуу чечимин кабыл алганын, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын транспорт ишин лицензиялоо жана көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысынын орун басары Мирлан Аким уулу 1-радиого билдирди.
6: Лицензия алуу мөөнөтүн узартуунун себептери бул жарандарыбыздын өзлөрүнүн тиешелүү документтерин топтоодо дагы бир аз тоскоолдуктар жаралып, анан мөөнөтү бүткөндөн кийин атайын рейдтер уюштурулуп, штраф салуулар башталат дегенди уккандан кийин элдерибиз жалпы түрүнөн келип, ушул биздин кызматкерлерге кезек күтүп калгандыгына байланыштуу биздин жетекчилик тарабынан атайын ушундай көйгөйлөрдү көрүп туруп, анан узартуу чечимин кабыл алышты. Ал эми мындан сырткары ушул узартуунун бирден себеби дагы ушул шаар ичиндеги айдоочулардын жана Яндекс приложениясы менен иштеген айдоочулардын заказ берүүлөрү токтотулмак. Ошол себептен жарандарыбыздын көбүнчөсү азыр такси менен көп иштерди аткарып жүрүшөт. Ошол багытта тоскоолдук болбосун деп мөөнөтүн узартууга мажбур болду.
2: Лицензиясы жок айдоочуларга телеграм каналдар жана социалдык тармактар аркылуу кардар топтоого катуу тыюу салынат. 1-июлга чейин лицензия албагандарга карата рейд иштери дагы жүрөт. Мыйзам бузгандар үчүн айыппулдун көлөмү кыйла жогору. Жеке жактарга 7,5 000 сомду түзсө, юридикалык жактарга 23 000 сом болот деп кошумчалады жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын транспорт ишин лицензиялоо жана көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Нурдин Самбаев.
25: Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын министринин кабинетинин 2026-жылдын 13-февралындагы 97 токтомунун негизинде лицензиянын текшерүү убактысы 1-июлуна чейин жылдырылган да. 1-июль 2026-жылдан баштап жер жерлерде баягы масштабтуу рейдтер иш чаралары жүргүзүлөт. 7,5 000 сом айыппул каралган жеке жактарга, юридикалык жактарга 23 000 сом. Баягы лицензиясы жок ишти алып бара турган болсо.
2: Айдоочулар үчүн эң башкы жаңылык лицензия алуунун дистанттык форматка өтүшү. Түндүк платформасы аркылуу мамлекеттик органдарга барбай эле уруксат алууга шарт түзүлөт. Ошондой эле бюрократияны азайтуу максатында бир катар документтер тизмеден чыгарылып жаткандыгын Нурдин Самбаев белгиледи.
25: бүгүнкү күндө санариптештирүүнүн алкагында лицензия алынуу онлайн форматында өткөрүү каралууда да. Бул деген керектүү талаптардын баардыгы түндүк платформасы аркылуу интеграцияланып, электрондук лицензия алууга мүмкүнчүлүк берет. Бүгүнкү күндө долбоор иштелип чыккан, аталган топтомун өзгөртүүлөр киргизүү менен жеңил автоунаа менен такси кызматта көрсөткөн жарандар лицензия алуу үчүн керектүү документтердин тизмесине соттулугу жоктугу тууралуу маалым кат, ишеним кат, баягы транспорт каражатын башкарууга, салык кызматынан карыздардын бар же жоктугу жөнүндө маалымат каттарын алып салуу сунушталууда. Онлайн подача болот арыздардын. Онлайн түрүндө лицензия берилет.
2: Апрель айынын маалыматы боюнча өлкөдө 15420 миңден ашык жеке адам жана 415 компания лицензия алып жетишти. Бирок бул тармакта иштегендердин жалпы саны болжол менен 70 миңге чейин жетиши мүмкүн экенин дагы көпчүлүк айдоочулар каттоодон өтүшү керек. Эске салсак, өлкөдө лицензия берүү иштери ушул жылдын 1 июлуна чейин узартылды. Ички иштер министрлигинен кабарлагандай, мындай чечим жарандардын кайрылууларын эске алуу менен кабыл алынган. Жана жаңы талап боюнча шаар аймак аралык каттамдарда лицензиясы бар гана таксилер иштей алат. Бигайым Абдыкадырова, 1 радио. Түз эфирдеги берүүбүздү улантабыз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ОСАГО полиси боюнча жол кырсыгынан жабыр тарткандарга, жарандарга камсыздандыруу төлөмдөрүн жума сайын жүргүзүп келет. 10 июнда Бишкек шаарынын милициянын кайгыл кызматы башкармалыгында жол кырсыгынан жабыр тарткан шаар тургунуна аталган полис боюнча 50 жаранга 4 миллион сомдон ашык өлчөмүндө камсыздандыруу төлөмдөрүнө сертификаттар тапшырылды. Иш чарадан кабарчыбыз Улмаз Каюмова айтып берет.
7: Жээнбаев Мирлан Жээнбаевич 51 миң сом.
9: Бишкек шаарынын тургуну Мирлан Жээнбаев бир ай мурда жол кырсыгына кабылып, унаасынын келтирилген чыгымына 51 миң сом өлчөмүндө камсыздандыруу төлөмүн алды. Ал милдеттүү камсыздандыруунун маанилүүлүгүн айтты.
11: Мунан бир ай мурун жол кырсыгына кабылдык элек. Мына Лебединовкада чыгып келатканбыз. Кетип баратканда эле бир машина сол жактан келип эле уруп койду да. Ошондон кийин официально ГАИ чакырдык. Страховканын кишилери келди. Ошондо эле каттап машина штрафстоянкага барды. Анан кийин ошол жактан чыгарып алдык. Мен ойлогом өзүмүн акчам эле бүтүрүп салайын деп, бирок өздөрү айтып биз өзүбүз камсыздап беребиз деп анан буюрса алып атабыз. 51 миң алып атабыз. 00 жетти да. Өздөрү каттап өздөрү баягы оценивать этип беришкен, ошону менен толук жетти. Бул кырсык болбогону жакшы, бирок камсыздандырып койсоңор өзүңүзгө эле жеңил экен да. Анан почти бекер келгенде эле машинени мисалы бекер жазалып калганда эле болуп калды да.
9: Бир жума ичинде эле өлкө боюнча камсыздандырылган жалпы төлөмдүн суммасы 8 100 000 ашык сомду түзгөн. Бишкек шаары боюнча мындай төлөмдөрдүн суммасы 4 198 797 сомго жеткен. Жума сайын 40-50 жаранга камсыздандыруу төлөмдөрү жүргүзүлөт. Бул жолу жол кырсыгынан жабыр тарткан 50 жаранга камсыз

0: төлөнүп берилди.
1: Бул төлөмдөр жол кырсыгынын кесепетинен адам өмүрүнө, ден соолугуна жана мүлкүнө келтирилген зыяндын ордун толтурууга багытталган. Ошол эле учурда жарандардын социалдык корголушун камсыздоо жана камсыздандыруу системасынын маанилүүлүгүн түшүндүрүү максатын көздөйт. ОСАГО полисин алуу менен жол кырсыгына кабылган кезде күнөөкөр болгон тарап өзүн олуттуу маселелерден коргоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Марат Кудайбергенов анын белгиленген лимиттерине токтолду.
2: Лимиттери бар. Бул бир автоуна жабыркаган болсо, ошонун максималдуу суммасы бул 150 000 сомго чейин болуп төлөнөт да. Экинчи автоуна болсо өзүнчө төлөнөт, үчүнчүсүнө, үчүнчүсү өзүнчө. Андан сырткары ошол баягы жүргүнчүлөр жүргөндө деп айтып койсузбу? Алар жабыркап, ооруканага жатып чыгымдары чыкса, ага 100 000 сомго чейинки төлөм. Эгер автоунанын ичинде жаран, Кудай сактасын, казып алып кала турган учур болсо, анда 300 000 сомго чейинки өлчөм бар.
1: Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоодо автотранспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу маанилүү. Анткени жол кырсыгы катталган учурда камсыздандыруу полиси күнөөлүү тараптын жоопкерчилигин каржылык жактан жабууга жардам берет. Быйыл 5 айдын аралыгында Борбор калада 546 жол кырсыгы катталып, 34 адам каза болгон. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 66.3% же 1076 учурга кыскарган. Жол кырсыгын алдын алуу үчүн жол эрежесин так сактоо зарылдыгын Бишкек шаардык милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгынын башчысынын орун басары Улан Саргашкаев белгиледи.
3: Быйыл 2026 жылдын 5 ай ичинде 546 жол кырсыгы катталып, анын ичинен 34 жаран каза болгон. Былтыркыга салыштырмалуу 66% азайганда былтыр 2025 жылы 1622 жол кырсыгы катталган. 35 адам каза болгон. Милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгы биздин айдоочуларга, негизи эле жолдо жүргөн жүргүнчүлөргө, бардыгыңыздарга кайрылып тилек, жол эрежелерин так сактап, жол белгилерине көңүл буруп, милдеттерибизди жолдо жүргөндө так сактасак, жол кырсыгын ошол учурда азайта алабыз.
1: Белгилей кетсек, ОСАГО же транспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигин камсыздоо жол кырсыгы болгон учурда транспорт каражатынын ээсин жана башкаларды коргогон каржылык коопсуздук. Улмас Каюмова, Биринчи радио.
4: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар Биринчи радиодо.
5: Өмүрүн элге жана мамлекеттик кызмат кылууга арнаган мамлекеттик жана саясий ишмер милициянын отставкадагы генерал-лейтенанты Мыктыбек Абдылдаев акыркы сапарга узартылды. Маркум менен коштошуу зыянатына анын туугандары, жакындары, достору, кесиптештери, ички иштер органдарынын ардагерлери, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жана коомчулук катышты. Кененирээк кабарчыбыздын материалында.
6: Кыргыз эли калкы үчүн кызмат кылган дагы бир азамат уулун акыркы сапарга узатты. Жогорку кеңештин бир нече чакырылышынын депутаты, милициянын генерал-лейтенанты, коомдук жана мамлекеттик ишмер Мыктыбек Абдылдаев принциптүүлүгү жана мекенчилдиги менен коомчулуктун терең урматына ээ болгон инсан эле. Маркум менен коштошуу зыянатына келген филология илимдеринин доктору, мамлекеттик жана коомдук ишмер Абдыган Эркебаев маркум кызматына кесипкөй, мамиледе адамгерчилиги бийик инсан эле деп эскерет.
7: Мыктыбектин адамдык жана кызматтык сапаттарына басым жасаганга, ал эч убакта бой көтөрбөгөн, катуу сүйлөбөгөн, маданияттуу, интеллектүү, жылуу жумшак сүйлөп, кандай маселе болсо да аны кээде тамашалашып, ушундай жакшы сапаттары бар эле, а кызматка да адам так жоопкерчиликтүү мамиле кылган. Жалпы эле кыргыз эли үчүн, анын ичинде мен үчүн да абдан чоң жоготуу, оор жоготуу ошол кыргыздын мыкты чыгаган жигиттерин бир катар кала берет.
6: Маркумду акыркы сапарга узатуу зыянатына Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев катышып, Мыктыбек Абдылдаевдин жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун атынан көңүл айтуу сөзүн окуду.
8: Мыктыбек ага эгемендик жылдарындагы дээрлик бардык мамлекеттик башчылар менен иштешип, калыстыгы менен элдин эсинде калды. Аны көп адамдар ишине берилген чыныгы мамлекеттик кызматкер катары эскеришүүдө. Мыктыбек ага басып өткөн байсалдуу өмүр жолу менен катардагы жарандан тартып, мамлекеттик кызматкерлерге чейин бийик өрнөк бере алды. Жогорку кеңеште кесиптеш, партиялаш, кыйын кыйчалыш мезгилдерде акылдаш адам катары анын укук коргоо жаатында өтө тажрыйбалуу адис экенин, кылдат, сак, аяр, калыс саясатчы, сөз сүйлөп, сөз баккан, ар бир сөзүн таптап, баптап сүйлөгөн чыныгы кыргыз уулу ар дайым мыйзамды туу тутуп, ошол эле учурда укмуштай жөнөкөй адам бойдон жашап өткөн Мыктыбек ага

0: туралы айта берсе кеп түгөнбөз. Сөзүмдүн соңунда Мыктыбек Юсуповичтин жубайына, уул кыздарына, ага тууган жакындарына көңүл айтам, аза кайгыларын тең бөлүшөм. Кошуңуз Мыктыбек ага, жаткан жериңиз жайлуу, топурагыңыз туркоо болсун. Кошуңуз Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевич Жапаров.
1: Мыктыбек Абдылдаев 73 жашында акка моюн сунду. Ал 1953 жылы 17 августта Чүй облусунун Каражыгач айылында жарык дүйнөгө келген. 1971-76 жылдары Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин, 86-88 жылдары Москва шаарындагы СССР ички иштер министрлигинин башкаруу академиясын бүтүргөн. Эмгек жолун Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгынын начальнигинин орун басары катары баштаган. Генерал-майор Айбек Турганбаев кум жоопкерчиликтүү мамлекеттик ишмер жана өз өлкөсүнүн чыныгы патриот эле дейт.
2: Биз биринчи болуп Ысык-Көл облусунда ал УУДда орун басар башчынын саясий жагынан, андан кийин ошо ички иштер башкармасынын башчысы болдум. Мен анда Ысык-Көл облустук прокуратурада катарда кызматкер эле. Эң адилеттүү, калыс, принципиалдуу кызматкерлердин бири эле. Өзүнүн бир гана ошол кызматтык тартиптен сырткары өзүнүн адамкерчиликтиги бийик, адамкерчилиги жогору турган адамдардын бири эле. Бүгүн тилекке каршы өмүр кыска экен, акка моюн салып бул дүйнөдөн кайтып атат. Бүгүн ошо жакын туугандарына, бир туугандарына ошо терең кайгыруу менен көңүл айтабыз жана кайгысын теңге бөлүшөбүз.
1: Мыктыбек Абдылдаевтин мамлекеттик жана коомдук ишмердиги жогору бааланып, биринчи даражадагы аскердик каармандык эмгеги үчүн медали, биринчи даражадагы күжүрмөн кызматы үчүн медаль жана көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин парламенттер аралык ассамблеясынын шериктештик ордену менен сыйланган. Ошондой эле ага Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи ардактуу наамы, мамлекеттик кызматтын биринчи класстагы мамлекеттик кеңешчиси жана юстициянын экинчи класстагы мамлекеттик кеңешчиси класстык чиндери ыйгарылган. Өмүрүн элге жана мамлекетке кызмат кылууга арнаган Мыктыбек Абдылдаевдин жаркын элеси аны тааныган, бирге иштеген жана кызмат өтөгөн адамдардын жүрөгүндө түбөлүк сакталат. Марқумдун сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлду. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
3: Кечке Кыргызстан маалымат алуу программасын улантабыз. Кыргызстандын эмгек рыногунда 8000 ашык бош жумуш орду бар. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги маалымдагандай, үстүздөгү жылдын 1-майына карата Кыргызстанда 8248 бош жумуш орун катталган. Эң чоң суроо талап жумушчу адистиктерге көп байкалууда. Алар кайсы кесип ээлери? Кабарчыбыздын репортажынан маалымат алсак.
4: Учурда республикадагы расмий жумушсуздуктун деңгээли 1.4% түзөт. Иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү кызматтарында каттоодо турган жумушсуздардын саны 60000 адамга жетсе, алардын 38000 ашууну расмий түрдө жумушсуз макамын алган. Жыл башынан бери иш менен камсыз кылуу кызматтарына 54000 ашуун жаран кайрылган. Алардын көмөгү менен 5000 адам ишке орноштурулган. Жумушсуздуктун деңгээлинин өсүшү жана эмгек рыногундагы талаптардын өзгөрүшү шартында бош жүргөн жарандарды окутуу артык чылыктуу багыттардын бири болуп саналарын биринчи радионун түз эфиринде эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Канат Сагынбаев белгиледи.
5: Профориентация деп коет. Бул биздин школду бүтүрүүчүлөр, студенттер ошол профориентация кылабыз. Мында багыттар бар. Бүгүнкү күндө кандай кесиптер эмгек рыногунда талап болот. Профориентациядан тышкары биз молодежная стажировка деген долбоорду дагы эметтик. Ал кандай дуальный образование алып кетет. Алар окушат, параллельно иштешет. Бир жылдын ичинде окутуп, анан ошол ыкма менен эметкенден кийин, бүткөндөн кийин ал ошол иштеген жеринде эле калганга мүмкүнчүлүк бар. Бул жакта стипендия төлөнүп берет.
4: Жумушсуздардын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу жана эмгек рыногунун керектөөлөрүн эске алуу менен 2026 жылдын 1-майына карата 3000 жакын жумушсуз жаран кесиптик окууга жөнөтүлгөн. Эмгек рыногунда өзгөчө талап кылынган кесиптердин катарына компьютердик оператор, соода агенти, ашпозчу, косметолог, чачтарач, маникюрчу, котормочу, БРС программасы боюнча тажрыйбалуу бухгалтер, тигүүчү, электр газ ширетүүчү жана сантехник слесарь кирет. Учурда Кыргызстандын эмгек рыногунда 8000 ашуун бош жумуш оруну бар. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Канат Сагынбаев калкты иш менен камсыз кылуудагы аткарылып жаткан иштер боюнча төмөндөгүлөрдү белгиледи.
5: Иш менен камсыз кылуу анан эмгек рыногунун өнүктөрү, балык эмес кайрмак деп айтам, көңүлүбүздүн оштук чордонун десекпи. Иш менен камсыз кылуу боюнча кеңейтилген программа даярдап атабыз. Кыргызстандын ичинде жумушсуз болгон биздин жарандарды кандай жумушка эметебиз, анткени активдүү жана пассивдүү түрлөр бар да иш менен камсыз кылуу. Ошол түрлөрдүн жаңы ыкмаларын киргизелик деп, жана общественно оплачиваемая работа деп коет.
4: Жумушсуздукту азайтуу мамлекеттин негизги багыттарынын бири. Бүгүнкү күндө эмгек министрлигинде өлкө боюнча калкты иш менен камсыздоо борборлору иш алып барат. Ал эми коомчулук аймактарда ишканалар ачылып, жаңы жумуш орундары түзүлүп жатканын белгилешет.
6: Эми азыркы күн жана социалдык контракт жакшы иш болуп атат. Себеби дегенде ошонун негизинде үй бүлөлөр өзүнүн жеке ишмердүүлүгүн ачып атышат.
7: Орындар ачылып атат. Завод, фабрика курулуп, социалдык объектилер курулуп, баары жакшы болуп атат да, эми кыймыл болуп атат. Бирок эми жумуш орундары дагы пайда болот, дагы көбөйөт. Мен ишенип турам, биздин кеткен балдардын баары кайра кайрылып келет деген ойдомун. Жумуш жок дегенде жалко. Жерди иштеткен, күрүш жери бар да, эмне кылып жүрөт алар?
8: Завод, фабрикалар көбүрөөк салса, биздин мекендештерибиз бияка келип иштесе деген ойдо.
9: Иштесе болот.
10: Жумуш орундар.
9: Иштесе болот.
10: Болот, болот ишкасы.
9: Азыр негизи мурунку караганда жумуш тапса болот да, иштесе болот. Жакшы эле иштеп жүрүп атат го, эми көп нерселер ачылып атат, бизнестерди кылып атышат, элдер жумуш менен камсыздоо жакшы эле болуп атат го деп.
4: Өлкө жаштарды, аялдарды жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү колдоо үчүн жеңилдетилген кредит, грант жана социалдык контракт долбоорлорун ишке ашырууда. Жумакан Батырбекова, Биринчи радио.
3: Кадырман угармандар, сиз угуп жаткан кечки Кыргызстан маалыматталуу программасы. Эми берүүбүздү коомдук пикир түрмөгү менен улантабыз. Андан соң өзүңүз билгендей эле туризм жаатында берүүбүз бар. Кесиптешим Мээрим Абдраманова маек курат. Кошулам десеңиз, биз Биринчи радионун фейсбук социалдык тармагы аркылуу да чыгабыз. Суроо салыңыз, сунуш бериңиз. Ошондой эле линияда номерлерибиз иштейт: 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Ал эми азыр болсо кеп кезеги коомдук пикирде.
11: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы Биринчи радиодо.
4: Президент Садыр Жапаров мас болуп автоуну айдагандарга жазаны күчөткөн мыйзамга кол койду. Киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык, жол кырсыгы адамдын ден соолугуна жеңил жаракат келтирүү менен коштолсо, алкоголдук ичимдик ичкен айдоочунун күбөлүгү 3 жылга алынат, өзүнө 80,000-100,000 сом айыппул салынат. Эгер оор жаракат келтирсе, 100,000-200,000 сом өлчөмүндөгү айыппул салынат же айдоочулук укугун 3 жылдан 6 жылга чейин токтотуу менен 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Өзгөчө оор жаракат келтирсе 5 жылдан 8 жылга чейин эркиндигинен ажыратылат жана айдоочулук күбөлүгү 9 жылга чейин алынат. Мындан тышкары, мас абалында рульга отуруп адамдын ден соолугуна жана өмүрүнө зыян келтирген жол кырсыгына себеп болгон айдоочуларга өзүнчө жобо каралган. Жаңы мыйзам жол коопсуздугун күчөтүүгө багытталган. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
12: 7 жылга правонный лишать этот, 15 сутка отургузат.
4: Бул
12: Казакстан башында.
4: А мисалы жол кырсыгында кандай учурлар?
12: Решение бар-барын сыйлайт. Жол эрежесин бузса айыппул салат, штраф.
4: Канча мисалы?
12: Разный нелер го штрафтар.
4: Сиз өзүңүз акыркы жолу качан айыппул төлөдүңүз?
12: Устан бир ай мурун төлөдүм.
4: Кандай жол эрежесин бузсаңыз эле?
12: ДТП болду. 233,000 теңге штраф төлөдүм.
13: Моим булар жазаланыш керек. Ато андай болбосо дагы деле кайталана берет, көп боло берет. И так эле көп болуп атат го. Скоростту катуу айдап атышат, жаш балдар айдап атышат, анан мас абалында айдаса вот вообще и так бизде движение өтө көп. Ошон үчүн буга чоң чара көрүлүш керек и обязательно кириш керек. Ато дагы деле кайталана берет, көбөйө берет да.
4: Негизи айдоочулук маданият бизде кандай? Байкашыңызча
13: бизде аябай жакшы эмес. Анткени Россияга барып иштеп келгендер айтышат да, аякта сигнал берген жок, бири бирин өтө сыйлашат дейт да. Бул жакта жүргүнчүлөр дагы бир аз тартип бузушат, айдоочулар дагы ошо бири бирин сыйлаганга туура келет, жарышат, уступка беришпейт, анан бир аз болсо сигнал басышат. Ошон үчүн маданият көп эле өтө бизде так движение көп, И ошого аз келгенсип, анан буларда болгондо бизге кыйынчылык эле жаратат да.
14: Сөзүңүз машина айдап айтасызбы?
13: Жок, мен ошол машина айдабайм. Мен машина айдап алам себебин айтсам, мен оюмду ойлойм да. Бизде машина итак көп деп, жана бир үйгө бир эле машина жетишет го деген ойдомун да. Анткени менин правам бар, 23 бүттү правамчы. Ошол себептен даже мен ошол мээмди өзүмдү ошо бир машинага дагы аз болсун деп, эминенно мен машина айдаган жокмун да. Мен жолдошум айдайт, бала чакам жеткирет, мен эми деп камсыздайт, анан мен основной вот автобус менен жүрөм да. Вот правам мен 23 бүттү, 10 жыл болду элестеткиле, анан даже ошол ойдомун да, менчи бир машинага дагы ушул Кыргызстанда ошо аз болсунчу депчи, а то баарыбы тыгын болуп кетти го, пробкада канча турушат. Ошон үчүн ага караганда автобус менен азыр автобус жакшы болуп калды го, чи маршрутка болбойчу. Ошол ушундай ойум бар.
15: Туура. Правада лишать этсе штраф.
14: А негизинде жолбур сыктары анан биздин айтуучу маданият боюнча эмнелерди айта аласыз?
15: Эми машинанын жылдан жылга көбөйгөнү, анан балким сапатсыз билим алып алганы.
16: Бул жакшы дүйнөй да, кудай шүгүр, бирөө жолдо каталгонго турабы, а андай жок да гарантия. Ладно, авиодо чөйдүң да, үй бүлөсү бар, вообще жок ушул эле. Башка мамлекеттер мен барып келдим, там мас деген вообще жок. Эгер мас болуп айдаса, советтер авиада вообще аны асып коет экен даже. Анткени бул опасность, правильно да, өзү каталот, башка үй бүлө, ким билет каталот, поэтому тура кылды. Биринчи ушундай кадам керек да, анан кийин дальше дальше. Күн бүгүн ушундайдыр, мүмкүн, но 5 жыл мурун сүйлөшүп же сүйлөшүп, келер бети келип, тиги мындай эми болгон болду кудай деп баягы кырышчылык да, анан кечирчи. Бирок ага көп адамдар барбайчы, анткени эми бул болгон эмес, бирок кантип кечиресиң? Тыйын албай эле кой турабы, өзүң эле куран окупай, а тагда тыйын алып анан чыкпай. Эми кырыкчылык бузуп коет да бардыгынчы. Ошого мен ага жокмун.
14: Өзүңүз унаа башкарасызбы?
16: Унаа башкарчумун, анан азыр парковка жок, орун жок, анан башым ооруйт, давление. Машинемди берип койдум, айдабайм, только автобус менен жүрөм азыр. Менин жашым уже 70 лет.
14: Агай, негизи бизде айдоочулук маданият кандай?
16: Маданият негизинде бар. Окугандар. Мына бүгүн жаз келди, жаш балдар көбүнчө да, көрбөйсүзбү? Жанында бир отурса кыздар же балдар ошо ким эле жыргап кетет да, скорости база этини көрө дейин депчи, крутой экен деп ески. Мына кечээ акында Кызыл Кияда, мына Манас жолунда тети Кашка тудан келатканда эми көрүп турабыз. Ким? Бүт жаш балдар турабы, самырда таксиле уктап калып, бүт жаш балдар. Алар деле ата энеси бар да, айткандыр эй балам абайлап жүр, эми өзү билет, түшүнөт да, бияк садан бар да, эми көрбөйсүзбү? Кандай жолго чыкса эле кыйын да жерки. Бул маданиятсыз, тартипсиз тарбиясы жок да ошондой.
17: Бул азыркы жаштар билим албай эле көбү праваны сатып дагы анан бул кечирбеш керек эч качан. Азыр аябай эле көйрөң болуп кетти жаштар, чындапчы. Арзама биринчи эле алардын эмеси машина алыш, мындай билим алып анан мына путка туруп деген жок. Биздин кыргыздарда аябай эле терс көрүнүш болуп кетти, той анан машина. Таптакыр туура эмес, кечирбеш керек. Бул биринчи неметкенде эле правадан жанагындай укугун алыш керек. Анан эме кылыш керек? Сөзсүз мыйзам алдында жооп бериш керек. Туура эле койду президент. Бизге эң эле билимдин жетишсиздиги балам. Билим жок эле болуп атат. Жанагындай болуп эми знактарды билбейт экен көп жаштар. Анан ата энелердин байлыгы ашып ташып, эмне кылышын билбей биринчи эле балдарына машина алып берип, бизге аябай эле туура эмес эле жолго баратабыз балам, чындапчы. Аябай эле туура эмес.
14: Негизи бизде айдоочулук маданият барбы?
17: Жок, эч качан жок. Кымбат машина минсетим эле азыркы жаштар учуп күйүп элетим элечи. Жанагы дырылдатып бырылдатып иши кылып жөнөкөй эле мопед мингенде эле көйрөңдөнүп кетип атпайбы, учуп элетим эле башкача болуп. Бизде таптакыр мынандай неме жок. Маданият жанагындай сый урмат деген жок. Бизде аябай эле мына даже школдо кай жактан билим бериш керек билбейм. Азыр аябай эле жеңил желпилер көп, чындапчы. Чындап көп. Муну жанагындай эстетика, этика деген сабактарды киргизиш керек. Кандай эме болсун, кичине жаштарга мындай эме болсун, анан ата энелер өзү Дең эле чоң бир жерде атенелер байлыгына машыркап, эмне кылышын билбей, балдарына машинаны сатып берип, жана 9 күптүп алса деле барып эле подарка кылып атышат, 11-ти, 12-нчи классты бүтсө деле барып подарка, институт, университет бүтсө деле подарка кылып атат машинаны. Бул жерде эң эле чоң бир атенелерде. Атенелер биз туура тарбия бере албай атабыз жаштарга, чындап.
11: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
3: Ардактуу угарман, кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасынын 5-6 чейинки бөлүгү соңуна чыкты. Берүүнү мен Бегай Мамдыкадырова алып бардым. Режиссерлук пультта Бакыт Ашакманов иштеп жатат. Эми кийинки берүүбүздү кесиптешим Мээрим Абдраманов алып барат. Туризм жаатында маек болот. Эгерде сиз кызыктар болсоңуз, сөзсүз түрдө түз эфирге катышып, суроо сунуш пикирди берсеңиз болот. Мен сиздер менен коштошомун. Саламатта калыңыздар.
11: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
18: Кыргыз адамы сарамжал менен сарыптаган, ысырапсыз ыктуулукту жактаган, чөптү дагы кордобостон барктаган, табиятты өз үйүндөй сактаган, жаратылышка жандаш, чөйрөгө үндөш өмүр сүргөн өрнөктүү адам. Уңгу жол, жашыл кубатты жактаган жол, жаратылышты сактаган жол.
3: Саламатсыздарбы кадырман угармандар, кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасынын негизги темасын сунуш кылабыз. Микрофондо Мээрим Абдраманова, режиссер Бакыт Ашрахманов, фейсбуктагы баракчага кесиптешим Азиз Чокморов таратууда. Кадырман угармандар, Кыргызстан дүйнөлүк туристтик кыяратты өз ордун бекемдеп, чет элдик коноктор үчүн барган сайын жагымдуу багытка айланууда. Баарыбыз күбө болуп жатабыз. Быйыл өлкөгө болсо 12 миллионго жакын турист келери күтүлүп жатат. Бул тууралуу туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Эдуард Кубатов билдирди. Анын айтымында 2025 жылы өлкөгө 10 миллиондон жакын турист келген экен. Ал эми туризм тармагына экономика кошкон салым болсо 1 миллиард доллардан ашат. Учурда бул сектор республиканын ички дүң продукциясынын 5%дан ашыгын түзөт жана жакынкы жылдары бул көрсөткүчтү 7.5%га чейин жеткирүү планы бар экен. Мамлекеттик агенттиктин башчысы ошондой эле Кыргызстандын Европа биримдигинин аба мейкиндигине кирүүгө тыюу салынган кара тизмеден чыгышы бул тармактын өнүгүшүнө кошумча түрткү берерин өзгөчө белгиледи. Биз бүгүнкү уктурууда туризмди өнүктүрүүнүн артыкчылыктары, жаңы мүмкүнчүлүктөр, туристтик сезонго даярдык жана туристтердин коопсуздугун камсыздоо маселелери тууралуу кеп кылалы деп турабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору Кыргыз туристтик уюмдарынын ассоциациясынын аткаруучу директору Нурбек Сапаров. Саламатсызбы?
19: Саламатсызбы.
3: Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынын өкүлү, милициянын майору Гүлназ Орозалиева. Саламатсызбы. Сунушубузду кабыл алып, атайын убактыңыздарды бөлгөнгө ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Кош келдиңиздер. Урматтуу угарман, биз менен болуңуз, телефон чалыңыз. Адаттагыдай эле биз түз эфирдебиз. 0502-3921-90 номер иштеп атат. Ошондой эле фейсбуктагы баракчабызга да түз чыгып атабыз. Кандайдыр бир туризм тармагы боюнча коопсуздук маселеси, мейли ал жакты өнүктүрүү же бир тоскоолдуктар, кандай бюрократиялык маселелер болсо деле кайрылыңыздар, биз менен бирге болуп телефон чалыңыз. Биз ушул туризм жалпы маселе боюнча кеп кылабыз. Биз турубузду баштай берели. Алгач эле Нурбек мырза, сизден баштайлы сөздү. Мынакей өзүңүз байкагандай эле 12 миллионго жакын турист келет деп күтүп атабыз. Буга чейин 10 миллион болгон экен. Анан даярдык абалыбыз кандай болуп атат? Азыр мисалы сиздер көбүнчө ассоциация башка өлкөлөргө биздин Кыргызстанды таанытууга, ошондой эле өзүңүздөрдүн мүчөлөргө жардам берүүгө аракет көрүп келесиздер. Анан ушул даярдыгыбыз, туризмде туристтерди кабыл алуу маселеси жөнүндө кеп баштап берсеңиз.
19: Саламатсызбы, рахмат сизге чакырганыңызга. Сырзы айтып кетейин, бул азыр 12 миллион деп сан чыкты. Былтыр 10 миллионго жакын деп. Бирок ушул боюнча бул туристтер, бул турист эмес да. Бул 12 миллион чек арадан өткөн тиги чет өлкөнүн жарандары кирди деген маселе. Ошонун ичинде канча турист болот деген ал уже башка сөз болуп калат да. Ошон үчүн сөз 10 миллиондон ашык былтыр кирсе, эмки бул прогноз боюнча 12 миллионго кирет деген үмүтүбүз бар деген. Биз ошо Эдуард Мурза менен дагы кошулабыз. Анткени быйыл сезон, тур сезон эрте башталды. Дайыма жайында башталып атса, быйыл уже жазында эле башталды. Апрель айында эле туркомпания, биздин мүчө туркомпаниялар уже кабыл алып, туристтер менен уже иштей башташты. Азыр уже сезон бышып аткан кези, уже мурун бал июль август болсо, азыр бир эки ай алда жылды дейбиз. Анан мурун мисалы кышкы сезон, анан жайкы сезон болуп калса, азыр жай күз дагы ошо немеге кирип атат, жай сезонго болуп. Анан эмки үмүтүбүз бүт эле бүт сезонду алып кетсек деген ошонун бизде маселе турат. Ошого эмне кылабыз, кандай туристтерди күзүн болобу, кайсы болобу да, кайсы сезон ошо кабыл алганга аракет кылгангачы ошондой деген жумуш аркылуу өткөрөбүз да.
20: Абдан жакшы. Анан негизи эле туристтердин коопсуздугу да бул өзгөчө маселе. Гүлназ айым, айтсаңыз, азыр даярдыкты кандай көрүп атасыздар? Даярбызбы? Жогоруда айтылгандай эле эрте эле башталган экен. Анан кандай мындай өзүңүздөрдүн иш тартибиңиздер кандай жүрүп атат ушул боюнча?
21: Биринчи рахмат чоң. Биринчиден ушул эфирге чакырганыңыздарга абдан чоң рахмат. Бул силердин маалымат берүүңүздөр менен биздин жалпы жолкунун катышуучуларына, жалпы айдоочуларга, ошондой эле жолдогу ар бир жолдун катышуучуларына маалымат жеткирүү менен жолуна кырсыктардын алдын алууга салымын кошосуздар деп биргелешип иш алып барууга биз дайыма даярбыз. Анан учурдагы ушул туристтик мезгилди эске алуу менен жолкунун коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы тарабынан бизден атайын посттор дагы коюлуп атат. Азыркы биздин агайыбыз айтып кеткендей, эрте башталгандыгына байланыштуу бизде дагы эрте постторубуз коюлду. Атайын посттор болсо, ошол кооптуу деген участоктор, буга чейинда мониторинг жүргүзүлүп, ошол кооптуу участоктарга дайыма посттор коюлат. Буга чейин дагы башка министрликтер менен, ведомстволор менен да биргелешип иш алып барганбыз. Быйыл дагы ушул багытта иш алып барабыз. Алсак бул МЧС өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен дагы, анан жана министерство здравоохранения, саламаттык сактоо министрлиги менен дагы биргелешип иш алып барабыз. Алар кооптуу жайларда жана ошондой эле жанакы ооруканалар, алысыраак жайгашкан жерлерге дагы атайын постторду уюштуруу азыр каралып атат. Азыр уже көлдүн негизги туристтердин көпчүлүк агымы көл жакка баргандыгына байланыштуу биз өзүбүздүн башка аймактарда жолуна кырсыктар азыраак болгон мониторинг негизинде, талдоо негизинде карап туруп, жолуна кырсыктар азыраак болгон аймактарда кызматкерлерди ошол кайсыл жака туристтердин агымы жана айдоочулардын агымы кайсыл жака көбүрөөк барып жана жолкунун эрежелери кайсыл аймакта көбүрөөк бузула турган болсо, башка кызматкерлерди ошол жака көбүрөөк жөнөткөнгө, экипаждарды ошол жака постторду орноштурганга дагы азыр иштери жүргүзүлүп жатат. Ушул жумадан баштап көлдүн аймагында жана ошондой эле башка республиканын башка аймактарында туристтер көбүрөөк бара тургандыгын аныкталып, көбүрөөк барышы мүмкүн деген аймактарга посттор коюлду. Ошондой эле баардык туристтерге гана эле эмес, жалпы жолкунун катышуучуларына атайын, жолкунун коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы тарабынан да атайын замандын талабына ылайыкталып атайын стикерлер, буклеттер дагы таратылды. Анан QR-коддор дагы иштелип чыгып атат. Ар бир айдоочу же болбосо турист ал жактагы орусча, кыргызча жана англисче ушул үч тилде да даярдалды. Алар QR-код менен ошол QR-кодду терип, өздөрү мындай кооптуу абалга кабылып кала турган болсо, ошол QR-код аркылуу маалыматтарды алышат жана телефон номерлер кандай абалда ал жакта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин телефондору, тез ыкчам кызмат телефондору жана биздин өзүбүздүн телефон номерлерибиз камтылган. Анан ден соолук министерство здравоохранения, саламаттык сактоо министрлигинин дагы атайын номерлери да камтылган ал жакта. Ошол жактан кыска кыска маалыматтарды киргизгенбиз. Ал жактан өздөрүнө тиешелүү маалыматтарды ала алышат дагы. Андан сырткары эгерде кооптуу абал жарала турган болсо, анда биз жалпыга маалым болгон 102 номер аркылуу дагы күнү түнү сутканын баардык учурунда биз менен байланышууга мүмкүнчүлүктөрү бар.
20: Абдан жакшы экен. Анан Негизи эле мынакей Нурбек мырза айтсаңыз да аймактарды дагыдырып келдиңиз, дагы чет өлкөлөргө да барат экенсиз. Анан азыр мындай кандай өзгөрүп атат туристтердин талаптары? Мисалы биз келди деп сүйүнгөнүбүз менен тейлөө жагы кандай болуп атат? Анан жергиликтүү тургундар дейбизби? Ошол мисалы жайлоо болсо, жайлоонун тургундары, малчылары кандай азыр мындай өзгөрдүбү кабыл алуу, узатуу маселелери жагы? Же болбосо алар сиздердин жана туроператорлордун кайрылуулары, мүнөздөрү кандай өзгөрүп атат?
19: Мурунку жылдар менен салыштырса өзгөрүлгөндө эле мындай саны көбөйүп атат. Саны көбөйгөндөн кийин анан пандемия болуп кетпедиби эле, коронавирус болуп. Ошондон кийин мурун туристтердин бир мисалы группа болсо 10-15 киши болуп бир автобус менен жүргөн туристтер көбүрөөк болсо, ошо пандемия эмнегедир ошону бузду да, ошо системаны. Көбүнчө группасы саны азайып калды да, 5 киши болсо 6-4 киши болупчу. Андагы биздин дүйнөнүн бүт жаңылыктары баары өзгөрүлүп атпайбы, бат өзгөрүлүпчү. Ошон үчүн чет өлкөдөн туристтер мүмкүнчүлүгү болсо бир жака чыкканга, алар бүт группаны чогулганды күтпөй эле кичине сан болсо дагы барганга аракет кылып атат деп ойлойм да. Ошон үчүнчү анткени бат өзгөрүлүп кетет. Бир жерде чатак салынды болуп башка болуп калса, ошон үчүн ошондон мүмкүнчүлүгү бар болсо, ошон үчүн барып батыраак эле көрүп кеткенге аракет кылып атса керек деп ойлойм да. Ошондой ошондой көрүнүш бар. Анан негизги бизге уже сандын көбүнчө айта турган нерсем бул биз азыр туруктуу туризм деп атпайбызбы? Анан ошол жерде бул канча 12 миллион анан 14 миллион бизге келет деп жөнөткөн. Бул сан менен биз эме болуп атпайбы? Туризмдин эффективдүү показательчи. Канчалык туризм өнүгүп атат дегенчи. Ушундан кичине эми акырындап качып, сан эмес сапатына көбүрөөк көңүл бурсак, мисалы 12 миллион эмес 10 миллион туристтер балким келип, бирок 12-14 миллиондун кирешесин калтырып кетет дегенчи. Ошондой показательдерге, индикаторду түзүп, ошого өткөнгө уже убакыт келип калды деп эсептейм да. Анткени көрүп атабыз, мурун аларча биздин эле болот, аларча национальный паркыбыз бар, канча мурун канча келчү, азыр канча келип атат. Ошон үчүн биздин экосистемага канчалык ал таасирин берилет, ошону изилдеп чыксак, ошого дагы күч салсак жакшы болот эле да.
20: Анда биз туруктуу системалуу өнүктүрүшүбүз керек экен.
19: Ооба, биз ошо акыркы 4 жыл точно ошо туруктуу туризмге баарыбыз күчүбүздү салып эмне кылсак дагы бүт ошо туруктуу туризмден. Анткени биринчи айтып кете турган баарынан сураганда туруктуу туризм деген эмне дегенде жөнөкөй адамдарга бул биринчи экология башына келет да. Но мен айта турган нерсем туруктуу туризм деген бул экономикасы туруктуу болгон үчүн ошон үчүн туруктуу туризм дейт да. Ошон үчүн ошол жакта жергиликтүү адамдар биринчи пайда көргөндө, кирише көргөндө. Ал эмне үчүн пайда көрүп атат? Экология үчүн пайда көрүп атат, анан өзүнүн жашоосун көрсөткөнчө, өзүнүн маданиятын, жөнөкөй жашоосун көрсөткөн үчүн ошон үчүн пайда көрүп атат да. Ошону сактап калганга аракет кылат ошондон кийин. Ошон үчүн туруктуу болуп калат атпайбы? Анан экология экинчи, үчүнчү орун болуп атат. Ошон үчүн эң биринчи максатыбыз жергиликтүү элибизге киреше кирип, алар пайда көрүш керек туризмден. Ошон үчүн анан кызыкчылыгы чыгат да.
20: Сиз жакшы белгилеп атасыз да, мына могу Көлүкөк деген жайлоонун тургундары, ошол жакта туристтерди тейлеген малчылар менен сүйлөшүп көрдүк да. Анан күнүнө мисалы 5000 сом, мындай орто эсеп менен айтканда 5000 сом турист ошол үйгө коротот экен, тамак ичет экен, жатат экен, анан атын минип ошо эмесин көрүп келет экен көлүн. Анан ушундай жерде дагы кандайдыр бир алар өздөрү аракет кылып тил үйрөнүп, бала бакырасы менен үйрөнүп, анан мындайча айтканда ишкерге айланышат экен да, малчы эмес, ишкерге айланат экен да. Анан ушул жерде мындай ассоциация кандай мындай колдоо көрсөтүп, же бир кандай оюн мындай кошумча кылса болот да, ушу колдоп жергиликтүү тургундар өздөрү баягы мисалы кээ бирөө болсо кирешесин чогултуп кайра боз үйүн жаңыртат экен, көбүрөсү көрө атын ат алат экен, көбүрөөк мингизип дагы көбүрөөк алып баралы депчи. көбүнчө жайлоолорго азыр мындай кызыккандар.
19: Ошон үчүн биздин максатыбыз ассоциация катары караганда ошон үчүн жардам кандай кылса болот. Ошон үчүн биз 2 жыл мурун критерий жасап чыкканбыз KGSTD деп, бул улуттук критерий туруктуу туризм боюнча. Ар бир мисалы конок үй болобу же фестиваль, туроператор кандай болуш керек деген эң негизги критерийлер ошол жакта жазылган да. Анан ошол менен биз пилотный проект кылып көлдү аралап, көлдү 3 күн тренинг өткөргөнбүз. Анан алардан кийин ошо конок үйлөрдү ошон менен аудит өткөрүп, туруктуу туризмге ылайыктуу конок үй деген эмелерди, лейблдерди таштап кеттик да. Ошон үчүн быйыл биз 32 конок үйдү ошондой белгилеп кеттик. Ошон менен токтобой, дагы эми жай болгондо юртташтын лагерлер чыгат деп аларга. Ошолорго дагы кайра тренинг өткөрүп, аларды үйрөтүп, мусорду, таштандыктарды мындай бөлүп сөлүп коелук дегенче. Анткени мага айтышат көбүнчө, бул таштандыкты деле мындай азыр бөлүп койсок, бирок анын баарын акыркы бир чогултуп деле бир жакка таштап атпайбызбы депчи. Но таштаган ал экинчи ступень болот да. Биринчи биз турист ошо элдин ичинде ансызын сезими биринчи бөлөлүк деген болгондон кийин анан алар талабын коет да уже өкмөткө, айыл өкмөткө дале бизге мындай уже башка бир мусор полигондоруна обрабатывающий мусор, перерабатывающий завод курбайлыкпы дегенче. Ошол менен биз барганга аракет кылып атабыз да.
20: Жакшы экен. Анан Гүлназ айым, негизи азыр жогоруда айтып атпай, өзүбүз байкап аткандай эле, мурда мисалы жайдын күнү эле туристтик сезонго даярданып калсак, азыр 4 мезгил болуп атат да. Анан кандай мындай сиздердин ишиңиздер өзгөрдү? Анан туристтер көбүнчө мисалы коопсуздук дегенде кандай нерселерге мындай кабылат? Анан силерге кайрылуулар кандай өзгөрүп атат, туристтердин кайрылуулары?
0: Биз азыркы учурда биздин азыр өлкөбүздүн өнүгүшү, анан төрт мезгилге, туристтик мезгилдин төрт мезгилде жүрүшү бизди дагы абдан кубандырат. Ошон менен бизге да бул жумушубуз дагы көбөйөт. Бул бизди абдан кубандырат. Бирок биздин жумуш дайыма 24 саат эле жүрө берет, эч качан токтобойт. Биз дайыма кызмат кылууга даярбыз. Анан учурда ошол кызмат туристтердин келиши, айрыкча автотуристтерге биздин кызматкерлер тарабынан чек арадан өткөндө биринчи эле биздин кызматкерлерге жолугат да. Анан жол кыймыл эрежесин бузса да биздин кызматкерлер менен көбүрөөк баарлашат. Анан бир кандайдыр бир процент пайызы ошол кызматкерлер менен баарлашууда, эгерде ал жактан кызматкерлерден терс маалымат ала турган болсо, терс бир окуяларга кабыла турган болсо, алардын дагы оюнда ошондой калып калат да. Анан биздин өлкөбүздүн дагы өзүнүн имиджине дагы бул таасирин тийгизет да. Ошон үчүн биз кызматкерлерге атайын окутуу иштерин дагы жүргүзүп атабыз. Анын негизги бир эң жөнөкөй бир бөлүгүн айта кетсем, баардык туристтерге гана эмес, башка жалпы айдоочуларга адамгерчиликтүү мамиле жасоо, жумшак мамиле жасоо, баардыгына эмес, эми жанагындай ОДОНО эрежелерди бузган, мас абалында унаа каражатын башкарган жана ошол жол кыймыл эрежесин бузуу экенин билип туруп атайлап жасагандардын сырткаркы жөнөкөй байкабастан бузуп алган айдоочуларга, акырын этиятсыздыктан болуп калган эреже бузууларга, аларга жөнөкөй адамгерчиликтүү мамиле кылууну биринчи орунга коюу жөнүндө да атайын окутууларды да жүргүзүп атабыз. Анан бул окутуулар мындан ары дагы уланат. Азыр сизди көрүп дагы мен сүйүнүп атам. Сиздер менен дагы биргелешип иш алып барып, ошол тренингдерди дагы чогуу өткөрсөк, бул биздин ишмердүүлүгүбүзгө да жакшы таасирин тийгизет деп ойлойм да. Айрыкча автотуристтер менен дагы ошо биргелешип иш алып баралык. Анткени автотуристтер булар келишет, анан эмки жылы да келгидей кылсак дейм да, биз тарапта мындай адамгерчиликтүү мамиле кылып, анан эгер булар эми атайлап деле жол кыймыл эрежесин атайлап дагы бузушпайт да, биздин жарандар да башка өлкөлөргө барса өзүн этият алып жүргөнгө аракет кылабыз го, баардык эле жарандар. Булар дагы ошондой деп ойлойбуз да. Ошон үчүн биринчи орунда билимин жогорулатуу менен эле адамгерчиликтүү мамиле баардык туристтерге дагы мамиле кылуу менен. Анан аларга кылган мамиледен сырткары, эгерде ар кандай суроолору боло турган болсо, алар туристтер эми кээ бир туристтер билбей калышы да мүмкүн да, кайсыл жакка кайрылар экен.
21: Ошон үчүн азыркы эфирди угуп жаткан угармандарга дагы айтып кетейин, эгерде ушундай терс окуялар боло турган болсо, же болбосо ар кандай жол кылган коопсуздук камсыздоо багытында суроолор боло турган болсо, анда 777-102-102 байланыш номери аркылуу WhatsApp'ка күнү түнү видео сүрөттөрдү жана өздөрүнүн суроолорун да жазып жөнөттөрсө, биз жооп бергенге даярбыз. Бул WhatsApp номери атайын ачылган, ошо жалпы элдер менен жол кыймыл катышуучулар менен тыгыз байланышта иш алып барып, жол кыймыл эрежесин бузууларды азайтуу жана жолуна кырсыктарын алдын алууга карата иштелип чыккан да.
20: Абдан жакшы, ушу угарманды аз күтүп аткан экен. Кулакчындарды кийип алсаңыздар, биз кабыл алып коелу, кандай суроо бар экен? Сиз эфирдесиз, угуп атабыз, саламатсызбы? Радиодон
1: алло,
20: саламатсызбы?
1: Алло, саламатсызбы, мээрим?
20: Саламатсызбы?
1: Бишкектен Хатима эжең. Мен аябай кубанып атам да кыргыз эли, мен эле эмес, кыргыз эли да кубанып атса керек, чоорной жанагы тизмеден алынганыбыз үчүнчү. Анан мен бул коноктурго бир өтүнүчүм, анан суроом бар эле да, өтүнүчүм туристтердин келгенине сүйүнбөй, ошону биз жоопкерчиликтүү менен мындай жакшы кабыл алып, анан жакшы мамиле кылганды үйрөнсөк. Этика деген мына аэропорттон койгондон баштап, түшкөндөн баштап, Кыргызстанды аралап, тияка бияка барганга чейин этиканы үйрөтсөк биздин элибизгечи, эң жакшы. Туристтер келгенине сүйүнөбүз, конечно. Анан бизде этика жок да, көп жеринде ушу көп эле байкайбыз. Өтө орой да, орой мамиле кылгандай көрүнөт да мага ачанан. Анан мисалы мен Нарындан жакын деле келдим, Швейцариядан келген бир коноктор менен эметип калдым, чогуу келип калдым. Анан мен өзүм байкашымча мына автовокзал менен аэропортторго жана чоң кыс айтып атат, тиркемелер бар, тигиндей мындайлар бар, приложение бар деп атпайбы. Анан еще ушу автовокзал менен аэропортторго да кыскача бир мындай маалымат стенд эмелерди да илүү керек го деп ойлойм да, чтоб биз өзүбүз кыргыз эли тез эле табабыз депчи, ал коноктурго жеңил болобу дегеним да. Анан суроом болсо, ну көп укпайм да, ушу Кыргызстандын ичинде мындай мисалы Ош тарапка, Талас, Нарын тарапка өзүбүздүн туристический маршруттарыбыз барбы? Маршрутный таксилер мененби, же автобустар мененби, үч күндүк, беш күндүк дегендейчи. Жана азыр көп эле угуп атпайбызбы, Ташкентке бар, анан тияка бар, бияка бар. Өзүбүз мисалы мен Ошту көрө элекмин, Ошту көргүм келет, бирок ушундайды укпайм да, ушундай может мен билбей аткандырмын. Анан жанагы приложение тигиндей мындайларды көбүрөөк чыгарып, ушу Кыргызстаныбыз тынчтыкта, эсенчиликте болуп өнүгө берели, эң жакшы. Туристтер келсин, бирок алар да жоопкерчиликтүү болсун, биздин жаратылышты булгап андай мындай кылып кетпей, таза мамиле кылып, жакшынакай келип жакшынакай кетип узаткандай бололу. Ишиңерге ийгилик, өмүрлүү болгула, жакшы.
20: Рахмат сизге дагы. Ушу Фатима эже биздин угарман дайыма чалып айтат, ушул маселени көп көтөрөт, анан эс алуу жайларын да көп көтөрөт, жанагындай маселелерди, биздин туристтерге дагы туура эмес мамилелер болуп калган учурларды. Кимиңиздер биринчи
19: баштайын мен? Анда жооп эже, рахмат сиздин сурооңузга. Биринчи бул айтып кете турган нерсе, бул барбы ошондой, бул муну ички туризм деп коет. Өзүбүздүн эле Кыргызстандын жарандары башка көрбөгөн жерлерибизге, көп жерге бар болсо керек, ошого барып көргөнгө мүмкүнчүлүктөр азыр көбөйүп атат. Бул бирок тилекке каршы баары Бишкекте турат ошол компанияларчы, анткени Бишкекте 1 миллиондон ашык киши жашап атса, ошон үчүн мындай рынокка жооп берип атпайбы? Ошон үчүн Бишкекке келип же Ошко деле, же Жалал абад болсун, Нарынга деле барып келген мүмкүнчүлүгү бар.
20: Аларды кайдан мындай тапса болот
19: деген? Ал бүттү тапса, Instagram, Facebook соц сети деп бүт баары берилет ал жарнамалар. Алар бизде в основном бул Instagram менен Facebook да,
20: сендер
19: айтсаң да, баары бир ошо менен эметпесек ошол жакта бүт реклама берилет да, анан мындай отдельный мындай бир сайт болуп эметкен жок азырынча.
20: Бирок ойлончу маселе экен.
19: Бирок бул жакында деле өкмөт дагы түндүк travel кылып атышат, анан ар кандай приложениялар чыгабыз деген аракеттери бар. Анан ошо көбөйөт го мүмкүнчүлүктөр мындай тапкан жерлери. Бирок азыр уже мурун жок эле да негизи ички туризм дегенче. Ошол кайра эле пандемиядан кийин башталды. Бул абдан жакшы нерсе да. Сонун биз аябай колдойбуз. Мен абдан сүйүнөм ушундайга. Биздин эле ушул бул экономикага да аябай жакшы таасирин бере элет. Анткени ошол эле биздин акчаларыбыз ошо Ошко кетип жумшалса кандай жакшы э? Алар мындай круговорот болот да. Ошонусу абдан жакшы да бул нерсе.
20: Ушу сиздин сөзүңүзгө кошумча өткөндө ошо бир угарман айтып атат да, мисалы Өзбекстанга аябай жарнама болуп анан кызыгып барган экен. А барганда ошол эле мисалы ошол эле мисалы туристтик жайдын жанында эле кол өнөрчүлөр жасап, көзүнчө жасап берип эле сатып, анан ушундай эле маселе экен да, анан бурананы деле ушинтип койбойлу, кол өнөрчүлөрүбүз алып барып ошол жерден көрсөтүп жасап, анан туристтерге сатып, мындай тышкы жарнама маселеси, өзүбүздү Кыргызстанды таанытуу маселесине кандай карайсыз? Ошол жагындай жаңы нерселерди ойлоп табуу мүмкүн, кандай көбүрөөк дагы таанытсак болот?
19: Ооба, акырын ошол базар экономиканы өнүктүрүп, акырын мындай ар бир азыр дестинация деген мындай жаңы сөз чыкпадыбы? Туристтик дестинация. Ошонун бир туристтер көп бара турган жерлердин ошондой ошол эле жерде эле бир мындай бренд катары эле мындай кылып, анан жаңы бирдемкелерди ойлоп таап, анан ошого ыр арнап, ошондой бирдемке кылып элдер өздөрү кыймылдай баштаса, анткени ошо менен акча тапканды үйрөнө башташса, анткени мен ишенем бул эме болот. Мисалы мындай да, биз баарыбыз билебиз Япониядагы цветение сакура депчи, сакураны деп ал дүйнөнүн баары билет. Бирок бул биринчи башталганы бул ички туризмден башталган да. Ал япондор бүт дүйнө боюнча сакура гүлдөп атат деп ага жардам бербей эле алар өздөрүн өзү эле акырын барып сакураны көргөнгө келишип, анан биякта сакура, биякта мындай гүлдөйт сонун деп ага ыр жазышып, ошенткенден кийин анан чет өлдүктөр акырын келип, а мындай булардын маданияты бар экен, муну бар деп туруп, анан бүт элге берген кийин анын баары кызыгып келе баштайт да. Анан так эле ошондой деле мен билем, канча бизде тообуз, гүлдөрүбүз, суубуз кандай сонун, ошолордун баары да акырын эле өзүбүзгө эле ыр жазып, ошол менен суктанса, анан акырындап жаныбыздагы жашаган эле элдерибиз дагы кайра келе баштайт да.
20: Өзүбүздөн кичинекей нерседен эле
19: башташ керек. Ошондон башталыш керек.
20: Абдан жакшы. Урматтуу угарман, биз менен болуңуз. 0502-3920-90 номер иштеп атат. Фейсбуктагы баракчабызга түз чыгып атабыз. Ишиңиздерге ийгилик каалап атышат. Ошол жанагы окутуу, көбүнчө жарандар менен иш кылуу маселелерин көтөрүп атышат. Ошондо эске алат окшойсуздар. Анан Гүлназ айым, кошумчаңыз барбы?
21: Ооба, мен азыркы эжебиздин суроосуна кошумча кылып коеюн. Биздин багытта биздин эжеге абдан чоң рахмат, бизге да ушундай сунуштарды берип атканына. Биз мындай ушундай кайдыгер карабаган адамдар турганда биз мындай коопсуз өлкөбүз абдан мындан дагы коопсуз өлкө болот деген ишеничтебиз да. Анан аэропорт, автовокзалдар боюнча дагы биз буга чейин да кызматкерлер барып иш алып барып жүрчү, эми замандын талабы менен азыр цифровизация кирип атат, азыр дагы мындан башка дагы өнүктүрүүчү анан маалымат берүүчү жалпы жарандарга маалымат берүүчү бир рычагтарды ойлоп тапканга аракет жасап атабыз. Анан чындыгында эже айтканы туура, вот жеке ушу жергиликтүү элдер биз аэропортту, баягы жолдорун, анан вокзалдын жолдорун өзүбүз билебиз. Анан чындыгында четтен келгендерге биз буга чейин жана стикер анан карталарды таратчубуз да. Анан карталарда жолдордо ошо кооптуу деген участоктарды көргөзүп, атайын ошо белгилеп, кайсыл жерде медпункт бар, ошолорду көргөзүп берчүбүз да. Анан азыр болсо ошону жана мобильный приложенияга, ой тиги QR кодко киргизип, ошол жактан карап ала турган азыр карап атабыз да, ошонун үстүндө иштеп атабыз. Ошол QR код аркылуу ошол кайсыл жак кооптуу экенин жана кайсыл телефон номерлери аркылуу кооптуу учурларда кайсы телефондор менен байланышса болот, кыска номерлерди атайын, анан узун сөздөрдү эч ким азыр окубайт да, кыска кыска кылып, анан эгерде медициналык жардам керек болсо кайсы номерге кайрылса болот, коопсуз кооптуу учур жараланганда кайсы номерге кайрылса болот, кыска номерлерди жазып, анан өзүбүздүн да жана күнү түнү иштеген ватсап номерди да жазып койдук. Ошол жака сүрөт жана видеолорду, эң жөнөкөй жол кыйын эрежелерин бузуулар болсо дагы ошол жака жөнөттүрсө, биз тиешелүү чараларды көрөбүз да. Анан могу аэропорт, вокзалдар боюнча азыр эми туристтик агым дагы башталып атат, мындан дагы эми күнү сыган сайын күчөйт да, ошого биз дагы өзүбүз дагы күчөтүлгөн тартипте иш алып барууга дайыма даярбыз.
20: А негизи жанагы ошол туристтердин коопсуздугун камсыз кылуудачы кандай мыйзамдар бар? Жарандар мүмкүн эсине салып кетпейсизби? Мисалы ал келген конокту баягы кандайдыр бир нерсе тоноп мисалы, же дагы бир болуп калат го, ашык жакчалып, мисалы, бир нерсени кымбат сатып, өз басынан өтө жогору, кандай нерселер каралган жазалар дейсизби?
21: Жалпы эле эгерде жолкунун коопсун камсыздоо багытында ала турган болсок, эгерде чет элдин жараны жолкунун эрежесин буза турган болсо, анда жалпы кодекс негизинде эле аларга чара көрүлөт. Биздин жарандарга кандай жолкунун эрежесин бузуу боюнча протоколдор толтурула турган болсо, аларга дагы ошондой эле чаралар көрүлөт. Бирок көбүнчө чарага чейин биз азыр көбүнчө негизги басымды эскертүүгө, негизги басымды алдын алуу эскертүүгө негизги басымды ошого коюп атабыз. Анткени ошол протокол түзүлгөнгө чейин буздурбаганга аракетибиз жасасак бул абдан чоң жетишкендик деп баалайбыз да.
20: Абдан жакшы. Нурбек мырза, жана сөзүңүздүн башында жакшы айттыңыз да, мындай сапаттуу туристтер керек дегендей кылып атасыз да. Эми баягы өзүңүз көргөндөй баарын кабыл ала бергенде көл толуп калыптыр мына Таштандыга. Анан эми мындайча айтканда акчалуу туристтер дейли келиш үчүн. Анан азыр мына 12 миллион, 10 миллион деп белгилеп атабыз. Анан ошого мындай туристтер эми көбөйгөндөн кийин биз өзгөртүшүбүз керек да, кайсы багытка өзгөртүшүбүз керек, ошо сапаттуусун тандап мындай электен өткөрүп алганга деген маселе да.
19: Ошол биз мындай муну сегментация дейт, базарды сегментациясы кылганда биз баары бир ар кандай туристтер деле бизге баалуу болот. Арзан туристтер болсо деле биз аларга жакшы мамиле кылып эле кабыл алыш керек деп ойлойбуз. Анткени ушул эле арзан туристтер биздин экономиканы жакшы эле көтөрүлгөн деп эсептелем. Эстесек, мисалы тарых боюнча 2012-жылы бизге визасыз туристтерди кабыл алганды биринчи Орто Азияда биз жарыялып анан кабыл ала баштаганда бизге студент же мындай акчасы жок студенттер эме туристтер чет өлдүк келе баштаганда ошондо бизде конок үйлөрүбүз өнүгө баштабады беле ошондо. Хостел деген сөз чыкты. Хостел деген биз билчү эмеспиз, эң арзан. Биздин ошол эле боз үйдүн лагерлерибиз дагы ошол жактан көп ошондон пайда көрдү деп ойлойм акырындап. Мурун алар өзүн тамагын алып келгенде мүмкүн эме убакыт болгондо ошондой. Азыр андай жок, уже биздин арзан болсо да бир столовойго кирип тамактанышат. Ошончип өнүгөт экономика. Ошон үчүн любой эле туристтерге ыраазы болуп, бирок мындай бай сегментке алалык десек, анда биз көбүрөөк инфраструктура, инвестиция ошолорго шарт түзүп бериш керекпиз. Ага биз азыр мүмкүнчүлүк канчалык жок, вертолет менен учуп келип биз жасап иштейбизчи. Бирок акырындап ошо менен өнүгөт да. Баратабыз ошого, аны айтсак болот.
20: Анан Гүлназ айым, ушу өзүбүз деле барып калганда көлдүн жээктери жана пляждык зоналарда патруль кызматчыларын көрүп калабыз да, атайын унаа менен жүрүшөт. Алар кандай иштешет, ошо министрликтер биригип иштешеби, же сиз эми жол кыймылына жооп бересиз, бирок ошентсе деле кесиптештериңиздердин иши кандай болуп атат?
21: Биздин кызмат дайыма күнү түнү ар кимдин өзүнүн кызматтык милдетине бекитилген, ар кимдин өзүнүн багыты боюнча иш алып барышат. Жолкунун коопсуздугун камсыздоо багытында өзүнчө патрульдар биздики круглый сутка иштешет, күнү түнү деп жумуш алып барышат. Анан балдар менен иштөө бөлүмүндө алар дагы күнү түнү кызмат алып барышат. Анан өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен дагы жана суучулдар менен дагы чогуу биргелешип алар менен дагы патруль жүргүзүшөт алар. Анан бирок ошондой болгон күндө дагы жолкунун эрежесин бузуу жана коомдук тартипти бузуулар дагы жок деп айтуудан алысмын. Бирок азыр жалпы ушу сиздердин жардамыңыздар менен массалык маалымат каражаттары социалдык тармактар аркылуу биз көбүнчө азыр негизги басым эскертүүгө жана алдын алууга абдан катуу көңүл бурулуп жатат. Бул ошол коомдук коопсуздук бузууга, жолкунун эрежесин бузууга өзүнүн бир таасирин тийгизет жана кандайдыр бир пайыз болсо дагы азайтканга өзүнүн таасирин тийгизет деген ишенчтебиз.
20: Сиз мындай башка адис катары ошо айдоочуларга, негизи туристтерге деле кандай мындай кеп кеңеш, эмнелерди эсине салгыңыз келет?
21: Эң кыска кеңештерибиз абдан көп, бирок эң кыскасы жолкунун эрежесин бузбасаңыздар, сиздер өзүңүздөрдүн өмүрүңүздөрдү да сактап калсыз жана ошондой эле башкалардын өмүрүн дагы сактап калууга өзүңөрдүн күчүңөрдү жумшайсыңар. Эң жөнөкөй, эң бир кичинекей жолкунун эрежесин бузуу менен башкалардын өмүрүнө балта чаап өмүрүн алып койгон учурлар, фактылар дагы бар. Ошон үчүн жол кыймылынын эрежесин бузбасаңыз өзүңөрдүн да проблемаңар болбойт, башкалардын да проблемасы болбойт да. Ошон үчүн негизги басым жол кыймыл эрежесин толук сактоосун талап кылабыз, анан өтүнөбүз.
20: Азыр күчөтүлүп атат, мисалы жанагындай камера, фотокамералар да коюлуп атат.
21: Ооба. Бул дагы биздин баягы өлкөбүздүн өнүгүшүндө цифровой санарип териштирүүнүн алкагында жүргүзүлүп атат. Бул жалпы айдоочуларга жоопкерчиликке чакырып атат. Мурун бул система кире электе бизде коопсуздук курун деле көп айдоочулар тагынчы эмес да. Азыр коопсуздук курун ошол система аныктай баштагандан кийин азыр өзүңүздөр байкасаңыз көпчүлүк айдоочулар коопсуздук курун тагына башташты. Андан сырткары бул айдоочулардан дагы абдан көп мааниси ээ болуп атат. Булар мисалы үчүн шаарда кайсыл жерде атайын камералар орнотулган жерде жол кыймылынын эрежесин бузушпайт. Анан жанагы атайын жолдордо камералар орнотулган жолдордо жол кыймылынын эрежелерин бузушпайт. Алардан өтүп кеткенден кийин жоопкерчилик чечип салышат дагы, жол кыймылынын эрежесин бузушат да. Мисалга алсак, эгер алар камералар орнотулган жерде ылдамдыктын эрежесин ошол кайсындай жазылып турган эрежеде айдашат да, ошол камерадан өтүп кеткенден катуу айдаган учурлар дагы бар да. Биз ошол учурларды эске алып, анан дайыма бизде күнүнө мониторинг жүргүзүлүп турат жол кыймылынын эрежесин бузуулар, анан жол кыймылын жолуна кырсыктар көбүрөөк катталган аймактар, анан анын себептери эмне себептен андай болуп атат деп, анан ошол кайсыл жакта көбүрөөк каттала турган болсо биз ал жакка атайын постторду сөздөрдү алмаштырып коюп турабыз. Анткени бир эле жерге постту кое берсек элдер айдоочулар барат дагы бул жакта пост турат деп алар көнүп калышат, ал жактан бузушпайт, башка жерден бузушат да. Ошон үчүн мониторинг жасап кайсыл жерде жол кыймылынын эрежеси көбүрөөк болсо ошол жакка пост коебуз. Эгерде пост жол кыймылынын эрежеси бузулган жерде сөзсүз түрдө жолуна кырсыгы катталат. Ошондуктан жолуна кырсыгын алдын алуу максатында кооптуу участоктарда сөзсүз түрдө азырда посттор коюлуп атат. Бирок мурункуга салыштырмалуу азыр жолдорубуз дагы жакшырып атат. Жолдорубуздун жакшырганы менен айдоочуларыбыз да ылдамдыкты дагы ашырат да. Ушундай абалдарды алдын алуу максатында биз постторду азыр туристтик мезгил бүткөнгө чейин дагы кое беребиз, андан кийин дагы кое беребиз. Анан камера жана атайын системалар, камералар мындан ары дагы иш алып барат. Ошон үчүн негизи эле учурдан да пайдаланып айта кетейин, баардык айдоочуларга жоопкерчиликти мойнуңарга алып, сиздер жалгыз эмессиздер, сиздердин үйүңүздөрдө үй бүлөңүздөр күтүп турат. Андан сырткары айдоочунун ошол унаанын ичинде да башка жүргүнчүлөрү дагы болот, алардын өмүрү сиздердин мойнуңуздарда. Ошон үчүн бул абдан чоң жоопкерчилик. Ошону сиз мойнуңуздарга алып унаа каражатын башкарып аткандан кийин атайын белгиленген жол кыймылынын эрежесин сактап койсоңуздар, сизге дагы, бизге дагы, башка жол кыймылынын катышуучуларына да бул абдан чоң коопсуз абал да. Ошон үчүн суранып кетем баарынан.
20: Абдан жакшы. Анан ушул санариптештирүү жакшы, абдан жакшы болуп атат. Бирок ошентсе деле мурдагыдай мисалы өзү гай кызматкерлери дейсизби, сиздердин өзүңөрдүн кызматкерлери дагы мындай алар жок дейли, катуу айдап калышат эмеспи? Ошондой да чыгышабы, атайын мындай кандай мындай нөөмөткө чыгышабы деген маселе да.
21: Бул
20: жолдордо болобу алар?
21: Ооба, биздин кызматкерлер дайыма жумуш 24 саат дайыма эле жумушта боло беришет, үч сменде иштей беришет. Жанагындай жогоруда айтып кеткендей жол кыймылынын эрежеси кайсыл жакта көбүрөөк каттала турган болсо ошол жакка сөзсүз түрдө постторду койгонго аракетибизди жасайбыз.
20: Абдан жакшы. Урматтуу каармандар дагы эске алышы керек экен, мындай жакшы эскертүүлөрдү бердиңиз. Анан Нурбек мырза, жана Кыргызстандын Европа өлкөлөрү менен түз авиа каттамдарды кеңейтүү, анан биздин асман дагы ачылды көрүп атасыз да, эми бир чети куттуктасак болот болуш керек сиздерди да, бул жакшы көрүнүш да, анан сиздердин ишиңиздерге деле таасир берет. Ушул боюнча эмнелерди айтасыз? Мындай 20 жыл күткөн экенбиз.
19: Үмүтүбүз эми чоң бизде ушуга. Көп болду күткөнүбүз ошол. Анан эмки биздин максатыбыз бул эми авиа линияларды сүйлөшүп беришсе, Европа менен катташканга мындай прямой рейстер болсо деген ошондо болгондон кийин, анан биз ошондон кийин өзүбүздүн иш чарабызды өткөрө баштайбыз да, туристтерди алып келгенге, ошо менен катташканга. Бул вообще негизи жакшы, абдан жакшы маалымат келди. Ушундай биз аябай кубанып атабыз.
20: Негизи соңку кезде баягы эл аралык жакшы жаңылыктар көп келип атат э Кыргызстан боюнча. Бул деле бир кандай бир деңгээлде кабар берет да биз жөнүндө.
19: Ооба, сөзсүз.
20: өнүгү баягы асман ачылганда бул көп сүйүнүч болду баарыбызга. Абдан жакшы, урматтуу карман, биз менен болуңуз, телефон чалыңыз, 0502 39 20 90 номер иштеп атат. Фейсбукта баракчага да жазып атасыздар. Туризм тармагы артыкчылыктуу багыт экен, анан ички дүң продукция боюнча да сурап атышат да. Мүмкүн Нурбек мырза, сиз жооп берип коерсуз, жана 5%, анан 5 жылдан кийин же 10 жылдан кийин канча пайыз деп көрөсүз деп атат да. Ошол көрсөткүчтөр кандай өзгөрөт?
19: Ал көрсөткүчтү боюнча ооба 5%га болчубуз, анан биз дагы 7% көрсөтө алабыз деген ошондойлор сөздөр болгон эле. Бирок мен аны айткан кыйын, анткени бул мындай бар да, экспорт туристических услуг деген негизги чет өлкөлөрдү келген туристтерди бул экспорт катары көрүш керек да. Биздин Кыргызстанда муну еще экспорт катары көрө элек. Анткени ал, бирок эмнеге экспорт деп көрсөк, бул чет өлкөдөн келген акча түшүп атпайбы бизге? Чет өлкөдөн келген бүт баары экспорт катары көрүлөт да. Анан ошол боюнча, анан ошондой бизге кандай талап коюлса болбол, ошол внутренний ВВПны көрсөткөн маалымат эмнеден чогулат дегенчи, ошону биз билсек жакшылап, бул гостиницадан түшөт, анан тигил ички туризмден түшөт, мындай болот депчи, андан кийин бул статистика жок үчүн ошону кыйын болот да, айтканыңызча. Ошону биз биринчи муну билсек, бул канча

0: хвостохранилищен аны алып башка жака коюп тур, тазалап андан кийин радиация аяктан азыр жок, ошо боюнча анан алыс жерде турган жер да анан ошону кандай өнүп турса болот, анан ошо как раз анан ошол минкуш дестинация катары аны ойлоп стратегия жасап анан кандай кылса болот дегенчи, анан ошол мурунку союз убагынан калган үйлөр бар, ошонун атмосферасы ошол жакта турат, ошончо ошо боюнча бир идеялар болгон, ошону биз өнүктүрсө кандай деген ойлор болуп ошону карап атабыз. Анан дагы күзүндө убакыт болсо бүт ошо тур компанияларды сезон акырын мындай бүтө баштаганда ошондо шашпай баарын чогултуп аяка мындай маалымат катары тур өткөрүп анан аяктагы директ менеджерлер баарын көрүп анан жаңы эмки жылга тур маршрут түзсө кандай деген ошондой да, аяктагы жергиликтүү элдер дагы баары үйрөтүптүр, алар дагы местный гид боло алат экен, уже маалыматты чогултуп бизге даярдап күтүп турушат, бирок кичине кандайча өзүн ой менен бизди эметип атат да, мындай биз баргандачы биз делегация катары жиберди да анан ошол жакта жашаган тургундардын балдарды анан эжелерди чогултуп билетипчи бизге, бул бизге абдан мындай ыраазычылык билдирип жасап атышат да, аны мен дагы түшүнүп атам, бирок бул кичине мурунку системада биздин туруктуу деп азыр айтып атканда ушул эжелер же балдар бийлесе алар акча табыш керек деген да, пайда болуш керек ошондо. А жөн эле мурункудай там клубтун директору эжелер чогултуп билеп бергиле, коноктор келип атат деген уже андан кичине
1: качыш
0: керек да. Ошондой ошондой нерселер болду, көрдүк, аны биз айтып беребиз, көрсөтөбүз, ошо туруктуу туризм кандай кылат деп үйрөтүш керек. Албетте биз анан өзүбүз тренинг дагы өткөргөнгө аракет кылабыз, аларга ассоциация катары барып баарын конный тур болобу кандай болот ошолор баарын үйрөткөнгө максатыбыз бар. Ошондой
1: интернеттен да көрүп калабыз го, мисалы кичинекей эле бала ошо англисче үйрөнүп анан өзүнүн жайлоосун тартып туристтерди өзү эле тартып инстаграмына киргизип ушундай болот дегендей өзүнчө да аракеттер көп го, негизи жаратман эл го Кыргызстан.
0: Ооба,
1: анан сиздер ан сайын үйрөтсөңүздөр ойлойм абдан жакшы мындай биримдиктүү иш чыгат болуш керек.
0: Ооба, балдардан баштасак эле ошо бирдемке чыгат.
1: Ушу Гүлназ айым мындай биримдик иш жөнүндө айтып калдык да, бул эми сиздердин эле жеке милдети эмес, баягы коопсуздукту сактоо, туристтерге кам көрүү, анан сиздер мындай туристтик уюмдар менен же бир мамлекеттик органдар менен мындай кызматташуу, чогуу иш алып баруу жагы кандай карап атасыздар?
2: Мен да учурдан пайдаланып жалпы угармандарга эгер угуп жатса, биз дайыма кызматташууга ушул коопсуздукту алдын алуу багытында биз өзүбүздүн ишибизди жүргүзөбүз, бирок кызматташууга биз дайыма биздин эшигибиз ачык, биз кайсыл учурда болсо биз даярбыз, бизден кандай жардам керек боло турган болсо дагы биз дайыма даярбыз. Биздин негизги максатыбыз бул жол накырсыктардын алдын алуу. Ошон үчүн дагы азыр учурдан да пайдаланып биздин ушу коногубузга дагы айтып атпаймынбы, биргелешип иш алып баралы депчи. Анткени автотуристтер дагы ушу агымы да көбөйөт да мындан кийин, азыр мындан кийинки жылы дагы көбөйүшү да мүмкүн да, тем более азыр чек аралар маселелер, көп маселелер чечилип атат, анан алар көбөйсө биргелешип иш алып баруу дагы бул жакшы натыйжаны берет деп ишенем да. Анан башка министрликтер менен ведомстволор менен дагы буга чейин да иш алып барып келгенбиз, мындан ары дагы алып бара беребиз. Анан азыр эми жаңы туркомпаниялар дагы пайда болуп атат да жылдын өтүшү менен, биз алар менен дагы иш алып барууга дайым даярбыз да. Эгерде биз менен кызматташабыз десе, биз дайыма даярбыз. Биздин расмий сайтыбызга жаза берсе болот, жана инстаграм баракчабыз бар GoBDDK, ал жакка дагы жаза берсе биз дайыма жооп бергенге даярбыз. Анан жогоруда белгиленип кеткен жана ватсап номерге дагы жаза берсе болот, анан дайыма бизге басма сөз кызматына кайрыла берсе биз дайыма даярбыз. Кандай биз тараптан эмне жардам керек боло турган болсо, же биз эмне жумуш аткара ала турган болсок, же алар менен кандай кызматташа ала турган болсок, биз дайыма даярбыз. Негизги максат ошо жолдун коопсуздугун, жол коопсуздугун алдын алууга биз дайыма эшибиз ачык да.
1: Нурбек мырза, негизи жанагы ассоциация мисалы туроператорлордун аларга кандай талап коюлат, же болбосо алар кандай дароо биринчи маселени кайсыны коюшат, иш кандай жүрөт да, анан өзүбүздүн жана алып жүргөн туристтерди алып жүргөн жарандарыбыз эмнелерди мындай эске алышы керек? Ал эми ал жерде деле коопсуздук, ал жерде деле жоопкерчилик.
0: Коопсуздук ошо биздин биз деле, мен да кайталап коемунбу, алдын алуу биринчи да, каяка алып барсыз, дайыма маршрутту биринчи түзүп анан аякта кандай коопсуздук нерселер болот деген анын баарын баары бир обязательно анын баарын ойлонуп

0: карап туруп андан кийин анан ал тур пакет катары анан сатылат да. Ошон үчүн ал боюнча биздин мүчөлөрүбүз баары мындай тажрыйбасы бар, жаңы тур компаниялар болсо бизде общий мындай чат бар, алар менен кеңешет. Анан биздин өзүбүздүн дагы талабыбыз бар, мындай ар бир туроператор өзүн муну тур провайдер деп коет. Регионго барса ошолор жардам берип бергенчи, мисалы там боз үй куруп бергип, же ат чандар, мисалы конник деп коебуз, атка мингизип анткени аларга баарына биз өзүбүз асас катары регионго барып тренинг өткөрөбүз. Анан ошо мисалы там ат болсо ар бир үч туристке бир ат чан керек депчи, конник деп. Бул биздин критерийлер да, ошон үчүн ошонун баарын баарыбыз ошону үйрөтүп, кандай каяктан барат, эмне кылыш керек деген бар кылгандан кийин ал пищевая безопасность деген бар, боз үйлөрдө тамак бышырганда да кандай кылат деген баары, бул коопсуздукта ошонун баарын ошонун алдын алуу биз кылганга биз аракет кылабыз ошолорго.
1: Мисалы жоопкерчилик дагы да,
0: жоопкерчилик бул албетте жоопкерчилик болот. Туризм жоопкерчилик болбосо бизде, ну бирок ойлойм, биз негизи өзүбүз, сиз айтканда кыргыз эмес, мейман достугубуз бар, баарыбыз жакшы. Ошон үчүн биз азыр жакшы, бүт показательдерибиз жакшы, туристтерибиз өсүп атат, эмне кылбасабыз баарыбыз. Орто Азияда биздин өнүккөн могул туризм өнүккөнүбүз биз эмесибиз, канча эмебиз ылдайым эмеси, скорости бат болуп атат да негизичи, ошол Орто Азиянын ичинде. Ошон үчүн биз мындай оптимисттүү караш.
1: А негизи мисалы сиз жакшы белгилеп атасыз да, окутуу жүргүзүү жана үйрөтүү депчи. Анан ошол эле учурда сиздер ассоциациядагы сырткы өлкөлөргө барып жаңы нерселерди алып келүү аракети кандай болот? Мисалы биз билбеген дагы жаңы бир ыкмалар, жаңы технологиялар чыгып атат да ал жакта дагы, ушу туризм тармагы боюнча.
0: Биз дагы окуганга аракет кылабыз. Ооба, мына эми дагы JZ аркылуу биз дагы бул Турцияга эмки жумада бартабыз. Бул пляжнын стандарттары болот экен, өзгөчө дүйнөлүк голубой флаг деп коет экен ошону. Анан ошону үйрөнгөнү баратабыз, буюрса аны билсек. Бирок бул мага мындай чоң пансионаттар болсо ошолор кабыл алса бар экен. Мисалы там пляжда обязательно тиги спасатель болуш керек дегенчи, ошондой деген эмелер бизде анда азыр жок да, азырынчачы кимде бар кимде жок болуп атпайбы. Анан ошо биз ошону үйрөнүп келип, анан критерий стандарт катары киргизип берсек, мындай болуш керек, тигиндей болуш керек десек, анан ошого биз дагы акырындап.
1: Гүлназ айым, негизи ушул маселе жакшы айтылып атат да, сиз билбейсизби негизи чоң ирээ салуу жайларда, эми пансионаттарда атайын ушундай кызматкерлер иштейт э,
2: өздөрүнүн ооба, өздөрүнүн чоң жанагындай бюджети чоң эс алуучу жайларда өздөрүнүн куткаруучулары бар. Бирок ошентсе дагы баягы өзгөчө кырдаалдар министрлигинде кызматкерлери суучулдары дагы кызматын өтөшөт алар дагы.
1: Атайын баягы белгилешкен баары иш алып барышат экен да.
2: Ооба.
1: Абдан жакшы. Анан кошумчалай турган, биздин убактыбыз аз калды, сиздерге эркин микрофон бере баштайын, Гүлназ айымга берели, анткени кайра кайра эскертип атасыз, бирок ошентсе деле кайра кайра эскертип койгонуңуз туура эле болот, алдын алуу иш чара болду деп атпайсызбы?
2: Ооба, бизде жол кыймылынын катышуучусу болуп баардык адамдар, анын ичине жөө жүргүнчүлөрү, кичинекей балдар, анан юристтер, анан экономисттер деп жолкунун катышуучуларына бул тандабайт да, кырсык дагы бул эч кимди тандабайт. Ошон үчүн баардык угарман дарга кайрыла кетейин, жол кыймылынын эрежесин биз буга чейин дагы айта беребиз. Жол кыймылынын эрежесин сактоо менен сиздер өзүңүздөрдүн өмүрүңүздөрдү сактайсыздар. Жол кыймылынын эрежесин сактоо бул абдан чоң жоопкерчилик. Ошол жоопкерчиликти сиздер мойнуңуздарга алып, башка жол кыймылынын катышуучуларына алардын өмүрүн алып коюуга себепкер болбоңуздар. Ошон үчүн бул эң жөнөкөй болгон жол кыймылынын эрежесин сактап коюңуздар дагы. Жана айрыкча ата энелерге учурдан да пайдаланып айтып кетейин, азыр мектеп бүттү, каникулга чыгып атышат, баардык ата энелерге айтып коюн, балдарыңыздарды кароосуз калтырбаңыздар. Анан балдар булар ата-энеси кылган ишти сөз түрдө кайталашат. А балдарыңыздын көзүнчө эң жөнөкөй коопсуздук курун тагынганды алар көнө берсин да ошого. Коопсуздук курун эң жөнөкөй жол кыймыл эрежесин сактап коюңуздар. Андан сырткары балдарыңыздар менен чогуу бара жатканда эң жөнөкөй жол кыймыл эрежеси жөнүндө айрыкча жол чырактын тыюу салынуучу белгилери боюнча, анан аларга керектүү болгондо өтмөктөрү жөнүндө белгилер жөнүндө айтып дайыма айтып эскертип коюшуңуздар керек. Анткени алар дайыма ата-энелер көбүнчө учурда жанында болушат. Анан алардын айтканы көбүрөөк эсинде калат. Ошон үчүн ата-энелер машинада кетип баратканда, радио угуп баратканда дагы, эгерде бизди угуп жаткан болсо, ушундай керектүү маалыматтарды балдарына берип койсун. Бул дагы өзүнүн таасирин тийгизет деп ойлойм. Анткени бул баланын коопсуздугу үчүн. Анан жалпы ушул угуучуларга, айдоочуларга, жол кыймыл катышуучуларына амандык каалайм. Анан жол кыймыл эрежесин сактап коюңуздар.
1: Туристтерди сыйлаңыздар. Анан Нурбек мырза, сизге дагы эркин микрофон берели, эмнелерди каалайсыз, убактыбыз?
0: Каалаганым бул негизги туризмдин коопсуздук негизги багыты бул кырсыкты жоюу эмес, бул алдын алуу. Ошого бул алдын алуу деген жөн эле сөз эмес, бул жоопкерчилик, бул окуу, бул билим,
2: бүт ошонун
0: комплексинин иши. Ошого биз аракет кылалы.
1: Жана Фатима жай айткандай, баарыбыз көнөлүү,
0: баарыбыз акылдуу,
2: көнөлүү. Ооба, ооба.
1: Рахмат, убактыбыз сагына чыкты. Сиздерге атайын келип, убактыңыздарды бөлүп, ушу маалымат бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Келип туруңуздар, сиз жакшы барып келиңиз, жакшы
0: нерселерди
1: алып келиңиздер.
0: Рахмат.
1: Урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү уктурууну жыйынтыктайлы. Биз ушу Кыргызстан өзүнүн мына туризм жагы өнүгүп жатат, ушу туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Эдуард Кубатов өзү билдирди, мына 12 миллиондой ошо турист күтүп жаткан экенбиз. Бул багытта да иштер жүрүп атат. Азыр ички дүн продукциянын 5% деп белгилеп атабыз, алдыда 7.5%, андан дагы өнүгөт деген тилек менен бүгүнкү уктурууну жыйынтыктайлы. Конокторубуз Кыргыз туристтик уюмдардын ассоциациясынын аткаруучу директору Нурбек Сатаров жана жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынын өкүлү милициянын майору Гүлназ Орозалиева болду. Программаны Мээрим Абдраманова алып бардым. Фейсбуктагы баракчага кесиптешим Азиз Чокморов таратты. Саламатта туруңуздар.
3: Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,027,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 19.

0: Саламатсыздар, урматтуу радиочулар, биринчи маалымат радиосунда күнчү интер программасынын кезектеги чыгарылышы. Студияда Бакыт Топаев, режиссёрдук пультта Бакыт Ашрахманов. Бүгүнкү чыгарылышта аймактарда эл менен жолугушуулар уланууда, 2025 жылы 21.4 миллиард сомдук каржылык тартип бузуулар аныкталган. Кыргызстанда учурда 8 миңден ашык бош жумуш орну бар. Өмүрүн элге жана мамлекетке кызмат кылууга арнаган мамлекеттик жана саясий ишмер Мыктыбек Абдылдаев акыркы сапарга узатылды. Алдыда ушул жана башка окуялардан даярдалган кеңири баяндарга өтөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Президенттин тапшырмасы боюнча облус жетекчилеринин эл менен жолугушуулары уланууда. Чүй облусунун башчысы Сокулук районундагы Күнтүү айылынын тургундары менен жолукту. Элеттиктер бир катар социалдык көйгөйлөрүн көтөрүштү. Жыйында айтылган маселелердин ар бири чечилери айтылды.
1: Сокулук районундагы Күнтүү айыл аймагында облус жетекчиси жана жергиликтүү бийлик эл менен жолукту. Тургундар аймактын социалдык экономикалык өнүгүүсү, инфраструктуралык көйгөйлөр, таза суу, жол, билим берүү жана саламаттык сактоо тармактарына байланышкан маселелерди көтөрүштү. Кызыл Туу айылынын тургуну Руслан Чыныбаев 5 суроо менен кайрылды. Анын айтуусунда айылдагы суат суу, таза суу, жайыт, турак үйлөр жана мамлекеттик объектилерди кайтаруу негизги көйгөй болуп жатат.
2: Суат суу боюнча 21-ci yıldan beri yürüp BDR, BSR'lerge yerlerde böldürüp proyektör oynayan cazat sizden kolunuzda tapışırıp verdik ile ötkendi. BDR, Jılamı Şeyki degen, bu bir gana kızıl tunle göy göyün çeçpeyt, Malavodu'ydun o temir yolun üstünde 200 hektarda kamsız gılat. Karasakal'dın gün batı çağında 200 hektarda kamsız gılat. Oşol'le Tokbay'dın aslındağı bizden kızıl tu İsmail Ayl'dın Turkunlar'dın, Rihkanlar'dın kamsız gılat da. Проекти өз даяр болчу, ал проекти жокко чыгарып кайра жаңыдан жазып атат. Проект былтыр заказ бердик, ушул убакытка чейин проект бүтө элек. Проект бир жылдан бери бүтпөсө, проект бүткөндөн кийин суубуз 5 жылдан кийин жазалак ошондо кандай болот? Үчүнчүсү ГИК боюнча ГИКтен деп Күнтүү айыл өкмөтүнө 3000 квота бердиле. Эми квота боюнча дыйкан биз айыл болгондон кийин айыл жергесинде дыйкандар жаштар ала албайт экенбиз. ИПда ала албайт экен. Ососу жок болсо да ала албайт экен. Ошол критерийди жокко чыгарып, ошол бир мүмкүнчүлүк берсеңиздер жакшы болот эле жаштарга. Жайыт боюнча, жайытты трансформация кылса элсек, кабинет министр кылат экен. Акимияттан кылынбайт экен, бирок азыр негизсиз жайыттын жерлери биз запрос бергенде Кыргыз КИПРЗМ-ден жайыт деген жерлерге азыр жеке подкаш аруу берилип, 20 соттук, 30 соттан кымбат-кымбат бааларга сатылып атат. Акыркы маселе мурунку колхоз-совхоздон калган гос объектилерди айыл өкмөт алсыз болуп калды. Ошол жерлерди кайтарып берсеңиздер жакшы болот эле.
3: Анан суугат суу боюнча урматтуу Күнтүү айыл тургундары, чүйдө ар бир суунун башында БДРлар жана БСРлар курулуп атат. Азыркы учурда 3-4 жерде курулуп атат, калган жерлерде проектлери жасалып, долбоорлор ишке ашып атат. Кудай буйруса, ар бир суунун жылганын башында БСР жана БДРлар курулат. Колхоздон калып калган жанагындай менчиктештирүүдө мыйзамсыз өтүп кеткен объектилердин баарды боюнча иш жүрүп атат. Өзгөчө өзүңөр билесиңер, бул жанагындай соц объекттер боюнча. Эгерде бала акча боюнча көп жылдан бери сот иштери жүрүп атса, муну да көзөмөлгө алып алышыбыз керек. Анткени бүгүнкү күндө биз бардык айылдарда, бардык айыл аймактарында биздин келечектеги муунга жакшы тарбия, жакшы илим бериш үчүн бала бакчалар менен мектептер менен толук кандуу камсыз кылышыбыз керек. Мына ушундай процесстин үстүндө көптөгөн буга чейинки менчиктештирилип кеткен соц объекттердин баары тең кайтарылып алынды. Андан кийинки бул ГИК маселеси боюнча албетте бүгүнкү күндө биздин жарандар айыл жергесинде жарандарга дагы жер маселеси оорчунду болуп турат. Бирок тилекке каршы биз бардык жарандарды жер тилкеси менен бүгүнкү күндө камсыз кылып бере албайбыз. Анткени жерибиз чектелүү.
1: Карасакал айылындагы социалдык шаарчанын тургуну Рахат Кудашева аймактагы үйлөрдүн документтери жок болгондуктан айрым маселелерде кыйынчылыктар болуп жатканын айтты.
4: Үйлөрдүн документтери жок болгондуктан светти мой светке өткөрө албай жатабыз. Азыркы учурда биз светибизди ушул айыл өкмөтүнүн счетуна төлөп жатабыз. Документ боюнча, прописка боюнча кыйналып атабыз да. Ошол Кувейт эли бизге белек кылдып бердик дедиле.
3: Бул шаарчалар жалаң гана Күнтүү айыл аймагында эмес, Чүй облусунун боюнча абдан көп шаарчалар бар. Социалдык шаарчалар боюнча анын баарын тең өзүнчө бир топтом кылып туруп, анан өзүнчө биз чечебиз. Анткени бул жерде ошол кайрымдуулук фонддордун дагы өздөрүнүн баягы долбоору өздөрүнүн дагы сунуштары эске алынат. Ошондой эле айыл өкмөтүнүн жергиликтүү айыл өкмөтүнүн да сунуштары болуш керек, ошо менен бирге чечебиз. Анткени көпчүлүк жерде силер айтып атасыңар, бизге белеке берген, бизге бекерде берген дейт, бирок ошонун баары тең тастыкталып, кандай шартта кантип берилет, ошонун баары мыйзам чегинде каралыш керек. Эгерде ошондой маселелер толук кандуу каралбаса, анда ушундай көйгөйлөр жарала берет. Ошондуктан сиздердин маселеңиздердин баары тең өзүнчө биз каралабыз.
1: Күнтүү айылынын жашоочусу жер үлүшү боюнча суроосун узатты.
5: Жер өлчөмү бири 60-70 сотукта жетпей жатат. Коңшуларым топосенка кылып бергиле дейт. А муну баягы кызматтагы иштеген кесиптер башынан эле орду менен кылып мени чуркатпай дыйкандардагычы жөнүн жок чуркатпайчы, канча бастым, канча жүрдүм, ушу вопросту бир чече алышпайт да. Эң артында топосемка дейт. Могли бы башында эле айтыпчы.
3: Жок, съемка кылгыла да, ал общий контур менен чыгарыш керек да, баарын тең бир. Ошол жерде канча гектар бар, ар бирин тең чыгарып бергиле да. Жетиштүү бар экенби? Тактатыңар беле?
6: Бар, тактатып.
3: Баарына жетеби?
6: Жетет, баарын бөлүп бериш керек.
3: Баарына бөлсө, туура бөлүнсө, баарын тең отурушат ошол жерге, туурабы? Значит, бир бирине кирип кеткен, бир бирин жерин басып алышкан, туурабы? Тез аранын ичинде чечип бербейсиң гана эми? Бири бири менен чабыштырып, бири бирине ызычу салбайбы?
1: Аймактын жашоочусу менчикке чыгып кеткен жайыт жерине байланыштуу суу жетпей маселе жаралып жатканын айтты.
7: Жайыт жерде үлүшүстүн түбүндө суу барчы да. 10 киши сорган 12 гектар жер суусуз калдык. Баары сатылыптыр жайыт. Үлүш жерди жанында жайыт деген жер бар болчу да. Ошол жердин баарын айыл өкмөтү билбейт, жер комитети билбейт. Госрегистрден бүт баарын оформление кылып сатыптыр 25-30 сотуктан. Бизге суу бербей калды. Экскаваторун кастырып тосуп алды.
8: Госрегистрге баары кат жазылды, ошол жерлердин баарын тактап берүү боюнча. Эски документ менен, илгерки документтер менен жазылган документтер экен. Эми териштирүү иштери болуп атат азыркы күндө.
1: Ысмайыл айылынын жашоочусу Айтбүбү Турдалиева бала бакча көйгөйүн көтөрдү. Ал ошондой эле медицина мекемеси жок болуп, алардын ролун айылдык ден соолук комитеттери аткарып жатканын, укол ала албай коңшу айылга каттап жатышканын айтты. Мындан башка таза суу жана электр энергия маселесин дагы айтып өттү.
5: Бала бакча жок, бирок бала бакча сала турган 40 сотук жер даяр экен. Даже донорлор деле бар экен. Экинчи дагы бир суроом, бизде ФАП жок. Биз айылдык ден соолук комитетинде иштейбиз. Сокулук боюнча 30 айылдык ден соолук комитеттери бар. Бекер ыктыярчы топпуз. Айылдарды кыдырып давление текшеребиз. Инсульт, инфаркттар бар. Ушу кошуналарым эле укол ала алышпайт. Келиним медик, ошого барып очередке турушат, каплица коюп берчи деп. Ал каплица койгонго укугу да жок. 4 айылда таза суу жок. Ысмайыл, Кызылтуу, Нов, Токпай. Бүгүнкү күндө Токпай бака болуп кургап калышты. Ичкенге суу жок. Свет деген маселе күчтүү болуп атат. Столбалар эски, проводдор үзүлгөн, шамалдан кийин үйүндө баласына сүт жылыта албайт.
3: Айыл өкмөтүнө азыр тапшырма, эгер мүмкүнчүлүк болсо, жерди караш керек дагы 50 сотуктан кем эмес жер керек. 50 сотуктан өйдө болуш керек. Анткени бала бакча салынганда ошондой шарттары бар. Анан кийин кичинекей жерге салып алып, кийин кыйналып жүрөбүз. Ошон үчүн ушул жерди карап берсин. ФАП боюнча больница, ФАПты салып беребиз. Таза суу боюнча
8: өкмөткө кирген ПСДсы август айында аяктайт. 26-нчы жылы уже жазоо иштерине кирилишет.
3: 4 айыл кирип атат.
8: 4 айыл Исмаил, Кызылтуу, Токпай айылдары бар.
3: Энергетиктер. Исмаилди кийинки жылы жана эмеле мамычаларды которосуңар.
1: Жыйында ошондой эле жеке маселелер дагы көтөрүлдү. Облус жетекчиси Элкинбек Ашырбаев элеттиктерди түшөлткөн ар бир көйгөй каралып чечилерин айтты.
3: Каралган маселелердин баары тең чечилет, бирок мен чынын айтып коеюн. Карала турган маселенин баардыгында ошол мектеп, бала бакча, жол, башканын баарын тең биз аягына чыгарганга Кудай буйруса иштерибиз бар. Мамлекеттин туруктуу мындай багыты да бар, каржы маселелери да бар, муну чечебиз. Бирок эң өкүнүчтүүсү жанагындай ызычуу болгон, бири бири менен болгон маселени чечиш абдан кыйын болот.
1: Президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн Сокулук районунун тургундары менен жолугушуусу алдыда дагы уланат.
0: Транспортчына коммуникациялар министри Таантбек Солтубаев ачык кабинет жоопкерчилик аймагы медиа долбоорунун алкагында иш күнүн бүгүн журналисттер менен бирге өткөрдү. Кененирээк кесиптешим Айдар Темирәлиев токтолот.
9: Транспорт жана коммуникациялар министри Талантбек Солтобаев жалпыга маалымдоо каражаттарын өкүлдөрү менен бирге Кыргыз жол транс изилдөө институтуна барды. Жеринде министр асфальт, бетон, битум, топурак, шагыл сыяктуу жол курулуш материалдарынын сапатын текшерүүчү лабораториянын иши менен таанышты.
10: Бардык жолго керектелүүчү материалдардын сапатын ушул жерден көзөмөлдөп лабораториялык жыйынтыктарды чыгарып турушат. Ошондой эле биздин лаборатория 2009 жылдан бери аккредитациялоо борборунан сертификат алып келет. Ушу аттестат аккредитация деп мына бул жерде турат. Бул аккредитациялык сертификат быйылкы жылы алынган. Бардык
11: жаңыланган, э?
10: Бул жаңыланган быйылкы жылы алынды. Эл аралык талаптардын толук жооп берет.
9: Андан соң министр Бишкек шаарынын түндүк айланма жолундагы курулуш иштерин көрүп чыгып, жол куруучуларга айланма жолдун 0-дөн 9-чу чакырымына чейин июнь айынын соңуна бир катмар асфальт төшөөнү тапшырды. Анткени июль айынын башында жайкы сезон ачылып, ысык көлгө каттамдар көбөйөрү белгилүү. Тыгындар пайда болбошу керек деген министр Талант Солтобаев жол куруучуларга эскертти. Ачык кабинет долбоорунун жүрүшү Борбор калаанын түштүк бөлүгүндө уланды. Бишкек шаарынын түштүгүндө дагы айланма жол ири автомагистраль курулары белгилүү болду. Министр Талант Солтобаев жаңы жолдун картасы менен жеринен таанышып чыкты. Белгилей кетсек, министр бүгүн 10-июнда ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорун эртең мененки саат 8:00 биринчи радиодон түз эфирде угармандардын суроолоруна жооп берүү менен баштаган. Эске салсак, президенттин администрациясы демилгелеген ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоору 25 июнга чейин уланат.
0: Уктурулантаас учурда аймактарды өнүктүрүүгө багытталган инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу негизги максаттардын бири бүгүнкү күндө республика боюнча жалпы көлөмү 460 миллиард сомго жакын 170 ашык инвестициялык долбоор сунушталып талкууланууда. Бул демилгелер өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачары күтүлүүдө.
12: Өлкөдө ар бир райондун экономикалык жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү так аныкталып, аларды реалдуу долбоорлор аркылуу өнүктүрүү максаты коюлду. Анын алкагында Баткен областынын социалдык экономикалык потенциалын өнүктүрүү жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү маселелери кеңири талкууланды. Кыргыз Республикасынын президентинин өзгөчө тапшырмалар боюнча тайын өкүлү Бакыт Төрөбаев, президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде аймактарды комплекстүү өнүктүрүү боюнча жүргүзүп жаткан иштер менен таанышып, жергиликтүү жетекчилер менен жолугушууларды өткөрдү. Жүрүшүндө Баткен, Лейлек жана Кадамжай районунун өнүгүү багыттары каралып, район акимдери жана шаар мэрлери өз аймактары үчүн даярдалган инвестициялык долбоорлорду сунуштады. Өзгөчө айыл чарба, туризм, өндүрүш, таза суу жана энергетика тармактарына басым жасалган бул багыттар аймактын экономикалык өсүшүнө өбөлгө түзүп, жаңы жумуш орундарын ачууга жана халктын жашоо деңгээлин жакшыртууга шарт түзөт. Президенттин өзгөчө тапшырмалар боюнча тайын өкүлү Бакыт Төрөбаев учурда республика боюнча жалпы көлөмү 460 миллиард сомго жакын болгон 170 ашык инвестициялык долбоор каралып жатканы маалымдап, бул демилгелер ишке ашырылган учурда өлкө аймактарынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө олуттуу салым кошо турганын маалымдады.
13: Туризм аркылуу биз Кыргызстанды таанытыш экпиз. Бүгүнкү күндө эгерде статистиканы карасак, бизде жалпысынан 10 миллион бизге адам кирип атат, сырттан ошонун ичинен 3 миллионго жакын турист катары кирип атат. Биз ушул план коюп атабыз. Биз шарттар түзүп, инфраструктура түзүп, отелдерди, тамак жей турган жерлерди жана башка инфраструктура түзгөндөн кийин биз 10 миллион туристке жеткизе алсак, анда ушунда бизде эмне болот? Экономикада өсүш болот.
12: Ошондой эле Баткен областындагы Достук эл аралык соода экономикалык паркын түзүү долбоору дагы талкууланган. Мында Өзбекстан жана Тажикстан республикаларынын чек ара тилкесинде жайгаша турган Достук эл аралык соода экономикалык паркын түзүү долбоорунун башкы планы иштелип чыккан. Жалпы аянты 100 гектарды түзгөн бул ири комплекс аймактык интеграцияны бекемдөөгө, чек ара кызматташтыгын жаңы деңгээлге чыгарууга жана региондун экономикалык өсүшүнө олуттуу салым кошууга багытталган. Долбоордун негизги максаты 3 мамлекеттин ортосундагы биримдикти, кызматташтыкты жана туруктуу өнүгүүнү камсыз кылуу, соода логистикалык байланыштарды күчөтүү жана эл аралык инвестицияны тартуу аркылуу жаңы экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүү болуп саналат. Негизинен республика боюнча аймактарга инвестиция тартуу жаатында жасалып жаткан иштер тууралуу Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысынын орун басары Дамирбек Бекколов мына буларды айтып берди.
14: 25 жылы август айында жаңы инвестициялык мыйзам күчүнө кирген. Ошол мыйзамда айрыкча ошол жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнүн ролу күчөлүп, ошол жерде алар өздөрүнүн саясатын жүргүзө алат. Бизде инвесторлор келген учурда алар менен кандай алака түзүү, инвесторлор долбоорлорду кантип сунуштап, ошолорду реалдуу ишке жүргүзүү боюнча толук маалымат берилди.
12: Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров тарабынан өлкө боюнча инвестициялык долбоорлорду системалаштыруу, сапаттуу инвестициялык портфель түзүү жана ар бир аймактын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн натыйжалуу пайдалануу боюнча конкреттүү тапшырмалар коюлган.
11: Президент тапшырмасы боюнча биз Кыргызстан боюнча азыр бизнес консулттар менен сүйлөшүп, район администрациянын жетекчилери менен сүйлөшүп келебиз.
12: Мындай мамлекеттик колдоо бизнес үчүн жагымдуу болуп жатканын жеке ишкер Жунусбек Каразаков белгилейт.
15: Көптөгөн инвесторлор бар, аларга чыгыш үчүн белгилүү бир гарантия керек да. Мисалы үчүн Баткен деген бир жерден бирөө инвестор болуп, мага инвестор болчу ошол жериме десең, ал айтат да, кандай жер, эмне жер деген. Бирок мамлекеттин атынан чыкса, мамлекет деген Кыргызстан деген мамлекеттин атынан чыгып атып, ошолор кепилдик берсе, бул деген инвесторлор келет деген сөз да.
12: Акыркы жылдарда аймактарда орто жана чакан бизнес жакшы өнүгүүдө, ошол эле учурда инвестициялык долбоорлорду райондук мамлекеттик администрациялар жана шаардык мэриялар иштеп чыгып, улуттук инвестициялык фондуна жөнөтүү менен анын ишке ашышы колдоого алынат. Биринчи радио Назира Молдокулова.
0: Бишкекте соода өнөр жай палатасында ачык эшиктер күнү өтүп, өндүрүштү колдоо маселелерине көңүл бурулду. Иш-чарага мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, ишкерлер, өндүрүш тармагынын өкүлдөрү жана инвесторлор катышып, өлкөнүн өнөр жайын өнүктүрүү, экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү жана ата мекендик өндүрүштү колдоо маселелери талкуулашты. Эске салсак, буга чейин соода өнөр жай палатасы ак ниет ишкерлердин реестринин ээси болуп дайындалган.
16: Иш-чаранын жүрүшүндө өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүндөгү өнөр жай тармагынын ролуна өзгөчө көңүл бурулду. Катышуучуларга мамлекеттик деңгээлде жүргүзүлүп жаткан реформалар, инвестициялык саясат жана өндүрүштү модернизациялоо боюнча аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат берилди. Экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков өз сөзүндө ата мекендик өндүрүштү өнүктүрүү мамлекеттин артыкчылыктуу багыттарынын бири экенин белгиледи. Анын айтымында, соңку жылдары өнөр жай тармагында туруктуу өсүш байкалып, жаңы ишканалар ишке киргизилип, миңдеген жумуш орундары түзүлүүдө.
17: 2021-2025 жылдары өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 449 миллиард сомдон 799,800 миллиард сомго чейин өсүп, өнөр жайдын ички продукциядагы өнүшү 14.18% жетти. Бүгүнкү күндө өлкөдө машина курулуш материалдарын өндүрүү, энергетика, тоо-кен жана металлургия өнөр жайы, химия жана фармацевтика тармагы, ошондой эле электр техникалык жана жыйноо өндүрүшү боюнча ийгилүү долбоорлор ишке ашырылып жатат.
16: Министр ошондой эле Кыргызстанда жасалган товардык белгиси бүгүнкү күндө продукциянын чыккан өлкөсүн гана билдирбестен, сапаттын жана ишенимдүүлүктүн көрсөткүчүнө айланып бара жатканын баса белгиледи. Бул белги ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн ички жана тышкы рынокторго атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга көмөк көрсөтөрү айтылды. Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын төрагасы Темир Сариев ак ниет ишкерлердин реестри палатага берилгенин эске салып, буларга токтолду.
18: Реестрине кирген компаниялар, булар ошол таза ачык иштеген компаниялар. Анан ушуга киргенден кийин алар кандайдыр бир мындай бир жеңилдиктерди алат. Жеңилдиги кандай? Мисалы 5 жылга чейин салык инспекциялары кызмат аларды текшербейт. Анткени алар акыйкат иштейт, таза иштешет, баардык салыктарды төлөйт, карыздары жок. Экинчиден алар ар түрдүү мамлекеттик иш-чараларга чакырылып турат. Ошолго катышат, бул мындай ыңгайлуу. Үчүнчүдөн, мамлекеттик телерадио компанияларга мүмкүнчүлүк алат ошол жерден порталдарга барып бекер өздөрүнүн иштери жөнүндө айтып берип жарыяларын кылса болот.
16: Иш-чаранын алкагында бизнес коомчулугу менен мамлекеттик органдардын өкүлдөрү ачык пикир алмашып, бизнес жүргүзүүдөгү көйгөйлөрдү жана аларды чечүүнүн жолдорун талкуулады. Ошондой эле экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү, инвестицияларды тартуу жана жаңы өндүрүштөрдү ачуу боюнча сунуштар айтылды. Келген компаниялардын биринин жетекчиси Динара Монушбекова:
19: Биздин оюбуз боюнча бул ТПП менен Кыргызстандын өлкөсү бизди ушинтип коргоп жатканына чоң салым деп ойлойм. Эмнеге дегенде бул бир гана бизде эмес, Кыргызстанда толугу менен баардык дүйнө жүзү боюнча таанытууга жакшыга алып келет.
16: Адистердин баамында мындай жолугушуулар мамлекет менен бизнестин ортосундагы кызматташтыкты чыңдоого, ишкерлер үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө жана өлкөнүн экономикалык дараметин арттырууга өбөлгө болот. Ачык эшиктер күнү бизнес коомчулугу менен мамлекеттик түзүмдөрдүн өз ара байланышын бекемдөөгө багытталган маанилүү аянтчы болуп, өлкөнүн өнөр жайын жана ишкерлик чөйрөсүн өнүктүрүү маселелерин талкуулоого мүмкүнчүлүк түзгөнү бир ооздон айтылды. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
0: Бүгүн мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Бишкек шаардык филиалы тарабынан элүү жаранга Сагополиси боюнча 4,198,796 сомдук кенемте төлөнүп берилди. Борбор калада жыл башынан бери жалпы 83,170,000 камсыздандыруу төлөмдөрү тапшырылган.
20: Жээнбаев Мирлан Жээнбаевич 51,000 сом.
12: Бишкек шаарынын тургуну Мирлан Жээнбаев бир ай мурда жол кырсыгына кабылып, унаасынын келтирилген чыгымына 51,000 сом өлчөмүндө камсыздандыруу төлөмүн алды. Ал милдеттүү камсыздандыруунун маанилүүлүгүн айтты.
21: Мындан бир ай мурун жол кырсыгына кабылдык элек. Мына Лебединовкада чыгып келатканбыз. Кетип баратканда эле бир машина сол жактан келип эле уруп койду да. Ошондон кийин официально гаечи кылдык. Страховканын кишилери келди. Ошентип эле каттап машина штрафстоянкага барды. Анан кийин ошол жактан чыгарып алдык. Мен ойлогом өзүм акчама эле бүтүрүп салайын деп, бирок өздөрү айтып биз өзүбүз камсыздап беребиз деп анан буюрса алып атабыз. 51,000 алып атабыз. 0,0 жетти да. Өздөрү каттап, өздөрү баягы оценивать этип беришкен, ошону менен толук жетти. Бул кырсык болбогону жакшы, бирок камсыздандырып койсоңор өзүңүзгө эле жеңил экен да. Анан почти бекер келгенде эле мен машинемди мисалы бекер жазып алып калгандай эле болуп калды да.
12: Бир жума ичинде эле өлкө боюнча камсыздандырылган жалпы төлөмдүн суммасы 8,100,000 ашык сомду түзгөн. Бишкек шаары боюнча мындай төлөмдөрдүн суммасы 4,198,797 сомго жеткен. Жума сайын 40-50 жаранга камсыздандыруу төлөмдөрү жүргүзүлөт. Бул жолу жол кырсыгынан жабыр тарткан 50 жаранга камсыздандыруу төлөмдөрү берилгенин мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Бишкек филиалынын директору Марат Кудайбергенов билдирди.
22: Бүгүн мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Бишкек филиалы боюнча төлөмдөр жүрүп атат. Бул көбүнчөсү ошо Асага полиси боюнча, Асага полиси өзүңүздөр билесиздер, ошо үчүнчү жактын алдындагы айдоочунун жоопкерчилиги камсыздандырылат. Биздин кардарлар кырсыкка кабылган учурда ошол жабыркап калган тараптардын чыгымдарын төлөп берүүдөбүз да. Бүгүн ушул 50 жараныбызга жалпы 4,198,000 сом өлчөмдөгү акча каражат төлөнүп берилип атат. А жалпы ушул Бишкек шаары боюнча 1-январдан тарта 83,000,000 ашык акча каражат төлөнүп берилди.
12: Бул төлөмдөр жол кырсыгынын кесепетинен адам өмүрүнө, ден соолугуна жана мүлкүнө келтирилген зыяндын ордун толтурууга багытталган. Ошол эле учурда жарандардын социалдык корголушун камсыздоо жана камсыздандыруу системасынын маанилүүлүгүн түшүндүрүү максатын көздөйт. Асага полисин алуу менен жол кырсыгына кабылган кезде күнөөкөр болгон тарап өзүн олуттуу маселелерден коргоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Марат Кудайбергенов анын белгиленген лимиттерине токтолду.
22: Лимиттери бар. Бул бир автоунаа жабыркаган болсо, ошонун максималдуу суммасы бул 150,000 сомго чейин болуп төлөнөт да. Экинчи автоунаа болсо ага өзүнчө төлөнөт, үчүнчүсүнө, үчүнчү өзүнчө. Андан сырткары ошол баягы жүргүнчүлөр жүргөндө деп да айтып атпайбызбы? Алар жабыркап, ооруканага жатып чыгымдары чыкса, ага 100,000 сомго чейинки төлөм. А эгер автоунаанын ичинде жаран, кудай сактасын, казып алып кала турган учур болсо, анда 300,000 сомго чейинки өлчөм бар.
12: Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоодо автотранспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу маанилүү. Анткени жол кырсыгы катталган учурда камсыздандыруу полиси күнөөлүү тараптын жоопкерчилигин каржылык жактан жабууга жардам берет. Быйыл 5 айдын аралыгында Борбор калада 546 жол кырсыгы катталып, 34 адам каза болгон. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 66,3% же 1076 учурга кыскарган. Жол кырсыгын алдын алуу үчүн жол эрежесин так сактоо зарылдыгын Бишкек шаардык милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгы башчысынын орун басары Улан Саргашкаев белгиледи.
23: Быйыл 2026 жылдын 5 ай ичинде 546 жол кырсыгы катталып, анын ичинен 34 жаран каза болгон. Былтыркыга салыштырмалуу 66% азайганда былтыр 2025 жылы 1622 жол кырсыгы катталган. 35 адам каза болгон. Милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгы биздин айдоочуларга, негизи эле жолдо жүргөн жүргүнчүлөргө, бардыгыңыздарга кайрылып кетет элек. Жол эрежелерин так сактап, жол белгилерине көңүл буруп, милдеттерибизди жолдо жүргөндө так сактасак, жол кырсыгын ошол учурда азайта алабыз.
12: Белгилей кетсек, АСАГО же транспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигин камсыздоо жол кырсыгы болгон учурда транспорт каражатынын ээсин жана башкаларды коргогон каржылык коопсуздук. Улмас Каюмова, 1-чи радио.
0: Бишкекте такси айдоочулары 1 июлга чейин лицензия алып үлгүрүшү керек. Болбосо мыйзамсыз жүргүнчү ташыган айдоочуларга айыппул салынат. Бул чаралар жол коопсуздугун жогорулатуу жана тейлөө сапатын жакшыртуу максатын көздөйт.
12: Жаңы эреже боюнча шаар ичинде жана аймактар аралык каттамдарда лицензия жок таксилердин иштешине жол бербейт. Бул чечим эң биринчи кезекте жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыздоо жана бул тармакты көмүскөдөн чыгаруу максатын көздөйт. Лицензия жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын аймактык бөлүмдөрүнөн алууга болот.
2: Басы жеке жактар үчүн 500 сом, юридикалык жактар үчүн 1000 сомду түзөт. Буга карата айдоочулардын пикири ар кандай.
4: Амоо 083 деген справка тууралуу деле мисалы поликлиникаларга барсаң аябай өчүрөт. Жеке өзүм 3 күн дегенде өттүм. Ошол жактарды да бир аз карап койсо жакшы болмок да.
6: Сенси алгандан кийин ошол жараша шарт болуш керек.
7: Ар бир адам али такси алыш керек да, бул керектүү нерсе да.
2: Эске салсак, буга чейин лицензия алуу мөөнөтү 1 февралга чейин деп белгиленген. Айдоочулар арасында нарызчылыктар жана мекемеде узун кезектер жаралган. Маселе жогорку кеңеште дагы көтөрүлүп, айрым депутаттар айдоочуларга шарт түзүү зарылдыгын билдиришкен. Натыйжада Ички иштер министрлиги мөөнөттү 1 июлга чейин узартуу чечимин кабыл алганын, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын транспорт ишин лицензиялоо жана көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысынын орун басары Мирлан Аким уулу биринчи радиого билдирди.
24: Лицензия алуу мөөнөтүнүн узартуунун себептери бул жарандарыбыздын өзлөрүнүн тиешелүү документтерин топтоодо дагы бир аз тоскоолдуктар жаралып, анан мөөнөтү бүткөндөн кийин атайын рейдтер уюштурулуп, штраф салуулар башталат деген уккандан кийин элдерибиз жалпы түрүнөн келип, ушул биздин кызматкерлерге кезек күтүп калгандыгына байланыштуу биздин жетекчилик тарабынан атайын ушундай көйгөйлөрдү көрүп туруп, анан узартуу чечимин кабыл алышты. Ал эми мындан сырткары ушул узартуунун бирден себеби дагы ушул ичиндеги айдоочулардын жана Яндекс приложениясы менен иштеген айдоочулардын заказ берүүлөрү токтотулмак. Ошол себептен жарандарыбыздын көбүнчөсү азыр такси менен көп иштерди аткарып жүрүшөт. Ошол багытта тоскоолдук болбосун деп мөөнөтүн узартууга мажбур болду.
2: Лицензиясы жок айдоочуларга телеграм каналдар жана социалдык тармактар аркылуу кардар топтоого катуу тыюу салынат. 1 июлга чейин лицензия албагандарга карата рейд иштери дагы жүрөт. Мыйзам бузгандар үчүн айыппулдун көлөмү кыйла жогору. Жеке жактарга 7,5 000 сомду түзсө, юридикалык жактарга 23 000 сом болот деп кошумчалады жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын транспорт ишин лицензиялоо жана көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Нурдин Самбаев.
25: Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын министринин кабинетинин 2026-жылдын 13-февралындагы No. 97 токтомунун негизинде лицензиянын текшерүү убактысы 1 июлуна чейин жылдырылган да. 1 июль 2026-жылдан баштап жер жерлерде баягы масштабтуу рейдтер иш чаралары жүргүзүлөт. 7,5 000 сом айыппул каралган жеке жактарга, юридикалык жактарга 23 000 сом. Лицензиясы жок, ишти алып бара турган болсо.
2: Айдоочулар үчүн эң башкы жаңылык лицензия алуунун дистанттык форматка өтүшү. Түндүк платформасы аркылуу мамлекеттик органдарга барбай эле уруксат алууга шарт түзүлөт. Ошондой эле бюрократияны азайтуу максатында бир катар документтер тизмеден чыгарылып жаткандыгын Нурдин Самбаев белгиледи.
25: Бүгүнкү күндө санариптештирүүнүн алкагында лицензия алууну онлайн форматына өткөрүү каралып да. Бул деген керектүү талаптардын бардыгы түндүк платформасы аркылуу интеграцияланып, электрондук лицензия алууга мүмкүнчүлүк берет. Бүгүнкү күндө долбоор иштелип чыккан. Аталган токтомдун өзгөртүүлөр киргизүү менен жеңил автоунаа менен такси кызматына көрсөткөн жарандар лицензия алуу үчүн керектүү документтердин тизмесине соттулугу жоктугу тууралуу маалым кат, ишеним кат, баягы транспорт каражатын башкарууга, салык кызматынан карыздардын бар же жоктугу жөнүндө маалым кат каттарын алып салуу сунушталууда. Онлайн подача болот арыздардын. Онлайн түрүндө лицензия берилет.
2: Апрель айынын маалыматы боюнча өлкөдө 15,420,000 ашык жеке адам жана 415 компания лицензия алып жетишти. Бирок бул тармакта иштегендердин жалпы саны болжол менен 70 000 чейин жетиши мүмкүн экенин дагы көпчүлүк айдоочулар каттоодон өтүшү керек. Эске салсак, өлкөдө лицензия берүү иштери ушул жылдын 1 июлуна чейин узартылды. Ички иштер министрлигинен кабарлагандай, мындай чечим жарандардын кайрылууларын эске алуу менен кабыл алынган. Жана жаңы талап боюнча шаар аймак аралык каттамдарда лицензиясы бар гана таксилер иштей алат. Бигайым Абдыкадырова, 1 радио.
0: Бүгүн 13 июнь, улуу ойчул Чыңгыз Айтматов дүйнөдөн кайткан күн. Улуу инсанды эскерүү максатында президентке караштуу Кыргыз улуттук илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы адабият институту тарабынан атайын иш чара уюштурулду. Анын алкагында чет элдик Айтматов таануучулардын макаласы кирген 6 китептин бете чаары болду. Залкар жазуучунун рухий мурастарын даңазалаган жыйынга Зинакан Гаипова да катышып келген.
26: Кыргыз элинин таланттуу улуу 2008-жылы 10-июнда Германиянын Нюрнберг шаарында көз жумган. Арадан 18 жыл өттү. Жазуучунун экинчи өмүрү уланууда. Кыргыз элинин залкар уулу жөнүндө КМШнын тышкы иштер министрлери билдирүүсүндө баа бергендей, дүйнөлүк адабияттын классиги, чыгаан дипломат, гуманист, интеллектуал Чыңгыз Айтматов 20-кылымдын улуу ойчулу. Ал жазуучу катары китептеринде кыргыз эли жана бүтүндөй адамзат турмушунда маанилүү өзгөрүүлөрүн жазып кетүү менен катар өз ишинин чебер устаты катары эң жогорку урмат сыйга татыган өмүр сүрдү. Бүгүн да эскерип отурабыз деп сөз баштады Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Арслан Койчиев.
1: Айтматовдун атын эскерип атканда албетте 10 июнь кыргыз тарыхындагы да бир өзгөчө күндөрдүн бири. Себеби бул күнү биз сөзсүз Чыңгыз Айтматовду эскеребиз. Мына 5-6 күн калды. Айтматов көтөргөн тууну желбиретели деп дүйнөнүн булумушунан колдон келишинче чоң-чоң адамдарды Кудай бирсе күтүп атабыз. Эми булардын чогултарын чогултуп алып ошол деңгээлде сүйлөш керек. Ошол деңгээлде талкуу уюштуралы, урматтуу замандаштар. Ошол себептен бул жерде отургандын кардын көпчүлүгү колуңарга тиет чакыруу. Ошол жерде Сүкөл форумун Айтматовдун замандарда кылып жакшы деңгээлде өткөрөлү. Баарыңардан үмүт чоң. Ал жерде дүйнө жүзүнө угула турган маек болсун. Дүйнө жүзүнө угула турган баарлашуулар болсун деген үмүттө болуп атабыз.
26: Ал эми Чыңгыз Айтматовду эскерүүгө арналган Ысык-көл форумунун жаңырыгы 21-нчи кылым жана аалам проблемасы аттуу иш-чараны уюштурган Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Улуттук Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Адабият институту эл аралык Ысык-көл форумунун тарыхый жолу камтылган архивдик маалыматтары кирген жыйнак жана 6 тилден которулган Айтматов дүйнө айдыңында аттуу китеп сериясы тууралуу Улуттук Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Адабият институтунун директору академик Абдылжан Ахматалиев мындайча маалымат берди.
3: Әуезовду билебиз, Франциядан Луи Арагонду билебиз, а бирок башка Кытай окумушлары эмне деп атат, немис окумушлары эмне деп атат, Корея окумушлары эмне деп атат, түрк окумушлары эмне деп атат, билбейбиз да, анткени бизге жетпейт. Анан биз ушундай бир жаңы проектини баштадык. Эң мыкты деген макалаларын кыргыз орус тилдүү окурмандарга жеткирип атабыз да. Мындан тышкары Айтматов Казакстан, Айтматов Өзбекстан, Айтматов Азербайжан, Айтматов Туркия жана башка деген энциклопедиянын үстүнө дагы иштеп атабыз. Ушундай иштердин бири мына бүгүнкү 6 томдук болуп эсептелет.
26: Бул серияга Айтматов таануучулардын түрк, француз, немис, англис, корей жана кытай тилдеринде жарыяланган илимий эмгектери кыргыз жана орус тилинде киргизилген. Өз учурунда Кыргызстандагы бир катар элчиликтен өкүлдөр катышып, Корея Республикасынын Кыргызстандагы атайын жана толук уйгарым укуктуу элчиси Ким Кван Же мырза өзү катышып мындайча сөз сүйлөдү.
5: Айтматов Унак연구소 관계자 여러분 그리고 내외 기빈 여러분 오늘 이시쿨 포럼 에코 21세기 글로벌 과제라는 뜻깊은 주제.
8: 이시쿨 포럼은 글로벌
5: 하게 된 것에 대해서 매우 기쁘게 생각합니다.
26: 6 китептин ар бири тууралуу маалымат берилип, котормочуларга сертификат тапшырылды. Ошондой эле 1986 жылдан тартып ушул кезге чейин өткөрүлгөн Ысык-көл форумунун архивдик маалыматтары топтоштурулган Ысык-көл форуму глобалдык тынчтык жолунда 1986-2026 жылдар аттуу жыйнак жана Ысык-көл форумуна келген чет өлкөлүк меймандарга арналып Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун баш сөзү менен басылып чыккан Чыңгыз Айтматовдун орус тилиндеги 12 томдук чыгармалар жыйнагы мамлекеттик катчыга расмий тапшырылды.
1: Кыргызстандын маданий турмушунда бир жакшы окуя болду. Мынчалык күткөн жок элек. Француз, англис, түрк, корей, кытай, немис тилдеринде китептерин жарык көрүшү бул жетишкендик. Айтматов атындагы Адабият институтунда ушундай жөрөлгө. Бүгүнкү жыйынга демөөрчү болгон элчиликтин кызматкерлери баарыңарга ыраазычылык.
26: Биринчи радио Зинакан Кайыпова.
0: Өмүрүн элге жана мамлекетке кызмат кылууга арнаган мамлекеттик жана саясий ишмер милициянын отставкадагы генерал-лейтенанты Мыктыбек Абдылдаев акыркы сапарга узатылды.
9: Кыргыз эли калкы үчүн кызмат кылган дагы бир азамат уулун акыркы сапарга узатты. Жогорку кеңештин бир нече чакырылышынын депутаты, милициянын генерал-лейтенанты, коомдук жана мамлекеттик ишмер Мыктыбек Абдылдаев принциптүүлүгү жана мекенчилдиги менен коомчулуктун терең урматына ээ болгон инсан эле. Маркум менен коштошуу зыйнатына келген филология илимдеринин доктору мамлекеттик жана коомдук ишмер Абдыган Эркебаев маркум кызматына кесипкөй, мамиледе адамгерчилиги бийик инсан эле деп эскерет.
10: Мыктыбектин адамдык жана кызматтык сапаттарына басым жасалмак. Ал эч убакта бой көтөрбөгөн, катуу сүйлөбөгөн, маданияттуу, интеллектүү, жылуу жумшак сүйлөп кандай маселелер сурагын кээде тамашалашып, ушундай жакшы сапаттары бар эле. Кызматка да адам так жооп келишти. Мамиле кылган жалпы эле кыргыз эли үчүн, анын ичинде мен үчүн да абдан чоң жоготуу, оор жоготуу ошол кыргыздын мыкты чыгаган жигиттерин бир катары кала берет.
9: Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатына Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев катышып, Мыктыбек Абдылдаевдин жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун атынан көңүл айтуу сөзүн окуду.
11: Мыктыбек ага эгемендик жылдарындагы дээрлик бардык мамлекеттик башчылар менен иштешип, калыстыгы менен элдин эсинде калды. Аны көп адамдар ишине берилген чыныгы мамлекеттик кызматкер катары эскеришүүдө. Мыктыбек ага басып өткөн байсалдуу өмүр жолу менен катардагы жарандан тартып, мамлекеттик кызматкерлерге чейин бийик өрнөк бере алды. Жогорку кеңеште кесиптеш, партиялаш, кийин кыйын кыйчалыш мезгилдерде акылдаш адам катары анын укук коргоо жаатында өтө тажрыйбалуу адис экенин кылдат, сак, аяр, калыс саясатчы, сөз сүйлөп сөз баккан, ар бир сөзүн таптап, баптап сүйлөгөн чыныгы кыргыз уулу ар дайым мыйзамды туу тутуп, ошол эле учурда укмуштай жөнөкөй адам бойдон жашап өткөн Мыктыбек ага тууралуу айта берсе кеп түгөнбөс. Сөзүмдүн соңунда Мыктыбек Юсуповичтин жубайына, уул кыздарына, ага тууган жакындарына көңүл айтам, аза кайгыларын тең бөлүшөм. Кошуңуз Мыктыбек ага, жаткан жериңиз жайлуу, топурагыңыз туркоо болсун. Кошуңуз Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевич Жапаров.
9: Мыктыбек Абдылдаев 73 жашында акка моюн сунду. Ал 1953 жылы 17 августта Чүй облусунун Каражыгач айылында жарык дүйнөгө келген. 1971-76 жылдары Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин, 86-88 жылдары Москва шаарындагы СССР ички иштер министрлигинин башкаруу академиясын бүтүргөн. Эмгек жолун Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгынын начальнигинин орун басары катары баштаган. Генерал-майор Айбек Турганбаев маркум жоопкерчиликтүү мамлекеттик ишмер жана өз өлкөсүнүн чыныгы патриот эле дейт.
13: Биз биринчи жолу Ысык-Көл облусунда ал УУДда орун басар башчынын саясий жагынан, андан кийин ошо ички иштер башкармасынын башчысы болду. Мен анда Ысык-Көл областык прокуратурада катардагы кызматкерлер эң адилеттүү, калыс, принципиалдуу кызматкерлердин бири эле. Өзүнүн бир гана ошол кызматтык тартиптен сырткары өзүнүн адамкерчиликтиги бийик, адамкерчилиги жогору турган адамдардын бири эле. Бүгүн жеке башынын өмүрү кыска экен, акка моюн салып бул дүйнөдөн кайтып атат. Бүгүн ошо жакын туугандарына, бир туугандарына ошо терең кайгыруу менен көңүл айтабыз жана кайгысын теңге бөлүшөбүз.
9: Мыктыбек Абдылдаевдин мамлекеттик жана коомдук ишмердиги жогору бааланып, биринчи даражадагы аскердик каармандык эмгеги үчүн медали, биринчи даражадагы күжүрмөн кызматы үчүн медаль жана көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин парламенттер аралык ассамблеясынын шериктештик ордени менен сыйланган. Ошондой эле ага Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи ардактуу наамы, мамлекеттик кызматтын биринчи класстагы мамлекеттик кеңешчиси жана юстициянын экинчи класстагы мамлекеттик кеңешчиси класстык чиндери ыйгарылган. Өмүрүн элге жана мамлекетке кызмат кылууга арнаган Мыктыбек Абдылдаевдин жаркын элеси аны тааныган, бирге иштеген жана кызмат өтөгөн адамдардын жүрөгүндө түбөлүк сакталат. Маркумдун сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлду. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
0: Эми сен офиктердин эртеңки күнгө берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Эртең Бишкек Чүй облусунда түнкүсүн 14-19 күндү 27-32, ал эми күндүз Таласта 11-16, түнкүсүн 24-29, Ош Чалба жана Баткен областарында түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33 градус ысык болот. Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 17-22 градус болсо, ал эми Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23 градус, бийик тоолор айылдарында түнкүсүн 3 градус, суукта 2 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 4-9 градус жылуу. Эртең Бишкек шаарында мезгил менен өткүн өтүп күн күркүрөшү күтүлөт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18 градус, ал эми күндүз 28-30 градус ысык болот. Урматтуу радиочулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жооп редактор Гүлнур Усманбекова, тааныштырган Бакыт Тапаев, режиссердук пультта Бакыт Ашрахманов иштеди. Саламатта калыңыздар.
14: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор, үй бүлөн институтун бекемдөө, бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси, социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
2: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова, саламатсыздарбы. Бүгүнкү үй бүлө институту программасында биз ар бир адамдын жашоосунда өзгөчө орунду ээлеген, коомдун пайдалуу болгон адаттагыдай эле үй бүлө тууралуу сөз кылабыз. Ар бир адамдын жашоосунда үй бүлөнүн орду өзгөчө. Анткени адам алгачкы тарбияны, мээримди, камкордукту жана турмуштук баалуулуктарды үй бүлөдөн алат. Үй бүлө бул жөн гана бирге жашаган адамдардын жамааты эмес. Ал муундарды бириктирген, улуттук нарк насилди сактаган жана коомдун өнүгүшүнө салым кошкон маанилүү институт. Бүгүнкү күндө үй бүлөлүк мамилелерди чыңдоо, ата-эненин жоопкерчилигин жогорулатуу, балдарды туура тарбиялоо жана салттуу баалуулуктарды сактоо маселелери өзгөчө көңүл борборунда. Анткени бекем үй бүлө бакыт жашоонун, туруктуу коомдун жана ийгиликтүү келечектин негизи. Бүгүнкү программада үй бүлө институтунун мааниси, учурдагы көйгөйлөр жана аларды чечүүнүн жолдору тууралуу сөз кылабыз. Бул маанилүү теманы филология илимдеринин кандидаты, доцент Мира Түмөнбаева ачып берет. Биз менен бирге калыңыз.
14: Үй бүлө бекем болсо, коом бекем.
2: Саламатсызбы Мирайым, кош келдиңиз. Алгач эле сизге мындай суроо менен кайрылгым келип турат. Кыргыз үй бүлөсүн сиз кандай көрөсүз? Деги эле үй бүлө баалуулуктар деп эмнени түшүнүүбүз зарыл?
15: Мисалы, өзүмдүн эле үй бүлөмү айта кетсем, мен 11 тууган болгом. Биздин ата-энебиз ушул бизге билим берүүгө абдан ушундай маани берип, ушул билим алгыла силер. Биздин доорубузда биз окуу деген жок, мектеп жок, биз билим ала албай калдык, силер билим алгыла деп бизге абдан билим алууга мотивация берип келишкен да. Улууну урматтоо, кичүүнү узаттоо деген үй бүлөлүк баалуулуктар деген ошол убакта мен ойлойм абдан ата эненин ролу дагы абдан чоң болчу. Мага ушундай деп айткан, ушуну жасашым керек деген нерселер бардык эле балдардын ошол убакта балдардын аң сезиминде ошол суроо бар болгондо ата энем эмне деп айтты эле ошону жасашым керек, ошол ата энем айткан нерсени мен аткарышым керек деп. Азыркы учурда ошол биздин учур менен азыркы учурду 21-чи кылым мындай салыштырууга болбойт деп айтмакчымын да. Себеби дегенде азыр башка технология өнүккөн, азыркы учурларда баардыгы көп балдар интернеттен башка жанагыл сайттан же болбосо мобилдик ушул телефондордон өзлөрүнө керектүү нерселерди көбүрөөк алып, анан ата эненин ошол нерселерди бизге айткан акыл насааттарынын баардыгын ошол биздин азыркы баягы заманбап технологиялар басымдуулук кылып кетип атабы деп ойлойм да. Себеби дегенде ата эненин айтканына караганда ал жактан угуп алган оңойракпы же болбосо ал жактан батыраак балдарга таасир этеби, ошонун мен ойлойм азыркы учурдагы балдар менен мурунку биздин учурдагы доордогу балдарды азыр салыштырып болбойт. Азыркы учурда балдар деле билимсиз деп айта албайм, көп баягы маалымат бат-бат алышып азыркы учурда баягы технологиянын өсүшү менен балдар өсүп келатат да, аң сезимдер өсүп атат. Бирок үй бүлөлүк баалуулуктардын көпчүлүгү кээ бир учурда сакталбай деле калып жатканын күбө болуп атабыз. Себеби дегенде азыркы учурда көпчүлүк ата энелер миграция баягы балдарын таштап социалдык жетимдер көбөйгөн. Азыркы учурда ата эненин мээримине дагы баягы ата эненин акыл насаатына дагы абдан баягы мен ойлойм ошол муктаж.
2: Бул эмненин таасиринен улам? Үй бүлөдө ынтымак мурдагыдай болбой жатканы жалпыбызга белгилүү, көбүрөөк кайдыгерлик күч алды. Кайсыл негизги факторду атай алат элеңиз?
15: Негизги факторлор мен ойлойм үйбүлөдө үйбүлө институтунун начарлашы бул үйбүлөдөгү баягы толук кандуу үйбүлө мисалы үйбүлө күткөндө баягы биз мынтип ойлочук да үйбүлө болгондон кийин биз баягы бири бирибизге жөлөк таяк болуп бирибизди колдоп жашашыбыз керек депчи. Азыркы учурда тилекке каршы бул нерсе баягы эки жаш үйлөнгөндөн кийин баягы моралдык дейбизби же болбосо бул материалдык дагы жаштар колдоого абдан муктаж да. Азыркы учурда жаштарга көбүнчө жашоонун кандай ачуу таттуусун баягы билбеген жаштар көпчүлүк учурда бул турмуш курууну кээ бир учурда мындай жөнөкөй эле нерсеге айландырып алышат да. Анан үй бүлөнү мындай бузуп балдарды таштап кетүү балдардын келечегин ойлобой эле ошол өзүнүн гана кызыкчылыгын ойлогон жаштар дагы бар, жок эмес да. Эми азыркы учурда ата эненин чоң ата чоң эненин айткан баягы насаат сөздөрү ушулар жетишсиз го деп ойлойм. Анткени ар бир эле жаштар ушул кээ бир учурларда мисалы үчүн ата эненин дагы ушул ата эне дагы аларды кандайча мындай жакшы мамиле жасап деген сыяктуу балдарды бошураак кармоо, мындай жашашың керек, жашоо деген ушундай деп ата эне айткандын ордуна жок, болбосо анда жашабай эле кой, анда кереги жок деген сыяктуу сөздөр дагы ата энелердин мындай баягы кээ бир ата энелер ошону туура эмес жака дагы айтышы мүмкүн. Же болбосо ошол нерсенин баардыгын биз да көргөнбүз, ошентип жашап анан жакшы нерсеге жетесиңер деп ошо турмуштун ачуусун таттуусун эки жагын тең көрүшүңөр керек, эки тараптуу болот жашоо деп ушундай нерселерди

0: карабай ал бала дагы социалдык жетим болуп орто жолдо ал бала ата эненин мээримине муктаж болуп ага айта турган акылды ата эне айтпай эле өзүлөрү турмушун жөндөй алып атса анда бул жерде үй бүлө институтунун мындайча айтканда начарлап баратышы бул ошо биздин үстүбүздө турган чоң атабыз чоң энебиз ата энебиз бизге ошол нерсенин баардыгын турмуштун жолун үйрөтүп бизге айтып турбаганы деп ойлойм да көбүнчө улууну урматтоо кичүүнү узаттоо анан ата эне болгондон кийин ошол жерде үй бүлө үчүн ата менен эненин дагы ортосунда мамиле айтат го куш уядан эмнени көрсө учканды ошону алат тарбиянан кийин дене тарбия биринчи кезекте үй бүлөдөгү баалуулук деп эсептейм ата эненин чоң ата чоң эненин тарбиясын алган гана жаштар өспүрүмдөр булар туура жолго бара алат туура үй бүлө кура алат деп ойлойм
1: жалпыбызга белгилүү болгондой эле үй бүлөнүн очогун кармаган аял зат ал көпчүлүк учурда өзүн курмандыкка салганы дагы белгилүү айымдар ушул кээ бир учурларда карьера жана үй бүлө дегенде чайналып калышат экөөнү бирдей алып кетүү мүмкүнчүлүгү канчалык бул жаатта сиз өзүңүз кандай пикириңизди билдирет элеңиз
0: мен эми өзүмдүн баягы жеке турмушумда үй бүлө менен карьераны бир учурда алып кетиш абдан эле кыйындыкка турат бирок бул нерсени адам кандай максат коюп ошол үй бүлөнү да мага үй бүлө керек и мага ошол карьера да керек деп бул өзүнүн максат коюп атайын ошол максатыма жетем мен үй бүлөмдү дагы карайм карьерамды дагы жасай алам деп ошентип өзүнө өзү мындай кандай десем ишеним жасап анан кийин максат койсо эле бул жумуш дагы болот үй бүлө дагы болот карьера дагы болот илим дагы болот деп ойлойм кээ бир учурда айтышат мен үй бүлөмдү биринчи жасап алайын анан кийин карьера кылам депчи бул чындыгында алар ойлошот баягы ошол кыйынчылыктын баардыгын көтөрө албайм депчи бирок адам баардык нерсени көтөрө алат да эгерде орус тили менен айтканда при желании дейт да эгерде сен ошону жасагың келип ошол нерсеге абдан ушундай ынтызар болсоң анда баардык нерсени адам жасай алат үй бүлө дагы үй бүлө экинчи планда калбаш керек үй бүлө да биринчи планда болуш керек жумушуң да биринчи планда болуш керек эки жакты тең бирдей алууга өзүңдүн гана сенден гана адамдан гана ошол нерсе алдыга койгон максаттарынан ошо адамдын ынтызарлыгынан гана мен ойлойм ошого гана муктаж депчи себеби дегенде баардык нерсени адам жасай алса болот
1: үй бүлө институту баштагыдай бекем болбой калды деп көпчүлүк айтып эле атпайбы анан коомчулукта айрым учурларда баарлашканда ушул батыштын таасири деп айтышат да анан сиз бул пикирге кошуласызбы деги эле ушул үй бүлө институтунун баштагыдай бекем болбой калганына эмне таасир бериши мүмкүн
0: мисалы үчүн 80-жылдары бул биз батыштан мурун баягы Россия Федерациясы азыркы ушулардын дагы баягы көп нерсе бизге ушул орустардан дагы бизге көп нерсе өтүп кеткен мисалы үчүн тилибизден баштап башка жанагы кийген кийимибиз баягы сүйлөгөн сөзүбүздөн башка дагы кийген кийимибиз анан ошолордун баягы көп көп нерселерин биз жуктуруп алганбыз да ошол нерсе менен биз азыркыга чейин деле баягы кыйналып келебиз аларды кетире албай азыр деле биздин оюбузда мисалы үчүн баягы кээ бир учурларда көпчүлүгүндө биздин шаарда орусча ойлонуп орусча ошондой баягы орустун идеологиясы менен жашагандар бар кыргызча баягы биздин баягы ата бабабыздан калган салт санааларды жасабай эле баягы ошолордун кийген кийими ошолордун сүйлөгөн сөзү ошолордун жасаган баягы кылган нерселерине биз аябай бат эле жуктуруп алабыз бул анан батыштык эми бизге баардык кандай нерсе болсо дагы баягы бат эле жугузуп алабыз, ошол нерсени бат эле биз модага айлантып жиберебиз, анан ошону менен биз өзүбүздүн идеологиябызды, кыргыздын идеологиясын

0: Ясын биз баягы мындай көмүскө да калтырып эле ошол ойлор менен жашап калабыз, ошондой ойлонуп калабыз кээ бир учурларда. Анан ортодо мисалы үчүн үй бүлөдө эле ошондой нерселер пайда болот да. Мисалы биздин эле өзүбүздүн эле балдарыбыз азыркы учурда ата эненин айтканын угуп, ошол ата эне эмне деп атат, ошол нерсенин баардыгына кулак түрүп тың шагыгысы келбеген да балдар бар үй бүлөлөрдүн арасында. Себеби дегенде алар көпчүлүк учурда ошол нерсе менен алек да. Ошол баягы телефондордон, ар кандай сайттардан ушул нерселерди көрүп алышып, анан алар ошол нерсени жасаганга батыраак ашыгышат. Баягы өзүбүздүн нукура баягы салт санаабызды ошол нерселерди жасагандан, кыз кандай болуш керек эле, бала уул кандай болуш керек эле, уул атага кандай мамиле жасаш керек, энеге кандай мамиле жасаш керек, бир тууганына кандай мамиле жасаш керек, ушул мамилелердин баардыгын артка коюп эле баягы мындай досундай мамиле жасап калган учурлар да бар да. Бир туугандардын делечи, бир тууган деле инисин бөбөгүн көңүл буруп, ага ошол биздин өзүнүн улуттук бир жакшы нерселерди айтып, өзүнүн насаатын айтып, андай бол, мындай бол деген сөздөрдүн баарын айтса, анда мен ойлойм, бул жерде биз көбүнчө эле ошо батыштын, ошо батыш цивилизациясын биз баардыгын эле ошо жуктуруп алганбыз, ошондой жашагыбыз келет, ошондой жүргүбүз келет, ошондой сүйлөгүбүз келет, бири бирибизге болгон мамилени да ошентип жасагыбыз келет да. Бул көбүнчө жаштардан эмес, чоңдордо деле биздин баягы биз курдуларда деле бар. Анткени алар баягы орус тилинде сүйлөп, орусча баягы мамиле жасап, орустардын арасында чоңоюп, анан андан кийин эми батыштын эмесине биз толук эле, мен ойлойм, көп нерселерибиз, биздин жаштар, балдар баардык эле ушул батышка ушундай жуктуруп, баардык нерселерди адатка айлантып баратат.
1: Кийинки суроом ушул ата эне менен баланын ортосундагы мамиле, же болбосо тагыраагы ата эненин бала алдындагы милдети кандай болуш керек, дегеле кандай деп биз кабыл алышыбыз керек, ушул тууралуу айтып берсеңиз.
0: Азыр биз ойлойбуз, ата энени биз башыбызга, төбүбүзгө көтөрүшүбүз керек, булардын мээнети күч бизди ушинтип чоңойтуп, окутуп, ушул эрезеге жеткирген биздин ата энебиз деп биз ойлосок, кээ бир учурларда ата эне ошо чоңойтконго милдеттүү, ата эне бизди ошентип кийинтиш керек, ичинтиш керек, каалаганыбызды алып бериш керек деген ушундай тайкы баягы кээ бир жаштардын арасынан ушундай ойлор пайда болуп, анан биз эмне үчүн аларды багышыбыз керек экен, бизди аябай ушундай кылып, шумдук кылып багып койгон жокко, эми ата эне болгон мээримин төгүп, болгон ошол таап келген ошол бириткен маанасында баарына бөлүштүрүп жеткирип, үй бүлөдө канча бала болсо ошолдун баардыгына бирдей бөлгөн. Ал эми азыркы учурда бирден экиден бала болсо, алар мен каалагандай жашайм, менин ата энем менин каалаганымды жасаш керек, алып бериш керек деген ушундай түшүнүктөр пайда болгон да. Анан ал нерсени алар жону менен деле сезген жок, ал ата эне кантип таап келип атканын. Ата энелер дагы ошого себепкер да, баардын таап келип алдына салып берип коюп, анан кийин сен же муну жаса, муну кой деп эле ушуну, бул каяктан чыкты, аны айтпайт да, бул кандай мээнет менен табылып келди, ошонун баарын айтып, бул нерсе деген өтө менин маңдай терим менен табылган, ушул нерсени баалашым керек, ушул нерсени мен сени багыш үчүн кандай иштеп, кандай келип атам, эртеден келели кечке иште болсом, кечинде келсем үй оокат болсо деп ушинтип кээ бир ата эне айтканды унутуп эле, мен милдетимди аткарышым керек, балдарымды карашым керек деген ушул түшүнүктөр. Анткени ата эне улам айтып турбаса, бала де бул жеңил оокат экен деп ойлойт экен да. Булар багыш керек милдеттүү, анан мен каалагандай болуп жашашым керек, буларды мен карай албайм, мен өзүмдүн үй бүлөмө багышым керек деген сыяктуу мындай баягы толук кандуу мээрим көрбөгөн балдар, же болбосо алар ушундай болуш керек деп ойлонгон, ушундай түшүнүктө. Анан бунун баардыгын алар кандайдыр бир убакыттар өткөндө анан кийин түшүнүп, бул ушинтип мени баккан Турбаев деген мезгилге келгенде ата энеси жанында жок болуп калышы мүмкүн да. Анан ошол ата энени сен ошо кандай кылып бакты эле, сен ошондой кылып багышың керек дегенде, бул жерде мен ойлойм, үй бүлөдө баланын, эркек баланын, уулдун орду чоң болуш керек. Кийинкисин бүгүнкү менен эле жашабай, эртеңкини да ойлош керек да.
1: Отурубуздагы соңуна келип калды. Эми ушул үй бүлө институтун ошол бекемдөө үчүн биз эмне кылышыбыз керек, жалпы коом эмне кылыш керек, кандай болгондо биз ушул үй бүлөнү бекемдөөгө жардам бере алабыз, же болбосо ушул үй бүлө институтун сактап кала алабыз деген суроо менен жыйынтыктагым келип атат.
0: Азыркы учурда мен ойлойм, көп ошол үй бүлө тууралуу көп маалыматтарды, жакшы ушундай маектерди көбүрөөк уюштуруш керек деп ойлойм. Анткени адамдар баягы айтат го, ким ошо маалыматты көбүрөөк билсе, ал куралданган болот деп. Ошол сыяктуу эле ушундай маалыматтарды көбүрөөк жайылтышыбыз керек да. Ошондо гана биз ушул үй бүлөнүн бекем үй бүлөнү сактап кала алабыз. Анткени ар бир илимпоз болобу, же болбосо ишкер болобу, ошолордун дагы ар биринин ошо үй бүлөсүндө болгон көйгөйлөрдү ортого салып, анан ошону чечүү маселесин, ошолорду атайын бир мына силердин ушундай берүүңөргө үндөй сыяктуу болуп көбүрөөк маалыматты жайылтып, анан көбүрөөк маектешип, көбүрөөк пикир алышуу болуш керек да. Аялдардын ошо жеке эле үй бүлө институтунун иши эмес, бул жалпы биз кыргыз элинин ошол орчундуу маселелерге кирет. Үй бүлө кандай бекем үй бүлө болсо, бекем мамлекет болот.
1: Кадырман угарман, сиз үй бүлө институту программасын уктуңуз. Жалпы эле үй бүлөнүн бекемдиги мамлекеттин бекемдиги деп бекеринен айтылбайт. Ар бир үйдө ынтымак, өз ара сый урмат жана жоопкерчилик болсо, коомдогу туруктуу өнүгөт. Балдарга туура тарбия берүү, улуттук баалуулуктарды муундан муунга өткөрүү жана үй бүлөлүк ынтымакты сактоо ар бирибиздин жалпы милдетибиз. Бүгүн бизге филология илимдеринин кандидаты, доцент Мира Түмөнбаева маек куруп маалымат берди. Уктурууну мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Кайрадан ОВО толкунан амандашканча саламатта калыңыз.
2: Каждый будний день на Беринчи радио итоги дня о событиях в политической, экономической и культурной жизни Кыргызстана. Главные новости уходящего дня в 20:00 в итоговом информационном выпуске. Будьте в курсе событий вместе с Беринчи радио.

0: Coca-Cola. They were calling
1: to heavy. 2026 жылы футбол аламы кайрадан бирген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтүп, футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
2: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жараны катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багыт уктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көп түрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
3: Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен урматтуу биздин угармандар жана көрөрмандар. Адаттагыдай эле улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радио каналынын жаңы багыт аттуу циклдык 60 мүнөттүк түз эфирдеги уктуруусу сиздердин назарыңыздарда. Биз сиздер менен 60 мүнөт бою түз эфирде ободо чогуу болобуз. Кыргыз кыргыз болгону кыргыздын өзүнүн канында ойноп келе жаткан өзүнүн баалуулуктары бар. Бул атам замандан бери өзүбүздүн нукура тил менен айтканда жер каймактагандан бери келе жаткан кыргыздын өзүнүн эң белгилери бар. Азыркы учурда улуттук деп бүйнөлүк бийиктиги уңгу жолун Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан жар салынгандан кийин биз улуттук баалуулуктарга дагы бир жолу басым жасап, биз өзүбүздүн ким экенибизди, кайсы эл экенибизди, эмне байлыгыбыз бар, эмне улуттук баалуулуктарыбыз, эмне деген эмтамгаларыбыз, эмне деген каада салтыбыз жана биздин тарыхый эмне мурастарыбыз бар экенин айгинелеп айтып келе жатабыз. Мына ушул уңгу жол аркылуу чыкканда биз көп нерсеге жолуктук, көп баалуулуктарды таптык, көп адамдарга жолуктук, көп таланттар өздөрүнүн жүзүн ачты. Мына ошондой таланттардын бири мен азыр сиздерге тааныштырам. Кыргыздын эки жигити келди. Дагы бир айта кете турган нерсе бар. Кыргыздын жигиттеринин ичинде ордо десе, чүкө десе, абалак десе, томпой десе жанын берген балдар бар. Ишкоостор бар, азарттар бар, азыркы тил менен айтканда. Мына ошол ордо оюну, чүкө оюну жөнүндө бүгүн сөз кылабыз. Бүгүнкү түз эфирдин катышуучулары: Боргемиков Бакытбек Сагыналиевич, улуттук оюндардын ичинен чүкө оюну боюнча адис, жалпы чүкө оюндарынын спорт федерациясынын Кыргыз Республикасы боюнча президенти, Арунур коомдук бирикмесинин мүчөсү, анан Чүй областынын Абалак Ордо деген федерациясы бар, атайын ошонун президенти. Мына бул бекер наамдар эмес, буга өзүнүн таманакы маңдай тери ошол спорттун ушул түрүнө болгон ышкоостугу менен жеткен нерселер. Экинчи, бүгүн эле ат арыты Ысык Көл областынын Жетегүз районунан келди. Касейинов Нурбек Советбекович деген биздин бир жакшы инибиз, Ысык Көл областынын Абалак Ордо федерациясынын президенти, Абалак Ордо боюнча башкы калыс республика боюнча чүкө оюну боюнча адис. Урматтуу Бакытбек Сагыналиевич, Нурбек Советбекович, биздин ушул түз эфирдеги куттуу студияга кош келиңиздер. Бул студияга жөн эле адамдар чыга бербейт, сиздер сыяктуу ушу таманакы маңдай тери менен республикалык мааниге ээ болгон адамдар чыгышат. Биз түз эфирдебиз. Азыр ушул түз эфирде сиздердин адистик боюнча маектешүү болот. Урматтуу радио угармандар жана фейсбуктун көрүүчүлөрү, биздин бүгүнкү түз эфирди белгилүү профессионал режиссер Бакыт Ашрахманов ээлеп жатат. Айбек Жолдубаев деген техникалык жактан бардык колдоону ушул режиссер жигитибиз көргөзүп атат, өзү техник. Анан фейсбуктан түз эфирге сиздерге тартуулап жаткан Азиз Чокморов деген биздин профессионалдар иштеп жатат. Биз 39-21-90 бул шаардык телефон 0312 коду менен чыксаңыздар болот. Андан сырткары 0502-39-21-90 телефондору аркылуу WhatsApp номерлүү уюлдук телефон ушу менен байланыштар болот. Кепкесеги ордочуларда, чүкө оюнунда бул эмне деген оюн? Жөнөкөй айтканга көрүнгөн менен бул өзүнчө дүйнө, өзүнчө спорттун бир түрү, өзүнчө бул кыргызстан канында келе жаткан кылымдарды карытып, убакыттан убакыт, кылымдан кылым, жылдан жыл басып келе жаткан биздин оюнубуз. Анда Бакытбек Саганалиевич сөз кезеги сизде.
4: Урматтуу кадырман калайык кыргызстандыктар, өзүңүздөргө агай маалымдап кеткендей, бул чүкө оюндары биздин байыртадан эле ойнолуп келинет. Эң башатына кайрыла келсек, чүкө оюндары эң таш доору деп коебуз, неолит заманында аңчылык кылышкан. Аңчылык кылып, жапайы жаныбарлардын этин жеп, сөөгүн колдонуп, анан ошо аңчылыктан жото жилигинен чыккан чүкөлөрдү калдырак шалдырак деп эң биринчи ойношкон. Андан тышкары аны музыкалык аспап катары дагы, төлгөө катары дагы ар түрдүү өзүнүн жашоо турмушуна керектүү муктаждыктарынан келип ойногон. Бул чүкө оюндарынын деги эле жигердүү кыймылга келтирүүсү бул ааламда кыргыз эли деп айтсак жаңылышпайбыз. Себеби муну биз археологиялык картографтардын, этнографтардын дүйнөлүк ушу стандартка келгендерине илим жагынан аныктап туруунан айтууга туура келди. Азыр нано технологияда ар бир нерсени источник дейбиз, булагына таянып, илимге таянып, фактыга таянып айтпаса бул туура эмес болуп калат. Ата бабадан мурас кылып урпактарга таратып келген чүкө оюндары байыркы өзгөчө Евразия континенттеринде көп ойноп келишкен. Ал эми кыргыз элинде эмнеге көбүрөөк ойнолгон? Биз аңчылык доорунан мал чарбачылыкка өттүк. Анан географиялык, геополитикалык тоолуу ушундай климаттуу сонун жерде жайгашкандыктан бизде мал чарбачылык жакшы өнүгүп келген. Жана Кудай Тааламдан келген, ата бабадан келген өзүнүн айтылбаган ички туюп, аңдып, көрүп, сезүү сезимдери менен улууну урматтап, кичүүнү узаттап, чүкө оюндар аркылуу мектептин баштап

жалаң эле кыргызга таандык дей бергенде болбойт. Эми кыргыз элине ылайык туздан айталы. Кыргыз элинде чүк оюндарын алп оюндары ордо деген оюн бар. Ордо оюну байыртадан эле атка минерлер, эрендер оюну жоого аттана турган, балтыретик аткан мыкты эр азаматтар бой жетип калгандар ушу ордо оюнун ойношкон. Ордо оюнунда мында стратегиялык ички жана тышкы душмандардан коргонуу, бирин-бирин тартипке алып келүү, тартип аркылуу маданият, ошондон бакубат жашоо, бирин-бирин сыйлап урматтоо, дайыма ички жана тышкы күчтөргө каршы туруу, анан өзөктүк кылып эл деген түшүнүктү алып келүү. Азыр бизде 21-чи кылымда мамлекет же республика десек, биздин байыркы доорлордо эл дегенди мамлекет деп түшүндүрүшкөн. Ушул элдин башын бириктирген эң улуу оюн бул ордо оюну болуп эсептелинет. Азыр ордо оюну болуп аткандан айтып коеюн. Мына бизде кыргыз АССР болуп турганда 1927 жылы ушундай Казан шаарында борбордук мажилисинде, азыркыча айтканда парламент дейбизби же жогорку кеңеш дейбизби, ошондо Казан шаарында мажилисинде спорттун улуттук түрлөрүн өнүктүрүүдө ордо оюну кыргыз өлкөсүнөн жигердүү эң биринчи классификацияланып ордо оюну киргени аныкталып илимий булактарда жазылып турат. Андан кийин бери соңураак айтканда 1947 жылы биздин кыргыз жергесинде кыргыз СССР болуп турганда биринчи спартакияда болгон. Ошо биринчи спартакияда күрөш, оодарыш, тогуз коргол, анан ордо. Ушу төрт түрүнөн 223 спортсмен деп коебуз, оюнчу катышып болгон. Ошонун жыйынтыгында айта келсек, ал убакта азыркы Нарын району Тяншан району деп айтыла турган экен. Ошо ордонун биринчилик жаатын же азыркы тил менен айтканда чемпиондору ушу тяншандык атуулдар ээлеген экен. Андан бери мына Дастан Сарыгулов деген биздин атка минерибиз госсекретарь болду, кыргыздын каадасын наркын сүйлөйт. Ошо киши ордо федерациясын аныктап, ордо федерациясынын ичинен томпой өнүгүп азыр алгылыктуу иш чараларды, мына 2012 жылы көчмөндөр оюнун Асхат Акетаев демилгелеп, 2014 бери жакшынакай дүйнө жүзүнө таң калтырган, из калтырган бул дүйнөдө. Ошонун ичинде жаратылышты сактоо, достукту чыңдоо, каада салтты, өнөрчүлүктү кыргыздын эле эмес жалпы элдердин маданиятын бириктирип, бул ааламда жаратылыш менен бир гармонияда жашоо үчүн көчмөндөр оюнуна азыр ордо оюну жигердүү дайындыкта болууда. Мына жакынкы эле өткөндө айта кетейин, бул тамыр деп коебуз. Эл жер тамырынан эл тамыры дейт. Мына өзүңүздөргө маалым болуп аткандай, биздин ааламда жылдан жылга эл тамыры кенен жайылууда. Кыргыз өлкөсүн эле айтсак, мына баштакы 24-чү жылдары эле 500 миң, баягы үркүнөй 500 миң болсо, азыр 7 миллион 200 300 миң болду. Ошонун эми миллион болбосо дагы миллионго жакыны ушу чүк оюндар менен алек болууда. Бул чүк оюндарынан айтайын дегеним, бул чүк оюндар адамдын табитин тартат. Муну фабрикадан да заводдон чыгарып албайт. Бул кадимки биз өзүбүз азыктанган эт азыктанабыз. Этти ушу жашоо үчүн эт азыктангандан ашып калган сөөктү ажыратып алгандан кийин чүкө болуп калат экен. Мына биз бул көп каражатты талап кылбаган Кыргызстанда 80ден ашык түрү бар чүк оюндарды биз өркүндөтүп келебиз. Өзүм тууралуу айта кетсем, мына Аруу Нур деген коомдук бирикме азыр кыргыз элине кыргыздын президенттин улуттук дем дүйнөлүк бийиктикти уңуу жолу деген 2024 жылы 18 декабрда президенттин жарлыгынын 369 тиркемесинде алынган ушул уңуу жолунун астында Аруу Нур коомдук бирикмеси алгылыктуу иштерди алып келүүдө. Байма-бай маданий иш чараларды ар бир театрларда, окуу жайларда, райондук деңгээлде, областтык деңгээлдерде өткөрүп келинет. Мен да ушул Аруу Нурдун мүчөсү катары улуттун унутта калып бараткан улуттук баалуулуктары, керек болсо идеологиясы, керек болсо өзөгү боло турган эң байыркы ааламда биринчи оюн чүк оюн катары ушул чүк оюндарды балдар арасында, чоңдор арасында жайылтып, ошолордун эрежесин менен да классификациялап, методикалык ыкмада катары мектеп куракка, бала бакча куракка, студенттер арасына деги эле ошонун эрежесине ылайыктап ушул китеп негизинде балдарды тарбиялап окутуп келүүдөбүз. Аруу Нур коомдук бирикмесинин эң жакшысы бүт өнөрчүлөрдү бир жерге бириктирген. Ал жерде байыркы жазылган, мына бул жерде жазылып турат чүк оюндар деп.

0: тамгасы бар, кол өнөрчүлүгү бар, улуттук оюну бар, ыры бар, манасчысы бар, баарын бириктирип ушу оңго жол негизинде мамлекетти эле күтүп отура бербей, жарлыкты негиз кылып өкмөттүк дагы коомдук бирикмелер аралыкта байма бай иш чагылдырып келебиз. Эмнеге биз аны чагылдырабыз? Бизди бирөө бирөө каржылабайт. Өзүбүздүн каражатыбыз менен, мамлекеттин колдоосу менен унутта калып бараткан кыргыздын нарт насилин кыргыз болуп төрөлгөн соң, кыргыз болуп жүрөгү соккон соң кыргыздын атрибуту катары, идеологиясы катары кыргыздын нарт насили мектептик программада болбосо дагы биз байма бай ушуларды атадан ата бабадан мурас болуп келген улуттук каада салттарды жайылтуудабыз. Могу чүкө федерациясы боюнча айтайын, жалпы чүкө оюндар федерациясын ушу негиздеп ушуну кыймылга ишке киргизип, мына 2024 жылы мына бул жерде көрүнүп турат, 11 команда топтолгон. Ош, Нарын, Бишкек, Чүй, Казакстан, Ош шаары, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Казакстандын Кордай аны, Талас облусу. 2024 жылы аэропорт пансионатынын Чолпон Ата шаарында чүкө оюну айлампа боюнча жыйынтык кылып ушуну илим билим министрлиги мурунку ошо Каныбек Иманалиевдин учурунда ушундай чоң фестиваль анан оюн өткөрүп алдык элек. Анын соңунда дагы көптөгөн иш чараларды өткөрүп келүбүз. Мына мында болсо Төш Булак айылында Сокулукта Жакыр деген этно лагерь уюштурулуп, ошондо дагы Ысык Ата, Сокулук, Военноостановка, Новопавловка, 1 май айылы Үмөтәлиев мектеби, Сейтек окуу мектептеринен дагы ушундай чүкө оюндарды өткөрүп келебиз. Деги эле байма бай өткөрөбүз. Мына акыркысын эле айтып коеюн.
1: Ушун баарын эле айта бериңиз.
0: Андан анын соңунда быйылкы эле жылы 23 февралда 2026 жылы ата мекенди коргоо, улутуң менен, намысың менен, эрктүүлүгүң менен, аял затынан эркектин ажырата билиш үчүн жакшынакай биздин Бишкек шаардык чемпионатын өткөргөнбүз. Мына бул жерде калыстар тобу барат, бүт бекитилип, татынакай тартипте спорттун нормаларына ылайык келген шарттарды өткөрдүк. Андан соң биздин Маариф деген түрк мамлекетинен каржыланган биздин Маариф деген түркий окуу жайыбыз бар Бишкекте. Ошо Мааривтин астында түрк мамлекетинен келинген жана Бишкектин физруктары, бала бакчадан келген адистер, жалпы эле ошо Кыргызстандын физруктарынын арасында чоңдор арасында дагы чемпионат өткөрдүк. Мына могу жакынкы эле балдардын эл аралык күнүнө 2026 жылы 1 июнда дагы чоң чүкө оюндарынын чемпионатын жыйынтыктадык. Мында ошо төртөө финалга чыкты: Чүй, Бишкек, Ысык Көл областынан, анан балдардын жана өспүрүмдөрдүн Сейтек борборунан чыгып мына жыйынтыкталдык. Чүкө оюндарды биз айыл арасында, облус район арасында эле эмес, республикалык чемпионаттарда өткөрүп келүүдөбүз. Чүкөлөрдүн алпы болгон ордо оюну деп коебуз. Ордо оюну бул өзү чоң актуалдуу, бир чети көйгөйлүү, бир чети биздин Манас деген океанда болгон эпосубуздун артында чоң ордо оюну жатат. Ордо оюну эң таң калыштуусу, уникалдуу усулу кыргыз элине гана таандык экени. Бул ордо оюнунун теориялык жок менен окуп сиңирип алууга мүмкүн эместигин мен жогорку категорияда физрук катары айтка кетким келет. Ордо оюнунда адам баласынын жашоо турмушун аныктаган, деги эле ушуну инсан кылып калыптандыра турган мыкты оюндардын болуп эсептелинет. Мына ордо оюнуна карай келсек, мына Манастан эле кайрылсак, Манаста мына кадимки бир чүкө. Бир чүкө Манасты тааныткан жана 40 тапан ордо чийдирип, кан жолдун даңгырында Эзен кандын 6 жайсан 45 төөгө алтын күмүш жүктөтүп келаткан нардын ордо чийинин мындайча айтканда мамлекеттик границаны тепчеп киргендиги үчүн атайын ачуусу менен эңкелерди кабаттап туруп черткенде астыңкы нардын оң шыйрагы үзүлүп, мына ошол жерден Манас Манас болуп таанылып, бир чүкө менен Манас атка конуп, бир чүкө менен кыргыздын эме чачылып кеткен 40 уруусун түптөп, мына азыркы доорго чейин биз айтып келебиз. Мына Манастын кеңешчиси Кошой, мына Кошойдо ат башынын Кошойдо Кошой баатырдын чеч төбөсү бар. Мисалы үчүн Манаска тийиштүү ошол жерде Алмамбеттин чепти караган кайтарган жерлери бар. Кыргыздын кыргыз кылып түптөп келиши мамлекеттүүлүгү ордо оюнунда жатат. Керек болсо ордо оюнуна эми жалпысынан токтолобуз. Никелешип алынган кандын кызы ханга турмушка чыккан каныкейдин ак колпогун тиккен кыргыздын айындарынын ууздугу, чеберчилиги. деги эле ушу эркекке эл шарка болуп келген кыргыздын аялзаты дагы эркекти эркек кылып жандандырган, жардам күч кубатын берген ушундай биздин дагы асыл заада мыкты аялзатыбыз менен ушу Кудай тааламасында келип жаралып күчтүү оюндарыбыз бар. Ордо оюну бул өзү согуштук тактика жана жогоруда айткандай ички тышкы душмандарга каршы туруу. Анан мында ордо оюну эмнеден келип чыккан? Бул жана жогоруда айтып кеттим, эл же азыркы тил менен мамлекет бул тартипти үйрөткөн. Улууну урматтап кичүүнү узаттоону, эрежеге баш ийүүнү, ыкчам колдонууну, андан тышкары азыркы дене тарбия деген сабактар өтүлөт. Башталгыч класстан студенттер бүткөнгө чейин ошо дене тарбия сабагын ордо оюну менен тарбиялап келген. Мунун ичинде эле кээ бир ойлошу мүмкүн, ал дене тарбия эле сабак өткөн, андай эмес. Анын ичинде математика, геометрия, физика, тарых, тил, кыргыз тил, орус тил адабияты, анан дене тарбия, керек болсо биология. Биология тилиминде дагы чүкөнү натюрморт деп аталган. Бул илимдерди ошол жердеги мына дагы айта кетейин, биздин ЮНЕСКОго катталган боз үйдүн бул ааламды боз үй катары астроном аркылуу мына алдын ала сезип билген аң сезими аркылуу кыргыздын улуулугун даңазалаган ордосу, боз үйү, эпостору жана бирин бирин ички аскерий атайын команда болбогон менен өзлөрүнүн ордуларын таап билген маданияттын туу чокусу ушул кыргыз элинде жатканын айгинелеп айта кетпесем урпактардын астында карыздар болуп калгым келет да. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып көп нерселерди айткым келет, убакыт шарты туура келсе. Кыргыз эч качан бирөөнү басмырлаган эмес жана атайын кол салган эмес, болгону сырткы душмандарынан өзүн сактаган. Мен муну менен далилдеп айтайын. Манас мына Жакып 50 жашында Манас төрөлүп Алтайдан бүт эки жактан келгендерге чоролоруна үйүн тигип берип, аялын алып берип, малын берип байлыкка жутунбаган, какмайы кармаган эмес, какмайы кармаган эмес. Байлыктын түптүүлүгүн, көз карашы кенендигинен ушул жерден айгинелет. Эч убакта байлык топтобой кулаалы таптап куш кылдым дейт, курама түптөп журт кылдым дейт. Мына ушул жерде Манастын океанда болгон биздин улуу залкарлардын Манасын окуганда адамдын аң сезими өзгөрүп кыргыздын өзөктүк нукура табигаты күчөйт. Мына могу жогоруда айтылган улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу биздин Манас эпосубузда жана улуттун оюндарында, ырларында, каада салтында, кол өнөрчүлүгүндө деги эле ошо кыргыздын нукура сүйлөгөн тилинде жатпайбы? Бул аркылуу биз бийиктикке аракет кылабыз. Бирок биз, мен кесе айткым келет, мен жеке оюм, биз бийиктиктерде жүрөбүз, бейиштин төрүндө жүрөбүз десем жаңылышкым келбейт. Себеби мен көз ачыктык эмес, мен ушул илимпоз катары жана өзүм атайын саякаттап Сауд Арабияларын, Америкадан бөлөк континенттердин баарын көргөндүгүнөн кийин кыргыздын жери бейиштин төрүнө ушундай дүйнөнү багындырган улуу биздин иштерибиз бар экенин далилдеп турат. Мен дагы ошо айтайын деген, президенттин нарк жана улуттук дем дүйнөлүк бийик жарлыгынын негизинде кагаз менен гана кыла бербей, мындай кыймыл амал жолу менен кылабыз. Биз айта кетейин дегеним, мына мен өзүмгө эле видео отчет кылгым келет ушул чүкө оюндар боюнча. Андан тышкары Аруу Нур коомдук бирикмеси менен дагы ушул эл аралап жүрүүдөбүз. Мисалы үчүн кыргыздарда азыр көбү түшүнбөй калды, улуулар түшүнгөн, какмайы кармап калыптыр дейт. Ал какмайы дегенде бирөөгө ачуусу келди же ичи тарыды же бирөөгө нааразы болду же көрө албайт. Какмайы кармаганда биздин жогорку күчүбүз, Кудай деп түшүнгөн күчүбүз өзүнүн ордуна коюп коет экен. Ордо оюнунда мына бул кишилер менен чогуу иштешебиз, ордо оюнунда биз ушуларды далил менен көрүп атабыз. Анан мына азыр уникалдуу, популярдуу болуп келаткан могу абалак деп коебуз. Бул абалак көп жыл жашаган кул жанын же тоо текенин мүйүзүнөн жасалат. Азыркы искусство түрүндө текстильден жасалат. Мен бул абалакты атайын эме деп коебуз, куу абалак деп. Бул өзүнүн жашы жетигип бүтүп талаада калынган нерседен жасалат. Экологияга жана кызыл китепке түшкөн жандыктарга биз эме курч таасирин тийгизбейбиз. Мына могу абалакты мен атайын 9 жаштан 14 жашка чейин ойной турган балдарга атайын дайындап балдарға сабақ үйретіп келемін. Бұл авалақ қақырап құрғаған мүйістен ғана жазалады. Анам не үшін мо бізде көпшілігін айтылады. Ақ олпоқ, ақ құла, ақ келте, ақ жалғасын, ақ сирақ, ұшында ақ құла деп. Бұл ақ жалғасын деген қырғыздар ақ менен қараны таңып білген. Бұл ақ менен қараны таңып білгенін бұл мектеп программасын бүтті дегені. Мектеп стандарттасқан азырғы 12 класты оқып біткен бала кейбір ақ менен қараның айырмасын білмейді. Бұл қырғыздың жазылбаған философиясы ақ менен қараны білген адам мына бұл жігітке ұқсап, ақ қалпақ қара жігіттермен болғаны бұл ақ менен қараны ылғап қалған екен, тұрмыс құрған екен деп қырғыз еле өзінің киімі, ойыны, өнері, тілі менен еле тәрбиелеп мектеп программасын өздестіріп келген. Мисал үшін ордо ойынында көптеген атрибуттар, жоғалбаса белгілері бар. Қырғыз елі ең бірінші байырқы елдер болып есептелінеді. Мына тарихшылар тастықтағанын айтып отам. Қырғыз елі ең біріншілер болып атты таптап, атты асырап, атты ле 60 мінез сапаттап, атты жапайы болған басында жаратылды. Атты үй жануары көндірген қырғыз елі болған. Қадимге асманда қолға қарамай, ал уақытта азырқыдай ракета жоқ, самолет жоқ, телефон жоқ, ұшырда құшты қармап қолға көндіріп, құш құлалы тапта құш құлдым деген құшты көндірген қырғыз елі болған. Анан жанағы жарақсыз болып қолданылбай қалған сөйлікті ойнатып, ойын қылып, ойын арқылы адамдың ақыл есін, аң сезі мен азырқы дене тәрбиедегі бұлшындарын өніктіріп чемпионға шығарып отқан ұшы түкелерді қылдырған қырғыз елі болған. Қырғыз елінің нарықтығы, өзінің ұлылығы біз қарап тұрғанда ғана көрініп тұрады. Ақ қалпағынан, боз үйінен, жазылған кітебінен, қырғыздың маған ұқсап қырғызша сөйлегенінен дәлелденеді. Мен кейде ұялып кетемін. Қырғыз өлкесінде жүріп киргиз болып, балкон болып қалғандарына ұялып кетемін. Ошондуктан мен ушу мүмкүнчүлүктөн баштап айткым келет. Мен балдардын жана өспүрүмдөрдүн улуттук сейтек борборунда Кыргыздын улуттук илимдери боюнча жалпы басым кылып чүк оюндарында ошондо кыргыздын маданиятын, тилин, оюнун, жүрүм-турумун акысыз бекер тарбиялап окутуп келүүдөмүн. Биз мамлекет деле күтүп отурбай, ар бирибиз сиздерге окшоп, биздерге окшоп кызмат кылсак, мына ошо өнүгүүнүн, прогресстин жолу деп айтсам, жаңылышпайм, жаңылышкым келбейт.
1: Чоң рахмат. Кайра кайрылабыз, Бахсан Алиевич. 26 мүнөт тынымсыз сүйлөдүңүз. Алдагы суудан уртап алыңыз. Абдан чоң рахмат. Ушунчалык нускалуу кыргыздын өзүнүн нукура тилинде берилип болгон жан дүйнөңүздү төгүп берген маалыматыңыз үчүн. Башкасын айтпаганда дагы чүкө оюну бул Оғуз хандан башталган деп айтып атпайсызбы? Бул эмне деген тарых? 27-нчи жылкы Касан мажилисинде ордо оюну тисмеге кирген деп атасыз. 47-нчи жылы ордо боюнча биринчи спартакиада болгон деп атасыз. Ордо федерациясынын түзүлүшүн айтып атасыз. Дастан Сарыгулович, Дастан Исламович эмгегин айтып өттүңүз. Рахмат. Кайра кайрылабыз, сизге суроо абдан көп. Себеби сөз билген кишини эркин кой бербесе, ошон үчүн мен суроо берген жокмун. Эми бул жерде биздин экинчи түз эфирдин коногу Касейинов Нурбек Советбекович отурат. Дайыр жолу тааныштырып коеюн. Ысык Көл областынын 7-Өгүз районунун тургуну, Ысык Көл областынын Абалак Ордо Федерациясынын президенти, Абалак Ордо боюнча башкы калыс чүк оюну боюнча адис. Нурбек, канча жаштасың?
2: Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Менин жашым 46.
1: Чүкөгө, чүкө оюнуна, ордого канча жашыңдан кызыктың?
2: Бул чүкө оюндарына бала кезден эле кызыктык.
1: Атадан калган тарбия барбы?
2: Атадан калган тарбия бар.
1: Атаң ойночу беле?
2: Ооба, менин атам да ойноп келген. Ордо оюнун ойноп келген. Атамдын дагы дипломдору бар азыркы убакта кубоктары.
1: Мына эми жаш болсоң дагы могу жерде оңой титулдардын ээси эмес экенсиң. Ысык Көл областынын 7-Өгүз району боюнча Абалак Ордо Федерациясынын област боюнча федерациянын президенти. Анан Абалак Ордо боюнча республикалык башкы калыс экенсиң да, ошо калыстар кеңешин жетектейт экенсиң да. Ушул атак даңкка, ушул титулдарга кантип жетиштиң? Биринчи өзүң иштеген ишиңен башташы, Ысык Көл областынын 7-Өгүз районунда эмне кылып атасыңар силер чүк оюну боюнча?
2: жети, мен өзүм ушу жети кыз айылында турам. Жети кыз кол өнөрчүлөрүндө дагы катталып, кол өнөрчүлүк да кылам, чопо менен дагы иштейбиз. Андан тышкары эми ушу чүк оюндары унут да келип келаткандан ушу чүк оюндарын
1: кодуруңуз тактап коеюн. Кол өнөрчүлүк боюнча эмне эмне кыласыңар?
2: Мен өзүм чопо жасайм, чоподон чоорлорду жасайм. Андан тышкары кийизден, жүндөн ушу ар кандай буюмдарды кылабыз.
1: Өзүң жасайсың ба?
2: Өзүм да жасайм. Мен командам, менин жолдошум келчем. Ал ошо кол эмгек мугалими.
1: Жакшы,
2: жакшы.
1: Ошол
2: жардамдашабыз.
1: Эми чүк оюну боюнча жасаган иштериңиз?
2: Эми чүк оюндары боюнча деген биз бала кезде чүкөнү көп ойнолчу элек. Бөлөк телефон жок, бөлөк ошондуктан чүкөгө ойнолчу элек. Кийинки телефон чыккан учурларда телефонду карап эле ушу чүк оюндары унутулуп келатканына көйгөй болуп, анан ушу чүк оюндарын колго алып бир жыл болду. Биз федерация түзгөнбүз Көл областы ордо федерациясында. Анан ушу азыркы учурда ушу чүк оюндарын жандандырып, жаштар арасында ойнотуп, оюндарды уюштуруп келатабыз. Буюрса өнүгүү бар. Ысык Көл областында азыркы учурда 14 команда түптөдүк бир жылда. Ошондо 2 чемпионат өткөрдүк Ысык Көл областынын. Андан тышкары шерине оюндарын өткөрдүк айылдарда.
1: Область боюнча 2 чемпионат өттү.
2: Ооба.
1: 14 жанагы оюндарды кайсы командалардын ортосунда өткөрдүңөр?
2: 14 оюнду бул ширне оюн кылып өткөрдүк. Жетөгүздө өттү, Караколдо өттү, Тоң районунда өттү, Ысык Көл районунда өттү, Ысык Көл районундагы айылдарында өттү, Чырпыктыда, Торайгырда, ушинтип
1: Демилгечигим.
2: Демилгечилер биз өзүбүз да кайрылып ошо өкмөттөргө кайрылдык. Айыл өкмөттөрү демилгелеп атты.
1: Демөөчү администрация кошту колдоп атабы?
2: Аз-аздан кайрылган жерлерде колдоп атат. А кээ бир жерде ошо оюнчулар жок болгондуктан ойнолбой эле турат. Ушундай көйгөйлөрү
1: бар. Байге маселеси эмне болуп атат?
2: Байге маселеси эмне келгенде ошо демөөрчүлөр, кээ бир демөөрчүлөр өзүлөр ушул оюнду өнүксүн деген тилекте демөөрчү болуп берип атышат. Кубокторду, медал, ушундай дипломдоруна жардам кылып атышат.
1: Администрация жардам кылып атабы?
2: Администрациядан да, облус администрациядан бир оюн уюштуруп берди. 2025 жылы облустун ушу эгемендүүлүк күнүнө карата бир оюн уюштуруп берди.
1: Эми жана сиз айтып атасыз 14 оюн өткөрдүк деп. Кээ бир жерлерде кызыкпагандар жок болгондуктан ошол жерде өтпөй калып атат деп айтып атасыз да. Эми баардык айыл өкмөттөрүндө ордо боюнча атайын аянт чаңар барбы? Райондун деңгээлинде барбы ордо ойночу жериңер?
2: Ооба, ушу биздин райондо, мисалы Жетөгүз районунда жакында эле жасадык. Ордо оюнун ойночу аянтчабыз бар азыркы учурда.
1: Мыйзамдуу түрдө бөлдүрүп алдыңарбы жерди?
2: Жок, мыйзамдуу
1: түрдө эмес. Башка нерсе салынып кетпейби?
2: Салынышы да мүмкүн. Убактылуу жасап берди. Азыркы убакта ошол жерде машыгып атабыз. Эми келечекте буюрса мыйзамдаштырып беребиз деп сөз кылып атышат.
1: Документтештирүү. Башка айыл өкмөттөрүндө жана райондордочу?
2: Бөлөк райондордо деле ошол сыяктуу документтешип бүтө элек, бирок ойногон жерлери бар азыркы учурда. Эми буга аянтчаны жапкан дагы туура келип атат, анткени азыркы убакта баягы өгүнү мисалы үчүн областтын чемпионатын, республиканын чемпионатын өткөрөр учурда жамгыр жаап ушу аба ырайынан ушундай болду.
1: Ордо оюнуна кызыккан жаштардын саны көбөйүүдөбү же?
2: Ооба,
1: салыштырмалуу кандай мурунку жылдарга салыштырганда?
2: Өсүү бар. Буюрса бири мына биринчи биз федерацияны түзгөн учурда бир 6 команда болуп баштаганбыз. Эми азыркы убакта бир 14-15 командага чыгып калдык.
1: Рахмат. Жалпы маалымат алдык. Эми могу абала ордо боюнча башка калыс экенсиз. Республикага канча жолу калыс болуп келдиңиз?
2: Республиканский ойындардын бир 5 ойынына калыстык кылдым да. Ага. Анан акыркы жолу ошо моу республиканын чемпионатын өткөрдү. Ушул айдын 6-сы, 7-си болуп өттү мына мындай жобосу менен. Бул оюнда деген 7 областтан катышты. 3-чү орунду Ысык Көл курама командасы алды. 4-чү орунду болсо деген Талас областынын командасы алды. 1-чү орунду болсо Чүй областынын командасы
1: 2-чү орунду
2: ээ болду. 2-чү орунга Талас областынын командасы. Мындай эми баш байгеге деген медаль, кубок, анан дипломдор берилди.
1: Акчалай сыйлык жок.
2: Акчалай сыйлык каралбай калды.
1: Демөөрчү ким?
2: Демөөрчүлөр болуп бул оюнга ушу улуттук спорттун дирекциясы демөөрчүлүк кылып берди.
1: Спорт агенттиги катыштыбы?
2: Спорт агенттигинен да катышты.
1: Жакшы, рахмат. Эми бир суроо өзүңүзгө жеке тиешелүү да. Жаш экенсиз да. Ушул жаш кишинин республикалык ордо оюнуна башкы судья болуш, калыс болуш оорбу же жеңилби? А жерде кыйындар бар.
2: Ооба, бул деле мына
1: мен 7 областтан 7 тапан келет.
2: Туура айтасыз агай. Мынакей, ушул моу оюнду республикалык чемпионатты мен биринчи жолу өткөрдүм. Ушул 6-сында өткөн оюнду. Эми азыр баалары берилип атат мага мен кылган калыстыгым тууралуу. Ооба, оң жагына айтып атса, буюрса,
1: жердешчилик болуп кетти, кол ирисине тартты деген сөздөр барбы, жокпу?
2: Андай жок, андай сөз жок. Эми элдер көрдү.
1: Азыр эми урматтуу коноктор, 35 мүнөт өткөрдүк. Эми мен профессионалдуулук боюнча ТТТ деп коет. Мен суроо берем, сиз жооп бересиз. Кыска, ар бир суроого так. Ошентип түпкүлүгүндө чүкө оюну тетиги Огускандан бери чыкканын айтып келдиңиз. Ушул жерде бир сөз айттыңыз. Могу Евразия өлкөлөрүндө ойноп келген депчи. Бууга далил барбы?
3: Далилдер бар.
1: Эми биздин Орто Азиядан башка жактарда. Ошону айтсаңыз.
0: Бизде далилдер бар. Мына бизде окумуштуу, баарыбыз билебиз, Александр Сергеевич Пушкин жазуучу. Ошо киши чүкө ойноп аткан сүрөттөрү жазылган бар. Орустарда Альчики деп айтылат. Альчики деген
1: ошол Пушкиндин чүкө ойноп аткан сүрөтү кайда бар экен?
0: Бар, биздин китептерде бар.
1: Анан
0: илимий китептерде бар.
1: Чүкө ойночу экен, жарык.
0: Чүкө ойночу.
1: Анан
0: биздин генерал Суворов да ойногон. Анан Сталин ойногон, анан азыр мен ойноп атам деп койсом жаңылышпайм да.
1: Сталин ойноптурбу?
0: Сталин да ойноптур.
1: Чындыкпы?
0: Чындык.
1: Муну кайсы маалыматтан алдыңар?
0: Жанагы Анаркулов деген бизде профессор, доктор наук бар, физкультурный академияда иштешет. Абдуллаев деген бар, Назгул Рысмендов деген илимпоздор бар, атайын ушу теоретиктер. Ошол кишилердин китептеринен окудум. Альчики деген могу бизде алчы деп коебуз. Бул жагын алчы жай айтыур деп. Керек болсо коңшу эле биздин 70 жыл курамында жүргөн орустар ушу биздин алчы же айкур дегенди альчики деп аташыптыр. Сөздү кыргыздан алып атканы далилденип турат.
1: Ачки дегенде алар эмнени түшүндүрөт?
0: Чүкө деп түшүндүрөт, чүкөлөр деп. Анан ошо айтайын деген, манамдан көп ойногондор эле кыргыз, кыргыздардан кийин казак эли, монголдор, хакастар, тувалар, чувашдар көп ойношот, өзбектер да ойнойт.
1: Эми жана сиз учкай айтып кеттиңиз да, ЮНЕСКОнун тизмесине ордо киргенби?
0: ЮНЕСКОнун тизмесине ордо 2017 жылы кирген биздин ордо. Анан казак элдеринин асык оюну деген да кирген. Анан могу жакынкы 2 жыл мурундагы ушу демилгелеп мен жөнөттүм эле жообу келбей атат. Кайрадан азыр абала кордону анан чүкө оюндарды ЮНЕСКОга киргизебиз этабында биз спорттун улуттук түрлөрү дирекциясы менен бирге иштешип атабыз.
1: Эми Бакытбек, сиздин профессионалдуулугуңузга мен аябай толук ишендим да, мен кызыккан суроолорго берейин. Канды чертип чыгаруунун канча эрежеси бар? Канды ким чертет? Кимге укук берилет? Кан чертүүнүн эрежеси кандай?
0: Бул жана бизде бизде кыргызча итүрүш деп да айтылат. Итүрүш деген бул мындай: топко кирип барып, анан өзүнүн коргонуп, баарын чагап чыгып, кайра чыгып кетет. Кээ бирге ошону итүрүш кирип барып туруп, баардык чүкөлөрдү, жоокерлердин баарын чагап чыгып, эң артында борбору кулак калтырып, анан канды чабат да. жечиртет. Бул өтө мындайча айтканда мастерство деп койсок болот. Мунун чеберлери гана
1: кылат. Ордонун эрежесинде итүрүш деген сөз барбы?
0: Итүрүш деген азыр илимий буракталарда жок, бирок байыртадан итүрүш деген бар.
1: Анан канды ким чертет деп айтып атам мен.
0: Канды жоокер чертет. Аны ошо чертмекчи деп коёт.
1: Анан
0: мисалы үчүн ордодо топ бузар, кадамакчы, чертмекчи, тормакчы деп бөлүнөт. Ар биринин өзүнүн адистери.
1: Отурум сен бирден сурайын, бирден сурайын. Топ бузар сырттан атып топ бузат,
0: чөгүн
1: чачыратат.
0: Топ бузуп берет.
1: Кадамакчы эмне кылат?
0: Кадамакчы ошо топ бузулганда чүкө бай чертмек же жемек деп ошо чүкө келинет, ошону кадайт. Кадап анан ошол кадаганда азын атайын эрежеге бекитилген 40 же 35 сантиметрлик ченжи кач болот. Ошол байланып борборго же чүкөгө байланып калса, ошол чертип баштайт. Жыдуу деген түшүнүк бар. Жыдуу дегенде ал ошондон жыдып калса ал өлдү деп түшүндүрүлөт да, ал оюндан чыгат.
1: Жок, жанагы ченжи каш менен ордого ошол бир ченжи каштын размеринде барып калса, ал канды чертип баштайбы?
0: Канды чертпейт. Канга чейинки
1: чүкөнү чертет.
0: Чүкөнү чертет.
1: Чүкөнү чертет.
0: Анан топту чертет. Анан ошо топтун арасында болот кан. Канды ачмайынча, кайерде жатканын көрмөйүнчө чүкөнү чертип, топтор чертип барып, кан жайдак калат, же чүкөнүн жанында калат. Анан ошондо кан чертем деп айтып туруп чертет. Кан чертем деп туруп, кандан бөлөк чүкөнү же топ чертүүсө жыдуу болот.
1: Кан жайдак калмайынча канды чертүүгө болобу?
0: Болот, болот.
1: Кадамакчы деген эмне?
0: Кадамакчы деген ошо чүкө жалгыздап калат. Бизде дагы согуштун тактикаларында жалгыздап согушуп калганды ошону көз катар мергендер кадап түшүп, борборго түшүп, борбордогу жоокерлер менен согушка аттанат да кадамакчы деп коет.
1: Бак дейм, канды чертүүнүн эрежеси кандай?
0: Канды чертүүнүн эрежеси.
1: Мен чертип отуруп бардым, канга черттим. Эмне кылам?
0: Канды чертерде бир чүкө же үч чүкөнү черткенде уруксат берилет. Анан аны көчпөй чертет. Кыргыз эли сыңар тизелейт. Сыңар тизелеп, кулду куруп барган сыңар тизелеп, элчиликке барган сыңар тизелеп, жылкыны сааган сыңар тизелеп заары ушапкан. Сыңар тизелеп туруп гана канды чертет. Сыңар тизелемейинче кан чертүүгө уруксат жок.
1: Көтүрмүс эми жанагы үч чүкө чертет же бир чүкө чертет деп
0: айтат. Үч чүкө бир деп коебуз. Бул кыргызы бизде так сандар менен мындай ырындап жыроого алып келген. 1, 3, 5, 7, 9 деп кишинин санына жараша дагы ошого жараша чүкө да салынат, ошого жараша да оюн болот.
1: Көтүр. Ушул башка улутта бар экен, э? Так сандар менен ойногон эмес депчи. Мисалы үчүн 4 гүлдү орустар белекке бербейт экен.
0: Ооба, бербейт.
1: Же 3 берет, же 5
0: берет. Же 5 берет, же 7 берет, же 1 берет.
1: А бизде кандай экен бул эреже?
0: Бул эреже кыргызда өтө айырма мүнөгүн келет. Бул илимий буракталарда
1: жазылган. Мисалы үчүн бизде 3:1 деп коет.
0: 3:1 дейт. Мисалы үчүн чүкө оюндарында деле могу үчөөнү бир басым деп коет. Бул жанагы биздин илимий буракта Пифагордун теориясы чыкканга чейин эле санаганды үйрөткөн кыргыз эли.
1: Эми отуруңуз, эми ушул сөзүңүзгө жооп бериңиз эле. Пифагор кайда, биз кайда?
0: Ооба.
1: Муну кайсы маалыматтан алып алып сиз айтып атасыз?
0: Бул маалыматты
1: азыр 21-чи кылым.
0: 21-чи кылым. Пифагордун теориясы менен математикада жанагындай эсептөөндө окутат. Ал эми биз Пифагорго чейин, биздин заманга чейин байыркы доор деле бул чүкөнү үчөөнү бир басым. Бул бир чүкө болду. Үчөөнү экөөнү кошсо 5 чүкө болду деп математиканы ушу чүкө менен үйрөтүп келген. Бул да мунун эмеси жанагындай секрети деле жок.
1: Багыр, сен менден ашыгалык ачып сүйлөп атасың да, мен айтып атам. Канды чертүүнүн эрежеси кандай? Жана үч чүкөнү чертти, канга жетти ордого.
0: Анан сыңар тизелеп көчпөй.
1: Ошо келдиңиз, ошо тизелегенге келдиңиз.
0: Тизелейт. Тизелегенде оң бутту, сол бутту же болсо көчтү деп айтылат. Оң бутту көчпөйт, кыймылдатпайт. Анан
1: оң жак тизе менен
0: турат. Оң жак тизени
1: жерге
0: такайт. Ал эми сол бутту болсо казык бут дейт. Казык буттун багыты башы. Чүкөнү же болбосо абалакты же ханды караганга болбойт, жыдуу болуп калат. Мындай багытын өзгөртөт. Бирде борборду сыйлоо, ханды сыйлоо. Душман болсо дагы ханды борборду сыйлап келген кыргыз эли.
1: Отурмуз. Оң жакты сен менен турам мен.
0: Оң
1: жак. Сол жак казык бут кыймылдоо болбойбу?
0: Кыймылдаганга болбойт.
1: Сол жак кыймылдабайт.
0: Сол жак кыймылдабайт.
2: Абалакты.
1: Оң жагы мененчи?
0: Оң жагы менен
1: оң тизелеп менен абалакты эңкейип алып атпаймынбы?
0: Аласыз. Алган боюнча көчпөйт. Эч эки бутту тең кыймылдатпай туруп анан кийин канды чертет.
1: Эми чертүүнүн өзүнүн эрежеси кандай? Кантип чертем мен?
0: Канды ошо алынган абалак менен бир черткенде ошо кан белгиленген чийинден же границадан сызыктан чыгып кетиш
1: керек. Чыгыш керек. Бир черте албай калса?
0: Бир чертилбей калса ошо чертилген эми абалак байланып калыш керек чүкөгө. Байланып өзүнүн эрежелери бар. Же болбосо колдон чыгып кетсе же болбосо оң жак ыптасы сол жагына тийип кетсе, же ошо чекилген чүкө томуктап болсо, томуктан өй жакка тийип жерге түшсө жыдуу. Мунун эрежелери
1: жок, жыдыганга чейин. Эгерде абалак байланып калсачы,
0: абалак байланып калса кайра бир чүкө жетмейинче канга чектирбейт. Мунун өзүнүн кыргыздын идеология таасири бар.
1: Абалак чүкөгө байланып калса кайра бир чүкө чертип туруп анан кайра канды чертүүгө
0: кайра чертүүгө уруксат.
1: Үчүнчү жолу уруксат барбы?
0: Үчүнчүгө да уруксат. Кан чыкчакты жирди чыкчакты уруксат. Себеби
1: чүкөгө байланып калса эле.
0: Чүкөгө байланып калса.
1: Ой, рахмат.
0: Муну жокер деп коебуз да. Жокер өлгүчөктү оюндун аягына чыгарыш керек.
1: Чоң рахмат. Сүйлөгөн сөзүңүзгө баракелде. Беш тапан деген эмне?
0: Бул беш тапан деген кыргыз элине келген чүк оюндардын бири. Чүкөнү атканда кийик чүкө деп коебуз. Аткан чүкөнү мерген чүкө, тийген чүкөнү кийик чүкө деп коебуз. Кийик чүкө беш ар кимдин таманына ылайыкталып беш таман алыс чыгыш керек. Ошондо ал өлдү болуп эсептелинет. Кыргыз эли өлдү деп сөздү айткан эмес. Муну антоним синонимдерди колдонуп кыйыр мааниде айтып келген да. Бул беш тапан ушул бизде үч тапан менен жети тапан көбөйнүккөн, беш тапан деле оюндарыбыз бар. Ошондо беш тапан оюну ушул ойноп келишкен. Азыр беш тапанды көп ойношпойт.
1: Кыргызстан тарыхында беш тапандан чыккан чыр барбы?
0: Беш тапандан чыккан чырлар бар.
1: Кайсы чыр?
0: Беш тапандан чыккан чыр ошо чүкөсүн толук саналбай калган, же болбосо жанагындай бутун кыскартып узарткан, жанагындай куйкум сөздөрдү айтып алаксытуу тактикалар колдонгон. Кыргызды бул чүкө эле эмес, жалпы эле оюндарда эрежеси аныкталганга чейин көп эле чырлар болуп келет.
1: Бак эми сиз Кыргызстан ырымындагы, жырымындагы, диндик көз караштарындагы оңду солду билген жакшы жигит экенсиз да. Кыргыз сапарга чыгып атканда, же болбосо үйдө отурганда бир жакшы тилек кылып чүкө калчамай бар эле.
0: Бар.
1: Ошону кандай учурда калчайт?
0: Бул жолго аттанууда өзүнүн жакшы тилек кылып, өзүнө өзүн ишенип, анан жогорку күчтөн суранып, жолум болсун, ишим болсун, үйүмдө калган катын балам тың болсун, жоо келип чаппасын, жана апаат дейт, жана жаратылыштын апаатынан сактасын деп жакшынакай тилек кылып өзүнүн коночок сол чүкөнү, коночок чүкөнү калча оңдошкон.
1: Сол чүкөнү же оңбу?
0: Жок, сол чүкөнү кылышат. Себеби бизде бүт ат минер жагы дейт. Ат мингенде сол бүт менен үзөңгүнү тээп сол жагынан минет. Дананы дара ушатканда да бүт ушу сол жагы менен да сол жагынан көп колдонулат.
1: Биз сол чүкө. Сол чүкө бериңиз.
0: Мына мына сол чүкө.
1: Эмне үчүн сол чүкө? Кыргыз дайыма оң жагын алат го.
0: Оң жагынан алат. Бирок бул оюндарда сол чүкө коночок болот. Анан кийин сол чүкө болгондо сол ат биздин ушу эмеде ат мингенде ат биз уна катары колдонгонбуз. Азыр көбү машина колдонуп калды. Анан кийин ошо сол буту менен үзөңгүнү тээп анан минет да.
1: Атты сол жагынан минет.
0: Сол жагынан минет.
1: Сол жагынан минет.
0: Сол жагынан минет атты.
1: Машиненин дагы урулун бизди туурап сол жагынан чыгат.
2: Сол жагынан отурам
0: машинеге. Эмне Азияда, Европа калкында сол жагынан болот.
1: Жанагы сапарга кетип баратканда келдиңиз да. Ошону айтыңыз эмне? Сапарга сол чүкөнү өкчөйт.
0: Сол чүкө коночок болот, анан сол чүкөнү төлгө кылып калчайт же өкчөйт да. Айкыр туруп калса асманга таандык деп айтылат.
1: Таа кондасыр мененки.
0: Таа конуп калса бул эркекке таандык дейт. Анда мен жолум болду. Алчы таасынан жазбаган мыкты жигит экенмин. Жолум болот экен деп айтты.
1: Азыр алчы болду.
0: Бул алчы болуп калса анда бул ургаачы жандыкка тийиштүү да. Ошого ылайыктайт.
1: Эми
0: ошого ылайыкташат.
1: Которуңуз, эми сиз эки терминди катар айтып салдыңыз.
0: Ооба.
1: Өкчөгөн эмне, калчаган эмне?
0: Өкө, өкчөгөн, калчаган маанини бир
1: мен азыр мына момун өкчөп атам, бери караңыз.
0: Өкчөп атам.
1: Мен өкчөп атам.
0: Бир чүкөнү өкчөйт, ал эми көп чүкөлөрдү жанагындай чүчүкулак кылганда калчайт.
1: Которуңуз. А сапарга кетип баратканда
0: бир чүкөнү
1: калчайбы, калчабайт,
0: сапарга кетип баратканда мисалы үчүн үчөө болсо, үчөө болсо үчөөнүкүн калчаган.
1: Калчаган.
0: Калчаган. Кимдики конуп калса, ошонун жолу болот деп ошого астейдил мамиле кылып, ошону башчы кылып жолго сапарга чыгышкан.
1: Бакыбай, эми сиз чүкөнүн атасы экенсиз. Бизде мындай деп айтылат да. Чүкөчөн жиликти,
0: жото жиликти.
1: Жото жиликти чүкөнү алганда чүкөнү таза мүлжүш керек деген шарт эмнеден калган?
0: Муну шарты мүлжүш керек дегенде муну чүкөнүн этин жебейт деп да айтат. Чүкөгө эми
1: бирок мүлжүп атпайбы, мүлжүк эси
0: ичине жабышкан жанагындай тарамыштар болот. Ошону жебейт. Бул таза мүлжүп койгону бул муну кайра ошо курал катары колдонолу.
1: Чүкөгө жабышкан этти жейби, жебейби?
0: Чүкөгө жабышкан этти жебейт деп айтылат.
1: Жебейт деп айтылат.
0: Жебейт деп айтылат.
1: Эмне үчүн таза мүлжүш керек?
0: Муну таза
1: чүкөнү, чүкөнү.
0: Таза мүлжү бул тазалыкты. Андан тышкары бул чүкөнү кайра бул ыргытып ийбей муну зат катары. Же болбосо муну полифункционалдык же полисемантикалык катарда азыркы илим менен айта келгенде муну колдонушун таза кылган. Себеби кыргыз эли биринчи колун жууп анан тамактанган, кайра муну таза мүлжүп койгондон кийин кайра колун жууган. Бул тазалык жашоонун башаты болуп эсептелет.
1: Чоң рахмат. Эми сиз айтып атасыз бул жерде тарыхый бир сөздү айттыңыз да, неолит доорунан бери келаткан чекойну депчи.
0: Ооба.
1: Эй, бул дарттыкем деген эмне?
0: Бул дарттыкем деп мына өзгөчө биздин Кыргызстанда Жалал Абад областына карашы токтогул.
1: Нурбек, оюң болсо мага белги берип кой, себеби мен бул аратырдан сөздү жүлүп ала албай атам.
2: Наа, жарайт.
0: Дарттыкем деп муну азыр бизде көп тыюу болуп оюң болбой калды. Биздин тарыхыбызда ойнолуп келген, ошо ичара келишим кылып алып анан муну ортого байге коюп анан ойношкон.
1: Кандай ойнойт эми?
0: Мисалы үчүн сиз экөөбүз үч чекөөнү кылсак кылабыз.
1: Өкчөсүн.
0: Бир таагонду да. Сиз өкчөгөндө эки айкур же эки таагон калса сиз утуп каласыз да.
1: Ортодо акча бар.
0: Ортодо акча бар.
1: Анан кумар турбайбы?
0: Бул кумар. Анан биз бул оюн тарыхтарда катталды. Илимий булакта. Бирок муну биз ойнотпойбуз балдарга. Мындан бөлөк деле
1: туура.
0: Ар бир баланын жашына, жинисине, физикалык дене күч кубатына жараша оюндар бөлүнөт. Кыймылдуу, аз кыймылдуу деп ошо оюндарды үйрөтөбүз да.
1: Мындан сырткары үч чекө деген бар экен.
0: Ооба.
1: Бул эмне?
0: Бул үч чекө деген үч чекөнү бир басым деп эсептелинет. Анан сөзсүз түрдө жүргөндө жанагындай эме кылып калдырак шалдырак деген эң биринчи оюнда үч чекөнү колдонушкан.
1: Чекө оюнунун баардыгын профессионал катары айтыңызчы, канча түрү бар?
0: Чекө оюнунун бизде мелкова деген орусчу жазган.
1: Сиздин могу китебиңизде жүрөт, 80 ашык түрү бар деп жазыпсыз.
0: Азыр айтам. Мына биздин союздун учурунда турганда окумуштуу мелкова деген кыргыз элинде 33 түрү бар экен деп жазган. Ошо 33'түн 21 түрү чекө оюндары. Калгандары бөлөк оюндар да. Бул ат оюндары, бөлөк оюндар кийин келген. Чекө оюну мына мелкованын эме варианты менен айтайын. 33 түрүн аныктап жазган, ошонун 21 түрү чекө оюндары, калганы бөлөк оюндар болгон. Эми акыркы маалымат менен айтканда Назгүл Рысмендева деген биздин кызыбыз кандидаттык диссертациясын ушу чекө оюндар боюнча багыттап, ошонун 84 түрүн аныктап, өзүнчө монография да кылып чыгарды, илим жактады. Бирок 84'түн болжол менен 40-50'сүнүн оюн эрежелери кичине камтылган, анан 84'түн эрежеси жок, бирок ошону биз далилдеп оюн илимий иштерди жүргүзүүдөбүз.
1: Сиз эми билимдүү киши катары бир суроо сурайын, ушу чекө оюну боюнча бизде илимий иштерди жактаган окумуштуулар барбы?
0: Бар.
1: Кимдер, канчоо бар?
0: Бизден мен жакшы билгенден Дөлөн Өмүрзаков деген биздин мына Спартак стадионду билебиз э, көп жыл 30 жылдан ашык эми кылган, ошо киши жазган Марат Саралаев, Абдуллаев, Анар Кулов дагы тарыхчылар көп эле. Анан эң акыркы ушу Назгүл Рысмендева дегенде илимий кандидатура кандидатын илимий иштери жактап атышат.
1: Мына менин колумда сиздин бир эмгегиңиз турат. Муну үчүн чоң рахмат. Бул кийинки урпактарга, азыркы жаштарга боло турган нерсе. Ушул китепти кантип жаздыңыз? Бир эки ооз сөз менен.
0: Буну жазган себебим мен балдардын жана өспүрүмдөрдүн улуттук сейтек борборунда кыргыздын улуттук оюндар ийрим жетекчисин аркалап калдым. Анан бөлөк дагы кружоктор бар да. Бизде 43 кружок бар бир эле сейтек борборунда. 43 кружоктон болжол менен бир 35 бүт акылуу акча төлөп окушат. Ал эми мага окшогон кружокторда биз акысыз бекер окутабыз.
2: Туура да.
0: Анан бүт илимдерде, бийинде, ырында, бөлөк илимдерде методикалык колдонма усулдары бар экен. Ал эми чекө оюндар боюнча жок экен да.
1: Жок эмес, бир нерсени айткым келип жазып
0: чыктым да.
2: Мен ушу могу эреже жөнүндө айтып берейин дедим эле.
1: Кыскача.
2: Ордо кыскачараак мына өгүнү ушу семинар болду. Ушуга чекө оюндарына кызыккан илимпоздор келип, ат уулдарыбыз ушу катышып семинар өткөрдүк бир жумалык. А жерде талкуу болуп ушу көчмөндөр оюнуна ушул эрежени бекиттик. Абалак ордонун эрежесин бекиттик, талкуулап чыктык бир жумаш.
1: Жок, буга чейин бекиген да эрежелер.
0: Бекиген, да,
2: бекиген, бышыктадык. Бышыктап
1: аны эрежени басып чыгардыңарбы?
0: Китепче кылып басып чыгарып атабыз. 4 жылда бир эрежени өзгөртөбүз. Замандын талабын алайык.
1: Силерден насаатчы ким аксакалдардан?
2: Аксакалдардан.
1: Албетте Бакыт Байкеев. Ооба,
2: мынакей бактагай турат.
1: Насаатчыдамыш келеби силерге?
0: Жок, келбейт.
1: Келбейби?
2: Жок.
1: Дагы кимдер бар? Аксакалдардан барбы?
2: Аксакалдардан бар. Кокомбай ажы бар. Аваз аке бар.
0: Тамчы.
2: Тамчы аке бар.
1: Нурбек, дагы эмнени айткың келип атат?
2: Ошол эми ушул оюндарга бай жерлерде баягы райондордо жок дегенде облустун ар бир районуна бирден ушу жаап ушундай колдоо алып берсе өкмөт жагынан областтык борборго ошондой жаап берсе оюн жүргүзүп
1: өнүккөндө абдан. Эми Бакытбек Сагыналиевич, мынабу жалпы эле улуттук баалуулуктарды сактоо боюнча сиз уңгу жолду жакшы айтып кеттиңиз, бирок дагы эмне кылышыбыз керек? Жаңгыз чүк эмес, өзүңүз билесиз, бизди кыргызды кыргыз кылган кандай гана сонун баалуулуктар бар, эмне кылса болот эле? Сиз патриот катары жатып алып ойлоносузбу?
0: Бул патриот катары жатып алып ойлоном. Мына жакында эле атайын президенттин алдындагы насааткер деген сертификатка окутуп кыймыл болсун деп атышат. Ал дагы оң натыйжасын берет деп күтөбүз. Андан тышкары атайын ушу мектеп билим тармагында дагы кичине болсо дагы ушу улуттун унутта калган улуттук баалуулуктарына жумасына бир саат болобу, эки саат болобу, бала бакчадан баштап мектеп программасына кичине адистерден таап
1: орун берсе,
0: орун берсе
1: сабакка киргизсе
0: жакшы болор эле да.
1: Кайсы унутулуп калган баалуулуктар бар?
0: Унутулуп калган көптөгөн. Эң негизгиси жолдо жүрүү, каада салт, улун урматтоо, кичүүнү узаттоо, тамак жээнин тартиби, жашоонун тартиптерин киргизиш керек. Ошону кыргыздын өзөгүнө такап, кыргыздын ошо нукуралуулугунан чыкпай, биз изилденип жаңы ачып жаратуунун кереги жок. Кыргыз элинде эле турат. Ошону эле биз кайра жандандырып жашоого киргизсек эле жеңил болот. Бирок айта берген оңой болгон менен жалпы жамы журт биргелешип, ар бирибиз улуу кичүү дебей баарыбыз кыргыз деп жүрөгүбүздү согуп, кыргыз деп көздү ачып, ар соккон демибизди кыргыз деп билишибиз керек. Мына ошондо ишибиз оңго ачылат.
1: Мен кечээ күнү Чоңкеминде сиздин сүйлөгөн сөзүңүздү угуп туруп, жолдо урулдагелатып бир нерсени ойлондум. Бизде жанагы той болуп атат. Той көп, эмне көп? Той көп. Ресторанга саат 5:00 чакырат, 7:00 башталат. Ошонун алдында ордону киргизип койсо болобу?
0: Болот,
1: болот. Кандай дейсиз?
0: Муну атайын тартип
2: болот.
1: Бир ойноп балдардын кумарганып калат. Күтүп ресторан башталгыч чакты, туурабы? Мына ушундай жолдорду пайдалансак
2: мектепке да киргизишибиз керек да.
1: Эмне үчүн куда келгенде, куда келгенде, куда тарап менен жакшынакай кылып ордо ойноттуруп коюуга болбосун?
0: Мүмкүн эмеспи?
1: Ооба.
0: Мына сиз айтып калдыңыз, могу Супара этнокомплекси бар. Биздин Эгембери Табалдиевдин салынып кеткен атайын кыргызга ылайыктуулуу салынган өзүнүн сонун имарат бар. Табылды Эгембери. Мына ошонун эмесинде 7 жолу ошо тойду алып бардым. Улуттук баалуулук боюнча ошол жерден чүкөлөрдү ойноттук, жааларды аттырдык, көп улуттун каада салтын киргиздик. Андан тышкары мына Ысык Көл областынын Ак Суу районунун Ак Суу айылына биз куда күтүп бардык элек, ошол жерге чүкөлөрдүн да алып барып, ошол жерден чүкө ойноттум байге коюп. Андан тышкары ошол жерден командный алып чыгып, нукура көйнө сөздөрдөн сурадым. Кыргызга тийиштүү сөздөрдөн сурап, эмиси тапканына байге кылып.
1: Рахмат.
0: Ушундай иш чараларды кылып атабыз.
1: Эми сизге акыркы мүмкүнчүлүк. Мына бул эфирдин аягында эркин микрофон деген бизде бир ыйык шарт бар. Сизге 2 мүнөт эркин микрофон берейин. Кыргызстан улуттук баалуулуктары боюнча эли журтка айта турган сөз барбы? Кыска айтып
0: айта турган бар.
1: Ал качып кете көрбө, бакы.
0: Уюткулуу кыргызстандыктар, баарыбыз тең азыр ааламдашуу доорунда. Убактыбыздын кандай кеткенин билбей, ден соолукту гана тилеп жашоодобуз. Ден соолук эмнеден пайда болот? Ден соолук аба менен суу кандай керек болсо, кыймыл ошондой керек болууда. А кыймылды биз каяктан табабыз? Кыймылды биз чүкө оюндарынан табабыз. Баарыңыздар жалпылыкта биз ойлоп тапкан эмес, ата бабабыз ойноп келген кыймыл оюндарды кылсак, бул 3-булак болуп эсептелинет деп айтсам жаңылышпайм. Аба менен суу кандай керек болсо, бизге азыр кыймыл, иш аракет ошондой керек болууда. Биринчи. Экинчиси, идеологияны туура тандап, улуттун унутта калган улуттук баалуулуктарын колдоно келсек, биз өзүбүздүн руханий, маданий чөйрөбүз менен, өзүбүздүн жолубуз менен биз ааламды багындыра турган, из калтыра турган инсандардан болобуз. Үчүнчүсү, ушу чүкө оюндарынын, жалпы чүкө оюндарынын спорт федерациясынын, биздин Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу спорт агенттигинин реестринен өткөрүп, мамлекеттен колдоо таап, деги эле ушу акыркы калган өмүрүмө чейин Кудай Таалам бергенине кыргыз элине ушу улуттун унутта калган чүкө оюндарын жайылтып, ушу сабактарды өткөрүп, балдарга бергим келет да.
1: Чоң рахмат. Урматтуу радио көрөрмандар, биздин түз эфирибиздин соңуна чыкты. Боргенбеков Бакытбек Сагыналиевич мына бул түз эфирдеги 60 мүнөттүн 3/2 бакылдап сүйлөп орун алып аткан жигит. Булуттук оюндардын ичинен жалпы чүкөн оюндарынын спорт федерациясынын президенти, Аруу Нур коомдук бирикмесинин мүчөсү, Чүй областык абала коордук федерациясынын президенти, жогорку категориядагы физрук. Касеинов Нурбек Саятбекович, Ысык Көл областынын Жети Үстүр районунун тургуну, Ысык Көл областынын абала коордук федерациясынын президенти, абала коордук боюнча республикалык башкы калыс, чүкө оюну боюнча адис. Урматтуу биздин түз эфирдин коноктору, ылайым ушул тилеген тилегиңиздерге максатыңыздарга жеткиле. Улуттун баалуулуктарын алып барууда сиздердин жасаган ишиңиздер ат көтөрүңүз. Ар дайым кыргыз эли үчүн, элибиз үчүн, элибиздин көөнөргүс ушул оюнун кийинки уктарга өткөрүп бергенге эмгек кыла бериңиздер. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен уктуруу өзүнүн соңуна чыкты. Бүгүнкү эфирди колдоону режиссер Бакыт Ашрахманов ээледи. Техникалык жактын кыйыны Айбек Жолдубаев, Facebook'то Азиз Чокморов барды. Саламатта болуңуздар.

0: биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖИ сайтында радио ух бөлүмүнө башпагыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
2: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
3: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайытова. Урматтуу радио окуучулар, 10-июнда ааламдык атагы бар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун арабыздан кеткенине 18 жыл болду. Жыл сайын ушул күнү кыргыз элинин даңктуу уулун эскерип, бейтине гүл коюп, эскерүү иш-чаралары өтүп келет. Бул жолу Инсанат уктуруусунан Кыргыз Республикасы маданиятынын эмгек сиңирген ишмер Абибилла Пазылов Айтматовдун журналисттик ишмердигине атайын токтолуп, студент кезинде дипломдук иш жазган изилдөөлөрүнөн андан кийинки замандаш катары топтогон маалыматтары тууралуу сиздерге кызыктуу учурларды айтып берүү үчүн атайын студиябызга келди. Убакыт таап келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эми сөз болгондой, уктуруубуз бүгүн эфирге чыгып аткан соң 10-июнь Чыңгыз Айтматов арабыздан түбөлүккө кеткен күн. Ошентсе дагы 18 жылдан бери экинчи өмүрү уланып келатат. Бир эле кыргыз эли эмес, кыргызстанда эмес, дүйнөлүк атагы бар жазуучуну коңшулаш өлкөлөрдө, ошондой эле боордош түрк тилдүү мамлекеттерде, андан тышкары алыскы өлкөлөрдө деле дүйнөдөн өткөн күнү, чыгармачылыкта ийгиликтери, жазуучу катары, ойчул катары табылгалары жөнүндө тынымсыз оозго алынып келет. Анткени ошончолук чыгармачылыкта ийгиликтери ар дайым эскерилип келет. Эми ошол 10-июнду мындан 18 жыл мурун болгон күндү эске сала сөз баштасаңыз.
4: Рахмат, чын эле убакыт учкан кош экен. Андан бери 18 жыл биздин арабызда Чыңгыз Турук улубуз жок. Бирок бул бизге кайгылуу, өкүттүү окуя болгонуна карабастан биздин көңүл жубатар дагы нерсебиз бар. Айтматов бойдон калып, анын чыгармалары бизди, жалпы эле окурмандарды, кыргыз окурмандарын эле эмес, мындай азыр маалымат майданына көз салсак, башка тилдерге дагы мурдагы которулган чыгармалары кайра басылып, анан ошол Айтматовду эскерүү боюнча жер жерлерде бизде дагы, башка өлкөлөрдө дагы ар түрдүү окуялар болуп атканын ошол интернет маалыматтарынан окуп көрүп жүрөбүз. Эң негизгиси, мен башында айтар элем, 1-2 жыл мурда президенттин жарлыгы Айтматовдун 100 жылдыгын белгилөө боюнча ошонун алкагында жүрүп аткан иштер, булардын баардыгы Айтматов биздин арабызда экенин, эл, журт, ошондой эле мамлекет үчүн Айтматовдун аты, Айтматовдун чыгармалары кызмат кылып атканын түшүндүрөт да. Эгерде сиздин сурооңузга жооп бере турган болсок, Айтматов ошол Татарстандан Алманияга кетти дегенден баштап, бул жерде кандай болот, эмне болот деген санаркоо болуп турду. Анткени Айтматов ага чейин дагы ооруган учурлары болгон, жашы дагы бир топ кубарып калганы бизди аябай санаркаткан. Ошол жылды айтып атам, ошол 80 жылдыгын белгилөө боюнча анда дагы билесиңер президенттин жарлыгы чыккан, ошого карата даярдыктар жүрүп аткан. Бизге чоң орду толгус, сөздүн чыныгы маанисинде орду толгус жоготуу болду да ошондо. Ошондо эсимде бар, онунда Чыңгыз Төрөк Улуч өтүп кетти деген кабар келди. Баарыбыз үчүн, айрыкча жанында жүргөн, ушул Айтматовдун чыгармаларын окуп таасирленген, ушул Айтматов менен адайы байланыштар түзүп жүргөн жазуучулар үчүн андан бетер оор болгон.
3: Айтматовдун эң башкысы ушул кыргызды дүйнөгө таанытып кеткени, анан ушул кезге чейин Айтматовдун аты кыргыз үчүн иштеп атканы бизди мындай көкүрөгүбүздө сыймыкты пайда кылып, Чыңгыз Айтматовдун экинчи өмүрү ушунусу менен алан сайын баалуу жана терең экенин туюп келебиз. Эми Айтматов жөнүндө түрдүү багытта изилдегендер бар: музыка катары, сүрөтчү катары, кино ишмери катары, анан жазуучулук эми турган иштечи. Мына ушундай түрдүү багытта изилдеп келген адистер менен ушул куттуу студияда пикир алышып келген учурубуз бар. Анан бүгүн ушул Айтматовдун журналистикада өзү жашап өткөн доордо, бул эки доорду көргөн киши, мындайча айтканда советтик доор, ал учурда СССРдин деңгээлинде, ошондой эле Кыргызстанда, анан кийинки эгемендүүлүк жылдарынан кийинкиси өзгөчө дипломатияга арналып калды. Бирок баары бир калеми жазуучу катары дагы, публицист катары дагы колунда болду. Эми сиз Айтматовду журналист катары атайын бир баягы студент кезде дипломдук иш жазганым дегениңизди угуп калдым эле да, ошондон башталып же анда ага чейин эле билчү элеңиз, ушул жагында баштайлы. Айтматов журналист катары.
4: Эми ооба, Айтматов журналист катары, публицист катары бул боюнча илимий иштер илимий жагынан изилденип жүрөт. Эгер жеке мага келе турган болсок, мен кыргыз тил адабият филология факультети дейт элек, ошол жерде окуп атып 3-курстан Ленинград мамлекеттик университетинин журналистика факультетине 1977-жылы которулуп кеттим. 77-78 окуу жылдарында да. Ошол жерге барганда менимче 2-курстан баштап 78-79 окуу жылында бизге курстук иш жазууга туура келип калды. Бизди анда 6-нчы тайпа деп койчу эле бизди. Бизден барып тияк бияктан келген баягы республикалардан келген студенттерди барды, ошол жерде студенттерге аралаштырып жиберишти. Биз маселен Калмыкиядан келген студент менен биз бир ошо 6-нчы тайпа дегенге ошол окуубузду улантканбыз. Ошондо ошо журналистика кафедрасы, анда эгер тагыраак айтсам, советтик партиялык журналистиканын тарыхы деген кафедранын башчысы, профессор, ошол эле учурда илимдин доктору Александр Федосеевич Бережной. Эсиңерде болсо керек, Ленин публицист, Ленин журналист, Ленин редактор деген китептердин автору болгон да. Ошонусу менен эске алам, бирок ал кишинин башка чыгармалары да көп. Ошол киши бизге ошол курстук ишти жаздыра турган биздин тайпанын мындай жетекчиси болуп калды. Анан ким кандай курстук ишти жазып келет деп анан баарыбыздан сурап отуруп, анан менин Кыргызстандык экенимди билип, ошол Айтматов журналист, публицист деген темадан курстук иш жазсам болобу десем, сөзсүз болот, абдан жакшы болот деп анан курстук ишти жазган 1-4 курста. Анан 5-курска Александр Федосевич өзү эле айтты: мен сага Виноградова деген өзүнүн окуучусун, жетекчи, сен Айтматов публицист деген темада жаз дипломдукту. Чынын айтыш керек, ал мындай деп айтканда, ал айткан ушул теманын алгындагы дипломдук ишти сен коргой бер, биз кафедрада сага аспирантура калууга. Айым ал аспирантура алганда биз Кыргызстандан неме алып барышыбыз керек, угармандарга түшүндүрүп коюш керек. Бизге ошол учурда борбордук жогорку окуу жайларында Кыргызстандан өткөн, ошол жерде окуган студенттерге Кыргызстан кайсы бир деңгээлде акча төлөчү?
3: Жогорку окуу жайына.
4: Жогорку окуу жайына кадимкидей республика менен ошол жогорку окуу жайлардын ортосунда келишимдер бар болчу да. Анан Бережной айтты, сен ошол жерден агартуу министрлигинен же болбосо мамлекеттик пландоо комитетинен неме алып келесиң, окуй берсин деген кат. Биз сага бул жерде аспирантурада 3 жыл окуп, ушул тема боюнча ишиңди улантасың деди. Кызыгуу жок.

0: чейинки бүт публистикалык материалдары, баягы портреттик чыгармалары, публистикалык портреттик, анан маектери, ой пикирлери бар ошол жерде негизинен камтылган да.
1: А ким болду иштечи эле ошол мезгил?
0: Айтматов Кыргызстан кинематографистер союзунун башчысы болчу.
1: Ага чейин
0: албетте Правдадан кабарчысы болду, Литературный Кыргызстан журналынын редактору болду. Айтматовдун өзүнүн биринчи чыгармалары баягы Комсомольск киргизиге жарыяланган аңгемелеринен баштап ошонун баарын айтууга, жазууга туура келди да. Айтматов публицист, журналист катары качан өзүнүн чыгармаларын баштаган, анан кайсы жерде иштеген ошол жерге чейин, анан дагы негизинен жазган чыгармалары. Бир, экинчиден Айтматовдун ошол учурда бир топ повесттери чыгып калган, романы чыга элек болчу. Ошол айрым повесттериндеги Айтматовдун ошол повесттеринде публицистикалык деген экинчи бөлүм болуп, мына ошол менин диплом ишимдин негизи болгон да. Анан дагы бир Бережной өзү мага жетекчилик кылып аткандан кийин айрым мол нерселерди оку деген тапшырмасын да берген. Анан өзүң дагы издеп көр. Айтматовго чейин кайсы жазуучулар, ошол эле Шолохов, ошол эле Горький, башка жазуучулар публицистикалык чыгармалар менен, журналистика менен адабиятты, көркөм адабиятты кандай же прозаны, поэзияны кандай айкалыштырган? Мына ошол жагын дагы кара деген да. Анан Бережнойдун өзүнүн Фурманов публицист деген китеби бар экен. Анда Бережной Фурманов тиги Сибир жакта, Ыраакы чыгышта бүт жана кызыл аскерлердин катарында жүрүп ошол жакта жазган романдары, очерктери бар экен. Анан кийин ошол жанагы жазган макалалары ошол учурунда. Кийин чоң романдарында кадимкидей кээ бирлери ошол бойдон эле кирип, кээ бирлери кичинекей өзгөрүп кирип ошол сюжеттер өзгөрүп кирет экен. Ошону изилдеген. Анан мен дагы карап көрүп Айтматовдун Манас атанын Ак кар көк музу деген чыгармасы менен Айтматовдун кийин жазган повестинин ортосундагы жалпылыктарды, окшоштуктарды, бири бирине таасирлерин эрте келген турналарды айтып атам. Ошондо баягы окуучулардын тияка Аксайга барышы, анан тиги булар Айтматов өзү аны немесинде көрсөткөн очеркте. А кээ бир абзацтар, кээ бир сүйлөмдөр деге эле окуянын өзү, бүт идеясы ошол очерктен повестке өткөн да. Мына ошондой өзгөчөлүктөрүн карап ошол дипломдук ишимди жазгам. Мына ошондон баштап Айтматовдун бир жагынан публицист, бир жагынан журналист экенин айтмакчы бул жөнүндө жазуучулардын арасында. Бир биздин чоң жазуучулардын бирөөнө сурайт дейт, Айтматов Лениндик сыйлык алып дегендей мындай деген болгондо, Айтматовду кандай баалайсыз тигиби деп. Биз Кыргызстан маданиятында иштедим да, мен Ала Тоо журналында иштегенде, ой Айтматов эми ал публицист, биз болсо мындай ыр жазабыз, көркөм чыгарма жазабыз деп. Демек кайсы бир деңгээлде Айтматовдун журналисттик чыгармачылыгын Айтматовдун өзүнө каршы пайдаланып, ал журналисттей жазат, журналисттерде мындай публицисттердин немесиндей жазат деген өзүнүн почерки, стили ошондой дегенге алып келген да. А ошол эле учурда Габриэл Маркес да Айтматов менен кошо чыгып атпадыбы? Анан Габриэл Маркестин да мен дипломдук демемде көрсөткөнмүн сөзүн. Габриэл Маркес дагы көп жылдар бою гезит иштеген, кабарчы болуп, анан ошол жазган. Мына менин романдарымдын, повесттеримдин жазылышына мен журналисттик ишим абдан катуу таасир этти. Бат жазууну үйрөндүм.
1: Көмөкчү
0: болду. Бат жазууну үйрөндүм. Бат жанакы
1: неме
0: ойлонууну, кайсы бир нерселерди баягы өзүм көргөн нерселерди анан көркөм чыгармага айландырууда, журналист болгондо ал тиги Кубадагы төңкөрүштөргө чейин тиги буларга катышкан. Ошолордун бардыгы, өзүм көргөн нерсенин бардыгы ошол романдарымда, повесттериме жазылды.

0: жазууга ошо түрткүлөө дегенди ошо Айтматовго да келтирип мына ошондой бир идеяларды ошол жерде жазганым бар. Чын эле мага бир неме болду да, кандай десем, бир олжо болду да. Мен кийин ошол эң баякы анда дипломдук иштеп ана машинкада 4 нуска менен бастырчу элек. А бир нускасы жетекчиге кетет, бир нускасы кафедрага, да бир нускасы оппоненттерге кетет. Бир нускасы менде калып калган экен да. Ошол жерде жанагы оппоненттердин жетекчи менен айрым оңдоолору менен ошол дипломду иш менде калып калган. Ошол тияктан бияктан көчүп жүрүп мен маселен бир 10 жылда 11 батир алмаштырдым да, ошол учурда ошондой элек да, баарыбыз үйүбүз жок, батирлер жашаган. Бирок ошол кол жазма орустар айтмакчы, рукописи не горят болуп калыптыр да. Кийин анан ойлондум, бул ушуну современная литература Кыргызстана деген Бандаренконун, азыр Бандаренко маркум болуп кетти, ошол аныктаган сайтта дагы турат. Китебиме да чыкты, ошол орус тили боюнча эле которгон жокмун, которууга убакыт жок. Ошол мындай карасам мен окуган кишилер ошол эле Кеннеди Американын мурда президенти кийин трагедиялуу өлүмгө учурабады. Ошондой кишилер өздөрүнүн дипломдук иштерин кийин басып чыгарган деген немени окуп анан мен да ойлодум, эми бирөөдөн таасир алышың керек да, буга чейин бирөөнүн дипломдук иши басып чыкканбы, чыгарылган эмес. Карасам ошондой үлгүлөр бар экен. Анан мен дагы карап окуп көрүп анда муну чыгарып коюшум керек деп ошону чыгарып койгом.
1: Качан китеп кылып чыгардыңыз?
0: Мен муну 2017 жылы биринчи мугалимдин мурастары деген китеп чыгаргам. Жалаң Айтматов боюнча да. Жалаң Айтматов боюнча Айтматовдун там котормолорум, Айтматовдун менен баарлашууларым, ошолордун баары кирген. Албетте романдан тышкары, Тоолор улагандан да тышкары башка нерселер кирген дагы, анан тиркеме катары аягында ошол кирген. А Бандаренконун сайтына анда мен 3-4 жыл мурда койгом, ошол бойдон азыр турат.
1: Демек жалпы коомчулук деле ал.
0: Жалпы коомчулук жерде карап коюп канча адам көрдү экен деп, миңдеген адамдар көргөн, миңдеген адамдар демек окуган. Китеп дагы 1000 нуска менен чыккан. Азыр эми колумда 1-2 эле калды окшойт. Кыскасы элге жетти. Менин курсташым ошол учурда бизде азыр белгилүү болуп калган журналист Олжобай Токтосунов, анан кафедрада така иштеген Абдыганы Халилов менен окугам да. Анан Абдыганы Халилов менин жанымда экөөбүз бир даярданып, бир жүргөн үчүн кийин ошол курсташымдын дипломдук иши деген макалада жазды. Кандай ошондо кантип мен Айтматовдун баягы окуп жүргөнүмө, ар бир гезиттердин кыркындылары, журналдардагы маектеринен бери алып жүрүп, анан ошол жалпылап өз күчүм менен, өз колум менен болгондо да орус тилинде, балким орус тилин жетиштүү деңгээлде билбей туруп жазган дипломдук иши деп ошо Слово Кыргызстана гезитине макалада жазды учурунда.
1: Эми Чыңгыз Айтматовдун ошо Известияда кабарчы болуп иштеп турган учурда бир эле Кыргызстан эмес, эми анда Союздук Республикалардын бардыгына Өзбекстандын жана пахта маселеси боюнча социалдык жагдайларын айткан. Ошондуктан өзбек эли биздин маселебизди көтөргөн, чоң көйгөйлөрүбүздү чечкен деген билесиз да, басма сөзгө совет доорунда абдан катуу көңүл бурчу да. Мындайча айтканда, эгерде кандай эле болбосун, бул жергиликтүү Кыргызстанда деле, райондук кезде деле, керек болсо ошондой союздук деңгээлдеги басма сөз бетине чыккан макала болобу же публицистика болобу, айтор жарыялаган соң андагы айтылган фактыларга сөзсүз түрдө чара көрүлчү да, көңүл бурулчу. Анан ушул сиздин жана дипломдук ишиңизде Өзбекстандын талаа стандары боюнча алардын ошо социалдык жагдайларына тийгизген таасирин, олуттуу маселени көтөргөнү боюнча мындай көңүл бурган учуруңуз барбы?
0: Албетте, эми ал учурда Өзбекстан боюнча Айтматовдун жазгандары ошол китептин өзүндө баягы айды көздөй кеткен жол дегендей, лунная дорога, хлопка ушундай болуш керек эле, ошондой немелери аталган. Бирок Айтматовду Өзбекстан боюнча айткандары, жазгандары өз кулагым менен дагы уккан жерим бар да. Себеби Зарапшан адамзатка тазым кыл деген макала жазгам дейт учурунда. Эми Айтматов биринчиден правданын Кыргызстан боюнча эле эмес, жалпы Орто Азия Казакстан боюнча эле эмес болгон. Ошон үчүн Казакстан жөнүндө жазгандары да бар. Жана ак бидай деген Казакстандын эгин талааларынан ошол ак бидайды ырдашат деп буудайды, буудай чагып аткандарды. Анан Өзбекстан жөнүндө да ошондой макала болгон.
1: Бул эки коңшу өлкөнүн эң негизги айыл чарбасындагы чоң көрсөткүчү пахта менен дан да.
0: Ооба. Анан ошондо Зарапшанда чоң бир каргаша болуп, анан ошол жерге бардым дейт. Барсам
1: Өзбекстанга.
0: Ошол Зарапшандын кайсы бир жерине барыптыр. Менчи суу ташкын болгонбу, жер титирөө, ушундай азыр эсимде жок.
1: Табият кырсыгы.
0: Ооба, табият кырсыгы. Анан ошол жерде Шараф Рашидов жүрүптүр дейт. Шараф Рашидов биринчи катчы экен. Анан ошол жерден Шараф Рашидов менен жолу, ошол жерден таанышып, анан ошол макаланы жазгам дейт. Анан Айтматовго мен мындай сүйлөшүп атып айткам, кантип ушул жерде туруп Москвага жөнөтчү элеңиз? Макалалар абдан чоң макалалар да. Фрунзеде туруп, анда Киртак бар го, Кыргыз телеграф агентствосу. Ошол жерден ошол неме азыр унутулуп да калды, кандай бир телеграмма бергендей.
1: Ооба, ошондой келчүчү бизге деле кийин.
0: Силерден деле ошондой биз мен деле көрүп калдым.
1: Кыртактан келчи.
0: Ошондой кылып анан жөнөтчүбүз дейт. Анан ал деген канча кагаз болот. Ошого барчумун. Анан ошол жерде келишип алып бирөөлөр менен, анан ошолор аркылуу анан правдага жөнөттүрчүмүн дейт. Бул деген кызылдай эле мээнет экен да. Биринчи кол менен жазыш керек. Анан кийин тиги машинкага башыш керек. Андан барып анан тигилер аркылуу ошол жол менен тияка жөнөтүш керек. Ошолордун баардыгы журналисттер үчүн аябай кыйын болгон.
1: Кошумча түйшүк.
0: Кошумча түйшүк болгон экен. Эми азыркыдай отура калып эле интернетке кире калып өзүңдүн оюңду жазып социалдык түйүндөргө чыгарып койгондой эмес экен да. Анан анын сүрөттөрү бар, башкалары бар. Ошолордун баардыгын Айтматов журналисттик түйшүктү башынан көп өткөргөнүн мына ошондон көрүү болот. Ал эми Өзбекстан жөнүндө айтып калдыңар. Өзбекстандын кийин Айтматов эми чоң жазуучу болуп турган учурда жана пахта иши боюнча Өзбекстанды правдада колдогону ошол эл депутаттарынын курултайларында бул эмне деген нерсе, бул өзбек иши деп жалпы өзбек иши кылып өзбекское дело деп анан ошол пахта жыйнап ошончо айга жете турган мындай бир мындай союп созулуп келгенде ошондой бир чоң ишти жасап аткан элди мынчалык кордойсуңар. Жетекчилеринен бери камап, тээрде башкарма раистеринен бери камап, эмне деген бул адилетсиздик деп мына ошону жазганы.
1: Андан кийин эмне болду эле ошо сиздин замандашыңыз ошол эме жазгандан кийин?
0: Ал ошондон кийин жана Иванов жана дагы бир немеси прокурор ушул Москвадан келген прокурорлорду анан кайра чакыртып алышып, кээ бир камалып калгандарды кайра бошотушуп, жана Адылов деген Намангандык раисти, социалисттик эмгектин баатыры, ошол эле учурда Шараф Рашидовду куугундукту токтоп, жок бул өзбек иши эмес, бул деген эме жалпы ошол учурдагы тияктан кошумча жазгыла тигиби деген жалпы Советтер Союзундагы кандайдыр коррупциялык нерселер, бул жерде эч элдин эмеси жок. Элдин бир күнөөсү кымындай күнөөсү жок деген нерселер ошол иштер жасалганда ошону өзбектер азыркыга чейин унута албайт. Азыркыга чейин унута албайт. Мен маселен былтыр Ташкентке барганда мен көрдүм Айтматовго чоң көчө беришип, Айтматовдун эстелигин орнотушуп. Бир эле Мырза Улугбек университетинде, биздин мамлекеттик Бала Сагын университетинде, университетте 8 илимдин доктору бар экен Айтматов боюнча.
1: Айтматов
0: таанычы деп койчу. Ошол жерде мен Ташкенттен келгенде да жазууга туура келген биздин Ахматжан Мелибаев деген ошо алабукалык өзү түбү ошол өзбек жазуучусу, азыр Жахан Адабияты, Дүйнөлүк Адабият журналынын редактору. Мына ошол киши атайын чоң бир залды ачып дайыма ошо жерде турган Айтматовдун мындай жатында китеп, бир жагынан китепкана, бир жагынан музейдей кылып
1: ошо көргөзмөлөрү бар.
0: Көргөзмөлөрү
1: менен кабинет турбайбы?
0: Кабинети абдан чоң. Ошол жерге бүт Айтматовду окуйм дегендердин баары келип ошо жерден китептерди тапса болот, ошо жерден сүрөттөрдү тапса болот. Анан кийин Ахматжан аке айтты, бул жерге кыргызстандыктар эле эмес, башка өлкөлөрдөн келсе дагы ушу Айтматов деп кирип неме кылабыз дейт. Анан чет өлкөлүктөрдөн келген адамдар да, туристтер да мындай неме калып калат экен да, Айтматов өзбек болгон турбайбы, Ташкентте ушундай болуп Өзбекстан жазуусундай карайт экен да.
1: Деген эле өзүбүздүкү деп алар кадимкидей эле,
0: кадимкидей
1: масалан
0: ошо 5-6 жыл болуп калды, чет өлкөлүк жазуучулардан кимди окуйсуз деген неме өткөргөндө Өзбекстан жалпы ошо Мирзиёев келгенден кийин биринчи орунда Айтматов турган да, Суромжылоодо өзбек окурмандарына Суромжылоодо ал ошол неме азыркыга чейин уланып келатат да. Эгерде өзбек эмес жазуучулардан кимди окуйсуз десе, чынында биринчи Айтматовду айтышат экен.
1: Анан Кыргызстандын кайсы маселесин көтөргөн жана айтпайсызбы, Өзбекстанда пактага байланыштуу анан жанагындай адилетсиздик маселени чоң бийик деңгээлде көтөрүп анан жакшы чара колдонуп, бул өзбек элинин эсинде калган окуя. Анан Казакстанда дан өстүрүү боюнча, анан Кыргызстандын кайсы өзөктүү маселелери?
0: Кыргызстанда ал Кыргызстанда бизде кой чарбасы, мал чарбасы, булар боюнча көп нерселер жазган. Эң ирдүүсү менчи Телегей очерк, Телегей Сагынбаева жөнүндө очерк. Алда ал киши да социалист эмгектин баатыры болуп, ушул Телегей апабызды атайын барып Кочкорго ошол жерден жазып.
1: Сагындык Өмүрбаевдин чыгармасы эмеспи анан?
0: Сагындык Өмүрбаевдин чыгармасына чейин.
1: Биринчи
0: Айтматов Телегей очеркке мурда жазган. Кийин эми албетте Өмүрбаев кийин аны роман кылды. Бирок Айтматовдо дагы ошондой бир ошондой адамдар жөнүндө Айтматовдун бир айтканы бар, мен Люксембургко барганда уккам. Бул мындай бир немелерди көрсөтүштү мага дейт, мындай үйлөрдү кышында жашай турган бир ошондой бир Европада ошондой үйлөр бар экен да, кышында тоолуу немелерде ошо малчыларга жакшы экен, койчуларга жакшы экен. Анан мен айттым дейт, мен ошол койчу малчылардын жазуучусумун.
1: Ошонун арасынан келдим.
0: Ошонун арасынан чыктым. Ошол мал багып, кой багып жүрүп чыккан мен. Ошон үчүн мага ушул немени бергиле. Ушуну мен Кыргызстан менен сүйлөшүп, ушундай үйлөрдү алып баралы деп. Анан
1: мындайча айтканда бизге керектүү экен.
0: Бизге керектүү дептир. Анан керектүү дегенде, анан эми ал учурда бир жагынан мал чарбасы дагы мурдагыдай болбой калдыбы, же бул жакта кандайдыр тоскоолук болуп калдыбы, ошол үйлөр келбей калды чынында. Айтматов алып келе албай калды. Бирок айтканы мен эсимде, тиги журналист десеңер ошо Нарын менен Тияншан эске түшүп кетти. Маселен, Кызыл жол жал жалым деле ошол жактан башталып атпайбы?
1: Журналист катары
0: барат. Ал ошону мен дипломдук ишимде да жазгам. Журналист катышкан чыгармалары. Журналист каарман болгон чыгармасы мына ошол жерден башталган да, чоң чыгармасы. Журналист ошо журналисттин эмне үчүн журналистке тиги поездда баратып бирөө өзүнүн тагдырын айтып берет. Башка кишиге анчалык төгүлүп айтышы мүмкүн эмес. А журналист ошол жерде, могул жерде көрдүм эле, ошол Тияншан тарапта, Балыкчы тарапта, анан кийин дагы бир жака баратып поездда жолугуп калып, анан ошол Памир деген тияка иштеп аткан деген экен тигиби деп өзүнүн каарманын, ошо каарманын сөзү кылып анан журналист айтты да, бул деген ошо журналистке
1: болгон табылга журналистке ишине байланыштуу.
0: Журналисттин ишине байланыштуу. Анан журналистке болгон эми баарыбыз журналистпиз, журналисттердин да учурда аябай баркы чоң болгон. Элдин көбү журналисттерге өзүнүн ички сырларын айтып, ошо журналист аркылуу ишенип, ошолор аркылуу маселелерди чечтирип, ошолордун макалалары чыкса, же болбосо радио, теледен көрсөтүүлөр болуп калса, ошолордун баарына бүт коом, жер жердеги жетекчилер, партиялык советтик органдар дегендей көңүл буруп турганы мына ошол Айтматовдун ошол повестинен да көрүнөт.
1: Негизи эле Айтматовдун чыгармаларын киного айланган чыгармаларында, кинонун атын унутуп атам, казак актер аткарат го, дагы журналист багы телевидениеде иштеп жүрүп анан атасын карабай, атасы жалгыз айылда калган ушундай бир сюжет бар го. Тракторист классташынын үйүнө барса, башкарманын үйүнө кетип калып таяксыйт го. Ошол учурлар.
0: Ал деге Төлөмшөк кейиптин Алтын күз. Туура, ал маселелер биздин искусстводо, адабиятта чын эле чагылдырылып көрсөтүлгөн. Илгери билем Мосфильм журналист деген фильм тарткан. Айтор журналисттердин немеси зор болгон. Ошол журналисттердин катарында ошо биздин Чыңгыз Төрөкулубда болгондо, маселен ошол эле бир жагынан жазуучулардын катарында болсо, ошол эле Шолоховдун катарында, башка Распутиндердин катарында жүрсө, экинчи жагынан чоң-чоң журналист, ошо Известия, Правдада иштеген чоң журналисттердин катарында жүргөндө.
1: Эми ошол курстук ишиңиз дипломдук ишке айланып атпайбы? Дагы тереңдеди да. Анан эгерде курстук ишиңизди 78-нчи жылы жазып атсаңыз, андан кийин
0: 80-нчи жылы дипломдук иш коргоп атам да.
1: Дипломдук иш коргоп атасыз. Эмне айырмасы болду? Дагы кошумча айтмаксызбы, журналисттик ишмердигине байланыштуу эмне жаңылыктар тереңдеди?
0: Эми курстук иште азыр курстук ишке көп токтолгон жок элем. Курстук иште айтпадымбы, жана китеп чыгып калып, ошол китептин айланасында китепте эмнелер жазылган, Айтматов кайерде иштеген, мындай бир маалымат иретинде да, маалыматтык маанайдагы нерселер. А дипломдук иште ошол чыгармаларына таасири, кайсы маселелерге өзү Бережнойдо ошол китепти окугандан кийин бизге келип, мен окуп чыктым, рахмат китебиңди деп анан студенттердин арасында айтканда, Айтматов мындай жөн теманы албайт экен депчи. Бул Айтматов ушундай бир, жана орусча айтканда наболевший, ушундай бир бышып жетилген, адамдарды кыйнаган ошондой бир көйгөйлүү маселелерди алып, анан ошону башка бир деңгээлде, бир чоң масштабка, чоң саясатка айландырып жазат экен. Масштаб башкача экен деп. Эми ал Лелинде Формановго чейин жазып жүргөн киши ошону айтканда бизге так эсимде турат. Ушунга чейин Айтматов эч кандай, мен бир дагы макаласында дейт, бир дагы мындай кабарында тиги буда мындай жөн эле бир нерсе жазганы мындай эмес, сөзсүз бир чоң нерсени
1: чоң жүк көтөрүп,
0: чоң жүк көтөрүп турат. Кичине нерсени жазса дагы чоңойтуп туруп жазат экен. Ушунун масштабы, Айтматовдун масштабы деп ошентип айтканда, демек Айтматов ошол масштабын көрсөтүш керек болгондо дипломдо дагы ошол Бережнойдун сөзүнө таянып, кандай масштабта эмнелерди жазган, эмнелерге көңүл бурган, ошол учурда биздин Кыргызстанда жана тил маселелери, тиги бул Айтматовдун биринчи чыгармалары, биринчи чыгармаларында журналисттик чыгармасында котормого чейин киришип атпайбы? Айтматов студент болуп иштеп атканда мындай которсок болот эле, ак сөөктөр дегенди мындай кылсак деп, мындай бир көп немелер бар да. Биринчи эле Айтматов ушул, кандай десем, ушул тил, ушул жаш кезинде эле ушул тил кандай болот, тилди кандай кылабыз, которгондо кандай кылабыз, кийин деле Айтматов айтып жүрбөдү, могул сөздү мындай кылсак болот эле. Эми баары кирген жок, бирок Айтматов киргизген сөздөр, маселен, эл аралык дебей, эл ара деп айтпайлыбы, эл ара, эл аралык олимпиада комитети дебей, эл ара олимпиада комитети дебейлиби. Кыскасы бир, маселен, ошол эле сөздү билем, Лейпциг шаарын мисалга келтирген. Ой, Лейпциг, орустар өздөрүнө ылайыкташтырып айтып атпайбы? Немистер Лейпциг дейт, бүт дүйнө Лейпциг дейт, а орустар Лейпциг деп айтып атат. Биз деле ошого неме кылбайлыбы?
1: Өзүбүздүн
0: тилибизге, тил күйүбүзгө ылайыкташтырбайлыбы? Кайсы бир сөздөрдү алып атканда, анан жанакы карасай сөздүгүн мактап, бул деген ошол бүт сөз менен иштеген киши, ушу кыргыз тилин, эми орусча дагы көп жазды, бирок негизинен ошол кыргыз тилинин негизинде өскөн, кыргыз тилинин негизинде дүйнөгө таанылган адам катары ошол кыргыз тилине дайыма өзгөчө мамиле кылып, өзгөчө карап, өзгөчө изилдеп, өзгөчө талап кылып, мага бир айтканы бар, кандай бир сөздөр жетишпей атабы мына которгонунда дейт. Мен айттым, сөздөр жетишип эле атабы, сөздө кеп жок, бирок ошонун сөздү пайдаланганды билбей атабыз. Десем, мен кечээ Айтымбетовдун китебинин эмесине бардым, Айтымбетов Орозбек, ошол 8 томбу канча том чыгарган экен. Эми окуп көрсөң тили кунуштурбайбы? Ошондой тил да биздин тил, ошол бай тил да. Ошолорду пайдаланышыбыз керек да дегендей бир неме айтканда, эми ошо мен тил боюнча басма сөзгө да азыр айтып койсом болот. Ошол мен да которуп атканда айрым бир сөздөр эскиче сөздөр болуп калыптыр. Тиги бул андай мындай деген сөздөр чыгып, Айтматовго бир топ киши кирди дейт. Ошо Айтматовго кирген кишилер эле айтып берип атпай бирөө. Тиги жигит которуп атат, эми менден улуу кишилер киргенде Эркин Тоо гезитине чыгып атат, Арсен Саманчин деген ат менен биз абдан окуп атабыз акыркы романыңызды. Бирок ошо сөздөрдү пайдаланууда ашепке кетип атат. Кээ бир сөздөр белгисиз сөздөрдү, эски сөздөрдү, жергиликтүү сөздөрдү пайдаланып атат. Деп айтып кал дейт. Анан айтмат, маселен кандай сөздөр дептир. Анан бир 10 чакты сөздү келтиришип берем, даярданып келишкенде. Анан айтмат мындай дейт. Дим, бул биз угуп эле жүргөн сөздөр турбайт. Ошо менен эле тигилер тынч болду дейт. Айтматтын ушунчалык адабияттын тилине, көркөм адабияттын айрыкча деги эле журналистиканын тилине, ал жердеги ар түрдүүлүккө сөздөрдүн бардык жана корун барын чогултуп пайдалануу керек экенине, сөздөрдү унутпай кайра жаңыртып керек болсо сөздөрдү ойлоп чыгарыш керек экендиги жөнүндө ошо ойлору бар да, ошолор айтылган. Көңүл бурчу эми ушул маселе да, мына айтып атпайбызбы, журналистика публицистикасын изилдеш керек. Айтматтын эгерде биз ошол тилге карата айткан кол тийбей жүрөт. Тилге карата айткан, тилди кандай түшүнгөн, мындай адабияттагы тилди, журналистикада тилди кандай түшүнгөн, ошолорун изилдесек деле изилдеп аткан адамдар барбы, билбейм же, мен окуй атамбы. Ошол эле Түгөлбай Сыдыкбековдун тил боюнча айткандарын, ошол эле Юнус Алиевден баштап башкалар. Ошондо азыркы кандайдыр бир тилге карата өзүмчүлдүк мамиле, тилге карата кандайдыр тар мамилелер бир аз басаңдай беле деп ойлойм.
1: Айтматовдун баягы көз өткөндөн кийин өзгөчө терип тепчип жарыяланбай калган чыгармалары да, буга чейин жарыяланып келген чыгармаларын улам жаңыртып басып туруу, муун алмашат дегендей, улам окурмандардын кеңири чөйрөсүнө жеткирүү маселеси да колго алынып келатат. Анан 8 томдугу чыгып, анан 12 томдугу чыгып атат. Ошонун ичинде Айтматовдун публицистикасы, мындайча айтканда, басма сөз беттериндеги макалалары, көтөргөн маселелери боюнча дагы топтолгон чыгармалары кирип жүрөт да. Сиздин оюңузча ушул жагдайда канааттанасызбы дегеним да, дагы иштеш керекпи же бардыгы камтылдыбы?
0: Мен ошо томдорду чыгарып аткан кишилер жөнүндө өздөрүнө да айтканмын. Албетте томдуктар жакшы.
1: Чыкканы
0: абдан сонун, себеби томдуктар ар бирибиздин текчебизде туруш керек, анын башка жактан издебешибиз керек. Бирок ошол эле учурда, ошонун ичинде публицистикалык материалдар дагы, ошол эле учурда биз ошол тематикалык китептерди да чыгарышыбыз. Айтматовдун маселен «Правда» беттериндеги чыгармаларын өзүнчө чыгарса болот. Айтматовдун башка публицистикалары
1: «Правда» да канча жыл иштеди?
0: 5 жылда иштеп калды го. Айтматовдун тиги жалпы эле башка жерлерде жарыяланган материалдар, басма сөздө, кыргыз басма сөзүндөгү өзүнчө баарлашуулары, маектери өзүнчө ошондой болуп чыкса, китептер баягы томдуктарды элдин баары сатып ала албашы мүмкүн. Бирок ошондой болгондо ошол эле студенттерге, ошол эле кызыккан адамдарга жеткиликтүү болот эле да. Мына ошол жагы кийин Абдылажан Намантурович аракет кылып атат, мага бир көрсөткөн, мына тиги өзүнчө ар бир повесттерин чыгарып атабыз тиги бул депчи. Силер айткандай, чын эле публицистикалык материалдарына да так ошондой көңүл бурушубуз керек.
1: Айрыкча мына журналист адистер жаңы муунда даярдалып атат да. Анан Айтматовду жазуучу катары ал өзү деле ар бир окурман окуш керек дегендей, анан бул мектеп катары Айтматовдун публицистикасын, Айтматовдун деги эле журналисттик чебердигин айтып атпайсызбы? Ал киши көтөргөндө дагы мындай олуттуу көйгөйлөрдү көтөрүп, анан анын ошончолук жеткиликтүүлүгү баягы маселе деңгээлинде коюлган үчүн ал ошого козголгон маселеге байланыштуу чара көрүлгөн. Мындайча айтканда ошонун чечилиши да. Өзү туугандардын маселеси, Казакстанда өзү үчүн эле Кыргызстандын мал чарбачылыгы да, башка жагдайлар боюнча көтөргөн маселелери боюнча жыйынтык ошол натыйжасында ошол тармакка кандайдыр көңүл бурулганы, мына ушунун баардыгы азыркы журналисттер үчүн ал кантип иштеген, кандай макалалар качан жарыяланган, ал ошол учурда кандай мааниге ээ деген кандайдыр бир талдоолор менен берилип, анан чеберчилик мектебин азыркы муунга мындай көрсөтмө катары, көрсөтмө курал деп коебузбу, же кошумча окуу куралы катары берип турса, бул дагы бир элестүү, таасирленүү, андан дагы баягы кийинки муун күчтүү болуш керек да. Анан ошол үйрөнүп алып, анан андан дагы терең бир бийиктиктерди жаратабы деген да ойлойм да. Мисалы үчүн азыр мурун бир эле улуттук университетте даярдалса, азыр башка окуу жайларда дагы даярдалып атат.
0: Журналистикада деле, публицистикада деле, адабиятта деле негизги маселе текст түзүү да.
1: Сөз мээнчтүү.
0: Ооба, сөз мээнчтүү. Эгерде текстти жакшы түзүүнү үйрөнөбүз десек, ошо Айтматовдун тексттерин карашыбыз керек да. Мына ошондо чын эле ошо Айтматовтай журналисттердин, публицисттердин ошону үйрөнүш керек. Чынында эгерде ошондой текст Айтматов эмнеге Айтматов болуп калды? Ошондой жакшы тексттерди түздү. Чеберчилигинен, бул чеберчиликке жетишүү ар бир адамдын, ар бир ошол багытта иштеген адамдын негизги ою, максаты болуш керек.
1: Анан бир нерсени баамдайм да, баягы чыгармачыл адамдын өмүрү, чыгармачылыгы жөнүндө инсанга багытталган ушул инсанат уктуруусун даярдоонун өзү ушундай бир жыйынтыкка, ой жыйынын алып келет экен да. Анан өзгөчө Советтер Союзунун тушунда ошол учурда көптөгөн жазуучулар, бир эле Айтматов эмес, мына өзүңүз деле ошолордун бирисиз да, жазуучу ал эми чыгармачылыгы өзүнүн, бирок бир ошол өзүнүн баягы нан таап жеген иши катары дагы көпчүлүк ушундай журналистикада, же Кыргызстан маданиятында, же Ала Тоо журналында, же болбосо кайсы бир республикалык же райондук гезитте иштеп, мындай ишин аткарып, анан экинчи саласы катары өзүнүн чыгармачылыгын алып жүргөн. Ушуну байкоого болот да, бул эмнеликтен?
0: Жазуучу деген чын эле кесип жок. Жазуучу деген өзүнчө кесип жок. Биринчиден баякы бул жүрөктүн иши дегендей да, чыгармачылык. Ал эми журналисттик кесип бар. Маселен, Азиз Несин эмне үчүн жалаң сатиралык чыгармаларды жазып кеткен? Себеби ошол учурда сатиралык чыгармаларга Түркияда калемакы төлөйт экен. Ал өзү мурда ыр жазып дегенде эмне болуп турду, анан сатирага ооп кетиптир. Себеби жан багыш керек. Ансарындай жазуучу үчүн жан багуу чынында ошол гезиттерде, радио, теледе жана башка ошондой академияда маселен шугулданып, экинчи жагынан өзүңдүн чыгармачылыгыңды дагы эме кылсаң болот да, ошондой нерсе болуп атат. Ошон үчүн басма сөздү сактоо керек, ошон үчүн радио телени сактоо керек, ошон үчүн балдарга дагы кандайдыр өзү жаза турган мүмкүнчүлүктөрдү чыгара турган гезит журналдарды түзүп беришибиз керек. Айтор, ушулардын баардыгы келечекте бир жагынан адабиятты, бир жагынан журналистиканы, деги эле коомду өнүп өстүрүүгө чоң салым кошот.
1: Анан өзү иштеп калган үчүнбү гезит журналдардын ишин уюштуруу? Өзүңүз айтып атпайсызбы, Литературный Кыргызстандын башкы редактору болгон деп, ошондой эле Ала Тоо журналын уюштурууга ошонун баягы жазуучулар союзунун органы деген
0: жазуучулар союзун жана Кыргыз ССР-нин маданият министрлигинин органы болуп чыкчу. Үчөө тең: Литературный Кыргызстандагы, Ала Тоодагы, Кыргызстан маданияты дагы.
1: Чыгармачылыгын жайылтууга, чыгармачылыкка арналган атайын басылма деген.
0: Чын эле ошолорду бир жагынан уюштуруп, ошолорду бириктире турган гезит же журналдар болгондо, жазуучулар кантип биригет? Эгерде өздөрүнүн бир журналы болбосо, өздөрү чыгып тура турган бир гезиттер болбосо, же болбосо кандайдыр бир башка платформалар болбосо, жазуучулар бирин бириди окушу мүмкүн болбогу. Себеби китептер деген аз неме менен чыгат, анан баарына жетпейт. А терге чыкканда 20-30 адамдын чыгармасы бир жерден чыгат. Ошентип бирин бири окуп, бирин бири менен
1: таанышып,
0: ооба, бирин биринин чеберчилиги көрө ала турган нерсе ошол инструмент деп коебуз го. Ошол инструмент ушул басма сөз да. Эми Айтматов Литературный Кыргызстанга ошол учурда 1-2 жыл редактор болуп, бирок баары бир уюштуруу деген маселе ал күндө чыгып турган тегирмен. Ошол эле кабарчылыгы, андан кийин иностранная литература журналына, иностранная литература журналына бул жердеги ишине карабай тияктан иностранная литератураны башкарып бересиң деп ал учурда эми КПСС борбордук комитети чечүүдө. Горбачев, маселен. Анан Айтмат ошо Афанасьев деген өзүнө орун басарды да кошо алып барып, себеби Айтмат түшүнгөн да, иностранная литературада канча кол жазмалар окуш керек, канча котормолорду окуш керек. Анан ошол ишенген кишилер менен иштеп, иностранная литературада буга чейин жабылып калган, ошого чейин чыкпай жүргөн, кодуланып жүргөн, өгөйлөнүп жүргөн чет өлкөлүк жазуучулардын чыгармаларын баарын басып, ошол кайра куруудагы жаңы ой жүгүртүүгө чоң салым кошту.
1: Коом өзгөрдү да, айрыкча 85-жылдан баштап кайра куруунун шарапаты менен жана апрель пленумунун арты менен ачык айкындык, көп пикирдүүлүк. Анан биздин айрыкча кыргыз эли үчүн кулпуланып келген адабиятыбыздагы, тарыхыбыздагы бардыгы жалпы коомдун рухун көтөрүү. Ушул мезгилдеги басма сөз мейли Ала Тоолоо, мейли Кыргызстан маданият тоолоо, башка басылмалар деле керек болсо райондук гезиттерге чейин ушул таасир өкүм сүрттүрдү дагы.
0: Мен Айтматов менен Жазуучулар союзунда иштеп калдым. Анын Айтматов ошол Жазуучулар союзунун бир чогулушуна келгенде айтты. Бул Ленин жанагы партиялык уюм жана партиялык адабият деген эмгегинде бир элде эки адабият бар деп жазган да. Бири ошол эзүүчү таптыгы, экинчиси эзилген таптыгы. Анан Ленин өзү кайра туура эмес айтып алган окшойт. Дегенде бир сүргүндө жүргөндө деген Сибирь жакта ошол жерде айткан экен да. Анан ошол жерге Горбачев барат дагы. Анан ошол жерде Горбачев биринчи жолун элге айтат. Ленин ушул жерде жүрүп жазган эмгегинде бир элде бир эле адабият болот. Бир эле адабиятка жана таптык көз караштан карабагыла дегенди ушул жерде айткан деп. Аны Айтматов келип баарыбызды чогултуп туруп айткан да. Мына ушундай болду. Эми андай бир таптык жанагы Молдонияз тиги бу андай мындай жанагы таптык немелер менен жабылып калгандардын баарын жарыялагыла. Ошол эле Ала Тоого жарыялагыла. Кийин ошо Ала Тоого Белек Султановдун жабылып калган тыюу салымдан чыгармалары чыга баштаган да. Мына ошолорду башында дагы Кыргызстан Жазуучулар союзунун башкармасынын төрагасы болуп туруп Айтматов дагы көп таасир эткен. Эми Айтматов журналистика боюнча эмесин Айтматов бир жолу мени чакырды. Сен бир бизге басма сөз катчысы болуп бер. Айтматов деген фондусун уюштуруп атам. Жаңылыктар ошолорду тияк бияка таратып тур деп айтты да. Мен дедим, эми Айтматов мага атайын буйрук чыгарып берген жок, эми андай күбөлүк андай кагаздардан Айтматовдун сөзү мен үчүн. Анан ошол боюнча мен бир аз тияк бияка чыгып Айтматовдун маселелери боюнча бир нерселерди тарата баштадым.
1: Жалмы болгон фонд эле качан
0: уюштурулган? Айтматовдун учурунда Айтматов фонду уюштурулган.
1: Ошо кайсы жылдар?
0: Акыркы жылдар болуп калды го, бир 2007-2006 жылдары да. Анан бир жолу Айтматов келип отурган экен, учурашып коеюн деп кирсем бир топ кишилер менен отурган экен, мени карап айтты да. Сен ушу журналисттерди бир чакырбайсыңбы, 5-6 журналист. Айта турган сөз бар деп. 3 күндөн кийинки немеге койду да? 40 гезит, журнал, радио, телевидение болуп чет элдик басылмалар. Анан ошо жерде Айтматов биринчи жолу айткан. Ошо Кыргызстан келем, силердин араңарда болушум керек. 13 февраль 8-чи жыл. Кийин анан мен ал киши өткөндөн кийин анан Айтматовдун акыркы басма сөз жыйыны, последний пресс-конференция Чингиз Айтматова деген макала жазып ал 1-2 тилге которулуп Москвадан чыгып, кыскасы Айтматовду дипломдук иштен баштап басма сөз катчысына чейин жеттим да кыскасы.
1: Рахмат, эми жыйынтыктап коелу.
0: Айтматовду каза берсең чыгармачылык мурастары бүтпөгөн, кен биз үчүн эч качан бир түгөнбөгөн бир муундан экинчи муунга чейин андан кийинкилерге чейин өтө турган ушундай кенч. Ошон үчүн бул кенчти, бул инсанды кыйга өтүп бир нерсе адабиятта, журналистикада бир нерсе жасайм деп бир ийгиликтерге жетишем деш кыйын. Айтматовду үйрөнүшүбүз керек, Айтматовдун чыгармаларын өзүбүз пайдаланышыбыз керек, элге дагы жайылтып жеткиришибиз керек. Ушул маселелерди унутпасак, анда биз Айтматовду унутпайбыз эч качан.
1: 10 июнь ааламдык атагы бар жазуучу, кыргыз элинин талантуулуу Чыңгыз Айтматовдун арабыздан кеткенде 18 жыл болуп туруп, экинчи өмүр уланып атат. Чармаларында журналистикада калтырган изи, мыкты чыгаан журналист болгону жөнүндө дагы сөз кылдык. Атайын ушул багытта Айтматовдун көзүн көрүп калган замандаштарынын бири, чыгармаларын которуп жүргөн жазуучу журналист жана котормочу Абибилла Пазылов бүгүн студиябызда мейман болду. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Чыныгы Аскар тоонун бийиктиги улам алыстаган сайын көрүнөт дегендей, Айтматовдун өмүрдөн кеткен күнү алыстаган сайын анын баалуулугу, асылдыгы, бийиктиги, тереңдиги ан сайын өзүнүн баасын алып атат. Бул ушундай боло берет деген ойдобуз. Маекте жүргүзгөн Жыйнакан Кайыпова, саламатта болуңуздар.

Кыргызстанда болуп жаткан олуттуу окуялар менен өлкөнүн келечегин аныктаган багыттар сизди кызыктырабы? Дүйнөдөгү өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуу максаттарын ишке ашыруунун жолдору кандай? Ааламдашуу алкагында дүйнөлүк адамзатты бириктирген көйгөйлөрдү чечүүдө Кыргызстан кандай салым кошо алат? Эл аралык мамилелер, соода экономикалык жана маданий гуманитардык алака катыштарды жөнгө салуунун артыкчылыктарын эмнеден көрөсүз? Ушул жана башка маанилүү маселелерди биринчи радиодон талкуулайбыз. Ар дайым дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү саат 16:10 өткөндө түз эфирде өтүүчү шак жүрүш программасын угуп, пикир калтырыңыз.

0: Саламатсыздар бы, урматтуу радио кагармандар. Биринчи радио өз уктурууларын улантат. Студияда Талайгүл Чабдарова, режиссердук пультта Бакыт Ашрахманов жана Азиз Чокморов. Бүгүнкү күндө өлкөдө алкоголь ичимдиктерин колдонуп же баңгизат колдонуп унаа башкарып оор кесепеттерге алып келген кырсыктар дагы болуп жатат. Бул багытта кырсыкка учурагандарга же ушуга себепкер болгон айдоочуларга жазаны күчөтүү маселеси дагы бир жолу каралды. Мындай мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Эми мындан ары мас абалында унаа башкарган жарандарга катуу жаза тартуу каралып жатат. Албетте, буга чейин да бул багытта бир топ мындай бир маселелер жаралып, жазаны күчөтүү же катаал жаза берүү багытында аракеттер болуп келген, бирок ага карабастан тилекке каршы мас абалында унаа башкарып, анан адам өмүрүн алган же ден соолугуна оор зыян келтирген, залал келтирген окуялар кайталанууда. Ушундай нерсени жоюу боюнча өлкө башчысынын тапшырмасы менен аракеттер тынымсыз жүрүп жатат. Биз ушул багытта түз эфирде сөз кылабыз. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын юрист консульту, милициянын капитаны Айтыкул уулу Байгазы бар. Саламатсызбы? Ошондой эле биз уктурууга эксперт катары ушул багытта биз менен дайыма сиздердин суроолорго жооп берип, өзүнүн талдоолору, ой пикирлери менен бөлүшүп жүргөн талдоочубуз жолдо жүрүү эрежелери боюнча Адис Төлөбаев Максат Жакшылыковичти чакырдык. Саламатсызбы, Максат мырза? Урматтуу угармандар, биз түз эфирдебиз. Бүгүнкү тема боюнча сиздерде сунуштар же болбосо биздин студиянын меймандарына суроолоруңуздар болсо кайрылыңыздар. 0502 39 21 90 телефон номери аркылуу кабыл алабыз. Андан сырткары Facebook-тагы биринчи радионун баракчасынан да көрүп, угуп туруңуздар. Анда маегибизди баштай берели. Алгачкы сөздү Байгазы мырза сизге берели. Мына буга чейин дагы ушул багытта бир топ иш аракеттер болуп келген. Президенттин кол койгон жарлыгына ылайык эми кандай өзгөрүүлөр болот? Кепти ошондон баштайлы.
1: Саламатсыздарбы? Туура белгилеп өттүңүз. Мына бүгүнкү күндө өлкө башчыбыздын жарлыгы чыкты. Ал жерде жол коопсуздугуна тиешелүү болгон ушул Кыргыз Республикасынын укук бузуу кодексине, кылмыш жаза кодексине, кылмыш жаза процессуалдык кодексине жана жол кыймылынын коопсуздугу тууралуу мыйзамга бир топ өзгөртүү толуктоолор киргизилди. Анын алкагында мына мас абалында унаа башкаргандарга, каршы тилкелерге чыккандарга, буга чейин башкаруу укугунан ажыратылган жарандар кайрадан унаа каражаттарын айдап кеткен жарандарга карата бир топ катаал чаралар киргизилди. Кененирээк токтоло кетсек, мынакей мас абалында болгон айдоочуларга карата. Мас абалында унаа башкарган айдоочуларга буга чейин дагы бир топ өзгөртүүлөр болуп келген. Билесиздер, мына 2023 жылга чейин мас абалында унаа башкарган айдоочуларга 17500 сом өлчөмүндө айыппулдар каралган болчу. Ошол эле учурда 30 сааттан 40 саатка чейин коомдук жумуштарга тартуу менен. Ал жаза чарасы толук кандуу майнап бербегендиктен мас абалында унаа башкаргандарга бир жылга унаа башкаруу укугунан ажыратуу, четтетүү нормасы дагы киргизилген. Бул мыйзамдагы толук кандуу жолдогу мас айдоочуларга өзүнүн таасирин бербегендиктен мына бүгүнкү күндө өлкө башчыбыз кол койду. Мас абалында унаа башкарган айдоочуларга 3 жылга чейин унаа башкаруу укугунан четтетүү нормасы киргизилди. Мына бүгүнкү күндө азыркы колдонулуп жаткан редакцияда мас абалында унаа башкарган айдоочулар бир жылга унаа башкаруу укугунан ажыратуу нормасы колдонулса, жаңы мыйзамга ылайык 2 жылдык мөөнөткө унаа башкаруу укугунан ажыратылат дагы ага кошумча 80,000 сом айып пул салуу киргизилди.
0: 2 жылга э?
1: 2 жылга. Ошол эле учурда мас айдоочу өзүнүн мас экендигин наркология бөлүмүнөн, медицина кызматкерлеринен текшерүүдөн баш тарткан учурларда бүгүнкү күндө аларга колдонулуучу жаза 3 суткага камак алуу нормасы колдонулуп жатса, аларга дагы 3 жылдык мөөнөткө унаа башкаруу укугунан четтетүү, ошол эле учурда 100,000 сом айып пул салуу нормасы киргизилди. Ошол эле ушул укук бузуу кодексинин 193 беренесинде мас айдоочуну көрүп туруп унаасын башкарууга берген жарандарга дагы жеке жактарга 20 000 сом айып пул салуу, ал эми юридикалык жактарга 55 000 сомдон айып пул салуу нормасы киргизилди. Жана айдоочу мас абалында унаа каражаттарын башкарып, анын кесепетинен жол унаа кырсыгына кабылса, бирок ал жол унаа кырсыгынын кесепетинен эми жеңил жаракат алуу, материалдык чыгымдар менен коштошуу менен боло турган болсо, анда бул жарандарга, айдоочуларга дагы 100 000 сом айып пул салуу менен 3 жылдык мөөнөткө унаа башкаруу укугунан ажыратуу нормасы киргизилди. Ошондой эле жаңы норма айтып кетишибиз керек, баса белгилеп, бүгүнкү күндө мас абалында унаа башкарган жарандар кайталап экинчи ирет мас болуп алып, спирт ичимдиктерин ичип алып унаа каражатын айдагандарга 100 000 сомдон 150 000 чейин айып пулдарды салуу менен 1 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу нормасы киргизилди. Демек кайталап жаза мөөнөтү өтө элек жатып, 2 жылга унаа башкаруу укугунан четтетилгенден кийин дагы жаза мөөнөтү бүтө элек жатып, 1 жылдын ичинде кайталап мас абалында унаа башкара турган болсо, анда ал жарандар кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылып 100 000 сомдон 150 000 чейин айып пул салынат дагы, аларга 1 жылдык мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу нормасы киргизилди. Андан сырткары дагы кылмыш жаза кодексине ылайык бир топ өзгөрүүлөр бар, эми анын эфирдин жүрүшүндө да айтабыз го.
0: Дагы айтып бересиз. Негизи ушул мындай бир катаал жаза берүүгө ошол айдоочулар айрыкча спирт ичимдиктерин ичип алып машина башкарган, транспорт башкаргандардын жоопкерчилигин күчөтүүгө дагы себептер бар да. Ошол кандай себептер деп ойлойсуз, Максат Жакшылыкович? Сиз буга чейин дагы жана жол эрежелерин тыкыр билүү өтө маанилүү экендигин канча жолу айткансыз. Анан мас абалында авто унаа башкаруу бул сөзсүз кырсык алып келет да, муну билип туруп ушуга барган жарандардын жоопкерчилиги катуу болгону бул ушундай окуяларды алдын алууга түрткү берет деп ойлойсузбу?
2: Эми жол кыймылынын катышуучулары катары айдоочу, жүргүнчү, жөө адам ушулар кирет. Анан жол кырсыктары бул ар кандай себептерге байланыштуу болот да. Мисалы үчүн жолдун шартына жараша, аба ырайына жараша. Анан бул эми ал кырсык деп атпайбы жол кырсыктарды? Кээ бирөө мисалы үчүн ушул светофордун күйүп аткан жол чырактын акыркы секундаларын өтүп кетем деп ар жактан жол кесилишин бир катталынан башка машина унаа чыга алып ошого себептүү болушу мүмкүн да. А бул мас айдоочу бул алдын ала билип жасаган кылмыш болуп атат да. Ошондуктан бул жазанын күчөтүлүшү коомчулук туура кабыл алат деп ойлойм. Мен жеке пикиримде бул туура эле деп ойлойм да.
0: Президент буга чейин да бир нече жолу ушул багытта чараны мындай күчөтүү боюнча чечимдерди кабыл алган да, өзү атайын канча жолу кайрылууларды жасады. Бул мамлекет тарабынан, аткаруу бийлиги тарабынан, ошол эле жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы кызматкерлер тарабынан аракеттер болгон сайын ушундай окуялардын кайталанып жатышы бул жарандардын өзүнүн да жоопкерчилиги
2: го. Ал эми статистиканы карасак, былтыркы жылда 8456 жол кырсыгы катталыптыр. Ошондон 900 киши кайтыш болуптур да. 130 ошол мас айдоочулардын кесепетинен экен да. Бул абдан көп көрсөткүч. Ошондуктан бул президенттин мындай жарлыгы туура деп эсептелинет. Бул жоопкерчиликти күчөтпөсө бирден бир рычагтардын бири ушул да. Анан коомчулукта башка тармактарда да ушул теледен, радиодон, социалдык тармактардан ушундай бир үгүт насаат иштери жүрүш керек да айдоочуларга.
0: Негизи эрежени сакташ керек деген өтө маанилүү болуп атат да. Бүгүнкү күндө мына сиз ошол жол эрежелерин жазган окумуштуу катары дагы бул атайын ошол эреже да. Биз эрежеден чыкпашыбыз керек деген маселе. А айрым учурда ага карабай эле биздин жарандар өздөрүнүн жоопкерчилигин билбей, милдеттерин билбей эле каалагандай жүргөн учур бул сөзсүз жанагындай кесепеттерге алып келе тургандыгын. Бул ушул багыттагы иш-аракеттер сиз жана профилактикалык алдын алуу иш-аракеттерин алкагында жүрүшү керек деп атасыз да. Рахмат Байгазы мырза, соңку маалыматтар барбы сизде? Болбой эле баягы тилекке каршы бир окуялар кайталанып атат, мас абалында болобу, жана башка эреже талаптарды бузган учурда болобу, жол кырсыктары кайра-кайра эле кайталанып атпайбы?
1: Мына туура белде өттүңүз, мына жылдан жылга мас абалында унаа башкарган айдоочулардын саны көбөйүп жатат десек болот. Ушул эле жылдын 5 айында былтыр мына жалпы өлкө аймагында мас абалында унаа башкарган 6800 мас айдоочу аныкталса, быйыл 5 айдын ичинде эле 8000ден ашуун айдоочу мас абалында унаа каражатын айдап жүргөндө аныкталып атат да. Бул эми ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан. Бул эми официалдык түрдө кармалгандар, кармалбай ичип алып акырын тымпыйып айдап жүргөндөрү канча?
0: Дагы бар.
1: Мисалы дагы бар. Мунун албетте жол унаа кырсыгына дагы себеп болгон, адамдын өлүмү менен жаракат алуусу менен коштолгон учурлар дагы абдан көп. Мына ушундай терс көрүнүштөрдү эске алуу менен мына бүгүнкү күндө өлкө башчысы да өзүнүн коопсуздук багытына тиешелүү жарлыгын чыгарып атканы бул туура көрүнүш. Ушул эле кылмыш жаза кодекси боюнча айта турган болсок, жаңы норма киргизилип атат.
0: Бул жаңы кабыл алынган мыйзамда. Ооба,
1: жаңы кабыл алынган мыйзамда каралган. Эгерде мас айдоочу жол унаа кырсыгына кабылып, анын кесепетинен адамдын ден соолугуна, өмүрүнө залал тийип калуу менен, жаракат алып калуусу менен коштолгон учурлар аныктала турган болсо, каттала турган болсо, анда буларга карата жоопкерчилик унаа башкаруу укугунан жана ээлеген кызматынан 6 жылдан 9 жылга чейин ажыратуу нормасы каралып, ошол эле учурда 5 жылдан 8 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу нормасы киргизилди. Ошол эле мас айдоочу унаа каражатын айдап, жол унаа кырсыгына кабылып, анын кесепетинен адамдын өлүмү менен коштолуп калды. Мындайча айтканда мас болуп ДТП кылып бир жаранды өлтүрүп алды. Бул жарандарга карата жоопкерчилик унаа каражатын айдоо укугунан, белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан 9 жылдан 12 жылга чейин ажыратуу нормасы киргизилди дагы. Ошол эле учурда 8 жылдан 10 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу нормасы киргизилди. Бул жерде да баса белгилеп айтып коюш керек, бул ээлеген кызматынан жана унаа башкаруу укугунан ажыратуу нормасы бул жаран эркиндигинен ажыратылгандан кийин, жаза мөөнөтү өтүп бүткөндөн кийин, демек 10 жылга чейин эркиндигинен ажыратылып, эркиндикке чыккандан кийин колдонулат. Мындайча айтканда бул эми айдоочуларга карата өтө катуу жазалардын бири. Ошол эле учурда мына кылмыш жаза кодексинин 57-беренесинде дагы жаңы толуктоолор, өзгөртүүлөр киргизилди. Мына бүгүнкү күндө азыркы редакцияда бар. Эгерде мас айдоочу бирөөнү сүзүп, жаракат алып, ага болгон чыгымды ордун толуктап бере турган болсо, мисалы өз ара сүйлөшүп келишип ала турган болсо, кылмыш жаза жоопкерчиликтен бошотууга жатат деген жери бар да. Биз аны дагы алып салдык. Бүгүнкү күндө андай нерсе жок. Эгерде мас айдоочу жол унаа кырсыгына кабылып, бирөөнү сүзүп алабы, өлтүрүп алабы, чоң зыян алып келеби, кийин өкө элдешип бир бүтүмгө келсе дагы, келтирилген чыгымдын ордун толуктап берсе дагы, кылмыш жаза жоопкерчилигинен бошотулбайт. Мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте камалат, ээлеген кызматынан же айдоо укугунан ажыратылат. Ошол эле учурда азыркы мыйзамда бар жанагы жеңилдетүү, пробациялык көзөмөл деп коет, ошол да колдонушуда. Бул биз буну дагы алып салдык. Демек мас абалында кылмыш кылабы, жол унаа кырсыгына себеп болобу же укук бузабы, аларга эч кандай жеңилдетүүлөр деген жок. Пробация деген жок. Ушул нерсени дагы
0: жаза мөөнөтү толук аткарылат экен да демек.
1: Ооба, ооба. Эч кандай кылмыш жана жоопкерчилигинен бошотуу деген түшүнүктөр жок болуп атат.
0: Максат Жакшылыкович, негизи ушул айдоочу ошол автотранспорт башкарып, унаа башкарып рульга отурганга чейин кадимкидей жанагы жолдо жүрүү эрежелери, автоунааны башкаруу деген атайын окуудан өтүп атат да. Анан аны өтүп атканда ошондо баардык эреже талаптар жарандарга милдеттүү түрдө билүүгө укук милдеттүү билүүгө ошол окуу автомектептер дагы деги эле ошол тармактагы ар бир кызматкер мүмкүнчүлүгүн болушунча ушунун баардыгын окутушу керек. Бирок эмне үчүн ушундай кайталанып атат? Бул жарандардын өздөрүнүн жоопкерчилигиби? Деги эле окуу процессинде баардык нерсе окутулуп атат да.
2: Ооба.
0: Бизде кабыл алынган стандарттагы эреже талаптар бар дегендей.
2: Айдоочунун жол эрежесинде айдоочунун милдеттери деген пункттар бар.
0: Бар, э?
2: Ошол жерде айдоочу эмнеге милдеттүү, ошонун баары окутулат. Анан ошонун ичинен айдоочу мас абалда транспорттук каражатка отурбаш керек, айдабаш керек деген талап бар да. Ошону аткарыш керек. Эми бул мына статистиканы уктук, мына жыл сайын көбөйүп атат деген мына маалымат кетип атат. Бул абдан өкүнүчтүү да. Бул коомчулуктун мына жоопкерчилиги ушуга мындай ошо кайдыгер мамиле жасап атат деген түшүнсөк болот да. Эми ушул бир жолу мен ойлойм, ушул үгүт насаат иштери, ушундай радио берүүлөр, подкасттар, ушул коомчулукка кеңири жеткиришибиз керек да. Ушул жолугушуктары мына статистикадан карасак 900 адам бир жылда кайтыш болот деген бул көп да. Бул согуш учурундагы бир статистика болуп атпайбы? Анан оюм ошол көп көп ушундай чыгарылыштарды берүүлөрдү берип туруш керек.
0: Негизи жана президент автомектептерди, айдоочуларды даярдоо боюнча реформалык кадамдарды баштабады беле? Анан ушул боюнча пикириңиз кандай? Кайсы бир деңгээлде мындай ушул дагы жол кырсыктарын азайтууга же автоунаа башкаргандардын жоопкерчилигин көтөрүүгө жардам береби?
2: Ооба, сөзсүз түрдө да. Бул президент мына өзү келгенден бери, президент болгондон бери эле ушул жол эрежелерине, айдоочулук күбөлүктү алуу экзамендерине абдан баягы көзөмөлдү күчөтпөдүбү? Бул абдан туура иш. Мына мисалы үчүн азыр мамлекеттик окуу жайлар окутуп атат. Азыр мына көзөмөлү мамлекеттин көзөмөлүндө десек болот да. Бул стратегиялык бир бөлүк болгондуктан, мамлекеттин өнүгүү стратегиялык бир бөлүк болгондуктан бул туура деп ойлойм да. Ушул анан биз окуу жай катары биз балдарды окутабыз, тийиштүү тиги материалдарды беребиз. Бизде мисалы үчүн мындай маселе жаралбайт да. Айдоочу мисалы үчүн айдоочулук күбөлүк ала элек туруп мындай мас абалда мен айдайм деген андай маселе жок. Бул мен ойлойм, баягы өзүн өзүнө ишенген кишилер, бир топ жыл стажы бар кишилер, айдап жетип алам деген кишилер,
0: эч нерсе болбойт деген бир ишенимге болбойт деген
2: эми ошондой кишилер айдайт го деп ойлойм да. Анан жаш айдоочулар, эми биз окуу жай болгондуктан жаш айдоочуларга жооптубуз да.
0: Ооба.
2: Анан бул жагынан мындай статистика деле жок эми энди, бирок мен ошондой ойдомун, ушундай пикирдемин да.
0: Азыр бизде угарман байланышта турат, угалы, анан андан кийин улантабыз. Байгазы мырза, угарманды угуп коелу. Саламатсызбы?
3: Алло,
0: угуп жатабыз, айта бериңиз.
3: Алло, угулуп атат да?
0: Ооба.
3: Алло,
0: айтыңыз, айтыңыз агай, айтыңыз, айта бериңиз. Айтып койсоңуз режиссер, айта берсин агай суроосун. Биз сизди угуп
3: жолчулар мас абалында ушундай кырсыктар болуп атат да. Эми бул кудай бир тапкан

0: болду, бул кырсык болду, анан маңдайга ушуну жазыптыр деп антип отура бергенде болбойт да. Мыйзам чеги, эреже, талап деген бар да Байгазы мырза, э?
1: Албетте, ушул эле укук бузуу кодексинин 192-ченчи беренесинде каралган материалдык чыгымдар менен коштолобу же адамдын ден соолугуна залал алып келүү фактысы менен коштолобу, айтор жол унаа кырсыгына катталган учурда күнөөлүү тарапка 5,5 өлчөмүндө айыппулдар салынат. Андан аркы процесс 2 автоуна тең айып короо жайына токтотулат. Эгерде жаракат алуу фактысы бар боло турган болсо, андан ары иш тергөө кызматкерлери карашат, ким күнөөлүү, ким күнөөлүү эмес, экспертиза дегендер бар мисалы да. Анан бирок эми жол унаа кырсыкта сөзсүз түрдө күнөөлүү тарап болот.
0: Болот.
1: Сөзсүз түрдө. Эми көп учурларда ошол мас айдоочулардан сырткары деле катуу ылдамдык менен айдап жүргөндөр, туура эмес багытта каршы тилкелерге чыгып алгандар, эми ортодогу аралыкты, дистанцияны сактабай, мисалы же жол чырактын кызыл түсүнөн өтүп кетем деген ой менен туура эмес жолдо жүргөндөр, ушундай учурларда катталган жол унаа кырсыктары бүгүнкү күндө бар. Эми албетте бул угарманыбыз деле айтып атат, эми Кудайдын мандайга жазганы, бирок ошентсе да коопсуздук, сактык деген болот да. Унаа каражатын айдаганда коопсуздук курулун тагынып, уюлдук телефонго же башка адамдар менен сүйлөшүп башка нерсеге алек болбостон, өзүнүн багыты, направлениясы менен айдап, мамлекет, өкмөт атайын шарттарды түзүп берген жолдун оң тарабындагы баардык жол белгилери бар, дорожный знактар бар. Мисалы калктуу конуштарда 60 деген, 90 деген, камера турат деген баардык знактар бар да. Ошол жол эрежесинде көрсөтүлгөн жол белгилерине баш ийип эле айдап кетсе жете турган багытына аман эсен жетет.
0: Биздин Кыргызстанда Максат Жакшылыкович ушул айдоочуларды даярдоо стандарттары, окуу куралдары, методикалык көрсөтмөлөр деги эле биздин айдоочуларды толук кандуу даярдоо үчүн талаптар аткарылганбы?
2: Аткарылган, жооп берет да талаптарга. Мыйзамдар, мына жол жүрүү эрежелери мыйзамдары жыл сайын жаңыртылып турат. Бир жылда балким 2-3 жолдо өзгөртүүлөр киргизет. Ошонун баарын эске алуу менен окутуп турабыз. Бул жагынан маселе жок. Маселе жок. Бул ошол ар бир айдоочунун жоопкерчилиги болуп атат да. Жоопкерчилиги. Мисалы үчүн дагы бир мисал келтире кетсек, мына жогору кылдамдык мас айдоочу деп атпайбы? Азыр жүк ташуучу транспорт маселе боло баштады да. Өтө кооптуу боло баштады. Анткени айдоочулар мурда эме стаж менен 2-3 категория деп коюшчу. Мына ошол өзүңөр деле билсеңер керек, мында улуу жаштагы айдоочулар автобус айдачы, анан жүк ташуучу машинелерди айдачы да. Азыр болсо эми айдоочулук курам жетишпегендиктенби, же ушунчалык көп тиги экономикага керек болгондонбу, жап жаш айдоочулар жүк ташуучу автомобилдерди айдайт да.
0: Чоң жүк машиналарды.
2: Азыр бизде курулуш иштери да жүрүп атат. Эң чоң ылдамдыкта айдашат. Жеңил автомобилдерди озуп өтүү учурлары да катталат да. Андан кийин бир ушул эфирден бир тиги пайдаланып айтып кое турган нерсе, жүк ташуучу автомобилдер уруксат берилген массасы 3,5 тоннадан ашкандан кийин үчүнчү тилкеге жүргөнгө болбойт.
0: Эреже боюнча.
2: Эреже боюнча болбойт. Буларга мисалы үчүн мындай кайсы тилкеге бараткан баарыбир дей да. Чоң машинелер ошол кетип баратат. Бир гана учурда болот, эгерде солго бурула турган болсо же кайрыла турган болсо. А бизде азыр өнөкөт болуп калды. Шаарда кээ бир жолдор 3 тилкелүү болуп атпайбы? Ошонун 3-үнчү тилкесинде камарабай кетип, чоң ылдамдыкта бараткан учурлар кездешет да. Ошону балким ошол эрежени эстен чыгарып койгондур. Ошо бул нерсе.
0: Эгер ошол Максат мырза жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкери ошо нерсени көрсө, ал аны токтотуп айыпка жыкканга укугу бар экен да.
2: Эрежеде жазылган.
0: Эрежеде бар.
2: Андан кийин бул эмне үчүн тиги буларга деген чектөөлөр көп? Анткени мына жол немеси боюнча, ылдамдык боюнча биз окутабыз, 70 ашпаш керек булар. 3,5 тоннадан ашкандан кийин анан 90-100 менен айдайт. Ал чоң оор кырсыктарга алып келиши мүмкүн. Мына интернет булактарынан көрүп атасыңар да, бир 4-5 машинени артынан келип сүзүп баарын тең жабыркап жол кырсыгы өтө оор жол кырсыгы.

0: жана анткени ал оор машиненин тормоздук аралыгы деп болот, ошонусу абдан чоң болот. Ошончолук ылдамдык көбөйгөн сайын, эки эсе көбөйгөн сайын жол токтонуу аралыгы төрт эсе көбөйүп кетет да. Ошону эске албагандар бар. Ошон үчүн мен ошо оор жүктү ташуучу автомобилди айдоочуларына айтат элем, силер ылдамдыкты чектөөсүн аткарыш керек. Аткарыш керек. Жогорку тиги зарплат айып тиги табам деп оор жол кырсыгына кабыл калышы мүмкүн да.
1: Байгазы мырза, ушул жерден дагы бир суроо жаралып атат да. Мисалы ошол оор жүк ташуучу автоунаалар көбүрөөк кырсыкка дагы себепкер болуп атат да, көбүрөөк болбосо да сөзсүз себепкер болуп атат да. Жакында эле ошол жүк ташуучу автоунаа айдаган жигит мас абалында унааны башкарып бараткан мына кызматкерлер кармап, аны тиешелүү жерге алып барса, ошого да баш бербей, моюн бербей, өзүнүкүн мындай туура деп эсептеп атат да. Ушундай учурларды алдын алуу максатында ушул атайын бир рейдтер өтүп турабы, деги эле атайын ушул жүк, Максат мырза айтып атпайбы, кийинки кезде курулуштагы абдан жакшы болуп атат, бизде бул жакшы, бирок ошого жараша мындай бир оор жүк ташуучу автоунаалардын кыймылы көбөйдү. Ушул атайын оор жүк ташуучу автоунаалар эреже талапка ылайык жүрүп атабы деген бир профилактикалык иш аракеттер болобу?
2: Албетте, бул багытта биздин жол көзөмөлдөө бөлүмү өзүнүн сиз айтып аткандай рейдтик профилактикалык иш чараларын аткарып келет. Анын алкагында мына атайын стационардык посттордо ошол эле Чычкан, Сосновка, Эркеч таам атайын көзөмөл өткөрмө пропускной пункт жайларда эл аралык каттамдарга ташыган оор, кооптуу жана мындай жарылып кетүүчү, күйүп кетүүчү заттарды ташыган транспорт каражаттары менен дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет. Ал сиз туура белгилеп өттүңүз, жана коопсуздук эрежелерин сактабаган, тиешелүү уруксат кагаздары жок, сертификаттары жок айдоочулар дагы аныкталат. Ошондой эле мына шаарлар ичинде дагы, Бишкек шаарынын аймагында дагы өкмөтүнүн да токтому бар, Бишкек мэриясынын дагы өзүнүн распоряжениясы бар. Ушул атайын белгилүү убакыттын ичинде жол коопсуздугун сактоо максатына оор жүк ташуучу унааларды шаардын ичинде жүргүзбөө боюнча, анткени мындан ары жай мезгилинде күн ысып жолдо жүрүү учурунда дагы оор жүк менен жүктөрдү ташыган унаалар асфальттын дагы сырткы бетонду дагы жылдыруу талкалоо дагы чоң коркунучу бар. Ошол себептүү Бишкек шаарынын да өзүнүн эрежелери бар. Ошол боюнча да биздин кызматкерлер муниципалдык кызматкерлер менен чогуу иштерди аткарып келет. Жалпы эле
1: жакында дагы мындай мен жанагы айдоочулук күбөлүк алуудагы жаш курактары боюнча дагы суроо берейин деп атам да. Мисалы эми 22 жаш жакшы эле жаш, бул айдаса болот, бирок ошого жараша мындай бир өзү да эреже талаптарды сакташ керек го дейм. Мына өткөндө жана Бишкек шаарында май айынын ортосунда Бишкек шаарынын чет жакасындагы айылдардын биринде кош бойлуу келин, өспүрүм сиңдиси, үч баласы менен каза таппады. Ошондогу айдоочу 22 жашта деп бердиңиздер эле да. Негизи ушул жанагы айдоочулук эмгек стажы дагы, анын тажрыйбасы дагы маанилүү го дейм, Максат мырза.
0: Эми азыркы тапта эмгек стажы бул автобустун айдоочуларына эле гана талап кылынат да, башкаларга талап кылынбайт да.
1: Айдоочулук жеңил машинаны каалагандай эле айдай беришет.
0: Айдоочулук көлүктү алды, айдаганга укугу бар, эч ким аны чектей албайт.
1: Тыюу сала албайт,
0: чектей албайт да. Биз деле сунуш берет элек ушул жаш куракты деп, бирок биз конвенцияга баш ийиш керек да,
1: эл аралык,
0: эл аралык конвенциядабыз. Анан ал жердин талаптары ушундай болуп турса, биз аны чектей албайбыз. Мисалы үчүн 25 жаштан өйдө деп же башка возрастной категорияны коюлбайбыз да. Анан ошон үчүн аны да карашыбыз керек да, баары мисалы үчүн чектөөлөрдөн мурда ошо эл аралык биз ушул келишимде болгондон кийин ошол аткарышыбыз керек да. Анан учурдан пайдаланып да бир нерсени айта кетет элем, бизде дагы бир көйгөй маселе бул велосипед, мопед, скутерлердин жүрүшү. Бул абдан чоң көйгөйдү жаратууда, күндөн күнгө көбөйүүдө. Азыр жол кырсыктары дагы ушул аталган каражаттар менен абдан көбөйүүдө да. Мен бир дагы бир ушул мопед, скутер, велосипед айдоочуларга дагы бир ушул эсине сала кетет элем. Эми буларга айдоочулук көлүк жок эле азыр айдап атышат да.
1: Каалагандай эле айдай берет.
0: Каалаган, буларда айдоочулук
1: көлүк
0: талап кылынбайт. Анан азырынча ушундай болот. Мен ушул айдоочуларга жол катышуучуларга айтат элем да. Силердин укугуңар 25-чи пунктта көрсөтүлгөн жол эреже. Мурда бизде 24 эле пункт бар эле. Азыр 25 болду, ошондо көрсөтүлүп атат да. Силер жолдун оң бөлүгү менен гана жүрө аласыңар. Жолдун оң бөлүгү менен жүрөт, эгерде сол жакка өтө турган болсо түшүп жете эле өтүш керек. Берки жол транспорт каражаттардай болуп солго бурулганга болбойт.
1: А булар азыр каалагандай жүрөт.
0: Азыр 3-чү тилке менен 2-чү тилке менен жүрүп атпайбы? Азыр андай болбойт. Бул механикалык транспорт категориясына кире элек да. Эгер кирсе, анда бул нерсе уруксат берилет. Анда номер берилет, айдоочулук көлүк талап кылынат. Ошондуктан булар жолдун оң жок бөлүгүндө жүрсө гана кичине коопсуздук сакталат эле да. Мисалы үчүн бир машина жөөлөп кетсе дагы жолдун оң бөлүгүндө жыгылат эле да. Азыр бир машина муну жөөлөйт, 2-чү машинанын дөңгөлөгүнүн астында калып атпайбы? Ушундай учурлар көп болуп атат. Чоң оор жүк ташуучу машинелер мисалы үчүн көрбөйт да аларды. Алар өтүп кетем дейт, ал жөөлөйт, экинчи машинанын дөңгөлөгүнүн алдына калган учурлар болуп атат да. Ошондуктан бир сураныч эле ушул эрежени
1: сакташ
0: керек да. Өзүнүн өмүрү бирөөнүн немеси болуп атпайбы? Тиги бир айдоочунун турмушуна залалкасы келип атпайбы туурабы?
1: Байгазы мырза, ушул багытта сиздердин иш тажрыйбаңыздарда жол кырсыктарына себепкер болгон учурлар болуп атат да, кезик атат да.
2: Албетте, агайыбыз да туура белгилеп кетти. Бүгүнкү күндө ушул самокат, мопед, жеке мүлктүү каражаттардын катышуусунда дагы жолдун кырсыктары тилекке каршы катталып аткан чындык. Ушул багыттарды эске алуу менен мына бүгүнкү күндө өлкө башчысынын кол койгон жарлыгында дагы, мыйзамда да бар, каралган. Бүгүнкү күндө мына укук бузуу кодексинин 193 беренеси бар да. Ал жерде жөө жүргүнчүлөрдүн жоопкерчилиги каралган. Бүгүнкү күндө жөө жүргүнчүлөр жеке мобилдүү каражаттар, ошол монодөңгөлөк самокаттар, анан мопед. Ушулардын баардыгын бириктирип эле жөө жүргүнчү деген түшүнүк менен гана эмнеге мыйзамга киргизип койгон. Ал эми биз бүгүнкү күндө жөө жүргүнчүлөрдүн катарынан мопед деген түшүнүктү өзүнчө алып, жол коопсуздугуна тиешелүү мыйзамга киргиздик. Демек, мопедтердин жоопкерчилиги мындан ары жөө жүргүнчүлөрдүн катарында эмес, транспорт каражаттарынын деңгээлине теңелип дагы ошолор менен бирдей жоопкерчилигине тартылат. Жаңы мыйзамда дагы көрсөттүк, куб көлөмү 50 чейинки мопедтерди атайын мамлекеттик каттоого алып, аларга мамлекеттик номерлерди берип, аны айдаган айдоочулар сөзсүз түрдө А1 деген категория менен айдашат да. Анан мына биз антпесек рейдтерде байкап атабыз, жана тез жеткирүү деген кызмат бар, доставка. Пицца, тамак аштарды ылдам жеткирүү багытында иштегендердин көпчүлүгү биз рейдте байкап аттык да, Индиядан келген, Пакистандан келген, Афганистандан келген жарандар. Текшере келгенде жанында эч кандай документтери жок. Өзүнүн ким экендигин тастыктаган документтеринин кыргызча, орусча котормолору жок. Же каскаларын чечсек 13-14 жаштагы жапжаш балдар да. Эч кандай эрежени сактабай айдап жүргөн. Ошол себептүү алардын да жоопкерчилигин күчөтүү максатында ушундай мыйзамды сунуштап киргизгенбиз. Бүгүнкү күндө бул мыйзамыбыз өттү, буюрса. Эми ушул 50 чейинки мопедтерди айдаган, башкарган жарандар сөзсүз түрдө авто мектепте окушат, А1 категориясын алышат, анан гана мопедтерди айдашат. Болбосо мына агайыбыз туура белгилеп өттү, жол чоң жолго чыгып кеткен учурлар бар. Парктарда, эс алуучу жайларда аралап жүргөндөр бар, велосипед жүрүүчү, тротуарлар жүрүүчү жолдордо жүрүп кеткен учурлар көп да. Эми мунун баардыгын бир иретке салдык, буюрса. Эми азыркы учурда мына негизги основной мыйзам кабыл алынды, андан кийинки подзаконный актылар деген бар, эми өзүбүздүн укуктук ченемдик актыларыбыз бар да, ошол эле токтомдору, ички иштер министринин буйруктары, нускама, тескеме, распоряжениялар, ошолор даяр болгондон кийин эми бир аз убакыт керек, анан толук кандуу ушул мыйзам иштеп баштайт. Мурдагыдай башаламан самокат айдаган, башаламан мопед айдаган жарандарыбыз азаят.
1: Ким каалагандай жүрө албай калат экен да демек,
2: э?
1: Бирок буга чейин ошолордун кесепетинен деле жол кырсыктары болуп келген да.
2: Ооба, болуп келген. Мисалы эми ошол эле самокаттар. Биз профилактика иштеринин жүргүзүү менен эскертүү иштерин жүргүзүү менен гана чектелип калса элек да аларга. Эми бүгүнкү күндө мына өкмөттүн да токтому чыкты. Бирөөсү ушул мэрияга тиешелүү самокаттарды, жеке мобилдүү каражаттарды ижарага берген жарандардын жоопкерчилигин кароо боюнча. Алар да жөн гана бере албайт. Ошол эле учурда самокаттардын жүрүү тартибин бекитүү боюнча дагы өкмөттүн атайын токтому бар. Ал жакта көрсөтүлгөн жеке мобилдүү каражаттар кайсыл жерде да жүрүш керек, ылдамдыгы саатына 25 чакырымдан ашпаш керек. 7 жашка чейинки балдар самокат менен жүрө турган болсо, ата-энесинин туугандарынын коштоосунда болуш керек. Мас абалында самокатты айдабаш керек. Анда 1000 сомдон 3000 сомго чейин айыппулдар каралган. Ушул жеке мобилдүү каражатты айдаган жаштар, өспүрүмдөр сөзсүз коопсуздукту сактаган жана шлем, каска деген түшүнүктөр болуш керек. Кечинде атайын жарык берүүчү, жарык чагылдыруучу свет отражатель деп коет, ушундай кызыл тазыл белгилери болуш керек деген жоболордун баардыгы бекитилди. Бүгүнкү күндө алардын биз официалдуу жана ПДДга жол кыймыл эрежесине киргизип ала турган болсок, толук калып бул мыйзам күчүнө кирет.
1: Абдан жакшы экен. Максат Жакшылыкович, дагы бир маселе да, мисалы 20-жылдан бери эле мамлекет башчысы ушул жол кырсыктарын азайтуунун бардык мындай жагын иликтеп, талдап, анан бир ушуну азайтуунун механизмдерин ишке киргизүү боюнча аракеттерин улам күчөтүп келатат да. Анан негизги маселе ушул санариптештирүү ушул тармактагычы, жана видео камералардын иштеши, ана байкоо жүргүзүү жана башка деген, бул боюнча Байгазы мырза да толуктап айтып берет болуш керек. Сиз ушул тармакты иликтеп жүргөн жаран катары, бул да кайсы бир деңгээлде ушул жол эрежелерин бузууну, жол кырсыктарын азайтуу үчүн багытталган да?
0: Ооба, сөзсүз түрдө бул электрондук техникалык түзүлүштөр бул тартипке алып келет да. Мисалы үчүн ар бирибиз эле айдоочубуз, мисалы бул кесиптешим рулго отурганда бул да айдоочу болот, мен да айдоочу болом, сиз да айдоочу болобуз, биздин укугубуз баарыбыз бирдей да,
1: бирдей болот.
0: Анан ал мына өзүм жеке өзүмдүн позициямды айтсам, бул абдан чоң тартипке алып келет да. Мисалы үчүн мурда жанагы жол чийининде стоп-линия деп коет, каалагандай тура берчү эле айдоочулар, азыр эми ошол жол чийининен өтпөй турушат. Бул жөө адамдар үчүн коопсуздуктун бир белгиси да.
1: Ооба,
0: жанында турса от алып, анан бир жүрүп кетиши мүмкүн, ал өтүп баратканда чоочула, ал ар жакта турат, жол чийининен тиги ары турат, анан ал жөө адамдагы бир өзүн
1: коопсуздуу сезет,
0: абалын сезет да. Анан камералар коюлуп атат. Бул оор кырсыктардын эң негизги бир себептеринин бири бул жогорку ылдамдык да. Жогорку ылдамдык, бул ошо азыр мына ар бир калк жашоочу пункттарга коюлуп атат, тиги ошо калк жашоочу пункттардын арасына коюлуп атат. Бул абдан тартипке алып келүүчү бир рычаг деп ойлойм да.
1: Байгазы мырза, жакында эле мына биздин биринчи студия радионун студиясында дагы сиздердин кызматкерлер маалымат берди эле, дагы күчөтүлөт, дагы мындай бир бүгүнкү күнгө ылайык заманбап техникалар коюла баштайт, видео байкоолор деп. Ушул жагы кандай болуп атат?
2: Албетте, мына 1-июндан баштап да толук кандуу күчүнө кирди десек болот өлкө аймагыбызга. Атайын жол эрежелерин бузган айдоочуларды аныктаган аппараттык программалык комплекстер орнотулду. Алар мына Бишкек шаарынын аймагында, Ош Бишкек унаа жолдорунда, Бишкек Нарын Торугарт унаа жолдорунда, Бишкек Балыкчы, Бишкек Каракол унаа жолдорунда орнотулду. Ошол жалпы сөз менен айтканда 3 бүттүү аппараттык программалык комплекстер. Алар ушул агайыбыз айтып кеткендей катуу ылдамдык менен айдагандарды, мамлекеттик номерлорун атайын жаап жашырып алып же жок башкаргандарды, жада калса мына унаа башкарып башка нерсеге алаактуу болуп уюлдук телефондору менен сүйлөшүп аткан айдоочуларды, коопсуздук укугун тагынбаган айдоочуларды, андан башка жана издөөдө жүргөн, соттун чечими менен каттоосу убактылуу токтотулган же төлөбөй жүргөн айыппулдар бар автоунааларды аныктап, кийин тиешелүү жоопкерчилигине тартылат. Эми бүгүнкү күндө эң негизгиси, мына биз ойлойбуз, жалпы айдоочулардын аң сезимине мына жеткире алдык да. Анткени айдоочуларыбыздын оюнда, пикиринде бар. Кайсыл жерде мен ылдамдыкты азайтып айдайын. Бул жерде көчөнүн кесилишинде Коопсуз өлкө долбоорунун алкагында орнотулган аппараттык программалык комплекстер бар. Эгерде мен превышение скорость кылып катуу ылдамдык менен айдасам, мени тартып алат дагы, эртең бирсүн менин дарегиме айыппул келет. Мага ушул нерсе керекпи? Андан көрө акырын айдайын. Өзүмө дагы акырын айдайын, башкаларга дагы тоскоолдук жаратпайын деген түшүнүктү биз айдоочуларга киргизе алдык. Андан сырткары мынакей санар иктештирүүнүн алкагында ички иштер министрибизден койгон талап тапшырмасынын негизинде баардык кызматкерлерге мына боди камера деп коет, бир күндүк ишмердүүлүгүн камтыган фото видеого фиксация кылган атайын камералар дагы кызматкерлерге жаңыртылып берилди. Этап этабы менен ал камералар аркылуу кызматкерлерибиз кандай иштерди алып барып атат, эл менен болгон, айдоочулар менен болгон мамилеси кандай, коррупциялык иштерге жол койбодубу, кандай мамиледе иш алып барып атат, кызматына кыянаттык кылбадыбы дегендердин баардыгын фото видео кылып фиксация кылып тартып турушат. Андан сырткары мына жаңы заманбап кызматтык унаалар менен камсыздалып атат. Ушул мунун баардыгы ушул ички иштер органдарынын жалпы эле жол коопсуздугу боюнча, коомдук коопсуздук боюнча ишмердүүлүгүнө бир жакшы натыйжаларды берип келет.
1: Жакшы. Максат мырза, жанагы айдоочуларды даярдоо мөөнөтү абдан узак деген нааразычылыктар пайда болгон, андан кийин кайра абдан жакшы окуп, жакшы өздөштүрсө, 4 айдан кийин мөөнөтүн кыскартып, анан ошол учурда эреже талап бузбаса, анда айдоочулук бөлүк берилет деп жарандардын талабы да эске алынды да. Бул эми жоопкерчилик маселесине келип такалат да, э? Мисалы, айдоочуларды даярдоодо мөөнөт узагыраак деген нерсе да чечилди да мындайча айтканда. Эгер жакшылап окусаң, даярдансаң, баарын билип турсаң, эреже талапты бузбасаң, кыска мөөнөттө айдоочулук бөлүккө ээ болосуң деген, э?
0: Эми бул талап дагы коомчулукта ар кандай пикир жаратты, бирок жеке оюмду айтсам, бул абдан туура чечим. Бул айдоочулук бөлүккө окуу бул жумушчу кесип болуп эсептелет. Бул кесиптер анан бул жөнөкөй баягы кесиптерден айырмаланып, бул өтө жоопкерчиликтүү да. Мисалы үчүн башка ар бир кесип ардактуу дегендей, аш посчу, же болбосо чач тарач, ушулдар аларда курста окушат да. Анан бул ал белгиленген бөлмөдө, белгиленген жумуш орду бар. Эч кандай мындай коопсуздук жагынан маселелер чечилген. Айдоочу деген ар бир секунда кандай жагдай жаралышы билбейт да, эч ким билбейт да, туурабы? Ар кандай жолдун түзүлүшү болушу мүмкүн, аба ырайын чарпып туман болуп кетиши мүмкүн, жаан чачын. Мына ошого айдоочу бул мурда 2.5 ай эле, бул өзүм да мурда айтып жүрчү элем, бул 2.5 ай өтө кыска убакыт. Мындай жоопкерчиликтүү кесип үчүн бул абдан кыска убакыт депчи. Анан эми азыр мындай узартылды, азыр механизмдери иштелип чыгып атат. Биз муну туура деп эсептейбиз да. Анан дагы ушул учурдан пайдаланып, бир дагы жөө адамдарга, жөө
1: жүрүүчүлөргө
0: бир кайрылуу жасап кетет элем. Себеби булар дагы жол кыймылын катышуучу болуп эсептелет. Жол эрежелерин билгенге милдеттүү. Бирок булардын дагы айдоочулук эч кандай күбөлүгү жок, жолдо жүрүү күбөлүгүн эч ким талап кылбайт. Укук коргоо органдары жана бузса гана айып салынат да.
1: Эгер бузса эрежени.
0: Анан бул эми көбүнчө туура эмес жерден өтүү, жол чырагына башчы ийбей өтүү деген нерселерди бар. Бул айыппулдар салынып жүрөт. Бирок эң көйгөйлүү маселе бул жол кырсыктары да, жөө адамдардын жол кырсыктарына кабылышы да. Бул касирден болот. Жол кырсыктарына транспорт менен болгон конфликт болот да, конфликттик жагдай пайда болот. Бул касирде, бул жол кесилишинде. Ал эгерде тротуар менен баса турган болсо, унаа жол менен өзүнүн жолу менен өтө турган болсо, бул эч кандай маселе жаралбайт. А качан гана кесилиштен экөө бири бири менен
1: ушундай. Демек жөө адамдагы жол кыймылынын катышуучусу катары эрежени бузган учурда болот экен да.
0: Ооба. Анан мен ушуга байланыштуу бул жол эрежелеринен бир пункт окуп кетет элем. Ушуларга тийиштүү. Мындай жана жол кесилиши деп атпайбы? Бул жол кесилиши эки түргө бөлүнөт да. Жөнгө салынган анан жөнгө салынбаган. Жөнгө салынган жол кесилишинде маселе жок. Кызыл күйдү жөө адам үчүн токтоп турат, унаалар жүрөт, ал эми жашыл күйгөндө уруксат берилген тиги белги болот дагы ал өтүп кетеби. Анан жөнгө салынбаган жол кесилиштер бар да. Бул жол белгилери менен эле чектелет. Ошол жерден жөө адамдын артыкчылыгы бар. Транспорт каражаттары буга жөө адамдарга жол бериш керек. Бирок ошол мага жол берет деп эле бериш керек деп эле жөө адамдар эч нерсеге көңүл бурбай жолго чыккан учурлар бар. Автомобиль айдоочулары мисалы үчүн биринчи тилкеде келаткан көрүп токтошу мүмкүн, экинчи тилкеде келаткан унаа жөө адамды тиги транспорт каражат жаап калгандыктан
1: көрбөй
0: калышы мүмкүн да. Ошол жерден баягы пешеходный переход деп коет, ошол жерден көп жол кырсыктары катталат да. Анан мен сунушту айта элем, ушул жөө адамдарга дагы ушул өзүңөргө тийиштүү жол эрежелеринен бир пункттар бар, төртүнчү эле пунктта каралган да. Ошол төрт беш төрт чекит беш пунктуна мындай айтылат да. Жөнгө салынбаган жөнгө салынбаган жөө адам өткөлдөрүнө жөө адамдар жакындап келаткан транспорт каражатына чейинки аралыкка алардын ылдамдыгына баа бергенден кийин гана жолдон өтүү үчүн алар коопсуз болоруна ынангандан кийин жүрүүчү бөлүккө чыга алат деп атат, көрдүңүзбү?
1: Милдеттүү түрдө э?
0: Ооба, карагыла деп атат, карагыла, автомобиль келатканын карагыла, ылдамдыгына баа бергиле, өзүңөрдүн коопсуздугуңа ынангандан кийин
1: анан өткөрө.
0: Ал албетте тиги жөө адамдын укугу жогору турат, артыкчылыгы бар, бирок өмүрү, ден соолугуна өзү ойлош керек да. Анан ошо жөө адамдарга дагы бир өзүнүн жоопкерчилигин сезсе деген ойду айткым келет да.
1: Абдан жакшы. Эми сизди угуп аткан ар бир жүргөн адам жолдо жүрүп, жолдон өтүп баратканда же көчөдө жүргөндө ушул нерсени эске алып койсо абдан жакшы.
0: Бул жөн эле адамкерчиликтүү нерсе эмес. Бул жол эрежелеринин тийиштүү пунктунда талап кылынган да.
1: Милдети. Рахмат. Мына жогоруда ошол мас айдоочуларга катуу жаза тартылат деп эфирди баштадык эле, ушул багытта жыйынтыктап коелу. Байгазы мырза, ушул мыйзам кабыл алынды, президент кол койду, иштеп да баштады да э?
2: Албетте, негизги мыйзам кабыл алынды. Мен жогоруда айтып кеткендей, ошол мыйзамдын астындагы кээ бир ченемдик укуктук актылар бар. Ошол нерсени биз бир аз иштеп чыгабыз, ошондон кийин толугу менен күчүнө кирет.
1: Канча мөөнөт?
2: 3 ай ичинде.
1: 3 ай аралыгында э. Бирок буга чейин деле, азыр ушу тапта деле мас абалында унаа башкаргандарга жоопкерчилик бар.
2: Ооба, сөз.
1: Ошол мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылып атат да.
2: Ооба, тартылып.
1: Ошого карабастан эле бирок болуп атат э, мас айдоочу.
2: Болуп келип атат, болуп келип атат. Ошол себептен мына ушул жоопкерчиликти катаалдаштыруу максатында мыйзам кабыл алынды да.
1: Рахмат. Урматтуу радио угармандар, мына жогоруда өзүңүздөр уктуңуздар, жаңы кабыл алынган мыйзам, ага президент кол койду. Мыйзамга ылайык, эми унааны мас абалда башкарып баратканда кармалса бир топ мындай бир катаал жазалар тартылат. Муну ар бир жаран эске алыш керек, анткени мас абалында унаа башкаруу бул жарандардын жөн эле кырсыкка учурап же мындай бир кырсык эле болбостон мындай адам өмүрүн алган учурлар да абдан көп кезигип атат. Андыктан ар бириңиздер ушул нерсени эске алып, мыйзам чегинде эреже талаптарды сактасаңыздар деген ниетте биз маегибизди жыйынтыктайлы. Бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын юрист консульту, милициянын капитаны Айтык Кул уулу Байгазы жана Бишкек шаарындагы номер 20 кесиптик лицейдин директору, жолдо жүрүү эрежелери боюнча Адис Төлөбаев Максат Жакшылыкович болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Урматтуу угармандар, жаңы мыйзам, анда эмнелер каралган, кандай чаралар көрүлөт, кандай жазага тартылат мас абалында унаа башкарса, мына ушундай маанилүү маалыматтар камтылган маекти сиздер Facebook-тагы Биринчи радионун баракчасынан да кайрадан көрүп угуп алсаңыздар болот. уктурууну жыйынтыктайбыз. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова. Программаны сиздерге жеткирүү үчүн менин кесиптештерим Бакыт Ашрахманов жана Азиз Чокморов иштеди. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
3: Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз. Биринчиде музыка.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу орман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.